0: планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Евродепутатите изразяват сериозна загриженост за широкомащабната политика на узаконяване на мигрантите, която провежда испанското правителство, пише в приета от Европейския парламент резолюция. Става дума за събитията по време на мигрантската вълна в испанския анклав Селута в края на юли. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: Според членовете на Европейския парламент, тази политика действа като притегателен фактор и изпраща погрешен сигнал към потенциалните мигранти и мрежите за контрабанда. Евродепутатите призовават също така комисията да направи оценка на възможното трансгранично въздействие на подобни национални схеми върху вторичните мигрантски потоци и функционирането на шенгенското пространство. Всички страни членки трябва да поемат изцяло отговорността си за предотвратяването и борбата с незаконното превеждане на мигранти, се казва още в документа. Членовете на Европейския парламент отбелязват, че пактът за миграцията и убежището се прилага от 12 юни и подчертават отговорността на Испания да използва пълноценно тази правна и оперативна рамка. Те изискват бързото връщане на всички лица, които нямат право да останат в Европейския съюз, включително непридружените малолетни и непълнолетни лица, при пълно спазване на правото на Евросъюза и международното право. Испания и Марокко следва да ускорят сътрудничеството си в областта на връщането и обратното приемане на всички незаконни мигранти, пристигнали по време на масовото незаконно преминаване в края на юли. За новините Ангелина Пискова.
0: Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Майският ден е човешката младост. Той ни повежда отрано навън. Той ни дарява шума на площада. Пълни сърцата с радостен звън.

0: Horizont. Четири часа новини. Във Великобритания кралският национален институт за спасителни лодки преустанови дейността си в Портсмут, за да преразгледа мерките за безопасност на екипажите си, след като активисти и противопоставящи се на миграцията ги подложиха на тормоз. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Ръководството на организацията заяви, че има задължение да се грижи за своите доброволци, след като станаха обект на физически и онлайн тормоз заради ролята си в спасяването на 120 мигранти от огромни

0: Организацията заяви, че има задължение да се грижи за своите доброволци, след като станаха обект на физически и онлайн тормоз заради ролята си в спасяването на 120 мигранти от огромна надуваема лодка при косили Ла-Манша от плаж близо до френския Шербур в неделя, 6 септември. Стотици протестиращи срещу миграцията блокираха пътища в опит да спрат транспортирането на мигрантите до Дувър за регистрация, след като спасителите ги оставиха на брега на фериботното пристанище в Истни, близо до Портсмут. Доброволците бяха обвинени, че действат като таксиметрова услуга за мигрантите, като някои от тях бяха наречени предатели. Тормозът принуди спасителната станция в Портсмут да спре работа и да премахне страницата си във Фейсбук. Тя не е активна от 7 септември насам. Въпреки това, спасителите казаха, че са предприели извънредни мерки за гарантиране на безопасността във водите на града, докато станцията временно не функционира. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Цените на жилищата в Испания са достигнали нов рекорд. Имотите струват средно 2355 евро на квадратен метър. Кореспонденция от Димитър Драганов.
2: Последните данни на Министерството на жилищното строителство показват, че през второто тримесечие жилищата са поскъпнали с 12,5% на годишна база. В абсолютна стойност разходите са се увеличили с 260 евро на квадратен метър спрямо същия период на миналата година. Зад този нов рекорд стои непрекъсната поредица от повишения, започнала през третото тримесечие на 2022, когато средната цена е била 1740 евро. От тогава, в продължение на 3 години и 9 месеца, стойността на жилищата устойчиво расте, което води до кумулативно увеличение от 615 евро на квадратен метър или повече от 35%. Област Валенсия е начело с годишен скок от 15,7 на 100. Следват я Кастилия и Леон и Кастилия Ла-Манча. Област Мадрид остава най-скъпият регион със средна цена от 4090 евро на квадратен метър, следвана от Балеарските острови и страната на Баските. Каталуния също е над средното ниво за страната с цена от 2750 евро за квадратен метър. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас учители са били най-търсените кадри на пазара на труда във Велико Търново в края на лятото. Всеки трети, който е бил нает на работа през август, е бил в сферата на образованието. През септември в бюрото по труда във Велико Търново са обявени само 36 свободни работни места. Те са за хора със средно образование. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: 3,1% е нивото на безработицата за август, което отчита бюрото по труда за Велико Търново. Това е с 2 на 100 под средното за страната. На годишна база има леко увеличение. След началото на учебната година все още има незаети места в училищата в областта. Основно са за заместник директори и помощен персонал, показват данните на регионалното управление на образованието. Букмайкари, сладкари и хора за опаковки, персонал в хотелиерството са най-търсените работници през септември с обявени места на трудова борса. В социалните мрежи се появи обява на бранд за дрехи втора употреба, който търси тиктокър за обекта си в Павликени с предлагана заплата от 1500 евро. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9 и 14 градуса. В София около 10 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Минути след 4 часа поставяме началото на петъчното издание на предаването по първи петли. Подготвя го екип на Радио Шумен, музиката избира Славчо Славчев, аз съм Катерина Петрова. Подаряваме ви песен за усмихнато начало на деня, а след това ще ви представя и темите, които подбрахме за петъка. Останете с нас!

Избрахме да се фокусираме днес върху събитията от изтеклата седмица, които бяха повод за хубави емоции. За мнозина, особено за семействата на първолаци, първи учебен ден е вълнуващ и незабравим празник, който ще се помни винаги като преживяване на снимките от 15 септември, първия звънец и пременената учебна стая стават незаменима част от семейния албум. Ще се преживеем тази атмосфера с две 7-годишни момчета от Чуман и тяхната учителка. На кръстов ден, освен всички именици, празнуват и пожарникарите. Хората са смели сърца, които освен че се хвърлят в огъня, участват и в спасителни операции по пътищата, в пещери и водни басейни, а често са и по дърветата, за да спасяват заклещени котета. Ще ви срещнем с един пожарникар от Разград, който освен професионален празник, отбелязва и рождения си ден на 14 септември. Очаквайте поредния разказ на чужденка, избрала да изгради живота си в България. Ще отидем на изложба в Нови пазар, а на финала ще ви срещнем с жена, която си има много любопитни и необичайни домашни любимци, съвсем живи гигантски охлюви. Дано сме успели да провокираме интереса ви, бъдете с нас през следващите почти 2 часа.

0: През тази седмица пожелахме на добър час на всички малки и големи, които прекрачиха училищния праг. Независимо от тестовете и анализите, които показват сериозни пропуски в българската образователна система, голяма част от нас продължават да разпознават получаването на знания като ценност. Вероятно и вие от опит знаете, че особено вълнуваща 15 септември за семействата на първокласници. През следващите минути ще си припомним този трепет с един репортаж, който подготвихме преди старта на новата учебна година. Той е на Боряна Димитрова.
1: Гостуваме в Шуменското средно училище Панайот Волов. Посрещани с Айлин Мехмедова.
2: Имам възможността за първи път да поема първи клас. Това за мен е голяма радост, защото учителството за мен е тръпка. Нямам търпение да настъпи този момент, в който ще се запознаем с всички ученици, които ще бъдат в моя клас и заедно

0: Ще изживеем тази тръпка, която се нарича първи учебен ден.
1: Айлин е избрала най-прекрасното име на своя клас.
0: Те ще се смеят заедно с мен, затова и името на моят клас е Усмивки.
1: Ето ги най-нетърпеливите деца от класа на Усмивките. Близнаците Матей и Петър с любопитство оглеждат своята клас.

0: и името на моят клас е Усмивки.
1: Ето ги най-нетърпеливите деца от класа на Усмивките. Близнаците Матей и Петър с любопитство оглеждат своята класна стая, но си признаха, че не са толкова ентусиазирани за първия учебен ден.
2: Вълнувате ли се за първия учебен ден?
3: Не много.
2: Защо?
3: Защото вкъщи е най-добре. Там си имам играчки.
1: Тяхната учителка си спомни с вълнение как за първи път е прекрачила прага на училището.
0: Първият учебен ден беше много интересен за мен, защото точно на 15 септември се роди моята сестричка. На първи учебен ден аз бях само с моя баща и винаги се спомням за това с усмивка, но и с малко огризение, защото моята майка не успя да присъства на моя първи учебен ден.
1: Макар и малки, близнаците са се научили, че трябва да остава време и за важните неща в живота.
2: Какво обичате да правите през свободното си време?
3: Да си играем.
4: Да рисуваме. Аз поне да рисувам.
2: И ще намирате ли време да рисувате, когато станете първи клас?
3: Да.
4: Да, но не много дълго. 10 минути, събота и неделя.
1: Матей и Петър са заедно със своята майка Екатерина Топалова, която е много развълнувана за предстоящия първи учебен ден.
5: Нетърпеливи, леко притеснени естествено, но като цяло повече положителни емоции изпитваме всички.
1: Сподели ни и за финансовият аспект.
5: Не са малко средствата, тъй като беше изцяло пълна инвестиция в дрехи за подходящи за училище, включително униформите, раници и всякакви други принадлежности. Не мога да кажа точна сума, защото слава Богу имаме кой да ни помага. Семейството, освен аз и съпруга ми, които работим естествено, но е разширено. Имаме два комплекта баби и дядовци, които са много активни в нашия живот, които също така допринесоха финансово, за да подготвим учениците.
1: Но въпреки притесненията, тя очаква близнаците бързо да се адаптират към училищната среда.
5: Мисля, че може би първите няколко дена ще бъдат малко по, няма да кажа трудни, но различни от това, което са изпитвали досега. Но нещо, което постоянно им казваме с баща им, е, че те умеят да правят трудни неща. Т.е. те ще се справят, независимо колко тежка е раницата. Първо винаги ще разчитат на родителя, който ще ги води, да им помага. Вярвам, че ще свикнат много бързо. С домашните също мисля, че ще свикнат бързо, ще се справят в училище, доколкото съм запозната. Вкъщи няма да се налага да правят за начало много неща, защото ще го правят на занималния. Ще отнеме време да свикнат, но ще се справят, защото и досега винаги са се справили отлично с всички поставени задачи, дори да са били трудни.
1: На въпроса как си представят своята учителка, Матей и Петър бяха единодушни.
3: Добра и хубава. Красива.
2: На какво искате да ви научи тя?
3: Да пише и да уча.
4: Всичко.
3: На всичко, което се сеча.
1: Все пак са и малко развълнувани.
3: Аз искам да разгледам по-добре стаята.
4: Аз искам, тъй като ме хареса стаята, и да порисувам в нея. Аз искам да рисувам каквото аз се сеча.
2: А за какво се вълнувате най-много?
3: Че ще правим формичка от пластелин.
4: И аз също.
2: А че ще срещнете нови приятели?
4: И това.
0: Важно е, освен да учат, да бъдат добри хора, да се научат да помагат един на друг, винаги да пристъпват към прага на нашето училище с усмивка, с желание да научат нещо ново. Искам също така да кажа и на родителите да бъдат спокойни, защото началните учители са не само учители, те също са партньори, те са в екип с родителите, винаги изслушват децата, винаги знаят как да решат проблемите и имаме специален подход към тях, защото много обичаме децата.
6: И така, новата учебна година започва. Дано да е малко по-успешна от предходната, а учениците да имат поне половината от ентусиазма на Матей и Петър, които искат в училище и от своята учителка да научат всичко възможно за света.

0: Продължаваме с една среща изненада, която екипът ни направи навръх Кръстов ден на професионалния празник на пожарникарите. Без никакво предупреждение се свързахме с огнебореца Свилен Иванов от Разград, който на 14 септември е и рожденник. А съучастник в тази изненада беше съпругата му, дочка Иванова. И двамата са верни слушатели на Радио Шумен и на предаването По първи петли. Чуйте какво се получи от интервюто на Христина Димитрова.
1: Как сте, господин Иванов?
2: Еми, добре съм. Благодаря, че попитахте.
1: Защо си мислите, че ви се обаждам?
2: Ами, не мога да предположа сега точно за какво.
1: Аз ще ви кажа каква е причината да ви звънна. Ако, разбира се, не ми откажете да поприказваме за вас.
2: Да, може да.
1: Зная, че сте роден на 14 септември, така ли е?
2: Да, така е.
1: Колко години посрещате тази година?
2: Тая година ще стане 54 и ще започна 55-та.
1: Освен това, на 14 септември е денят на пожарникаря и вие работите в пожарната в Разград, нали така?
2: Да, точно така. От 93-та това ще е 33. Така, ако ни бъркам нещо в сметките.
1: Разкажете ми за началото.
2: То беше малко така неочаквано. 92-а година

0: 3. Така, ако ни бъркам нещо в сметките.
1: Разкажете ми за началото.
0: То беше малко така неочаквано. 92-а година се уволних от казармата. Започнах веднага работа в месокомбината, който беше в Разград. На следващата година чух, че има пуснат конкурс за пожарната за Разград, че трябва да се държи изпит по физическа подготовка. И така се явих. Някак си ми дойде така отвътре. Просто като чух, нали, че ще имам шанса да стана пожарникар и да работя тая професия, просто ме тласна да се явя и да кандидатствам за тая професия. Някакъв инстинкт така вътрешен се породи веднага.
1: С какви предизвикателства ви срещна професията на пожарникаря през тези 33 години? Това никак не е малко. Питам ви за онези трудности, които не сте забравили и до днес, които се споделяте с колегите и така, докато очаквате поредният сигнал да се качите на пожарните и да хукнете.
0: Тия, които са по-сложни пожари, които е имало риск за живота, в същото време да успееш, да помогнеш, да устоиш на стихията, да я победиш, така да се каже. И винаги с усмивка сме си разказвали историите от такива происшествия. А те сега, за съжаление, се увеличават, понеже ние вече се занимаваме мащабно и с катастрофи, и с пожари, и с наводнения. Докато преди години имаше едно разделение, пожарната с пожарите, и съществуваше гражданска защита, която се занимаваше пък с наводнения и катастрофи. От 2014 година, нали, сме обединени, ако не се лъжа, ако не бъркам годината. И работата стана така, че тя се увеличава, не намалява, но това е аз, това е моето призвание просто през годините. И като се замисля назад, пак бих избрал същото и същата професия.
1: Аз пак ще се върна на това, че вие сте и роден в деня на пожарникаря, сякаш наистина сте си намерил призванието в живота.
0: Ами аз като разбрах, че на същата дата се празнува и нали, празника на пожарната, има и ден на отворените врати. Аз така стана ми много драго и викам, ето виж, и съдбата си казва думата в това. Роден съм на 14-ти и празника е. Просто съм си избрал и съм си попаднал точно на професията.
1: Разкажете ми и за вашето семейство. На какво се посвещавате в свободното си време заедно с вашата съпруга, вашите деца?
0: Посвещаваме се предимно на тия традиции, тия фестивали, които се провеждат. Обичаме да сме там, обичаме да се обличаме с носиите, да сме сред хората, да празнуваме с тях. Преди години бяхме с един клуб, участвахме, ходили сме на конкурси, да играем народни хора. Просто в свободното ни време това е нещото, което сме искали с моята съпруга да правим. Даже от начало, като почнах с танците, аз не съм играл танци като малък, аз се научих като по-голям, нали, да играя. Тя, съпругата ми, просто каза един ден: абе, тук до нас в салона ще откриват нов клуб по танци, не искаш ли да дойдеш с мен? Казах: ами добре, нека да опитам, нали, да видим. И от тогава, 10 години, 11, някъде бяхме с този клуб, но вече напоследък не ходим, защото пък се случиха други хубави неща, които за мен са много радостни, много се радвам и много се гордея. След като са ожени моя син Виктор, имаме вече две прекрасни внучета, на които се отдаваме изцяло на тях. И така.
1: На деня на пожарникаря посвещаваме този разговор и бих искала да ви помоля да отправите едно послание към своите колеги в Североизтока и цяла България.
0: Пожелавам им на първо място да са много здрави, винаги, когато са на дежурство, да отиват и да се връщат безпроблемно. Също им пожелавам на семействата им да са живи и здрави и всички да се обичат и да бъдат щастливи. Искам, нали, хората да се чувстват добре.
1: И понеже ви обещах да ви споделя защо водим този разговор с вас, това беше изненада за вашият рожден ден и за денят на пожарникаря от вашата съпруга Дочка Иванова. Не знам дали го очаквате, но тя е пълна с изненади.
0: Аз досетих, че

0: тя може да го е направила. Много съм притеснен и в момента наистина съм изненадан. Благодаря. И много съм притеснен и просто не ми идват на момента думи, с които да се изкажа напълно. Благодаря ви много и очаквам пак да се срещнем.
1: Чухте ефирната изненада, която екипът ни подготви за огнеборецът с Вилен Иванов от Разград. Останете с предаването по Първи петли. Интересните срещи продължават.

0: От Разград се насочваме към Шумен, защото повече от 20 години той е дом за Мария Иванова от Молдова. Родена е в малко село край град Кагул до румънската граница. Мария е бесарабска българка, решила да получи висше образование в страната на предците си. Днес младата жена работи в една от най-известните шуменски закусвални, а клиентите я обичат заради ведрия характер и приятните разговори. Миглена Стефанова се срещна с нея.
1: Хайде да започнем от начало вашата история с България преди повече от 20 години. Спомняте ли си първия ден, в който пристигнахте тук?
2: Да бъда искрена, очакванията ми бяха други. За България съм чувала, виждала, каквото видях по телевизора. Беше една слънчева държава с туристически дестинации. Наложи се да дойда в Шумен да уча българска филология октомври месец. Е, нищо от това, което очаквах, не видях, понеже ме посрещна една мъглива, дъждлива България. Последствие, нали, тя се разкри България и видях, че е такава, каквато си я показваха, но все пак очакванията ми бяха първоначално други. Посрещането ми беше съвсем друго. На 17 години мисля, че всички ти малко идеализираме всичко. Срещнах се наистина с колеги в университета, които ни наприеха. Честно казано, не наприеха, за тях бяхме чужденци. Имаше моменти в началото, когато дори не напоздравяваха. Имаше преподаватели, които се стараеха да ни помогнат, понеже знаеха, че на нас не е по-трудно, отколкото на един българин, който тук е израснал, и българска филология изисква наистина много учени, нали? И това също много ги вбесяваше, защото си казваха, че ние сме равни, защо на тях трябва да им се правят някакви отстъпки и да им се завишава леко оценката. Дори обяснението на преподавателя, че разберете, където и да отидете в друга държава, вие ще се чувствате по същия начин. Те тук се чувстват за сега като гости.
1: А вие кога за тези близо повече от 20 години всъщност спряхте да се чувствате като гост в България?
2: Ами, честно да ви кажа, нещата се случваха лека по лека. Не мога да кажа, че стана изведнъж. Имаше моменти, когато срещнах трудности. Първата година беше много тежка. 17 годишна носталгия. Сестра ми беше на 3 годинки. Някак си се разделях все едно, че със свое дете, понеже я гледах, от беби я гледах. И първата година ми беше много сложно и мислих да се откажа. Честно казвам, мислих да се откажа. Там се намеси майка ми, която каза:

0: ти знаеш към какво ще се върнеш, ти за мина не за да се откажеш толкова лесно. Знам, че си борбена, трябва да се събереш. И тя си беше права, завърших. Да, не работих по специалността, защото сама прецених, че за мен един преподавател по български трябва да знае повече, отколкото получих аз знания. Може би моя беше грешката, не отричам, но не се насочих към педагогиката, работих друго.
1: Да се върнем към езика на бесарабските българи, който е такъв онзи стария, архаичния, който се пази от векове. Какъв български език срещнахте тук в България? От този, с който сте свикнали.
0: Сега мога да кажа открито, че българския език го учих от първи клас. На времето, сега вече го няма, не съществува в моето село. Български език се учеше от първи клас и до девети. Държах и дори изпит по български език, като майчин език. Имах много добра преподавателка, обича го, обожава го. Затова българската литература в училище ми се подиграваха, защото като разказвах стихотворението «Жив е той, жив е там», а се вживявах. Направо ставах като една актриса на сцената си, едно, че го изживявах аз и ми се подиграваха на съучениците, срещаха ме в почивката и се ми казваха «Жив е той, жив е», което понякога ме дразнише. После си помислих, че те ми завиждат.
1: Най-вероятно.
0: Защото
1: е така.
0: Мога това, което те, например, не могат да го направят.
1: Дори и сега, като казвате жив е, той жив е там на Балкана, очите ви се насълзяват. Преживявате го все още.
0: Да.
1: А вие живеете в Шумен.
0: Да.
1: Този край е известен със своята много богата история. Има ли кътче тук в този регион, който чувствате много близко до сърцето си?
0: Добре се чувствам на платото. Много разходки с децата правим до кьошковите, където човек може през лятото, дори и през ранната есен да се разходи. Много са красиви местата тук, наистина. Аз Шумен си го харесвам, честно казано. Тя по принцип България е много красива. От мен недоразгледана. Има още какво да видя, но мисля, че още имам време и с децата да обиколим и да видим България.
1: Вие в самото начало казахте за носталгията. Тя никога не си отива напълно. За какво от Молдова и Бесарабия продължава да ви боли най-много? За семейството, сигурно.
0: Семейството, да са ми живи и здрави. Имам още жива възрастна баба, която е на 86. Нашите срещи са все по-рядки, понеже децата ми са малки, пътуванията стават все по-трудни, понеже са свързани с училище и с градина. Всеки път, като се прибирам, виждам колко са устарели родителите ми. И много пъти съм си казвала, че може би да бях останала тук, щях повече моменти да изживея с тях. Обаче разбирам, че бъдещето ми вече ми е свързано с България. Там е един кът, където винаги ще ми е добре, винаги ще ме посрещнат и съм добре дошла. Преминах през много точно в България и мисля, че тук ми е бъдещето. Мога да кажа нещо, което може да е малко тъжно, но и на

0: horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе от 8:30 тази сутрин в Министерския съвет. След това министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. Предварителна информация за темите, които пораждат рискове за националната сигурност и ще се обсъдят с ръководителите на специалните служби, на този етап не са анонсирани. Още за днешната наситена програма на премиера и министрите ще чуем от репортерница Телина Стоянова.
2: Още вчера социалният министър Наталия Ефремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов. Правят се финални разчети.
3: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
4: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
3: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
2: Около 9 тази сутрин финалните решения за компенсациите ще бъдат представени на брифинг. Но Ефремова каза, че не се работи по предложението на опозицията за поевтиняване с 20 евроцента на литър за бензина и дизела. Що се отнася до свикания съвет по сигурността към правителството? Тема или теми не се анонсират от прес-службата, но има очакване да се обсъдят случаите на взривовете в предприятия за производство на боеприпаси и да се набележат мерки на държавата в така създалата се ситуация.

0: Предвиден е брифинг за мерите след края на съвета, а от 10:30 на церемония в гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лабораторията за производство на фентанил близо до София, а след това и заловените големи количества наркотични вещества в тежко товарен автомобил на изхода на Бургас. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Парламентарен контрол и гласуване на първо четене на промени, с които потребителите да се стимулират да предпочитат ремонти пред замяна на стока. Това са темите в дневния ред на депутатите, информира и репортера Мария Филева.
2: Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерски съвет. С измененията се въвеждат изискванията на Европейска директива за развитие на кръговата икономика, удължаване на жизнения цикъл на стоките и намаляване на отпадъците. Целта на законопроекта е да се насърчи ремонта не само в рамките на законовата гаранция, а и след нейното изтичане. Потребителите трябва да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година. Удължаването ще се прилага само за стоки, закупени след 31 юли тази година. Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части. В парламентарния контрол ще участват 8 министри. Най-много въпроси и 5 има към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговори на въпрос относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. За новините, Мария Филева.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата осъдиха атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близки изток, предаде Deutsche Presse. Двамата си припомниха събитията от 11 септември 2001 година, след отбелязването на 25-та годишна от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорителя на германското правителство Штефан Корнелиус. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украина. Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите Греъм в Конгреса, каза още Корнелиус. Ситуацията в Румънския проток и Червено море също бяха дискутирани с телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пъти трябва да бъдат бързо отворени, каза говорителя на германското правителство. Отношението между двамата лидери се влуши поради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни. Времето с Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1979 година – 2 градуса, а най-високата през 1968 година – 34 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 9 минути и залязва в 19 часа и 31 минути. Продължителност на деня – 12 часа и 22 минути. Луната в София изгрява в 14 часа и 57 минути и залязва в 23 часа и 18 минути. Фаза на Луната – първа четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро от ранобудния екип на Радио Шумен. Предаването е по първи петли с вас в утрото на 18 септември. Сме Славчо Славчев и аз, Катерина Петрова. Какво е да влезеш в обувките на другия, да усетиш света без зрение? Ще стане дума във втория час на предаването. Интересно ще бъде. Бъдете с нас!

0: В едно много образователно приключение се впусна репортерът ни Русица Рабаджиева благодарение на инициативата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с зрителни увреждания в Шумен. Те организираха ден на отворените врати с идеята ние, зрящите, да разберем какво е да не можеш да виждаш. Чуйте репортерския разказ на Русица Рабаджиева.
1: Вече съм убедена, че е добре, да не кажа задължително, всеки, който може да отиде в този център. Тази година екипа е решил да подходи малко по-различно и е подготвил няколко предизвикателства пред посетителите. Да чуем Сесил Мустафа, една от социалните работнички в центъра.
2: Не просто да разкажем на хората как живее човек с зрително увреждане, а по-скоро да им дадем възможност за кратко да го преживеят сами. Участниците ще преминат през 5 различни станции, на които ще се изправят пред малки ежедневни предизвикателства, които са писане на брайл, придвижване с бял бастун, разпознаване на предмети чрез допир. Всичко, което хората ще направят, да бъде с завързани очи. Разбира се, няколко минути с завързани очи не могат да покажат какво напълно означава да живееш с зрително увреждане, но могат да помогнат на човек да осъзнае колко важни са достъпната среда, правилната подкрепа, търпението и възможността да бъдеш самостоятелен.
1: И аз се опитах да направя именно това. Писах на брайл, работих с компютър, без да гледам. Придвижвах се с бял бастун. Не, че се справих, но поне се опитах да вляза в обувките на човек, който не вижда. Да ви призная, никак не ми беше лесно. На няколко пъти исках да захвърля всичко, но до мен бяха терапевта Цветомир Йосифов и социалните работници Сесил Мустафа и Миглена Пенкова, които определено ми помогнаха много. Започнахме с писането на брайл. Тук трябва да вметна, че след като ми вързаха очите, Меги Пенкова пое диктофона, защото ръцете ми трябваха за ориентир.
3: Спокойно, аз ще бъда така, че няма да се нараниш. Първо, на подо всичко е равно. Пред тебе няма препятствие. Ако има нещо, аз ще го казвам, не се притеснявай. Поставям ти ръката върху облегалката на стола.
4: Така.
3: Пред теб има стол и
4: трябва
3: маса.
4: Да, седна.
3: Да, издърпваш леко стола.
4: Да.
3: Този е начин за ориентиране за
4: така, вече съм седнала.
3: Пред теб е брайловата машина, сега Цети ще ти обясни как да си изпишеш името. Опипай машината.
5: Да, тук слагаме
3: просто
5: ръката
3: да се ориентираш на тези клавиши, пространствено.
5: Като за всеки клавиш си има пръст, както и напишеш на машина. Това е първа точка, втора и трета. Така са подред на пръста
4: да.
5: С тази ръка. Тази ръка по същия начин слагаме, като тук е четвърта, тук пета и тук шеста. А буквата се оформя от комбинация от точки. И зависимост колко точки искаме да изпишем, толкова клавиша трябва да натиснем. Всеки клавиш се отговаря за неговата точка и по този начин ще направим буква, като натиснем клавишите, те оформят буква.
1: Цветомир ми обясни, че има и знак за главна буква, който се състои от две точки. След това ми каза кои точки да натисна, за да изпиша името си, естествено не дългото Русица. Оказа се, че за да напиша краткото Роси... ми е отнело около минута и половина. Направих опити да поработя на лаптоп. Преместих се на стола пред компютъра, много уверена, че аз, видите ли, ще се справя по цял ден. Работя на компютъра, да, ама не. Докато стигна само до иконата и вляза в Google, ми е отнело около 6 минути и половина. Продължихме с белия бастун. Единственото сигурно нещо, което чувствах в този момент, беше първо ръката на Меги Пенкова, а след това на Сиси Мустафа.
3: Сега ти поставям ръката над бравата на вратата. По този начин незрящите се ориентират как могат да отворят. Те могат самостоятелно.
4: Ето да,
3: така.
4: Ето, минавам.
3: Така, равно е. Няма препятствия. И сега тук в коридора Систо ще покаже техника за придвижване в затворено пространство. Ето по този начин можеш да си сложиш ръката с обърната длан към теб и да придвижваш по стената, за да можеш по-лесно да откриеш пък ключа за лампата.
4: Тук има нещо. Тук има друга стая.
2: Точно така. Тук има друга стая.
4: Мога ли да вляза в нея?
2: Можеш, разбира се.
3: Сега ще усетиш и различната настилка на пода.
2: Така.
3: Забелязваш ли бастуна се пузга по различен начин?
4: Да,
2: че бастуна

0: Лезе малко по-надолу.
1: Да, малко надолу, затова
0: това е
1: малко
0: означава, това, че има едно стъпало надолу.
2: Честно казано, не си бях давала сметка колко е трудно придвижването без зрение. Ами Глена Пенкова допълва.
3: Обучението отнема продължително време, защото освен това да обучиш човека да се движи правилно, да пише и да функционира самостоятелно, е много важно всичко да бъде съобразено с психическата нагласа и неговото емоционално състояние.
4: Цветомир каза, че обучението на компютър отнема около година.
3: И говорим за човек, който е с развита вече тактилност и има някаква представа. Индивидуално е, програмите се изготвят според възможностите на човека и неговата специфика.
4: И всъщност вашата работа е това, да помогнете на хората да водят самостоятелен живот.
3: Точно така. И да изведем на предно място не увреждането, а възможностите, които той има, за да ги използва пълноценно.
2: В момента екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с зрителни увреждания в Шумен работи с около 45 души с зрителни увреждания и всички те са от Шумен и от областта.
5: Денят на отворените врати, който се преживяхте и вие, беше посветен на 20-та годишнина от създаването на Центъра.

Ще ви разходим до Нови пазар, недалеч от Шумен. Градчето е известно като родното място на легендарния Иван Абаджиев. Популярно е и с емблематичната си часовникова кула. Сега обаче ви каним на изложбата на художника Светозар Челингиров, който е подредил своите картини в местната художествена галерия. Наричат го анахронист в живописа.

0: че вашите платна носят характерния вкус към, цитирам, къпеща обекта светлина. Как улавяте тази светлина в картините си?
1: Светлината се улавя много трудно. И аз всъщност този ефект постоянно го търся. Търся го от както бях студент. И когато моят преподавател, професор Терзиев, ни обучаваше и той говореше за тази светлина и аз от тогава неизменно преследвам своите работи. Ако тя

0: свидетелства, сякаш губя смисъла тази картина да съществува. Разказвал съм на колеги и приятели, че вкъщи имам един така топ от картини, които няма да видят бял свят, най-вероятно, защото просто се има нещо, което там, точно в някой, нали, в този аспект специално, просто не се е получило. Понякога има и други проблеми, чисто композиционни, някои цветови решения, но така е, не винаги ми се получава.
1: Някои ваши колеги съм чувала да казват, че довършват платното си и след като то вече е било в изложба. При вас имало ли е такива случаи?
0: Да.
1: Да дорисувате картината си?
0: Да, има такива случаи. Аз съм и развалял картина след изложба. Така че, да.
1: И в този смисъл да ви попитам, кога платното е наистина завършено за вас, когато окото на художника се успокои и сърцето му, или когато всъщност емоцията е преляла върху него?
0: Ами и в първото, и във второто има истина. Сложен е този въпрос, кога един художник завършва. Често пъти не осъзнаваме, казвам не осъзнаваме, защото тук, нали, споделям и опит, който други художници са ми говорили за себе си. Някой път се прекрачват границите на това, докъде можем да стигнем. И тогава резултата също не е добър. Да оцелиш мига, да спреш, е сложна задача. Понякога смятам, че нещо не е завършено, след известно време смятам, че съм постигнал това, което съм търсил и се удовлетворявам. Понякога не. И продължавам да търся.
1: Вие самия по забележителен начин, това го казвам не само аз, следвате една богата реалистична традиция. Трудно ли е сега в този дигитален свят, концептуален свят, да останеш верен на класическия пейзаж, на живописта с масло, с акрил?
0: Ами, трудно е, да. Трудно е, защото общо взето повечето творци вървят някак с времето си. В известен смисъл аз съм анахронист, сигурно. Но ето говорим за светлина, за композиция, за рисунка. Всичко това, ако го имаш и така искаш да развиваш в себе си, няма как. Особено в тези съвсем, нали, модерни концептуални творби, много трудно можеш да поддържаш тези неща, да ги вкарваш в картините си. А аз харесвам да има пространство, да има обем, да има форма. Аз се изследвам. И от там, като че ли реализма остава за мен най-правилното място, защото всичко това мога там да търся. По моя си начин, разбира се, защото всеки художник в една или друга степен стилизира някак натурата или това, което изобщо рисува. Търси своя изказ. И така се опитвам, по моя си начин, да покажа така своя поглед към света около нас.
1: За втори път правите изложба в Нови пазар. Как усещате публиката там? Има ли разлика между възприемането на изкуството на хората в малкия град, или това е по-скоро някакво изкуствено разделение или в сравнение с големите градски галерии, например?
0: По-скоро мисля, че е изкуствено. Никога не съм разделял по този начин галериите на галерии в малки градове, в големи градове или пък публиката да деля. Не, за мен няма значение, но просто Нови пазар е прекрасно местенци. Галерията много ми харесва. И имам така хубави отношения с директора там. Наш бивш студент, мой бивш студент.
1: И Борислава.
0: Борислава, да, разбира се. И с удоволствие приех поканата. Тук ще добавя, че вече успях и да си организирам и дата за изложба и в Шумен през месец май.
1: До година. И в края на нашия разговор ще ви задам един въпрос, който ми се струва, че като че ли традиционно трябва да стои в началото. Какво избрахте да подредите от картините си в галерията Петър Персенгев?
0: Ще представя творби, които съм показвал една част в Шумен вече, предходната си изложба. Към тях добавям също нови пейзажни работи, работи свързани с пленери в Бълчик. Има доста маринистични творби. И освен това представям и около 7-8 творби, ако се не лъжа, фигурална композиция. Аз обичам да рисувам фигури, там нещата са още по-сложни, така бих казал, но ми доставя удоволствие понякога. Малък формат са, доставя ми удоволствие да работя такива композиции, понякога да рисувам хора. Имам свои любими теми в тая посока. Хора, които четат, които правят нещо.

0: работят.
1: Хора в процес някакъв.
0: Хора в процес, да.
2: Изложбата «Живопис» е част от културния календар на Нови пазар, подредена е в местната художествена галерия и ще може да бъде разгледана до края на септември.

И почти на финала на днешното предаване ще ви разкажем за интересното хоби на Павлина Атанасова от Разград. Оглеждането на екзотични домашни любимци набира скорост у нас и все по-често срещаме хора, които оглеждат гущери, тарантули или змии. В семейството на Павлина Атанасова се радват на домашни любимци охлюви. Те са гигантски, симпатични, обичат да се къпят и идват от Африка. Доротея Генчева направи интервюто с

0: Павлина Атанасова.
1: Най-разпространените домашни любимци са котките и кучетата. Не е необичайно и вече хората си взимат екзотични домашни любимци. Вие, Павлина, имате охлюви, но те не са обикновените охлюви, които виждаме навън в дъждовно време. Това са гигантски охлюви. Кажете, какъв е този екзотичен вид и как стана част от вашия дом?
2: Първо на първо, те са много симпатични. Много хора, като видят, нали, първата реакция е: вау, какъв охлюв! Или каква пържола ще излезе от това? Всъщност, за първи път видях такъв африкански гигантски охлюв на едно изложение за 1 юни, организирано тук в Разград. Преди 4 години, може би, едно момченце носеше пластмасова кутия вътре. Отдалече аз не виждах какво има, но така много любопитството си каза думата и мислех, че е костенурка, и като натникнах, за първи път видях огромен охлюв, заобиколен с краставички, и си похапваше краставичките. Попитах момченцето: какъв е този охлюв? И той така с гордост каза: това е гигантски африкански горски охлюв. И аз от тогава ме подбуди любопитството, но, нали, радвах се, гледах снимки и до там. След година, две, може би и повече, бях на посещение при една приятелка в офиса и се обърнах и гледам зад мен една кутия с такива същите охлюви и си казах: ами не, това си е съдба, не ме интересува откъде са и защо са, ще ми намериш един на мен. Речено

0: жената доктор изпълнителна беше и ме уреди с нашия, както казвам, баща, Ганчо, първият Охлюв.
1: Ганчо е страхотно име за Охлюв, обаче как дойде това име?
0: Бяхме се събрали семейството и естествено всичко подлежи на обсъждане кое как ще се казва, защото нашата котка се казва Вафла. Защо? Защото е сладка и се чудихме как да се казва. Хиляда предложения имаше и дъщерята, нали, участваше дейно и моя мъж изведнъж. Защо, вика, да е чуждо име, дайте да е българско име и ние викаме какво. И той го гледа и каза, еми, вика, прилича ми като на Ганчо. И Ганчо си остана Ганчо.
1: А Ганчо единствен ли е или вече има и още някой към него?
0: В момента наброяват 4. Ганчо, Калитко. Калитко е син, дъщеря, нали, са дополови на Ганчо. Мордо. И едно, което не е от семейството нашето, се взеха от една позната, най-новия, се казва Бумбур.
1: Какво е да отглеждаш Охлюв, такъв гигантски, колко големи стават? Сега те не изискват разходка сутрин и вечер, но със сигурност имат навици и привички, с които е трябва да се съобразявате.
0: Повечето хора, нали, трябва да преодолеят тази гоносливост от лигаво и лепкаво, защото да, Охлюв си е все пак. Те са предимно активни нощем. И когато стане към 9-10, тръгват да пълзят. Аз в аквариум ги гледам, с отвор да влиза свеж въздух. Тръгват да пълзят, да се хранят. Много обичат да ги къпем под чешмата. Изкарват се от черупката и са минали и се навират под струята. Много им е хубаво. Също им дават да ги галиш не по черупката, ми по самото тяло. Социални са, не се скриват веднага да се плащат и са интересни. Иначе диетата ми включва краставички, тиквички, тиква, плодове, без цитрусови, марулки, листенца. Сепиева кост им давам аз за черупката, да е здрава. Може би и сварено и те обичат също.
1: Те са хермафродити и могат да снесат, да, прочетох, до 2000 яйца наведнъж. Как вие контролирате тази плодовитост?
0: Около 100 яйца снасят един път, обаче много често. Понеже те живеят в кокосова почва, като видя, че единия се заравя и не излиза 2 дена, така разбутвам почвата, за да видя. Те един вид се изкопават като пещерка и вътре снасят. Ако някой иска яйчете, отделям 1-2 и, нали, се надяваме да се излюпят.
1: Колко големи стават тези охлюви всъщност?
0: Тези охлюви са няколко разреда. Ганчо го претеглих скоро, беше 0,5 кг. Но има един вид, те са малко по-големи от моя вид, виждала съм. Доста големи. Една човешка длан и повече, само черупката.
1: Каква е продължителността на живота им?
0: В добри условия 10 години.
1: Котките и кучетата са любвеобилни, те правят бели, искат си сами внимание. Какво е поведението на един охлюв като домашен любимец? Той може ли да се привързва към своите стопани?
0: Не мисля, защото четах, че охлювите помнят само 3 минути, но не те хапят примерно, въпреки че не знам дали е доста известен факт, че охлювите имат най-много зъби от всичките същества на планетата, от 15, мисля, че до 20, не съм сигурна, 30 хиляди. Но не те хапят, пълзят си, нали, даваш, може би това име, че дават да ги галиш по тялото и не се крият, но забавни са. Много ги препоръчват за деца.
1: А разхождат ли се из къщата у вас или стоят само в аквариума, в който ги отглеждате?
0: По принцип в аквариума стоят. Доста често ги вадим и в ръце ги държим. Понякога ги слагаме на масичката, но, нали, под надзор, защото котито вземе черешило, че това е играчка.
1: Стана ясно, че имате и котка. Тя как прие охлювите? Знаем, че котките обичат да са еднолични собственици на един дом.
0: По 2 пъти на ден отварям капаците. Хубаво да влезе въздух, нали, да се проветри. Отначало я наблюдавах, защото един път беше влязла половината в аквариума, но се оказа, че тя много обича да лежи отгоре на капака и ги гледа. Просто като котешки телевизор. Иначе съм давала да подуши, нали, като ми е в ръката, но само ги подушва и така величествено обръща гръб и заминава да се върши котешката работа. Въобще не обръща внимание. Сам като са в аквариума, харесва.

0: да ги гледа. Как ползват. Децата много харесват. Дъщерята даже вече ходи сама ги къпи. Скоро дадохме и на моя син. Той още на 2 годинки малък е, но така голям интерес имаше към охлювите. И дадохме да държи деня, много му се радва.
1: Можем спокойно да препоръчаме на хората един такъв безобиден, приятен, домашен любимец с тези гигантски охлюви.
0: Иначе интересен факт е, понеже аз се пиша с хора от Африка и като им кажа, че тук в България имаме доста домашни любимци охлюви, те се смеят. Казват, че ако бяхме там в Африка, щяха да ни помислят за луди. Там се смятат за напаст, понеже много се плодят, много се размножават, много ядат наистина и унищожават реколти, култури.
2: И още нещо любопитно за тези домашни животни. Някои от тях могат да достигнат рекордните 40 сантиметра.

Наближава 6 часа и е време днешната ни среща да приключи. Надявам се последните 2 часа да са били интересни и приятни за вас. До нови срещи ви казваме Славчо Славчев, който ни осигури хубавата музика в петъчното утро, и аз, Катерина Петрова.

0: 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Правителството определи от до година линията на бедност у нас да е 443 евро, с което ще се повишат и редица социални плащания за най-уязвимите групи. До края на седмицата се очаква да са ясни мерките за подпомагане заради високите цени на горивата, като на този етап не се обсъжда предложеното от опозицията поевтиняване с 20 евроцента на литър за дизела и бензина. Същевременно, парламентарната социална комисия прие на първо четене промени в Кодекса на труда, отнасящи се до механизма за определяне размера на минималната работна заплата, чийто размер от до година се очаква да достигне до 672 евро. Майя Манолова беше избрана от правителството за председател на Комисията за защита на потребителите, а досегашният изпълняващ длъжността Александър Колячев остава като член на комисията. Провеждането на честни и свободни избори постави като приоритет пред МВР премиерът Румен Радев в навечерието на вота за президент на 25 октомври и посочи, че усилията на работещите във ведомството трябва да бъдат съсредоточени и върху борбата с наркотрафика, с корупционните и олигархични модели и намаляването на пътните инциденти. Прокуратурата продължава разследването си за финансирането на дейностите и финансовите операции на неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, свързана с Ивайло Калушев и случая Петрохан Околчица. Междувременно от ДАНС обявиха, че година преди инцидента в Петрохан от контраразузнаването се предоставили на прокуратурата данни.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново.

0: за престъпна дейност около Ивайло Кълчев. Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията, обяви президентът Володимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Войната с Иран ще е във фокуса на разговори между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави от Персийския залив, планирани за следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Калин Петров представя прогноза за времето. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 7 градуса в Смолян до 17 във Враца. В столицата 11 градуса при 81% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Какво време да очакваме през следващата седмица, ще ни каже Красимир Стоев, а веднага след това ще чуем и седмичната агропрогноза на Дукена Жолева.
2: В събота времето ще е слънчево. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, но там само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще са между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса. И в неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. След обедните часове купеста и купесто дъждовна и на повече места там ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат. В началото на следващата седмица, с ориентиране и усилване на вятър от северозапад, страната ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд, временно интензивни придружени с гръмотевици в западна и централна северна България. Повишава се вероятността на места валежите да са значителни по количество. Във вторник ще е облачно с повсеместни на места значителни валежи от дъжд, понижението на температурите ще продължи и максималните в повечето райони ще са между 15 и 20 градуса. В сряда ще е ветровита, облачността значителна, валежите ще намалеят по обхват и интензивност. Все още условия за значителни количества има в Североизточна България. В края на 7-дневния период валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са сравнително ниски, а дневните слабо ще се повишат.
3: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, значителна през втората половина от периода. В началото на третото десетдневие на септември на много места в полските райони на страната се прогнозират валежи със стопанско значение, които ще подобрят състоянието на почвата форния слой и условията за провеждане на предсидбените обработки на площите, предвидени за засяване с зимна рапица и зимни житни култури. Валежите през първата половина на септември, с изключение на места в източните райони, бяха под 5-6 литра на квадратен метър. По-голямата част от полските райони засушаването в края на лятото възпрепятства, а на места отложи провеждането на сезонните почвообработки. Поради тази обективна причина ще бъдат пропуснати оптималните агротехнически срокове за сеитбата на зимна рапица, които изтичат в края на второто десетдневие на септември. В началото на есента се прогнозира съществено понижение на температурите, но без критични минимални стойности за зеленчуковите култури от късното полско производство. Прогнозираните валежи и поднормени температури през втората половина от периода ще повишават риска от късни зарази с патогени, причиняващи късно кафяво гниене по плодовете на есените сортове овошки, сиво гниене по гроздето.

0: of God.
1: Преди всички.
2: Поглеждаме и към вестниците тази сутрин в преди всички. Радев свиква съвета по сигурността. Кабинетът ще обсъжда и цените на горивата. Водеща тема за днешния 24 часа. Министерския съвет ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои заседание на съвета по сигурността. От 8.30 ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. От 9 часа министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурност към Министерския съвет. А от 11 часа в гранитната зала Радев, министърът на вътрешните работи Демерджиев, министърът на иновации и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. Преди това от 10.30 на церемония в гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Предвидени са брифинги след края на работната среща за мерките във връзка с високите цени на горивата и след заседанието на съвета по сигурността. Във вчерашния ден пък премиерът поиска стегнати полицаи с английски в градовете и силно МВР по селата, акцентира изданието. В МВР ще има високи технологии, пари за ремонти, униформи и оръжия, но полицаите трябва да са в добра физическа форма, да изглеждат добре и да знаят английски. Това обеща, но и поиска премиерът Радев от ръководителите на Вътрешното министерство на национално съвещание в вчерашния ден. То се проведе преди началото на кампанията за президентските избори с участието на вътрешния министър Иван Демерджиев, главния секретар Любомир Николов, изпълняващи функциите главния прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Освен обичайните задачи за борба с купения вод, войната по пътищата, олигархичния модел и дрогата, Радев излезе от рамката на съвещанието и разказа вижданията си за това как МВР да работи по-добре. Искам на улицата стегнати, добре изглеждащи като естетика и физика полицаи, защото те са отражение на държавността. Виждам го, когато съм на посещение зад граница, там където има настегнати оперативни полицаи, които знаят езици, нивото на престъпност е по-ниско. Тук има какво да се желае, очаквам изпитите по физическа подготовка да бъдат реални, а не фиктивни. Имаме прекрасни млади интелигентни полицаи, които говорят езици. Винаги се срещам с тях, когато ходя из страната, прави го и като президент, но сега като премиер изискванията ми са по-големи, казва Радев. Помощите за високите цени на горивата ще са и за бедни, пише още изданието. Правителството ще предложи пакет от мерки срещу високите цени на горивата. Той ще включва помощи за обществения транспорт, бърза помощ, но и за хората. Той ще адресира и физически лица с ниски доходи.

0: каза социалната министърка Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет вчера. Разглежда се вариантът получателите на помощи да са собственици на автомобили и те ще бъдат свързани с подоходен критерий. Вариант с 20 цента на литър помощ от държавата пък не се обсъжда в момента, каза още тя. Точно това е предложението пък на Демократична България. Цените на горивата продължават да се качват. Средната цена на бензин А95 е около 1,67 евро, на дизела около 1,94 евроцента, а пропан-бутана се търгува за около 0,68 евроцента на литър. Така дизелът в България вече е по-скъп, отколкото при големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 година. Иляна Йотова. Раната Петрохан е много по-тежка и не може да има цената на едни избори. 24 часа обръща поглед към интервюто на президента Йотова пред BTV. Това не е сериозно, казва Йотова. Един толкова тежък казус да бъде вплетен в предизборна кампания. Драмата и раната около Петрохан е много по-тежка и не може да има цена колкото едни избори. Това е удар върху нас като общество. Колко години и колко институции са си затваряли очите. Сигналите, които са постъпвали за това място, да питаме кой и как ги е прикривал и са били стопирани. Този коментар направи в интервю за BTV президентът Йотова по повод спекулациите, че оповестената от прокуратурата експертиза за сектата на Ивайло Кълшев е имала предизборна цел. Очудена съм, че някои партии смятат, че някой ги напада с това. Да не би да им е гузна съвестта, продължава коментара си Йотова. Днес след вчерашния ден, след двучасовия брифинг на МВР, прокуратура и експерти, цялата експертиза беше публикувана от сайта на Валерия Велева. Не бяха заличени дори имената на малолетни деца. Велева пък от своя страна беше част от инициативния комитет за издигането на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президентска двойка. Веднага след скандала тя напусна комитета. Това е абсолютно недопустимо. Информацията много ясно трябва да бъде подадена от своя подател, да знаем кой е той, за да имаме доверие. Публикуването на лични данни, особено с имена и то на малолетни, това няма как да бъде нормално. Затова госпожа Велева трябваше да напусне нашия комитет. Но да се върнем назад през годините, информация изтича към медиите, защото някой не иска да го заяви публично, коментира президентът. По отношение на речта на Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, Йотова казва, че е харесала речта и определено, макар че имаше и пропуски, казва тя, за първи път в центъра беше суверенитетът на Европа, сигурността, социалните мрежи, изкуственият интелект, зависимостта ни от Китай, особено за полезни изкопаеми. Говорим за зависимости от порядъка на 70-90%. По отношение на помилваният Огнян Атанасов, Йотова посочва, понякога и съдът отменя присъди, но съдът знае ли какво ще стане след няколко години. Сигурно, ако някой ми беше казал, че този човек ще оживее, защото според лекарското решение той не би трябвало да може да се задвижи, изобщо нямаше да взема това решение. А цялата статия може да четете днес в 24 часа. И завършваме с това, което каза и Пламен Тончев, шефът на ДАНС във връзка с Петрохан. Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 25-та година по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че ако тогава някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи. Това обяви шефът на ДАНС Пламен Тончев във връзка с случая Петрохан. Питан дали от агенцията са подавали сигнали в държавното обвинение за евентуална педофилия, той уточни, че това е от обвиненията, изведени в документа на агенцията. Той добави, че тогава е предоставена официална справка с материали в прокуратурата. Така слагаме точка на прегледа на печата.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG. Yeah.

0: Italie.
1: Neapol.
0: Veneție.
1: Rim.
0: Sorrento.
1: Toscană.
0: Rimini.
1: Puglia.
0: Sicilie.
1: Istinski rai za ekskurzii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
5: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
6: Радиоточката я е имало и била слушана навсякъде.
7: Пет и половина сутрин гърмеше вече.
8: Здравей, Данчо, здравей, Личо.
9: Ще слушам още много обещания, лакърди.
10: Черешки, крушки, ябълки, гущерчета.
11: Всичко един фарс и един театър.
12: Чикирики. Огромно желание имаше да се слуша сватарската музика.
13: И аз съм веден, че това идва от незърковни среди.
14: Като каза майка ми, тая нищо не прилича.
15: С Радиоточка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
16: Това е радио.
15: Точка.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Подготвените от правителството мерки във връзка с високите цени на горивата ще бъдат обсъдени на работна среща в Министерския съвет. Действията на институциите в борбата с корупцията ще представят премиера Румен Радев, министрите на вътрешните работи и на дигиталната трансформация Иван Демерджиев и Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който цели потребителите да бъдат насърчавани да ремонтират дадена стока не само в рамките на законовата гаранция. Очаква се депутатите да разгледат на първо четене и одобрения от парламентарната социална комисия проект за промени в кодекса на труда, отнасящи се до механизма за определяне размера на минималната работна заплата, чийто размер от година се предвижда да достигне до 672 евро. Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Това обяви президентът Володимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. На този фон руските сили продължават поредицата атаки срещу украински градове, предават световните агенции, като уточняват, че ударите вече се извършват и през деня. Войната с Иран ще е във фокуса на разговорите между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави от Персийския залив, планирани за следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Същевременно корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи за удар срещу петролен танкер, плаващ под флага на Того, в опит да премине през Ормузкия проток. Британската служба за морски и търговски операции също съобщи за друг инцидент с плавателен съд в протока и уточни, че няма данни за пострадали сред екипажа. Жители на Свети Влас ще протестират на околовръстния път Бургас-Варна при село Кошарица в 9 часа с искане за изграждане на нова пречиствателна станция в района. София е домакин на международен форум, посветен на ролята на читалищата в местното и регионалното развитие. Прогноза за времето на Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Самолети и вертолети, които иначе са били обречени да отидат за скраб, днес намират нов живот. Как ще ни каже Даниела Стойнова, кореспондентът ни от Варна, която включваме пряко. Добро утро, Дани.
2: Добро утро. Наистина е подходящо в петъчното утро да говорим за нестандартното хоби на един полицай. Той отдавна работи в областната дирекция на МВР, Кирил Киров. Обаче винаги е мечтал за небето, за авиацията, иска дори да стане пилот, но за съжаление не е успял на изпитите. След това се насочва към полицейската професия, обаче мечтата остава и така един ден внезапно се отключва и той започва да събира самолети, без двигатели се разбира се. Един малък музей на открито има в неговото село Болярци, иначе той живее и работи във Варна, но там има достатъчно пространство. Така че това бягство от ежедневието така води до осъществяване на мечтата му и днес казва той, че ще продължава. Хобито има една стюардеса, както той казва. Това е неговата дъщеря, защото има един малък самолет, с който може да се пътува до 4 часа, така че той е и пилот. Чуйте повече от него.
3: Още от детски години много мечтаех за авиацията.
4: А защо нямате връзка с нея?
3: Кандидатствах на времето в Долна Митрополия, но така не можах да се класирам. И след това се насочих към сегашната ми професия.
4: Пак свързана

0: с рискове?
1: Да, аз съм полицай и вече стана 35 години съм в системата на МВР, така любима професия за мен, но винаги ми оставаше авиацията в едно кътче в мен е скрито, което любов.
0: Несбъдната мечта.
1: Точно така, несбъдната. И тук преди 10 години един приятел, един самолет ходихме да гледаме там, да им помагам, да го принасят. И като се запалих, и то вече тогава явно това тлееше в мене и сега вече се разгоря.
0: А как става така? Откъде се купуват самолетите? Как ги транспортирате до селото?
1: Общо сето се търсят. Има така, които са останали от едно време, които авиатори са се занимавали с самолети. Имали са там от селската стопанска авиация, военните също. При тях това е интересното, че те са една гилдия, които се познават, не са кой знае колко много хора в България и всеки знае какво има и къде има. И от един на друг телефон, така, издирваш, питаш.
0: Колко са сега самолетите, които имате и какви са?
1: Имам два изтребителя, МиГ-17, МиГ-21, един е свръхзвуков, другия е дозвуков. Отдавна са излезли от употреба, те са планери само, нямат двигатели. Числени са, нали, от ВВС.
0: А другите?
1: Другите имам един Антонов КН-2, това е многофункционален самолет, те са го използвали за много и в селстопанство, и в гражданската авиация. Един Z-37, това е селстопански самолет, два въртолета К-26 и Ми-2, един голям самолет, който е Ту-134 и един безмоторен самолет, който е К-7. Той няма двигател.
0: Затова кой е най-стария експонат?
1: Експонат може би е безмоторния, защото той е някакъв ГДР производство 60-те години. Иначе след това е Ту-134, той е 69-та година, а от военните МиГ-15, той е 50-те години е произведен.
0: Това не е ли много скъпо удоволствие? Имам предвид, то не е само да го платиш, трябва и да го транспортираш.
1: В интерес на истината, транспорта е най-скъпото нещо, а иначе като самолетите са повечето дуралумини, а дуралумини, което не знае, има много магнези вътре в него и когато тръгва да се топи този метал, изгаря. И примерно, ако да кажем един детайл тежи 100 кг, при притапянето му той накрая остава 30-40 кг. Затова не е толкова атрактивен за скрападжиите.
0: Семейството ви как възприема това хоби?
1: Много съм им благодарен специално на семейството, че ма търпят с това моето хоби. Съпругата ми, тя си има свой бизнес, тя е съвсем сладкарство, а дъщеря ми е голяма, тя ма подкрепя изцяло и двете ма подкрепят.
0: Няма мъж, който да приеме това хоби?
1: Няма, ще видим, ако дори някой път зет, може да подхвани.
0: Ще продължавате ли?
1: Да, това е краста, няма как да се спреш.
0: Каква е следващата цел?
1: Евентуално още 2 или 3 самолета, ако може да се намерят. Хората се впечатляват самолет с перка. Ще търсим някой със светла, с перки да бъдат така. Каквото излезе такова. То е, така се води малък авиационен музей Болярци, но все още...
0: Имате регистрация?
1: Да, има регистрация, но все още просто самите машини бяха в транспортен вид, а и имаха много липси и през тези тук 2-3 години, когато, нали, събирах, търся части за тях, за да може като започне реставрацията да бъде набързо свършена самата тя и да бъдат вече сложени където ще бъдат.
0: Вие ги възстановявате?
1: Да, започваме. Мога така с гордост да кажа, че от всичките части съм ги намерил вече и могат да бъдат, като бъдат реставрирани, боядисани, с всичко ще си бъдат машините.
0: Професията е рискова, хобито, бягство?
1: Да, нещо такова. Свобода.
0: А иначе, обичате ли да летите с самолет?
1: Да, аз имам малък самолет, с който летя. Ултралек е, Штор, за пилот с пътник. И така.
0: И докъде отивате с него? Ако кацнете тук на дирекцията на покрива?
1: Не, няма да стане на дирекцията, но при самолетите там е в часове се казва колко летят. Аз имам за 4 часа полет мога да направя с него.
0: И докъде отивате?
1: Примерно, спокойно, до Пловдив съм ходил, до Пловдив се лети за 2 часа.
0: Значи си имате собствена авиолиния?
1: Да, за един човек, нали, пилот с пътник.
0: А в опасна ситуация попадали ли сте във въздуха?
1: Тези самолети, този малкия, който е при нас, те са водят слънчева авиация, летим само през деня, когато няма вятъра, турбуленция.

0: човек има желание и амбиции и преследва своята мечта. Както руснаците са казали, не е важно кой ще спечели битката, кой ще спечели войната. Така че лека стъпка по стъпка мисля, че се получават нещата.
1: Интервю на Даниела Стойнова с Кирил Киров, който събира и спасява летателни машини и авиационна техника.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. Страто.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Хоризонт.

0: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 18 септември, петък. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващите взаимовъздушни удари между Русия и Украина, президентът Владимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опит за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Народното събрание ще гласува промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата ще се проведе в 8.30 тази сутрин в Министерския съвет, а след това министър-председателят Румен Радев свиква заседание на съвета по сигурността към правителството. Предварителна информация за темите, които пораждат рискове за националната сигурност и ще се обсъдят с ръководителите на специалните служби, на този етап не са анонсирани. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
1: Още вчера социалният министър Наталия Ефремова даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов. Правят се финални разчети.
2: Правим последни изчисления, които ще обхващат най-ниско доходните лица. Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените. Всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
3: Дали ще искате да са собственици на автомобили, каквато беше предходната схема на служебното правителство, или не мислите в тази посока?
2: Това е един от вариантите, който в момента се изчислява.
1: Около 9 тази сутрин финалните решения за компенсациите ще бъдат представени на брифинг. Но Ефремова каза, че не се работи по предложението на опозицията за поевтиняване с 20 евроцента на литър за бензина и дизела. Що се отнася до свикания съвет по сигурността към правителството? Тема или теми не се анонсират от прес-службата, но има очакване да се обсъдят случаите на взривовете в предприятия за производство на боеприпаси.

0: и да се набележат мерки на държавата в така създалата се ситуация. Предвиден е брифинг за мерите след края на съвета, а от 10:30 на церемония в гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. Припомням, няколко бяха успешно реализираните акции на МВР от последния месец. Първо с разбиването на лабораторията за производство на фентанил близо до София, а след това и заловените големи количества наркотични вещества в тежко товарен автомобил на изхода на Бургас. От 11 часа в гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията. За новините Цветелина Стоянова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че правителството му е решило да бъде намалена драстично цената на горивото за отопление. Предава кореспондентът ни Катя Паева.
2: В специално обращение по държавната телевизия ЕРТ, гръцкият премиер обяви, че цената на горивото за отопление се сваля под 1 евро и 75 цента, за да се облегчат разходите на домакинствата по време на отоплителния сезон. По отношение на бензина, също правителството ще приложи мерки за намаляване на цената, потвърди премиера. Ще се ограничи маржа на печалбата на рафинериите и евентуално намаляване на акциза върху горивата. Удължава се и през октомври помощта върху дизеловото гориво. Ще има и увеличение на помощите за отопление на семействата с ниски доходи през тази зима. Правителството гарантира също, че няма да има недостиг на горива. Рекордно високи са цените на горивата по гръцките острови. Дизела достигна 2 евро и 60 цента за литър, а безоловният бензин се продава за 2 евро и 75 цента. Гърците, живеещи в пограничните райони в Северна Гърция, отново пътуват до България и Северна Македония за по-евтин бензин. Според опозицията, високите цени са резултат от високите данъци и грешна енергийна политика на правителството. От Гърция Катя Пеева.
1: Предстоят нови разговори между Украина и Съединените щати, посветени на перспективите за мирно споразумение, енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Това обяви президентът Владимир Зеленски, но не уточни дата, както и с кого ще бъдат водени разговорите. Зеленски ще пътува за срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк следващата седмица. Същевременно, Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. От Москва обаче заявиха, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. От своя страна, Европейската комисия ще отпусне днес още 3 милиарда и 300 милиона евро на Украина за купуване на ракети и дронове, съобщиха от комисията след проведен телефонен разговор между председателя Урсула фон дер Лайен и президента на Украина Володимир Зеленски. Фон дер Лайен припомня, че миналата седмица е одобрено финансиране от Европейския съюз за системи Patriot чрез заема за подкрепа на Украина. Председателят на Еврокомисията допълва, че комисията е готова да използва останалите средства от механизма SAFE, за да даде начало на нова програма за съвместни проекти за отбрана на Европейския съюз и Украина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнат значителен напредък по отношение на създаването на военна база в Полша, след като Варшава съобщи, че води преговори с Вашингтон по този въпрос. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
3: Изявлението за бъдещата американска военна база в Полша на Тръмп идва на фона на обявеното от неговата администрация, че започва официален преглед на военното си присъствие в Европа, което предизвика опасения сред съюзниците, че Съединените щати може да намалят силите си в европейските държави. Тръмп написа късно снощи в социалните мрежи, че, цитирам, благодарение на смелото лидерство на моя приятел, полският президент Карл Навроцки, се постига значителен напредък по отношение на създаването на база на американската армия в Полша. Ако това се случи, местоположението ще бъде обявено много скоро. Това ще бъде историческа стъпка за нашия Велик съюз между Съединените щати и Полша, допълни Тръмп. Сега президентът Навроцки написа в Екс, че полското правителство ще направи всичко, за да осигури най-доброто възможно местоположение за базата на американската армия. В момента в Полша са разположени близо 10 000 американски войници, но почти изцяло на ротационен принцип. За новините, Мерим Тенев.
1: Полша снощи отново преустанови полетите до летище.

0: летищата Люблин и Жешов, които бяха временно затворени вчера заради руски удари в Украина, близо до полската граница. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи в мрежата X като причина за решението операции на военната авиация, без да има повече подробности. По-късно работата на двете летища е възобновена. Междувременно в реч пред парламента премиерът Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни удари с дронове и ракети срещу държави, които подкрепят Украина, включително Полша. Германският канцлер Фридрих Мерц проведе снощи телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, по време на който двамата са обсъдили атаките от 11 септември, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток, предава ДПА. Двамата си припомниха събитието от 11 септември 2001, след отбелязването на 25-та годишнина от терористичните атаки миналата седмица, заяви говорителят на германското правителство Штефан Корнелиус. Мерц и Тръмп са обменили възгледи и за следващите стъпки към прекратяване на войната в Украина. Канцлерът Мерц оцени приемането на закона за санкциите Креан в Конгреса, каза още Корнелиус. Ситуацията в Ормузския проток и Червено море също е дискутирана в телефонния разговор. Има единодушие, че и двата водни пътя трябва да бъдат бързо отворени, каза още говорителят на германското правителство. Отношението между двамата лидери се влуши заради критиките на Мерц към войната с Иран. Митническите спорове също обтегнаха отношенията между двете страни, припомнят информационните агенции. Американският президент Доналд Тръмп се очаква да се срещне с представители на няколко страни от Персийския залив в кулоарите на годишната среща на общо събрание на ООН в Нью-Йорк във вторник, за да обсъдят войната с Иран. Предаде Ройтерс. Очаква се в разговорите да вземат участие представители на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Все още не е ясно дали Тръмп ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Нью-Йорк. Пред изданието Axios американският президент заяви, че трябва да вземе голямо решение относно войната в застой с Иран, най-вече дали да унищожи Ислямската република или не. Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко 177 цивилни. В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс Фламерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Фламерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека. Парламентарен контрол и гласуване на първо четене на промени, с които потребителите да бъдат стимулирани да предпочитат ремонт пред замяна на стока, са темите в дневния ред на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Вносител е Министерски съвет. С измененията се въвеждат изискванията на Европейска директива за развитие на кръговата икономика, удължаване на жизнения цикъл на стоките и намаляване на отпадъците. Целта на законопроекта е да се насърчи ремонта не само в рамките на законовата гаранция, а и след нейното изтичане. Потребителите трябва да бъдат информирани за правото си да избират между ремонт и замяна на стоката, като при избор на ремонт срокът на законовата гаранция се удължава с една година. Удължаването ще се прилага само за стоки, закупени след 31 юли тази година. Въвежда се задължение за производителите на определени категории стоки да предоставят услуги за ремонт и необходимите резервни части. В парламентарния контрол ще участват 8 министри. Най-много въпроси и 5 има към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Външният министър Велислава Петрова Чамова ще отговори на въпрос относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване

0: на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. За новините Мария Филева.
1: Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. Опозицията остро критикува текстовете. Председателят на комисията Венко Себрутев коментира.
2: Минималната работна заплата за до година ще бъде до 672 евро, значи минимум 21 евро под формулата, която имаше само до преди един месец.
1: А министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова отговори.
3: Ако бъде прието изменението в Кодекса на труда, няма да се случи нищо фатално. Ще имаме нов начин на определяне на минималната работна заплата. И съответно няма да има никаква каша, мишмаш или както го наричате. Няма нужда да плашим българските граждани.
1: Бизнес и синдикати декларираха, че са постигнали консенсус помежду си и няма да позволят в новата наредба, която ще уреди детайлното участие на социалните партньори механизма за изчисляване, да има отстъпление. Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на Българското национално радио. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи ще се приемат от 10 до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. Трета на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Левски загуби от австрийския Залцбург с 0-1 в първия си матч от основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Следващата среща на сините е гостуване на 15 октомври в Нидерландия на НЕК Неймеген, който отстъпи в Италия на Ювентус с 0-5. Останалите резултати: Офи Крит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лиле Стрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Реал Юнион Сен-Жилуа 0-3, Реал Сосиедад Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3. Срещи от шестия кръг на испанското футболно първенство: Бетис Хетафе 1-0 и Малага Вилярреал 1-3. В третия кръг за купата на лигата в Англия Манчестър Сити Норич 5-0. Турския Гьостепе удължи договора на треньора Станимир Стоилов с една година до лятото на 2028. Президентът на футболния клуб Расмус Анкерсен подчерта, че решението е да се преодолят настоящите колебания чрез приемственост, а не чрез промени в проекта. Този сезон Гьостепе от 5 мача има 2 точки и е последен в класирането. Томас Райс бе представен вчера като официален треньор на Трабзонспор, след като Лудогорец и турския клуб финализираха преговорите за сделката. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги разговори за компенсацията от Разград разрешиха на германеца да замине за Турция. Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в столичната зала Асикс Арена, като в категория 70 кг победи Алим Нусуфи от Република Северна Македония с 5-0 съдийски гласа. При жените в категория 65 кг Валерия Андреева отстъпи пред Сара Берам от Хърватия с 0-5 съдийски гласа. Антуанета Костадинова спечели златен медал в дисциплината 10 метра пистолет на турнир по спортна стрелба в Будапеща, Унгария. Самуил Донков влезе в финала с втори резултат, но зае 8-мо място. Григор Димитров и Елмер Мюлер ще играят днес в първия матч между отборите на България и Дания от турнира за Купа Дейвис. След това на корта излизат Илиан Радулов и Холгер Руне. Българските отбори постигнаха победи във втория кръг на шахмат олимпиада Самарканд, Узбекистан. Жените срещу състава на Португалия с 4-0 точки, а мъжете срещу тима на Венецуела с 3,5 точки на половин точка.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 7 градуса в Смолян до 17 във Враца. По високите върхове в българските планини температурите са от 2 градуса на Мусала до 12 градуса на Мургаш. В столицата е 10 градуса при 84% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферна

0: налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В учебните дни за деня на независимостта 22 септември временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участък от път 1-1 в област Благоевград. От 15 до 20 часа днес ще се ограничи движението на камиони, излизащи от София. Камионите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти. Трафикът към София ще бъде в една. От граничната полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. В Министерския съвет ще бъдат обсъдени мерките за подпомагане във връзка с високите цени на горивата. На фона на продължаващи взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Володимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опита за прекратяване на огъня. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите между тях за изграждането на американска военна база в Полша. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си

0: телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
0: Хоризонт.

0: Преди всички.
1: Точно 9 месеца преди изтичането на крайния срок за транспониране на директивата на Европейския съюз, насочена към борбата с насилието над жени и домашното насилие, българската платформа към европейското женско лоби организира международна конференция «Справедливо законодателство в синхрон с Европа». Иляна Балабанова от българската платформа към европейското женско лоби е събеседник в преди всички. Добро утро, госпожо Балабанова.
2: Добро утро, благодаря ви за възможността да говорим днес за тази конференция.
1: Директивата на Европейския съюз, която споменах в началото на разговора ни, влезе в сила на 13 юни 2024 година. Крайният срок за държавите членки, включително и България, да приведат националното си законодателство в съответствие с нея е 14 юни 2027 година. Ключовите стълбове и цели на директивата са криминализиране на киберпрестъпленията, по-добра защита и достъп до правосъдие, подкрепа за жертвите и превенция. Това са основните акценти в директивата, но България къде е на общоевропейската карта, свързана с борбата срещу домашното насилие и насилието над жени? Имаме и закони в тази посока, приети в демократичната ни история, но като че ли случаите на насилие над жени и разбира се и убийства не липсват, къде сме?
2: Да, всъщност вие сте напълно прав. Първо, директивата за транспонирането на директивата остават само 9 месеца. Крайният срок е 14 юни. Директивата, както казахте, обхваща наред с другото още много други изисквания спрямо държавите членки. С едно изречение, ако трябва да отговоря за това какво е най-важното в директивата, то е, че тя поставя в центъра безопасността и правата на жертвата и изисква от държавите да изградят координиран и ефективен отговор на насилието. И сега на вашия въпрос, къде е България? Ами в България е налице устойчива тенденция към увеличаване на сигналите, а случаите на насилие сме свидетели. Всеки ден стават все по-жестоки. И всъщност целта на тази конференция е именно да разберем къде е България в този процес на транспониране на директивата. Защото остават само 9 месеца, а информация по отношение на това какво се случва за промяна в редица законодателни актове в България почти няма, липсва. Истината е, че българска платформа към европейско женско лоби направи един анализ на законодателството, българското, дали съответства на директивата. Твърде много са законодателните актове, които трябва да бъдат променени.
1: Дайте един пример. Дайте един пример. Какво трябва да се промени, за да синхронизираме нашето законодателство с тази европейска директива? И понеже оставят 9 месеца, пак ли ще бъдем, ще гоним последния влак, за да не ни санкционира Европейския съюз?
2: Ами, например, най-фрапиращия пример е примера с кибернасилието. В България просто няма никаква защита по отношение на кибернасилието, по отношение на доксинг, разпространение на интимни материали в социалните медии. Това е изключително важен момент, защото насилието не свършва само на улицата и само в семейството. То продължава и в онлайн средата и има абсолютно същите отражения върху живота и личността на жертвата, както и физическото и офлайн насилието. Знаете ли, аз това, което бих искала да кажа, е, че промяната на текстове в законите е изключително важна, разбира се. Но ние трябва да променим начина, по който държавата разбира, предотвратява и реагира на насилието над жени.
1: Вие казахте в началото на разговора, че сигналите за домашно насилие са се увеличили. Това е притеснително, което казвате, но всъщност от друга гледна точка пък можем да разсъждаваме в посока жените вече не се страхуват да подават сигнали.
2: Да, това е точно така. След като години наред българските неправителствени организации предоставяха подкрепа на жертвите на насилие и те много рядко се обаждаха всъщност, че имат нужда от такова, от такава защита, сега вече има една стъпка напред. Жертвите са по-смели, когато трябва да потърсят защита и закрила.
1: Само да довършим темата, да, госпожо Балабанова, тук ще ви опонирам, понеже пък прегледах и част от интервюта на адвокати, които пък защитават по такъв тип дела своите клиенти, които са мъже и са, и са обвинени от своите доскорошни съпруги, че са насилници. Техните защитници пък твърдят, че закона, който действа в момента за защита от домашното насилие у нас, е написан така, че дава възможност той да бъде използван като бухалка в ръцете на недобросъвестни дами, които искат по някакъв начин да се саморазправят с и не са били обект на насилие, да се саморазправят с техните клиенти. Те дават един пример с попълването на една декларация, която има доказателствена сила в съда. Тази декларация за истинност, на база на само на тази декларация, съда може да наложи привременни мерки и да се окаже така, че мъжът да
2: след което
1: да не
2: мъжът
1: може
2: трябва
1: да,
2: да докаже, че не е направил.
1: Да. Как отговаряте на такива твърдения?
2: Първия отговор е, че всеки закон може да бъде закон бухалка. Вторият отговор е, че именно за това директивата изисква събиране на данни, които да бъдат публично достояние, т.е. ние наистина да знаем колко са случаите на насилие, кои са жертвите, дали са жени или мъже. И в този смисъл ние нямаме такива данни в България. Просто няма. Има едни данни, които МВР събира, има едни данни, които отделните съдилища събират по отношение на делата, които са заведени, но достъп до такава информация всъщност се получава доста трудно. Получаваме една цифра от примерно 2650 сигнала за домашно насилие, но никой не знае кой е жертвата, мъж или жена.
1: Да.
2: Така че това е отговора на моя въпрос, отговора на вашия въпрос. Отговор означава, че наистина имаме нужда от сериозна информация. Имаме нужда от официална статистика по отношение на тези случаи. И аз напълно разбирам онези, които се опитват да се борят за родителските си права, онези, които се опитват да се борят за това да не бъдат излагани на показ, че са насилвали по един или друг начин партньорката си, но в крайна сметка държавата е тази, която трябва да поеме цялата отговорност по отношение на превенцията и защитата, включително и предоставяне на информация. И тогава всички тези въпроси, които преди малко ми зададахте, ще имат своя официален отговор.
1: Казвате официален отговор, понеже виждам в програмата на конференцията ще вземат участие и представители на властта. Виждам, че заместник министър на труда и социалната политика е поканена, Надя Клисурска. Виждам омбудсмана Велислава Делчева в края на конференцията. Отделни панели ще отговарят на различни въпроси от какво изисква Европейската директива до въпроса, който аз ви зададох. Къде е България днес? Анализ и препоръки. Всъщност целта на тази конференция е какво? Да биете камбаната, че всъщност държавата ни не се е фокусирала върху темата и на този етап закъсняваме? Или да дадете възможни решения на

0: на тези хора, които в момента са ангажирани с темата и имат ресурса, инструментариума да придвижат законодателните промени по-бързо?
1: Целта на тази конференция е да подадем ръка в качеството си на гражданско общество, което от 20 години работи с темата и има натрупана експертиза, да подадем ръка на всички български институции, които са длъжни да променят законодателството в България, които са длъжни наистина да защитят човешкия живот. Защото говорихме се за сигналите, ама за всеки сигнал и за всеки случай има един човешки живот.
0: Безспорно е така. Сега актуална е темата, разбира се, тя не е свързана с насилието над жени, но друго проявление на насилие, насилието над деца, темата Петрохан. Там много ясно се открои факта, че сигнали до институциите е имало, госпожа Балабанова, но те не са реагирали или са закъснели. И сега си прехвърлят топката кой е крив и кой е прав.
1: Да, така е.
0: Ние може би трябва да се направят тези законодателни промени във връзка с тази директива, но ако няма институции, които да прилагат това законодателство, ролята на неправителствения сектор каква е? Защото се чуха и обвинения във връзка с Петрохан и към неправителствения сектор и се хвърля и кал към неправителствените организации.
1: За съжаление, това е една тенденция, която не започна от Петрохан. Кълта по неправителствените организации се хвърля от няколко години насам. Аз бих казала, че ако не бяха неправителствените организации, случаят Дебора нямаше да бъде популярен, всички знаем за него. Случаят Дебора нямаше да предизвика промяна в законодателството. Случаят Дебора, ако не беше неправителствените организации, нямаше да доведе до там да накараме поне някои от народните представители, които по това време при промяна на законодателството и на домашното насилие, заради случая Дебора, се изказаха едва ли не, че тя си заслужава да получи такова насилие. В смисъл, неправителствените организации са онези, които в тази сфера, специално за правата на жените и домашното насилие, през всички тези години са упорствали, настоявали, подавали ръка на всички институции, за да подкрепят всяка една жертва.
0: Защо в този разговор за Петрохан влезе и думата неправителствена организация и се правят внушения, че едва ли не целият граждански сектор е компрометиран? Защо го правят политиците според вас?
1: Ами, знаете ли, аз мисля, че политиците се страхуват от гражданския сектор. Те не могат да пренебрегнат гражданския сектор и гражданския сектор има своите искания. Гласа на гражданския сектор вече се чува. Нещата са се променили. Имаше едно време, в което преди десетилетие, например, никой не обръщаше внимание на гражданския сектор, но сега гражданския сектор има своя глас. И именно заради това, според мен, за да си осигури някакъв комфорт, част от политическия елит, не само в България, в цял свят, се обръща срещу гражданския сектор. Но това е страхотна заплаха за демокрацията изобщо и ние трябва да си дадем сметка, че такива заплахи са вредни за цивилизацията по принцип.
0: И на финала да ви питам, понеже и превенцията засегнахме в нашия разговор, превенцията на насилието, имаме ли капацитета, имаме ли достатъчно експерти, които могат да работят по темата, центрове, които са ангажирани с това? Вашето мнение като човек, който следите темата от доста време?
1: Няма достатъчно центрове. Има центрове в големи населени места, но ако жертвата се намира в малко населено място, в отдалечено населено място, тя просто няма достъп до никакъв център и до никаква подкрепа.
0: В този смисъл и там са необходими такива?
1: Да. Да, и това е едно от изискванията на директивата. Всъщност ние днес ще имаме гости от различни страни в Европа, Швеция, Малта, Румъния, Белгия, Франция. Много бихме искали да чуем как в техните държави всичко това, за което днес си говорим с вас, се транспонира, как се имплементира и как се защитава жертвата.
0: Ще бъде интересно наистина да се почерпи европейския опит в тази посока. Както се казва, по темата няма да откриваме топлата вода. Отдавна Европа се бори с този бич домашното насилие и България трябва и е време да синхронизира своето законодателство

0: законодателство и с тази директива. Успех на конференцията, госпожо Балабанова.
1: Благодаря ви и на вас хубав ден.
0: Иляна Балабанова от Българската платформа към Европейското женско лоби.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонг-Конг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в суитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
2: Ще го чуем в събота от 22 часа.
1: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
0: Картини от една изложба.
3: Преди всички.
4: В следващите минути ще ви представим още един от претендентите за бъдещ държавен глава в поредицата на Хоризонт, кандидатите за президенти, портретите. Лидерът на партия Българска социал-демокрация, Евролевица, Александър Томов отново се кандидатира за президент. Връщане на конституционните правомощия на държавния глава, доктрина за мир, засилване ролята на президента с амбициозна икономическа визия са сред основните приоритети пред двойката Александър Томов и Сергей Инджов. За пътя на Томов в политиката и личната битка, с която влиза в кандидат-президентската надпревара, в репортажа на Виолета Шикова.
5: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
6: Лидерът на партия Българска социал-демокрация Евролевица Александър Томов отново се впуска в кандидат-президентска надпревара. За трети път с мотив.

0: българско движение Демос, което се обявява за социал-демократизиране на БКП и за дълбоки реформи в страната. Участва в 7-то Велико народно събрание в изготвянето на действащата конституция. Вицепремиер е в едногодишния кабинет на Димитър Попов, като упълномощено лице от правителството подписва закриването на съвета за икономическа взаимопомощ. Бил е член на БСП, но напуска редиците на столетницата и създава ново политическо движение – Гражданско обединение за републиката, прераснало в партията Българска евролевица, с евроатлантическа ориентация и с принадлежност към европейската социал-демокрация. През годините критиките на Томов към БСП се трупаха в доклади за състоянието на левицата и с констатациите.
1: БСП не е нормална европейска партия, а олигархична партия или партия от олигархичен тип. Тя успя да трансформира огромните средства, натрупани чрез тези сделки, заменки, приватизации, в много силно присъствие в местната власт, в определени медии, сред социолози и политолози.
0: Но не спираха и опитите за обединение на лявото политическо пространство.
1: Ако БСП остане сама на политическата сцена като лява политическа сила, левицата десетилетия няма да се върне на власт.
0: Активен участник в изборите, воден от максимата, че в политиката оцеляват само маратонците и че партиите трябва да се активизират по време на избори, Александър Томов далеч прескочи тясно партийната си кариера. Името му беше шумно замесено в скандала около приватизацията и фалита на металургичния комбинат Кремиковци, тясно преплетени с кризата във футболния клуб ЦСКА и двете собственост тогава на индийския бизнесмен Премот Митал, а Томов с ръководни постове в тях.
2: Казвам честно, не само не съм източил Кремиковци никога. Приносът на Премот Митал и аз като негов представител в Кремиковци е следния. Около 450 милиона в държавния бюджет за две години.
0: Твърдеше в своя защита Александър Томов и призоваваше за пълно разследване. Дълги години на съдебни дела, след първоначална 10-годишна присъда за длъжностно присвояване от ЦСКА и източване на десетки милиони от Кремиковци, в началото на 2015 година Томов беше на

0: Като президент на ЦСКА клубът спечели шампионската и суперкупата на България, но свърши с отнет лиценз, като попадна в В групата и предизвика гнева на феновете. Но Александър Томов не спря да изтъква ролята си за червения клуб.
1: Знаеш каква радост е да направиш шампион на България, да бъдеш първи? Огромна радост. Това вярвам, че във футбола между Санна и Разпниго е 3 минути. И трябва да изтърпя. И вековете, и красъците, и простащината, и неправдата. И това ми е единственият шанс. Иначе имам друг шанс да се мушна под масата отдолу, да се скрия, да изчезна, но името ми ще остане с петно. Защото когато срещу тебе една държавна машина или част от нея, когато срещу тебе един заговор, който е достатъчно силен и мощен,
0: и до днес настоява за разкриване на цялата истина.
2: Време е част от кампанията и част от моите мотиви да се яви точно това. Искам истината. След като съм ги осъдил, и аз искам просто всичко това да се лъсне, да се види кой е виновника.
0: Александър Томов отново се изправя в предизборна битка за поста на държавния глава. Приел, както обясни, предложението на група български учени, общественици, дейци на културата и спорта. Рамо до рамо с Сергей Инджов, предприемач, председател на варненската структура на българска социал-демокрация Евролевица.
3: Ние подкрепяме Прогресивна България за битката и с корупцията на известните лица. Ние не приемаме това, което става по повод на инфлацията, не приемаме това, което става по повод на инвестициите. Ще чуете една много амбициозна програма, която рязко качва темповете на растеж, връща на българите социалната държава. Искаме промяна в данъчната система, няма да към прогресивен данък, защото ние в момента имаме 2 милиона тежко бедни хора, от които 380 хиляди са деца. Това, което предлагаме, е система от инвестиции и качване на темповете на растеж около 4-5%.
0: Александър Томов застава с биографията си, със семейството си и със поделеното от него житейско разбиране, че няма несъсипан политик, няма неоклеветен или неоплют известен човек.
1: Виждал ли си на висок връх да има право дърво? Няма право дърво. Всички дървета, които са оцелели на върха, са обрулени.
0: За преди всички Виолета Ашикова.
4: Кандидатите за президент по Хоризонт.

0: Horizont. Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори на фона на продължаващата война в Украина. Секциите вече отвориха в далечния изток. Западни анализатори коментират, че победата за партията на президента Владимир Путин е почти гарантирана. Подробности от редактора Мерим Тенев.
1: Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Вотът е възможност за Кремъл да прецени обществената подкрепа за войната в Украина, чието последици се усещат по-силно от всякога през тази година, отбелязва Франс Прес. Партията Ябълко, която призова за прекратяването на военните действия, беше изключена от изборите малко преди старта на гласуването. Една от водещите й фигури, Лев Шльосберг, беше хвърлен в затвора за това, че е критикувал войната. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните региони. Вдовицата на Алексей Навални, Юлия, също призова антивоенно настроените руснаци да гласуват по едно и също време в неделя по обяд. Партията Ябълко обаче не се съгласи с това, като изтъкна, че всъщност е по-добре да не се гласува. За новините, Мерин Тенев.
0: В Кипър беше обявен 20-часов жълт код за дъждове, грамотевични бури и градушки и силен вятър. Първото за септември екстремно време продължава тенденцията от таз годишното лято за необичайни природни смущения и феномени на острова, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Издаденият от метеорологичната служба жълт код за опасно време влезе в сила в 21 часа в четвъртък вечерта и ще продължи до 17 часа днес. Според експертите не е изключена възможността нивото на риска да бъде повишено. Първи от тежките метеорологични явления бяха засегнати западните райони на острова, а днес постепенно те ще обхванат цялата страна, е прогнозата на метеоролозите. Очаква се проливните дъждове да достигнат до 55 мм в час. Възможно е в морската зона на острова да се образуват торнада. Предупредителни съобщения за извънредната ситуация бяха изпратени чрез системата за спешно известяване CY Alert до мобилните телефони на жителите. Гражданска защита издаде препоръки към обществеността за мерки за предпазване от опасните явления. Властите предупредиха за възможни проблеми по пътищата, свлачища в планините, наводнения, прекъсвания на електрозахранването, щети по селскостопански култури и леки конструкции. За новините от Кипър, Бранислава Бобан.
0: Жители на Свети Власт се излизат на протест с настояване за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. В 9 часа те ще се съберат на околовръстния път Бургас-Варна при село Кошарица. Поводът за недоволството е затварянето за 8 дни през август на плаж Исток в курорта заради влошени показатели на морската вода след авария в пречиствателната станция Елените. Областният управител Дико Диков и директора на ВиК Бургас Златина Димитрова ще бъдат на място, за да се срещнат с протестиращите. Как културата може да бъде

0: двигател на местното и регионалното развитие и каква е ролята на читалищата в този процес. Това ще обсъдят представители на европейски и български културни организации на международен форум в Дума на Европа в столицата. В дискусията ще се включат кметове, представители на читалищната общност, експерти и евродепутати. Организатор на конференцията е Фундация Народни читалища и Бюрото за връзка на Европейския парламент в България. Репортерът Светослава Кузманова с още информация по темата.
1: През 2026 се отбелязват 170 години от създаването на първите читалища у нас. В момента те са 3597, 80% от които се намират в селата. В същото време няколко български града, Бургас, Стара Загора и Габрово, Велико Търново заедно, вече подготвят своите кандидатури за Европейска столица на културата през 2032 година и това според организаторите на конференцията поставя въпроса може ли бъдещата Европейска столица на културата да бъде проект не само на един град, а на цял регион, включвайки селските, периферните и малките общности. За новините Светослава Кузманова.
0: Прогноза за времето на Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и

0: Има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: 25-та година пред колегите от агенция Фокус. Доцент Димитров е наш събеседник в преди всички. Добро утро, доцент Димитров. Не случайно избрах този пасаж от ваше интервю. Промени ли се нещо?
1: Не. Той няма как толкова бързо да се промени, защото това са едни обществени процеси, които се случват бавно. И се случват с много желание от двете страни. Сега, ако трябва да вляза в дълбоките теории, ние българите сме с така наречената дистанция към властта, и то голяма дистанция към властта, което от една страна избива в очакването да получим една персонифицирана бащина фигура, която да ни казва какво да правим, и ние да се доверяваме на авторитета, когото да следваме безпрекословно, и го виждаме през последните няколко десетилетия вече, как едни такива много силни бащини фигури бяха начало на държавата и ние много им вярвахме. Като се започна още от преди 10 ноември, след това се мина през поредицата месии, които ние очаквахме и лелеехме, жадувахме да се появяват след 10 ноември, и ги избирахме.
0: Ние много им вярвахме, пък някои им станаха и много добри приятели, а пък сега видяхме как много бързо смениха цвета.
1: Това е също част от нормата, защото тогава, когато властта е далеч от тебе, ти нямаш този тази морална задръжка да си верен. Другото типично, между другото, за държави, защото това не е български феномен, но за държави с подобна дистанция към властта, е това, че ние смятаме, че нормите са измислени за другите и те трябва да ги спазват, а по отношение на нас нормите са измислени да ни тормозят.
0: И сега, за да станем още по-конкретни за нашите слушатели, понеже вие сте социален психолог, изкушавам се да ви попитам по основната тема от тази седмица, именно брифинга на прокуратурата по случая Петрохан. Вашата оценка, като човек, който се занимава с психология на групите, вашата оценка за организацията, провеждането на този брифинг, отзвука, политическия и обществения от това събитие, какъв е?
1: Разнопосочна и нееднозначна, както се казва. Сега, факт е, че твърде дълго ние очаквахме информация и тя беше обещана от министъра на вътрешните работи, че до края на август ще се случи. Тоест, ние ще разберем някакви данни, повече от колкото до сега знаехме по случая Петрохан. От друга страна обаче, т.е. закъснението с почти половин месец така изостри очакванията в малко по-висока степен. Още повече, че някои политици няколко пъти припомняха на министъра, че е не спазил обещание. И тогава, когато се появи тази пресконференция, тя по-малко или повече беше очаквана. Факт е обаче, че личното ми мнение е, че тя беше твърде фестивална. Тоест, беше направена с твърде голяма помпозност. Разбира се, от една страна това беше адекватно на очакванията към информацията, която ще се даде в нея. Факт е обаче, че кой знае каква различна информация от това, което ние досега знаехме, излизаш от прокуратурата и от разследващите органи, не се и даде.
0: Трябваше ли близките да присъстват на тази пресконференция? Защото пресконференцията е място, на което присъстват представители на властта и представители на нас, журналистите. Трябваше ли да бъдат допускани близките на жертвите?
1: За да се получи още по-фестивално, да. Сега, разбира се, тук отговора няма как да бъде еднозначен, защото от една страна близките са заинтересовани и те са част от целия процес. И ако те не бяха допуснати в залата, това щеше да рефлектира и върху имиджа на прокуратурата и върху медиите, за това, че не се дава гласност на едни хора, които, разбира се, са в мъката си, да преживеят травмата и да минат още веднъж през това, което се е случило на техните близки.
0: И понеже вие казахте, бяхме в очакване да получим нова информация около Петрохан, според вас като човек, специалист в областта на социалната психология, как оценявате новите данни? Това нови данни ли са въобще? Или
1: по-скоро прозвучаха като повторение на предишни данни, като нова интерпретация на вече налични данни. Тоест, това, което ние знаехме още почти от самото начало, което излезе като информация, на практика съвпадна с това, което ние чухме, включително и от експертите, които се така появиха на пресконференцията като лица, които да дадат повече информация, да отговорят на въпроси.
0: А направи ли се умишлено изборът сега точно да се даде тази пресконференция на прага на предизборната кампания?

0: преди всички.
1: Живеем в една среда, в която не виждаме да бъдат налагани реално санкции за различни постъпки и за различни неспазвания на социалните норми, включително и престъпления. Институционалният контрол всъщност е основата на всяко едно общество, докато няма ефективен контрол, както социален от страна на останалите членове на групата, така и институционален, което е още по-важният. Нещата няма да се подобрят. Думите са на доцента Николай Димитров, казани в интервю през септември.

0: Още повече, че в контекста на това, че 12 експертизи още не са готови, пък вчера Росен Йорданов, криминалният психолог и човек, участвал в екипа по изготвянето на една от експертизите, каза пред колегите от БНТ, че те, видите ли, не са от такова съществено значение. Кой знае каква промяна на основните факти по случая няма да има.
1: Ако мислим в посока участие в предизборната кампания, другото по-важно, което всъщност вчера каза колегата Йорданов, беше свързано с това, че хора от Да, България са ходили при Вало Калушев, за да редят заедно листи.
0: Да, и това го каза.
1: Което всъщност беше конкретния пирон в посока на опозицията. И на...
0: Цитираше се Асен Асенов, който е в приятелски отношения с Калушев, да. И който трябвало да избира...
1: Асен Асенов, нека ме прощава, но не съм сигурен, че е от най-известните ни така, позиции, на най-известните хора в гражданското общество и в политиката, така че по-скоро не той беше, не това име беше ключово, защото Асен Асенов може да бъде всеки. И ние познаваме по няколко човека поне, които се казват Асен Асенов, Николай Димитров, Иван Иванов и така нататък, нали, без да неглижирам фигурата му. Но в случая по-скоро това беше начин да се уязви групата около Ивало Мирчев и около изобщо ядрото в Да, България и Демократична България оттам насетне. Разбира се, общия им кандидат с останалите вече опозиционни политически партии, който ще се на изборите.
0: Ще нанесе ли според вас и нанесе ли вече щета този случай върху ППДБ?
1: Вероятно да. Разбира се, всяко едно нещо, което може да уличи всеки от кандидатите, от една страна солидаризира неговите поддръжници и втвърдява редиците, защото се възприема като нападка към кандидата, когато ти одобряваш. От друга страна, разбира се, за тези, които са по-скептично настроени и тези, които все още се колебаят дали изобщо и за кого да гласуват на предстоящите президентски избори, това със сигурност не е информация, която подпомага взимането на решението им, даже напротив, по-скоро ще ги отклони от идеята изобщо да се явят, да участват на изборите и да дадат гласа си, независимо за кой двамата кандидати. Защото факт е, че и макар да са мажоритарни изборите за президент, макар и да виждаме на тази кампания как всъщност много малко са партийните кандидати, кандидатите, които се заявяват като членове или като лица на някаква партия, водещите кандидати се обявяват като издигнати от инициативни комитети. Ние видяхме, че те са издигани от инициативни
0: Колко
1: комитети.
0: Колко това им помага? Обаче, защото хората не са глупави, много от избирателите ще направят връзката между име и политическа сила.
1: Да, разбира се. Още повече, че те са така или не, че са били свързвани с политически централи, с политически партии в миналото си, то в близкото минало. Така че паметта на много от избирателите, разбира се, не е толкова къса. Сега, при изборите се появява един стаден ефект, неизбежно, и много от избирателите, макар и да имат много информация по отношение на кандидатите и на техните платформи, накрая гласуват не с ума си, а с сърцето си, най-романтично казано, т.е. правят емоционален вместо рационален избор. И в този смисъл подобни, пак казвам, подобни боричкания и подобни компромати, които ще излизат и тепърва в рамките на тази кампания, защото има още доста време, в което да видим и други интересни неща.
0: Мислите, че такива ще се появят?
1: Ами, неизбежно е. Поне опита в политическите кампании и нашия досегашен и световния опит показва, че до последно в общи линии ще се случват подобни неща и ще има подобен тип говорене и уличаване в различни прегрешения.
0: Публикуването на експертизата от Петър Охан, част ли от тази компроматна война?
1: Може да се смята, разбира се, защото сега факт е, разбира се, че тя трябваше да се случи, независимо от това какво се случва в политическия живот, защото би следвало поне на принципа на разделение на властите съдебната система да е независима от останалите власти и тя да се движи по своя логика. И ако е дошло времето едно дело да мине на следващ етап или едно разследване, то още няма дело, да мине на следващ етап, то трябва да дойде на този етап, на който е обещано още повече от министъра на правосъдието, че трябва да излезе тази информация, защото те не могат и експертизите безкрайно да продължават.

0: друга страна, разбира се, остава съмнението, защо точно сега.
1: Питам ви не за друга, защото тези, които пък дойдоха на власт, обещаваха различен маниер на работа, и ако експертизи изтичат по даден канал в медии, които ги публикуват без никаква редакторска намеса, дори не спазвайки никаква журналистическа етика, то тогава каква промяна настъпи в държавата и как ще се спре този грозен маниер?
0: Ама, хайде да видим реално, има ли която и да било партия, в случая Прогресивна България като управляваща партия, влияние върху това дали някой някъде ще действа като картица и ще изнесе информация. Особено
1: ли,
0: в прокуратурата, която не зависи от
1: ресурса в момента да направят проверка, да установят как е изтекла тази информация, защото вчера Росен Йорданов пред мен те каза, до момента, до който експертизата беше при нас, тя не изтече към медиите. В момента, в който ние изпратихме на институциите, които трябваше да се запознаят с нея, МВР и прокуратура, тя изтече в медиите.
0: Така е, но в случай първо трябва да се разбере дали е изтекло от прокуратурата или от МВР. И ако се окаже, че е изтекло от прокуратурата, пак казвам, която и да било политическа партия на власт в момента в изпълнителната власт, тя няма как да влияе на дори на процесно ниво на това какво се случва в прокуратурата изобщо и разбира се върху отделния индивид, кой би бил предателя в тази система. Върху МВР, разбира се, но нека не забравяме, че първо тогава, когато влиза един министър и една власт в една такава установена, дълголетна, столетна и повече структура, каквато е Министерството на вътрешните работи, той не подменя целия състав. И състава си остава този, който е заварил министъра и който е бил още по времето на предишни и на по-предишни министри.
1: Макар че във вчерашния ден Радев така размаха пръст на ръководството на МВР и каза, искам подготвени, физически подготвени служители на МВР, знаещи дори английски език.
0: Така, мисълта ми, ако се върна предишно, вземете го като пример за Българското национално радио. Независимо кой директор ще дойде, той не подменя всички водещи. И вие сте работили в Националното радио при различни директори.
1: Пази Боже.
0: Така, именно. Така че всъщност нещо се случва и в всяко едно министерство. Това, че главата на министерството се е подменила, не значи, че се променя състава, не значи, че се променя и манталитета на тези, които работят вътре. И разбира се, възможността всеки един от тях да влезе в ролята на предател или на доносник, който да изнесе информация.
1: Но пък това не лишава от правото на политическото и професионалното ръководство да не правят проверка по случая.
0: Разбира се,
1: и ако се установи нарушение, да наложат наказания на служителите, които дават такава информация.
0: И ако се върнем на това, което казахте за полицията, че трябва да знаят английски, разбира се, че трябва, защото ние живеем в глобален свят и особено ако искаме да бъдем част от туристическия поток, полицията неизбежно трябва да владее някакъв чужд език, така че да съдейства на всеки един човек, който е попаднал в България по една или по друга причина. Защото ние знаем, когато отиваме в чужбина, ние самите имаме нужда от съдействие и от помощ, ние търсим полиция на първо място. И ако не можеш да се разбереш с местната полиция, нищо не може да се случи ефективно. И в този смисъл това е добра стъпка напред към повишаване на капацитета, разбира се, на полицията. Сега това е доста пожелателно и няма как да се случи. И хубавото беше вчера, че си дадах сметка, че това по-скоро е валидно за големите градове, за туристическите центрове. Защото не можем да очакваме във всяко село полицая да знае английски. При все, че вече в доста и малки населени места в България има чужденци, които си закупиха жилища и разбира се, те също имат право на полицейско съдействие, но работата с полицията е неизбежна и наложителна, защото там трябва, освен да се стегнат редици, разбира се, трябва да се върви към по-висока професионализация на хората на терен.
1: Кой да я направи сега?
0: Ами, министъра на вътрешните работи, който е направи.
1: Усмихвам се. И вие се усмихвате. Да видим дали пък новия министър ще послуша премиера. Да ви питам на финала на разговора по отношение на кампанията срещу Йотова. Това кампания ли е всъщност, която се води по отношение на казуса, който доби публичност във връзка с помилването на наркобоса и обвиненията към нея, че помилва такива хора?
0: Много е сложно да се вземе отношение по тая тема, защото факт е, че има определени обществени нагласи, които очакват определен тип говорене в тая посока. От друга страна, обаче, аз не мога да избягам и от собствената си малка административна функция, която имам в Софийския университет. И няма как да...

0: да смятам, че който да било, който има крайна последна дума върху взимането на решение, може да влияе всеки път, да проверява всеки път информацията и да се противопоставя всеки път на тези, които са му предоставили по начина, по който са му предоставили. И в този смисъл, без да оправдавам Илияна Йотова, тогава, когато дойде една експертиза и ти си я поръчал и вярваш на експертите, които са я изготвили, ти не можеш да влезеш в ролята на над експерт над тях и да противоречиш на това, което те са ти дали като информация. И ако информацията, която те са ти дали, води до съответното ти решение, най-естественият начин е да вземеш това решение. От друга страна обаче, подобни неща винаги трябва да се вземат под внимание като аванс, като някакъв тип нещо, което може да ти потрябва или да ти навреди в бъдещето.
1: Но пък експертизите, сам знаете, ако подходим формално, те дори не са задължителни за съда. Той не е длъжен да се съобразява с всяка една експертиза. Още повече, че пред госпожа Йотова е седяло цялото досие на въпросния човек и тя може би е трябвало да прочете внимателно всички факти около личността.
0: Аз затова казвам, че има доста... Аз самия много се колебая върху този казус. Разбира се, могла е да го направи. Разбира се, факта обаче, че тя е и експерт в друга посока.
1: Безспорно е така. Ние по тази процедура ще говорим след 8.30 с Ива Пушкарова, преподавател по наказателно право в Софийския университет. Финални думи от вас, искахте да завършите?
0: Иска да кажа за това, че това е нещо, което трябва наистина да се вземе под внимание, че в рамките на разгаране на кампания, независимо каква била тя, в случая изборна за президент, всеки трябва да очаква удари от всякъде. И госпожа Йотова със сигурност, при все, че така е сочения за фаворит в избора на българите, трябва да внимава, защото всяко едно нещо може да бъде използвано срещу нея. Още повече, че ние сме били свидетели вече на една кампания преди няколко мандата, тогава, когато Петър Стоянов не можа да спечели втория си мандат, именно защото в последния момент се разигра една компроматна война и то от приятелски огън. И тогава всъщност един от кандидат, Георги Първанов, когото никой социолог не сочеше като възможен президент, всъщност се оказа, че той спечели.
1: Че е възможно.
0: Изкара и два мандата
1: изкара, да. Благодаря ви, доцент Николай Димитров, ефира на преди всички.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Вземи живота в ръцете си.
6: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември, точно в 10 сутринта, с мен, Георги Султанов.
8: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Мерките на правителството за подпомагане на различни сектори заради цените на горивата ще бъдат обсъдени в Министерския съвет. Парламентът се очаква да разгледа предложение за размера на минималната работна заплата за до година. На фона на продължаващите взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Владимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опит за прекратяване на огъня. В Русия започна тридневно гласуване за парламентарните избори, които според анализатори ще бъдат спечелени от партията на президента Владимир Путин. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите си за изграждане на американска военна база в Полша. Войната с Иран ще обсъди едната седмица с представители на държави от Персийския залив, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Жители на Свети Влас излизат на протест с искане за изграждане на нова пречиствателна станция в района. Предимно слънчево, с времени увеличения на облачността след обяд, но без валежи, ще е времето днес. Максимални температури между 26 и 31 градуса, за София 27.

0: преди всички.
1: Призиви за повече прозрачност при помилванията и даже законодателни промени, които да я гарантират, последваха след като от Продължаваме промяната обвиниха настоящия президент и кандидат за държавен глава Илияна Йотова, че в качеството си на вице на Румен Радев е помилвала осъден за наркотрафик заради тежкото му здравословно състояние. 3 години по-късно той е задържан отново по обвинение за разпространение на наркотици. Има ли нужда от повече прозрачност, изключително право на държавният глава да помилва? За това ще говорим с Ива Пушкарова, председател на Комисията по помилване в мандата на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова. Тя е освободена от поста при встъпването на двойката Румен Радев и Илияна Йотова. В студиото и Силвия Великова. Добро утро!
2: Добро утро от мен, госпожа Пушкарова.
3: Добро утро.
2: Ще ползвам един коментар, който вчера президента Йотова направи в предаването Лице в лице, именно във връзка с процедурата. Тя каза, почти нищо не е разписано в законите. От друга страна, изрично посочи, че закона не позволява публикуване в Държавен вестник на тези укази, нещо, което от Продължаваме промяната искат да променят със законодателна инициатива, като един от аргументите да няма такава публичност са медицинските данни за лицата, за които става дума. Сега, като човек, който е изкарал цял президентски мандат и малко и по време на Илияна Йотова, как се осигурява прозрачност в тази процедура, така че да не се използват по този конюнктурен начин тези случаи? Защото е факт, че това е помилване, което се е случило преди време. Не е направило впечатление на никога, че той тогава е бил наркобарон и след това отново извършил престъпление. Сега, видимо, се вади като част от предизборната кампания. ПП не го крият. Те казват, да, ние искаме да покажем как е действала тя като вицепрезидент, за да знаете как ще действа като президент. Отвъд политиката, преди да все пак да я засегнем под някаква форма, за прозрачността. Тези идеи за законодателни промени, за повече, не знам, отчетност.
3: Вижте, когато властта е непроницаема и се упражнява на тъмно, появата на тревожен пример е въпрос на време. Когато и тогава липсва обяснение как работи точно институцията, скандалът вече започва да руши нейната легитимност и доверието в нея. Това са учебникарски правила. Що се отнася до българския модел, България принадлежи към най-разпространения и считан за съвършен модел на помилване. Той няма нужда от допълнителни законодателни устройства и правила, защото природата на помилването е такава, че при неговото упражняване президентът е длъжен да се съобрази с всички ограничения на правната среда. Той трябва много добре да я познава и много добре да разбира смисъла на властта, която упражнява. И в същата правна среда е изграден така наречения български модел от Европейския съд по правата на човека, който беше изграден именно в началото на мандата на Плевнелиев и Попова, който получи това признание в серия решения на Европейския съд по правата на човека. Счита се, че това е най-съвършения и най-добрия от гледище на прозрачност, публичност и отчетност и аналитичност модел в рамките на Съвета на Европа. И очевидно правната система не му е пречила да работи. След неговото изграждане няма позиция на държавата, че тя се отказва от него. Виждаме по-скоро загуба на видимост на този модел.
2: Какво значи загуба на видимост? Кажете, какво беше различно при госпожа Маргарита Попова и какво сега, като сте следила през тези години, се случваше при Илияна Йотова? Защото това са хората, които получиха правомощието да изпълняват тази наистина много специфична конституционна задача да помилват, т.е. на практика да ревизират съда под някаква форма.
3: Помилването не е ревизия на присъдата и не трябва да се допуска, и това трябва да се вижда, че не е допуснато. Но на вашия въпрос за прозрачността.

0: прозрачността и отчетността не са обяснение след скандал, а се основават на предварително изградена система на видимост, която сама произвежда устойчиво предвидима информация за начина, по който институцията работи. На първо място това означава видимост на експертния състав, който подготвя решенията. Не може експертизата, свързана с състава на комисията, самоличността на председателя и членовете, да бъде анонимна.
1: Говорите за комисията към вицепрезидента, нали така?
0: Говоря за комисията по помилването, защото тя е гаранция за професионалното качество на решението. Не може да се иска доверие в експертна преценка, когато самите експерти не са видими. Не е въпрос на лични данни, кой съветва властта, за начина, по който съветва. Така че първата линия на видимост, това е комисията.
1: Не приемате ли аргумента, видимост... че тази своеобразна анонимност е за да не бъдат подложени на натиск от адвокати и осъдени?
0: Много ви моля, това е нелепо като обяснение. Аз съм била председател на тази комисия, аз съм най-видимия и председател.
1: И имало ли е натиск върху вас?
0: Първо, никой не си е позволявал такъв натиск, дори да си е позволил, аз съм удържала на този натиск, именно защото видимостта и прозрачността винаги са ме пазили. В нашия мандат имаше много сложни случаи, потенциално рискови от гледище на публична комуникация, и ако ние работехме на тъмно, този мандат нямаше да завърши изобщо. Нас щяха да ни изхвърлят.
1: Сега, понеже казахте за вашия мандат, само нещо да уточним. Защо всъщност се разделихте с госпожа Йотова? Тя не даде някакви детайли в интервюто си за Нова.
0: Вижте, това не е важно.
1: Не е дали е ставало дума за промяна в начина, по който вие сте смятала, че трябва да изглежда, защото това би дало отговори на защо се стигна до тук.
0: За да приключим с този въпрос, тъй като за мен той е и с 9 годишна давност напълно ненужен. Аз съм съветник. Вицепрезидента има право да си избира съветници без да дава обяснение изобщо на никого. Не е нужно да е имало конфликт или недоволство между нас, за да се разделим. Достатъчно е това, че тя иска да работи с друг човек. Обяснението, което тя ми даде и което аз съм възприела и което смятам за обяснението и друго няма, е това, че тя имаше нагласи да работи с хора, които аз не знам кои са, не ми е давала обяснение, не е длъжна, които биха повишили именно този стандарт на публичност, прозрачност и аналитичност в комисията. Аз не твърдя, че моята работа е съвършена и не може да бъде надградена. Твърдя, че съм дала най-доброто от себе си. То е било уважено и прието. Госпожа Йотова не е изразявала пред мен недоволство от моята работа. И с нея сме се разделили от моя страна с професионално любопитство как този модел ще бъде надграден след мен. Това е единствено отговор, който аз мога
1: Добре.
0: Да дам.
1: И надграден ли беше или имаше регрес?
0: Това, което аз виждам, е отстъпление от модела, който Европейския съд е описал като добра практика. В момента няма яснота, не просто по отношение на това кой съветва, защото експертния капацитет, експертния опит и експертната отговорност е задължително да бъдат видими, когато институцията е отчетна. Особено тогава, когато помилването поначало не се мотивира и указите не се обнародват, и това е така навсякъде по света, където се прилага най-разпространения модел на помилване. Това никога не е било проблем. На второ място е много важно да се знае какви са критериите, от които се изхожда при помилване. Каква е информацията, която се събира, откъде се събира, как се анализира, по какви критерии се анализира. Когато институцията предвидимо и системно прави видима тази информация, свързана с начина на разсъждение, как тече мисловния процес.
1: Какво значи това? Бихте ли обяснила? Просто публикуване на сайта или какво значи? Как да разберем ние масовата аудитория? Как е текала мисловния процес?
0: Да, ми отваряте, например, отчетите на комисията и виждате в нея подробно описание на нейната практика. Какво тя смята за основание за помилване, какво смята за основание за отказ, как дефинира тези основания, в колко и какви преписки тези основания са били приложени, при какви фактически обстановки. На вас не ви трябва да познавате как функционират бъбреците на молителя или да знаете къде точно той живее и други подробности от личния му живот или този на семейството. На вас ви трябва да знаете как държавата разсъждава по отношение на факти, които счита за основания за отказ или основания за помилване.
1: И това казвате, го няма, така ли?
0: Помилването има тази

0: и особеност. То се прилага тогава, когато случай е изключителен.
1: Не, имам предвид, казвате, че да, какъв е стила на комисията при Иляна Йотова, не можем да разберем, защото няма такава публична информация.
0: Защото няма информация по тази тема. И от тук вече е нормално обществото да задава въпроси. Как точно работи институцията? И когато и тогава няма отговор, въпросът започва да се прехвърля не по въпроса как точно е помилван един човек, а как човека, който го е помилва, или институцията, в която то се помилва, изобщо разбира природата на властта, която му е дадена.
1: Сега, тази комисия ли е комисията, пак съдим от вашия опит, защото вие не знаете как функционира комисията при Иляна Йотова, която се обръща към другата пък комисия, която също беше намесена в този случай, към министъра на правосъдието, там където са лекарите, доколкото става дума за здравословни проблеми, даваме си сметка колко важно е да имаме истинска медицинска експертизата. В този смисъл, бихте ли обяснили този процес? Каква е ролята на другата комисия и колко тя е ключова за решението на комисията към помилванията, която в крайна сметка ще се финализира с съгласие или несъгласие на вице-президента?
0: Аз мога да ви отговоря как е работено комисията под мое ръководство. Комисията по помилването има задължение да обследва цялостно случая. Не просто да се спре на един или два акцента от него, като здравословно семейно положение и така нататък. В този ред на мисли, информацията, която се получава от лекарски екип, независимо дали от комисия в затвора, дали от лекуващия лекарски екип в болница, дали от някакъв друг вид лекарски специалист, е едно от доказателствата по случая. То не е единствено. Комисията по помилване може да се обърне към прокуратурата, към съда, към различни видове институции, практически към всички видове институции. Основно тя работи с затвора, който изпълнява наказанието, и основно получава от него така наречената справка за помилване, в която има много подробна и много разнообразна информация, която и далеч не се изчерпва само за здравословното състояние, ако то е тежко. Следват подробни обследвания на миналото, съдебното на човека. Гледат се настояща, минали присъди, ако има такива. От значение къде е произнесена присъдата, дали тя е чуждестранна присъда, приспособена за изпълнение, или е произнесена изцяло от български съд, какви видове са престъпленията вътре. Оценява се риска от рецидив, оценява се поправителния процес, ако тече такъв. Когато става въпрос за здравословно състояние, въпросът не е просто дали то е тежко. И лекарското заключение в случая е свързано единствено и само с медицински показатели. Това, което аз чета в една лекарска експертиза от този вид, е от какво е болен, и това, което мен ме интересува, е дали неговото лечение е съвместимо с условията в затвора. Това е информация, която самия затвор също има. И това, което е много важно тук да се разбере. Лекарят се интересува единствено и само от доброто на своя пациент. Той може и да даде заключение, че режима такъв, какъвто е постановен за изтърпяване, не е подходяща за лечението на човека. Оттам нататък обаче не лекар, а държавна институция преценява дали и как да приспособи режима на изтърпяване към лечението. Тази институция на първо място е системата на затворите, която има богат инструментариум да приспособява. Ако тя не се справи, прокуратурата би могла да помогне с прекъсване на изтърпяването и лечение навън. Както и в случая се е случило.

0: престъпленията са били такива, че риска не е бил сериозен. За да продължа, защото тук вече става важно. Има случаи, в които риска е запазен и в които не се разбира дали здравословното състояние е толкова тежко, че завинаги да превантира необходимостта от възстановяване на наказанието, на неговото изтърпяване. Това е преценка, която ние правим последния начин, например. В някои случаи сме спирали разглеждането на преписката, чакаме да мине периода на прекъсване, за да оценим здравословното състояние и да преценим какво да правим. В други случаи решаваме, че няма да се помилва, че нещата не са толкова сложни и поне на този етап биха могли да бъдат управлявани чрез прекъсване, особено когато виждам престъпна упоритост у извършителя, виждаме, че той не се разкаива, престъпленията са тежки. И тогава ние преценяваме, че независимо от здравословното състояние, най-малкото, което може един човек да направи, е да така, бъде самокритичен към извършеното. Виждаме, че това отсъства. И положението тогава се задържа по този начин. Разнообразни са решенията.
1: Обаче това, че са разнообразни решенията, и вие описвате различни подходи, по които сте действали вие, сега не знаем по какви подходи е действала администрацията на госпожа Йотова, не идва ли да каже, че все пак би трябвало да има поне два реда някъде, които да обективират точно как се така случва този процес, а не просто да разчитаме, не че то винаги е така, разчитаме на човека как ще прилага политиката, но като става дума за такива деликатни решения, които засягат обществото, защото тук, нали, това е голямата преценка, хуманното отношение към човека, но общественото здраве на обществото.
0: Простете, но това има доста неща, които не са верни.
1: Кое
0: тук
1: не е вярно?
0: Помилването не е въпрос на хуманна етична преценка, а нашето доверие във властта не се свързва с доверие в човек. Властта получава доверие, когато е проверима. В конкретния случай не може изобщо да се провери какво е правила. Помилването е правен институт, който се прилага при определени критерии. Тези критерии и не са човешката милост. Отдавна не са човешката милост. И в конкретния случай ние не можем да проверим дали всичко, което описвам като начин на мислене, е било приложено извън здравословното състояние,
1: Само е изследвано. Извинявайте, че ви прекъсвам. Това, което вие описвате, е това, което вашата комисия е преценила, че са стандартите, по които ще работи. Но ако никъде няма записано дори два реда, какво се очаква от тази процедура...
0: Не е описано. Това е описано именно в стандарта. Тези описания стоят на сайта и в момента. Така изглежда начина на работа. И самата комисия в своите отчети възпроизвежда една текстова част, която е писана от мен всъщност, в която са описани точно тези стандарти. Ако отворите годишните отчети на комисията, вие оттам ще ги видите.
1: Да, вие изброихте поредица от преценки, които трябва да се направят. Това, което обаче госпожа Йотова извежда като основно обяснение за своето решение, какво е казал медицинската комисия по отношение на този човек. Между другото, вчера някъде в медиите някой цитира и всичките му диагнози. Те наистина изглеждат като за човек, който наистина би трябвало да е само на легло. В този смисъл се опитвам да изясня на финала нашия разговор, за съжаление, колко важно е мнението на лекарите.
0: Мнението на лекарите.
1: Защото тези хора искат по здравословни причини да бъдат освободени. Те не искат просто за да пробват инструмента. И в този смисъл, вероятно, би трябвало акцента да е там. Освен всичко
0: акцента
1: друго.
0: Акцента е цялостно. Помилването се прилага при изключителни случаи, а не просто когато някой е тежко здравословно.
1: Така е било и в мандатите.
0: Тази изключителност трябва... Не, това е принципа, това е правото. Това не е нещо, което подлежи на интерпретация и промяна. Здравословното състояние е едно от обстоятелствата, които се обсъжда. То не е единственото и не предполага автоматично помилване.
1: Въпросът е, ако те подведе някой с първоначалната оценка, този човек умира.
0: Точно заради това имаш експерти и съветници, които, прилагайки стандарт, който е разработен, за да не те подвежда някой, изисква цялостна преценка на случая, с много фактология по нея, с много внимание, много изчакване. Именно за да се избегне ситуация, при която ти преувеличаваш значението на едно обстоятелство за сметка на други. Когато се случи това, всъщност ти напускаш полето на изключителност на, на, на,

0: на помилването и навлизаш в компетентности на други власти, които имат инструментариума да решат случая. И това е забранено не защото в мандата на Плевнелиев или Попова това е казано, а защото това следва еднозначно от анализа на правната среда, в която нашето право на помилване се прилага. И това не е мое мнение. То е описано в литературата от времената на Лев Константинов до сега.
1: Разбирам ви, да. За съжаление обаче, така ли, че разговора продължава. Да, не просто защото сме в кампания, защото се оказва важен и за обществото ни.
2: Благодаря. Силвия Великова и интервю с Ива Пушкарова.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко.
5: Тенерифе.
4: Куба.
5: Мексико.
4: Бразилия.
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
8: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
9: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
10: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Подготвените от правителството мерки във връзка с високите цени на горивата обсъждат на работна среща в Министерския съвет премиера Румен Радев, министри и представители на институциите. На този етап не се предвижда поевтиняване с 20 евроцента на литър за дизел и бензина, каквото е предложението на опозицията. За този час премиерът е свикал и заседание на съвета за сигурност към правителството. Парламентът се очаква да обсъди предложение за размера на минималната работна заплата за до година. Правителството предлага тя да е между 620 и 672 евро и 80 евроцента. Народното събрание ще гласува на първо четене промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, който цели потребителите да бъдат насърчавани да ремонтират дадена стока не само в рамките на законовата и гаранция. Действията на институциите в борбата с корупцията ще представят премиера Румен Радев, министрите на вътрешните работи и на дигиталната трансформация Иван Демерджиев и Иван Василев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. В този час жители на Свети Влас се събират на околовръстния път Бургас-Варна при село Кошарица, за да изразят недоволството си от затварянето за 8 дни през август на плаж Исток в курорта заради влошени показатели на морската вода след авария в пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват за спешно изграждане на нова пречиствателна станция. Областният управител Дико Диков и директора на ВК Бургас Златина Димитрова ще са на място, за да се срещнат с хората. Продължава взаимната размяна на удари между Русия и Украина. На този фон президентът Владимир Зеленски анонсира провеждането на нови разговори с американски представители за обсъждане на перспективите за мирно споразумение и на теми като енергетиката, продоволствената сигурност и оръжията. Долната камера на Американския конгрес прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран, а Европейската служба за външна дейност представи предложение за санкционен пакет срещу над 1500 физически и юридически лица от руския военно-промишлен комплекс. Москва коментира, че новите санкции ще затруднят постигането на мирно споразумение за Украина. Полската агенция за аеронавигационни услуги съобщи преди малко, че летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша са преустановили въздушните операции поради дейности на военната авиация, съобщава Reuters. Повече подробности за сега не се съобщават. През изминалото денонощие Полша преустанови полетите до двете летища, като първия път те бяха затворени заради руски удари в Украина в близост до полската граница. Руснаците започнаха да гласуват в тридневни избори на фона на продължаващата война в Украина. Секциите вече отвориха в далечния изток. Западни анализатори коментират, че победата за партията на президента Владимир Путин, един на Русия, е почти гарантирана. Подробности от редактора Мирим Тенев.
2: Това ще бъдат първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие в изборите са регистрирани само партии, които подкрепят Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украина. Вотът е възможност за Кремъл да прецени обществената подкрепа за войната в Украина, чието последици се усещат по-силно от всякога през тази година, отбелязва Франс Прес. Партията Ябълко, която призова за прекратяването на военните действия, беше изключена от изборите малко преди старта на гласуването. Една от водещите й фигури,

0: Шльосберг. Беше хвърлен в затвора за това, че е критикувал войната. Руската опозиция в изгнание призова антикремлски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните региони. За новините, Мерин Тенев.
1: Войната с Иран ще е в фокуса на разговорите между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и представители на държави от Персийския залив следващата седмица в рамките на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удар срещу петролен танкер, плаващ под флага на Того, в опит да премине през протока. Британската служба за морски и търговски операции също съобщи за друг инцидент с плавателен съд в Ормуския проток и уточни, че няма данни за пострадали сред екипажа. В емисията Ред на спортните новини Георги Димитров ще ни ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! В София продължава европейското първенство по бокса. Днес на ринга ще се качат двама наши състезатели. Симеон Болдирев, категория 85 кг и Кирил Георгиев над 90 кг. Във Враца започва 19-тият национален младежки олимпийски фестивал, който ще продължи до 20 септември с участието на над 350 състезатели в 10 вида спорт. Отборът на България ще играе срещу състава на Дания в турнира за Купа Дейвис. Първи на корта в Хилериот, предградие на Копенхаген, днес излиза Григор Димитров срещу Елмер Мюлер, а след него е срещата на Илян Радулов срещу Холгер Руне. Елизара Янева ще участва на полуфинал на турнира по тенис в Пазарджик. Съперник на българката ще е туркинята Ипек Йос. Леонид Шенгезихт излиза на четвъртфинал на турнира в Мелиля, Испания, срещу Пиетро Мерино от Италия. Златибор Сърбия Джордж Лазаров ще играе на осмина финал срещу представителя на домакините Душан Обрадович. Самарканд, Узбекистан продължава 46-та шахматна олимпиада. В третия кръг женският ни национален тим ще играе с тима на Италия, а мъжете с този на Китай. Отборът на Славия приема състава на ЦСКА 1948 в първата среща 10-я кръг на футболното ни първенство. В Европа ще се изиграят двубой от футболните първенства на Испания, Англия, Франция, Германия и Италия. Резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа: Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Соседат Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
1: Мариана Попова представя прогнозите за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е времето на страната към този час. Температурите са от 12 градуса в Казанлък до 18 градуса във Враца и Русе и 19 градуса. Най-висока е температурата във Варна. В София в момента е 13 градуса, атмосферното налягане 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на независимостта временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и в участък от път 1-1 в област Благоевград. Днес от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона пътуващи към столицата ще се движат без ограничения, уточняват от пътната агенция. Днес и утре преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Народното събрание обсъжда на първо четене днес законопроект за промени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, внесени от Министерския съвет. Това предвижда приятата програма за работата на парламента. Заседанието започна. Предстоят и дебати по минималната работна заплата. Предложение на Сен Василев тези дебати да бъдат предавани пряко по БНТ и БНР беше отхвърлено от управляващите от Прогресивна България и дебатите няма да предаваме пряко. Продължаваме с темите в преди всички. Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация Народни читалища, е наш събеседник. Добро утро, господин Вълковски.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Поканих ви по повод международната конференция, която организирате, културата като катализатор на местно и регионално развитие, която ще се проведе днес в Дома на Европа в София. Започвате в 9.30. Събрахте ли се официалните лица, гостите, участниците в тази конференция?
2: Международните участници са тук. Имаме участници от Дания, от Полша, от Белгия. Имаме доста интересен интерес от граждани, от културни дейци, от читалища. Залата вече се напълва. Официалните лица ги чакаме. Ще имаме една музикална изненада за тях.

0: Ни страхотни момичето е от едно от много активните софийски читалища в София, а от читалище Васил Левски, 28 година в Подуяне, така че сме развълнувани и готови за конференцията.
1: Кажете, защо културата като катализатор за местно и регионално развитие има ли потенциал тя да задвижи социални, местни дебати и решения на проблеми на местно ниво? И наистина ли културата е ключът към тези решения? Възможно ли е в контекста на това, че в много населени места читалищата, сам знаете, са в много окаяно състояние. Те не са и така перспективни за развитието на младите хора, които предпочитат шума на големия град, а не работата в културната институция в малкото населено място.
0: Ами, благодаря ви за това въведение, защото действително читалищата са в центъра на тази конференция. Един от поводите за тази голяма международна конференция е 170 годишнината от създаването на първото българско читалище. Но аз ще взема повод от нещо, което казахте, че на някои места читалищата са в окаяно състояние. Знаете ли, целият фокус на тази конференция е да говорим за потенциала. Ясно е, че има читалища, които са в наистина тежко състояние, но сред нас в панела ще бъде примерно секретарят на читалището в Смилян, председателката на читалищата в Тенево, читалище от Видин и от други места, изключително успешни читалища, които са свързани с местните общности, които помагат за развитие на местния туризъм. Читалището не е просто опазване на традицията, това е много важна част от дейността му, но то може да е съвременен информационен център, съвременен социален център, център, който понякога дори здравни услуги предоставя. Тоест имаме и културната дейност, и един много широк спектър, и всъщност, когато ги има тези точки, те помагат да се задържат хората. А хората са в основата, особено в селските райони, на всичко, което може да следва. Защото, знаете ли, много места вече няма училища, няма детски градини, но има читалища. И те не случайно изпълняват и образователни функции, и понякога и като детска ясла функционират. Тоест имаме тази огромна мрежа с огромен потенциал и ние днес ще се фокусираме не върху окаяното състояние,

0: а върху добрите примери и възможността. Другото много важно нещо, защото тук ще имаме кметове, ще имаме заместник-министри от няколко министерства. Забележете, не просто Министерство на културата, но имаме от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните. И се надяваме, че тези управляващи ще чуят тези примери и ще помислят как да умножим тези примери и да занулим тези читалища, които са в окаяно състояние. Да занулим, имам преди, разбира се, те да станат по-малко.
1: Да, това щях да ви питам дали ще стават по-малко, но да ви питам и за друго. В годините се появи така за подценяване проблема, свързан с така наречените читалища фантоми. Регистрират се едни читалища, не се развива дейност. Говорим не само в малките населени места.

0: не липсват и от големите градове.
1: Разбира се. Разбира се, за съжаление има и такива случаи, но нека да го кажа ясно. Читалищата са граждански сдружения. Между другото, това вчера говорихме вечерята с международните гости. Това е част от уникалния модел на българските читалища, защото домове на културата, примерно, има и в Полша, и в Чехия, и в Унгария, и на други бивши социалистически държави. Но разликата е, че те там са общински структури, а в България това са граждански асоциации. По конституция гражданите имат право да се сдружават и никой не може да им забрани да създадат своето сдружение, наречено читалище. Въпросът е обаче, когато те получават държавна субсидия, те да бъдат активни, да изпълняват дейности, и това е едно от нещата, които ние през цялото време говорим. Ние не
0: да бъдат добросъвестни, господин Вълковски, да бъдат добросъвестни, абсолютно, когато се разпореждат с но, средства на предоставени от държавата.
1: Съгласен съм. Това става през примерите. Става през, когато ние покажем, че можеш понякога дори с оскъдни средства, разбира се, искайки постоянно аргументирано допълнително финансиране, но когато ти покажеш какви прекрасни неща могат да се правят, повярвайте ми, читалищата се гледат едно от друго и те казват, защо да не направим и ние това? Защо да не пробваме нещо ново? Аз съм голям оптимист. Аз виждам едно възраждане на българските читалища, то не е равномерно. Повече в страната, отколкото в София, за съжаление. В София също има разкошни читалища, но има една, според мен, една нова вълна възраждане на българските читалища.
0: Казвате, има разпределение, което не е пропорционално, а в този смисъл трябва ли да се въведе пропорционален принцип, т.е. да има някакъв баланс при откриването на такъв тип сдружавания на хората?
1: Аз не съм сигурен, че до края разбирам въпроса ви, защото това е наистина дълбока тема. Това, което бих коментирал е, че и ние ще обсъждаме на днешната конференция. Самия механизъм за разпределение на субсидията на читалищата има нужда, ако не от промени, то от някакъв тип по-сериозен анализ.
0: Какъв анализ трябва да се направи?
1: Ами това е... Заповядайте, нека вашите... Слушатели, и вие заповядайте на конференцията, защото аз не се наемам да дам отговор в едно изречение.
0: Но някакъв възможен но отговор може да дадете.
1: Вижте, стимулиране на активните читалища. Това е и аз бих искал да видя сериозна и отговорна роля на общините и на Министерство на културата, защото читалищата са извървяли своя път. Тези, които още имат работа, са най-вече Министерство на културата. Съжалявам да го кажа, аз уважавам много колегите, но там има неща, които трябва да свършат по нормативната рамка, по методологията, за да се даде вече възможност да се работи по места по-сериозно. И оттам нататък общините понякога бягат от своята отговорност. И тук трябва да намерим добрия баланс. Ами вижте, по закона за народните читалища, читалищата се отчитат към общините, те не се отчитат към Министерство на културата и подават програма за дейността си към общините. Но когато има проблеми, много често някои общини, не всички, има много активни и добри общини в това отношение, но някои общини казват, ми това не е наша работа. Те парите идват от Министерство на финансите, това не са наши пари, Министерство на културата да се оправя и така нататък. Т.е. има едно бягане и размиване на отговорност, кой трябва да осъществи контрол. Това е част от, как да кажа, проблемите, които наблюдаваме и които днес ще обсъждаме.
0: А какво стана, господин Вълковски? В началото на годината част от читалищата от цялата страна разпространиха обща протестна декларация. В нея те категорично заявяваха своята позиция срещу системното пренебрегване, липсите на уважение към труда им и отсъствието на дългосрочна държавна политика в подкрепа на читалищната мрежа. Появили ли се подкрепа?
1: Много се надяваме, аз ще трябва да бъда съвсем честен. Ние получихме една много обнадеждаваща покана от министъра на културата за среща, заедно с Национално сдружение на общините, заедно с Съюза на народните читалища. Тя трябваше да се проведе в София през лятото, в края на преди отпуските. И два дни преди срещата, тя неочаквано за нас беше отменена. Чакаме все още, защото проблемите са същите. те не са се променили. Сега предстои новия бюджет, там трябва да видим какъв ще е стандарта. Много се надяваме Министерството на културата отново да покани и читалищната общност на среща, защото някакси тази покана потъна и някакси не стана ясно защо, честно казано.
0: Като казахте бюджета, да, новия бюджет чука на вратата. Кажете, вие като представител на културата,

0: за какво ще настоявате през следващия бюджет?
1: Сигурно ще настояваме за две неща. Едното е увеличение на стандарта за субсидирана бройка, защото в момента парите, които се отпускат, дори не стига да се покрие минималната работна заплата в читалището, когато
0: тогава
1: има клас просто. Ами, ето това е въпроса. Справят се с дарени от граждани, справят се с собствени приходи, тези, които имат школи, но колкото е в градовете е малко по-лесно, може да има и някакъв наем, но в селата откъде? Много е тежка ситуацията. И другото, което е много важно, което повтаряме вече 3 години, трябва да се направят програми, имаше програма читалища, които финансират на проектен принцип, освен, разбира се, осигуреното финансиране по субсидирана бройка, защото програмите на проектен принцип стимулират активните читалища.
0: Няма ли такива към Национален фонд култура?
1: Към Национален фонд култура има, но за съжаление средствата са изключително малко. Имаме почти 4000 читалища, те се финансират от тях, да кажем, 20, 30, 50. Имаме нужда от специализирана програма за читалищата.
0: Колко
1: това
0: пари,
1: е
0: колко пари повече искате, за да могат читалищата в страната да си стъпят?
1: Разбира се, това е въпрос на по-сериозни изчисления. Ние още не сме влезнали в разговор с Министерство на финансите и Министерство на културата за субсидираната бройка. Колкото за програма читалища, ние сме говорили, че минимум е 10 милиона евро.
0: Ако обаче не бъдат, осигурени, ако не бъдат осигурени с мотива, че има други по-важни разходи в държавата?
1: Ами, ще се опитаме да ги убедиме, че това е съществен разход.
0: А днес кои представители на властта ще вземат участие в тази
1: очакваме,
0: конференция?
1: Очакваме заместник кмет на Столична община, очакваме заместник кмет на община Казанлък, кмета на Ториан, представителя на Национално сдружение на общините, заместник министър на земеделието и храните, заместник министър на труда и социалната политика, председателят на комисията по култура в Народното събрание и един евродепутат, госпожа Цветелина Пенкова.
0: Кажете, любопитно е, защо пък министъра на земеделието, каква
1: е? Защото земеделието отговаря за селските райони. И всъщност цялата програма за развитие на селските райони, която подкрепя и програмата Лидер, водения от общностите местно развитие, това са един много широк спектър от въпроси, които имат отношение към читалищата, и те не случайно дойдоха, защото очевидно имат интерес. Но аз се боя, че тъй като ние започваме след 2-3 минути, ще трябва да прекъсна тук, въпреки че разговор е много
0: прекъсваме
1: важен.
0: Финално да ви питам, да? И ви пускам. Кажете, министъра на културата, надявате се на среща с Министерство на културата и с него. Казахте, че ви в последния момент е отказана такава, смисъл, отложена такава среща.
1: Отложена, не отказана. Да, аз се надявам, отложена, че те ще я подновят.
0: Надявате се на това. Имате ли вече уговорка с тях? Кога ще се случи?
1: Ами, вижте, самия факт, че имаме заместник министри от две други министерства, и към този момент не знаеме дали ще има представител на Министерство на културата на тази международна конференция, която се организира и от Бюрото на Европейския парламент, и от Европейската мрежа на културните центрове, и с подкрепа на Столична община, за мен показва нещо. Не знам все още как да го тълкувам.
0: Отношение. Някакво отношение. Какво е? Вие те първо ще го тълкувате. Юрий Вълковски, да, изпълнителен директор на Фондация Народни читалища, в ефира на Преди всички. Успех на конференцията.

0: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Преди всички. Повече от година музикалните състави на БНР протестират заради недостатъчно финансиране. В средата на миналия сезон радиооркестърът прекрати концертната си дейност и продължи само звукозаписната. Вчера стана ясно, че музикантите не са готови безкрайно да чакат решение от политиците. Изчерпаното търпение се материализира първо в новината, че Галина Койчева, концертмайстор на състава, го напуска. Малко по-късно дойде още по-стряскаща новина.
7: Казвам си Ива Джаджева, оркестрант симфоничния оркестър на БНР.

0: След година и половина агония просто предприемам крайната мярка да обявя гладна стачка, защото оркестъра ни се разпада и ние просто нямаме повече ходове, пълни сме с отчаяние, молим за внимание.
1: Принудени сме да стигнем до тези крайни мерки, коментира Антони Дончев, композитор и пианист, който до юли месец тази година беше диригент на биг бенда на БНР.
2: Един проблем, който се точи от много години, а именно недостатъчното финансиране, в частност на музикалните състави на Българското национално радио и на цялото Българско национално радио общо. Проблемът е много наболял, още повече, че ние като музиканти сме изключително емоционални, до голяма степен всеки един от нас със своя характер се опитва да го пречупи през себе си, което понякога води до известни конфликти, които никак не са добри за един състав. Един състав трябва да бъде едно органично цяло, за да може да се свърши работата по най-добрия начин. Виждам това особено ярко в симфоничния оркестър. В биг бенда мисля, че нещата са малко по-отложени в смисъл на това, че общо взето всички ние сме единни, че пътя, по който сме поели, е недобър за нас, но това е всъщност крайната мярка, до която сме принудени да стигнем.
1: Страни от емоциите, Слав Славчев, солист-обоист от радиооркестъра, формулира исканията на музикантите.
3: Исканията, за които става въпрос, са еднократен допълнителен разход за музикалните състави на БНР в бюджета на Българското национално радио за 26-та година, още в размер на 350 000 евро. Това е предназначено за преодоляване на посредствените финансови дефицити и за осигуряване на необходимите условия за достойно възнаграждение и нормално функциониране на нашите състави. Както бихме искали увеличение на бюджета за Българското национално радио за 27-та година с 2 милиона лева спрямо бюджета за 26-та, като средствата бъдат насочени към устойчивото финансиране само и развитието на музикалните състави на БНР и към постепенното преодоляване на натрупаните структурни проблеми. Това е в контекста на очакваните промени в закона за радио и телевизията, които биха, според Министерството на културата, с които ние все още, за съжаление, нямаме и не сме имали среща, биха променили статута и биха създали устойчив модел за съществуването на нашите състави. Ситуацията е изключително нагнетена от това, че може би се загуби инерция от идеите, които дойдоха от служебното правителство, които така иначе останаха нереализирани. Де-факто ние в момента не знаем какво се готви в Министерството на културата, какви промени спрямо каква методология и така нататък ще се прави новото финансиране на медиите. Очакваме наистина този закон до края на месец септември да бъде вкаран за обществено обсъждане и там да се разбере какви всъщност наистина са новите правила, по които ще се финансира обществените медии.
1: Генералният директор на БНР Милен Митев е категоричен, че еднократни и ситуационни мерки не са работещи решения и също разчита, че до края на септември необходимите нормативни промени ще бъдат факт.
4: Проблема с безкрайно ниските възнаграждения на музикантите в националното радио, част от по-големия проблем за недофинансирането на обществените медии у нас, не е отскоро. Той е проблем, който съществува от дълги години и, за съжаление, постепенно, но неумолимо се задълбочава с времето. Към днешна дата в Министерството на културата работна група е почти готова с предложение за проект на изменение на закона за радиото и телевизията, в който една от предвидените промени е регламентирането на статута на музикалните състави на националното радио, описването на тяхната дейност и включването и като част от работата на БНР, за която се получава обществено финансиране. Ако този законопроект бъде приет, това ще даде възможност бъдещите бюджети на националното радио да се съставят по начин, който включва и дейността на музикалните състави. Това е според мен най-правилният път, защото той ще регламентира отношенията трайно във времето. Краткосрочни решения с еднократни трансфери винаги могат да се правят, но ние търсим дългосрочното решение, а вярвам, че Министерството на културата, а и Комисията по културата и медиите към Народното събрание, които са наясно с този проблем, ще намерят начин да забързат процеса и включително и чрез някакви краткосрочни решения, които да ни дадат възможност да изчакаме тази законодателна промяна, за която толкова време се говори и която от доста време се подготвя, най-накрая да стане факт. Министерството на културата се стреми в срок до 30 септември да представи законопроекта за обществено обсъждане и последващо приемане, за да бъде облечена тази промяна в закон.
1: всички тези гледни точки. Във вчерашния ден събра колегата Татяна Иванова от музикалната редакция на Хоризонт в студиото на преди всички Константин Илиевски, главен диригент на симфония.

0: Днешния оркестър на БНР. Добро утро.
1: Добро утро. Благодаря за поканата.
0: Майстро Илиевски, новини от вчерашния ден, нови към този час, има ли?
1: Няма никакви нови новини от вчерашния ден. Може би единствено трябва да кажа, че ние всички сме изключително разтревожени, защото това, до което се стигна в вчерашния ден, да бъде обявена гладна стачка, мисля, за всички хора е ясно, че наистина е една тотално крайна мярка, която мене лично изключително много ме изненада, бих казал, защото вече наистина е просто тотално крайно решение, с което се сигнализира на цялата общественост, че нашата ситуация наистина е бедствена, и то от много време. Държа да спомена още в първите си изречения, че ние всъщност очакваме разрешаване на нашия проблем от повече от година и половина. А доколкото разбирам, проблемът е много годишен, още преди моето идване в БНР като главен диригент на симфоничния оркестър.
0: Доста правителства се смениха през този период от време.
1: Непрекъснато така получавахме уверение и обещание, че се работи по нашия въпрос с генералния директор, наистина с работни групи от министерството по всякакви начини се опитват също да помогне за разрешаването на нашия проблем, но до този момент факт е, че нашата ситуация става все по-тежка. Ние всички знаем, че например с влизането на еврото в България не е тайна, че всички цени всъщност тръгнаха много нагоре, даже с пъти.
0: И с покачването на цените на горивата всички стоки и услуги също претърпяха така промяна и актуализация. Но всъщност да ви попитам, вие казвате, радиото е поставяло този въпрос. Как си обяснявате това дълго чакане и отношение от страна на тези правителства? Как си го обяснявате? Липсата по-скоро на отношение?
1: Ами, не мога да си го обясна по никакъв начин, наистина, като трябва да кажа, че за мен това е неочаквано, защото година и половина, на която аз съм свидетел на изключително изострен изострен проблем, в който ние опитахме всякакъв начин на протест и на сигнал, така да се каже, към обществеността и към отговорните за нас хора органи, да няма никакво разрешение. За мен трябва да ви кажа, че в първи момент аз не бих повярвал, че това може да се случи. И всъщност държа да разясна проблематиката съвсем точно. При нас не става въпрос за това, че ние се бориме за някакъв така изключително луксозен или красив живот като хора, занимаващи се с изкуство, както всъщност в нашата позиция навсякъде в Европа и по света хората се намират. Ние се борим просто наистина за преживяване. Колегите наистина с заплащането, което получават тук, нямат шансът да преживеят на територията на столицата. Особено по-младите, които планират или имат семейства, деца, евентуално не са от столицата, но са изключително качествени музиканти, които ние имаме нужда да привлечем в този елитен състав и да ги задържиме тук. Те просто наистина не могат да преживеят. Като си платят наймата, не им остават пари за ядане.
0: Извинявайте за въпроса, но каква е средната заплата в оркестрите на Националното радио?
1: Мисля, че това е конфиденциална информация, но ще ви кажа, че е много под 1000 евро. Много надолу. Значи, ние го обявихме в декларацията, която четахме доста дълго време и беше наистина шокиращо. Един млад колега с сума около 700 евро, която му остава, нека така да кажем, след всички удръжки, наистина няма шанс да преживее.
0: А вие, понеже сте творци, но все пак да ви питам, проблема е във вашия двор и в двора на цялото ни общество, защото културата и развитието е тема, на която е от изключително значение не само за вас, творците, но и за нас, почитателите, публиката, обществото, което пък плаща през данъците си за това. Освен как оцелявате, да ви питам, чели ли сте текстовете на предлагания законопроект и това панацелия ще реши ли проблема, защото чуха се такива послания, че чакаме законопроект?
1: Чакаме законопроекта. Ние не сме видяли текстовете на най-ново изготвеният законопроект. Бяха ни в последните година и половина предложени най-различни варианти от различни министри на културата, заместник министри на културата, които всички проявиха така разбиране за нашата ситуация и интерес да помогнат в тази ситуация, но за съжаление нищо не се е случи до този момент. Варианти вариантите бяха най-различни. Актуалният вариант дори в момента за нас не е като текст. Ясно, не сме го видяли, не сме го прочели, не виждаме какво точно там е записано. Вярваме, че той ще бъде позитивен за нас и че ще реши проблема трайно, а не просто само за няколко месеца.
0: Освен парите, чу се и проблема, структурен проблем, структурни проблеми в оркестрите. Каква е същината на тези структурни проблеми?
1: Ами, то е всъщност един много просто разбираем проблем. Тъй като ние наистина сме един от елитните музикални състави в държавата, ние, разбира се, се намираме в непрекъсната конкуренция с останалите такива състави, за да защитаваме качеството, с което изпълняваме нашата дейност. Това не се отнася само за симфоничния оркестър, държа да кажа, че това се отнася до всички състави, музикални състави на Българското национално радио. И просто, особено при тези изключително качествени млади музиканти, ние буквално нямаме с какво да ги задържиме в нашия състав. Те дори така явяват се на подбори, защото за тях според мен е чест да участват в тези състави, но много бързо установяват, че с това заплащане те наистина няма как да преживеят и взимат следващи възможности, които всъщност съществуват в пространството.
0: Каква е европейската практика? Как се задържат музиканти в такива структури? Как се управляват? Как се финансират?
1: Много просто, с наистина едно много добро заплащане, особено в тези елитни оркестри. Европейската практика е радиооркестрите да бъдат дори по-добре заплатени от всички други оркестри, защото те имат няколко функции, не само концертна, но разбира се звукозаписна функция, т.е. те запазват духа на времето, традицията на музиката на всяка държава, в случая българската музика, за следващите поколения. Без нашата дейност, след 50 или след 100 години, всъщност следващите поколения ще бъдат поставени в ситуация, в която няма да имат никакво наследство музикално. Това е всъщност изключително трагично. Това е загуба на идентитет, на културен идентитет, но и на национален идентитет по този начин. Тоест, наистина с условия, с заплащане, с добри условия за труд и материални, тези колеги в Европа, поне мога да кажа, но това са от нас, разбира се, и за Съединените американски щати, се задържат в тези ансамбли. Аз никога не съм чувал някой член на някой немски радиооркестър въобще да мисли за това да се премести в друг оркестър. Това е толкова всъщност престижно човек да членува в тези ансамбли. И при нас усещам, че колегите с огромно така желание и голяма чест за тях е да постъпят в нашия състав, но всъщност условията материално ги принуждават да направят друго решение. И това е наистина изключително драматично и трагично за нас и ние го приемаме изключително емоционално. Ето и загубата на нашата концертмайсторка. Просто, как да ви кажа, това са едни условия, в които ние трябва да творим, трябва да се занимаваме с нашето изкуство. Това е изключително трудно, защото ние сме много емоционални. Това е, мисля, ясно на всички.
0: То е нормално да сте
1: нормално е.
0: Да.
1: Но в един момент, от една гледна точка, ние продължаваме да изпълняваме на най-високото ниво нашите художествени задължения. Същевременно, от другата страна, просто материалната част на проблема става все по-голяма и вече наистина не е овладяема.
0: Срещате ли разбиране от ръководството на радиото? Мислите ли в една посока или има определени различия в комуникацията?
1: Не бих казал, че има различия в комуникацията. До този момент винаги при срещите с господин Милен Митев, той е проявявал разбиране към нашите проблеми. От първият момент той ни подкрепя, от първият момент той се старае така да върви с нас по този път, разбира се. Просто по-шокиращото е, че въпреки, че ние сме единни вътре в тази изключително основна и важна институция за нашата държава, на нашия проблем не се обръща достатъчно внимание от другите институции, които би трябвало да се занимаят с него и да го разрешат. Както ви казвам, това е вече трето правителство. Това не е проблем, който има нужда от дългомесечно, дългогодишно обсъждане. Всъщност, при едно желание той да бъде разрешен, мисля, че тук говорим за буквално много кратки срокове от време, в които той може да бъде разрешен. Същевременно хората, които всъщност търпят този проблем, не са малко. Това не е една малка група от хора.
0: Колко човека сте?
1: Това са над 200 души, 220 и няколко в момента, като пак трябва да кажа, че за съжаление те намаляват, защото напускащите колеги всъщност се отразяват в числото в общия брой музиканти, които са на
0: дирекцията. Вие трудно намирате нови. Не е това решението на проблема. Кажете за

0: ли е сезона?
1: Аз с изключителна радост мога да кажа, че моите колеги в края на миналия сезон решиха, че ние ще откриеме следващия творчески сезон, за да отново да покажем на обществеността, че всъщност ние искаме да свирим, ние искаме да изпълняваме служебните си задължения, не само като служебни задължения, ние го чувстваме като призвание. И колегите просто... Аз усещам как те искат да свирят. Просто усещам как всъщност те искат да покажат на публиката нашата емоционалност, нашето качество, това всичко, което сме способни да постигнем. Тоест, мярката, до която стигнахме в миналия сезон, да спрем концертния сезон, за нас е изключително

0: болезнена. А това е точно думата, която аз съм използвал във всички разговори. Нас просто ни боли. И когато сутринта се съберем, защото нека и обществеността да е наясно, че вместо концерти ние сме провели звукозаписни сесии през цялото време, което трябваше да се подготвяме за концерти. Тоест не сме спряли да работим в никакъв случай. Аз просто го виждам в очите на колегите, как тази болка, тъга и мъка и скръб, тя просто наистина започва да се задълбочава.
1: Ако не бъдете чути след 30 септември.
0: Ами първо да кажа, че колежката обяви тази крайна мярка от 28 септември. Тоест, наистина тя ни изненада с така една много голяма гражданска смелост, която за мен граничи с наистина крайна мярка. Това е просто, надявам се обществеността да разбира и да помни, че такива неща се случваха по едни други времена, когато наистина имаше също много сериозни проблеми, и надявам се да приема изключително сериозно обявяването на тази гладна стачка. Ако нашия проблем не бъде разрешен, за съжаление се опасявам, че ситуацията ще се влошава все повече, и мисля, че сам можете да прецените при обявяването на една гладна стачка докъде сме стигнали всъщност и доколко е голям този проблем, болезнен за нас, и аз би го нарекал екзистенциален, защото по този начин, както вие казахте, едни колеги си тръгват, все по-трудно е да бъдат намерени нови колеги, а мисля, че всички разбирате, че за този елитен състав, както и за другите музикални състави в Българското национално радио, ние не можем да приемеме който и да е. Ние търсиме всъщност най-големите професионалисти в нашата държава.
1: Благодаря ви, дано проблема бъде решен и дано институциите и властта ви чуят. Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на БНР.

лихвата еднократна и ще е за хората, които живеят с доходи под линията на бедност. И още отпада акцизът на пропан-бутана. Държавната помощ ще има и за междуградския транспорт и ученическите превози. Подробности ще чуете в новините на Хоризонт в 10. Така слагаме и точка на преди всички. Дочуване от Красимир Зафиров, Радослава Топалова, Веселина Миланова и от мен Спас Крайнин. Останете с Хоризонт и новините в 10.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Кога за първи път видях този едър мъж, черната тужурка, който се появи за да пази дядо ви Тодор Живко?
9: Аз не мога да кажа нищо лошо за господин Борисов.
8: А, има ли чалга в политиката?
10: Ха, навсякъде има чалга.
11: Какъв е патриарх Даниил, когато Атанас Трендафилов Николов?
12: Моят акт за раждане е с името Даниил.
8: А на вас някога лично да са ви предлагали да участвате в уговорни мачове?
13: Никога.
8: Никога, никога.
13: Няма шанс.
8: С Радио Точка не се спори. Всеки петък от 17 часа с мен, Илия Вълков. Това е радио.
13: Това е радио.
8: Точка.
14: Слушайте.
15: Слушайте.
14: Музикална шарения. Всеки петък от 20 до 21 часа по Хоризонт.
15: По Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Минималната работна заплата да се определя по нов механизъм, предвиждат промени в Кодекса на труда, които парламентът разглежда извънредно на първо четене. Предложението е свързано с изискванията на Европейската директива за адекватни минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. В момента минималната работна заплата е 1213 лева или 620 евро и 20 евроцента. Новият механизъм трябва да осигури адекватно заплащане на работещите и да отчита развитието на доходите в България. Правителството премахва акциза на пропан-бутана, обяви вице-премьерът Александър Пулев. 15 милиона евро ще е ефекта върху бюджета до края на годината. Компенсация за дизел и бензин не се предвижда.
2: Това е изключително важна мярка, имайки предвид големия дял от българското население, които използват автомобили с газова уредба. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба. Ние в тесен синхрон

0: парламента. Надявам се и съм сигурен, че ще получим първата подкрепа на различните парламентарно представени формации да направим тази категорична стъпка в подкрепа на хората, които използват масово подобен вид гориво за собствените си нужди.
1: Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 милиона бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. 8 са целевите групи. Това са хора с доходи под линията на бедност. Няма изискване за притежание на автомобил за получаване на средствата. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
2: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Считаме, че изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Считаме, че до края на годината тази компенсация е напълно

0: достатъчна, за да компенсира повишените разходи.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. В бюджета за тази година има 170 милиона евро, от тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво, обясни и министърът на земеделието Пламен Абровски.
2: Нашето земеделие произвежда суровина, която се преработва, за да стане храна. И когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, които държа да отбележа, са най-високите в Европейския съюз по отношение на газиола. Убедени сме, че те ще бъдат напълно достатъчни.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов критикува мерките, предложени от правителството. Той ги определи като кражба от държавния бюджет.
3: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкият човек на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание. Това за мен е кражба от държавния бюджет.
1: Костадинов се усъмни, че помощта за земеделските производители няма да достигне до тези, които имат нужда, а ще отиде при големите, които получават и европейските субсидии. Стратегическото положение на България е причина тя да бъде домакин на първата среща на лидерско равнище, посветена на развитието на средния коридор, транспортния маршрут, който трябва да свърже Централна Азия с Европа през Каспийско море, Южен Кавказ, Турция и Черно море. Срещата ще се проведе в началото на 2027 година. Целта е около една маса да бъдат събрани всички ключови партньори по проекта, съобщават от Европейската комисия. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Целта е до 2030 година търговските потоци по маршрута да бъдат утроени, а времето за превоз на товари значително съкратено. Предвижда се инициативата да обедини работата, която вече се извършва на регионално равнище в Централна Азия, Южен Кавказ и Черноморския регион. В рамките на инициативата Global Gateway Европейският съюз цели да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Европейската комисия заявява готовност да работи и с финансови институции и европейски компании, като предостави експертиза и решения за реализацията на проекта. Предстоящата среща в България ще надгради вече извършената работа по Транскаспийския транспортен коридор и платформите за свързаност. Основната й цел ще бъде да събере на политическо ниво държавите и останалите партньори, необходими за превръщането на средния коридор в по-бърза, надежна и конкурентоспособна връзка между Централна Азия и Европа. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Прогноза за времето на Марияна Попова.
5: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont do obed.
1: В Хоризонт до обед днес, знаете ли защо хората ходят на училище?
2: Хората ходят на училище, защото като станат големи, да бъдат умни, да имат работа и пари.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Не.
3: Да пишеш?
2: Горе-долу.
3: А да смяташ?
2: Горе-долу.
3: Какво очакваш?

0: от училище, какво точно да се научи?
1: Всичко. Пожелавам си никога учителката да не се кара.
0: Ако се случи да се скара?
1: Няма да е лесно.
0: А какво мислиш, че е най-трудно в училище?
1: За сега нищо.
0: За сега всичко изглежда розово.
1: Да.
0: А после какво ще стане на цвят?
1: Черно.
2: Това за черното твърде вероятно е пробудило усмивка на лицето ви, ала си струва да се замисли възрастния, защо едно първолаче ще говори така. Иначе темата е за адаптацията на децата в училище, нови предмети, нови съученици и преподаватели, в репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. И като говорим за деца и ученици, очаквайте включване за книга за наркотиците, не наръчник, от полския автор Богуш Янишевски, защото както се посочва в анотацията, една книга не променя света, но може да промени един разговор, а един разговор може да промени нечий живот. За това ще говорим с Диана Бойчева от Фондация Ракета, издател на книгата. Преди това ще припомним някои простички правила за безопасност в метрото.
3: В моменти, в които хората си гледат телефоните, не гледат начина на движение и ако са облегнали на врата, тя се отвори внезапно, ще загубят равновесие и после някой ще е виновен, че някой бил се хлъзнал или се ударил, а това за нас е недопустимо, но се случва всеки ден.
2: Говори Николай Найденов, директор на Метрополитен, репортажът е на Калина Стоянова. А днес, 18 септември, Павел Попандов навършва 80 години, да е жив и здрав. Подготвили сме да звучи интервю на Момчил Драганов с актьора.
4: И каква България ми си иска така, която имаше и я виждахме. Каквото ще да ми дрънкате? По времето на Соцен беше чисто, нямаше тази безогледна сеч, никой не се хвърляше буклуци в Рилските езера. Е такава искам да видя. Пак да я видя.
2: Това сме предвидили за днешното издание на предаването, а какво ще излъчим в ефир зависи от парламентарния контрол, който знаете, програма Хоризонт предава пряко. Привет от екипа, звукорежисьор е Кремена Пръвчева, редактор е Биляна Върбанова, музиката избира Ирена Гаделева, аз се казвам Кармен Манукян. Желаем ви приятно слушане!

0: Хоризонт до обед.
1: Вероятно вече сте на работното си място, а за да стигнете до там, може да сте ползвали и метрото. Ако ви прави впечатление, много често, дори да не е в час пик, по вратите висят хора, вторачени в телефоните си и висят така, че мястото за качване и слизане се стеснява. Не, че няма къде друга да е във вагона да застанат, но на тези хора явно ми е приятно да висят. А понякога дори да се облягат на стъклото, докато влакът се движи. Ами ако вратата внезапно се отвори? Този въпрос, както и за това има ли предвидени санкции за това нарушение, защото то е нарушение, а също и за новостите в развитието на метрото, Калина Стоянова разговаря и с директора на метрополитен Николай Найденов и с някои от пътниците.
2: Вие облягате ли се на вратите на метрото, когато няма място?
3: От време на време, да.
2: А знаете ли, че е забранено?
3: Знам.
2: Не се притеснявате?
3: Малко, но гледам много да не се облягам на вратите.
2: Не се облягам, защото може да падна. Случвало ми се един път.
4: Почти не щях да падна, ама тръгнах да се таковам настрани.
3: Веднъж една жена доста залитна назад, но не успя да падне, иначе не.
2: Знаете, че е забранено, значи?
4: Да.
2: Наясно съм.
5: Естествено, че знам.
2: И за това не го правите?
5: Две причини. Едното поради надписа, после поради това, че безопасно е.
2: И вече не го правите да. След инцидента? Наясно съм, да.
6: Не съм чувал по да го казват, виждал съм само лепенките.
2: Но въпреки това се облягате?
6: Да.
2: И не се страхувате?
6: Не, защото е по-удобно. Няма да се отворят и да паднем оттам.
7: Много често ми се е случвало да го правя, да. Просто когато метрото е препълнено, особено в пиковите часове, когато всички хора се прибират с него, няма къде друга да просто да се застане.
2: Не е ли опасно?
7: Предполагам, в някакви ситуации е опасно, но не ми се е случило за сега да имам някакви по-рискови ситуации.
2: А дразни ли ви, когато другите хора го правят?
7: Не, честно да кажа, даже не обръщам внимание.
2: Не ми пука особено.
3: Не мога да се дразня, защото аз го правя понякога.
2: Тъй като виждам, че се облягате на вратата, по принцип е забърнено.

0: Честно да кажа, даже не обръщам внимание.
1: Ми, не ми пука особено.
2: Не мога да се дразня, защото аз го правя понякога.
3: Тъй като виждам, че се облягате на вратата, по принцип е забранено на метрото, вие притеснявате ли се, че има нещо опасно?
4: Ами, по принцип се притеснявам, не го правя. Не го правя, но някой път се случва. Трябва да слизам.
5: Внимание! Вратите се затварят. Mind the closing doors.
6: Разговарям с директора на Метрополитен Николай Найденов за превенциите на инциденти, както и за предупрежденията, един от най-важните.
7: Не се гони градски транспорт и при условие, че те се спускат, да не се опитват да влязат под тях, да не си слагат ръцете, защото това не работи на друг сензорен принцип. И имаме и такива проблеми с сложени ръце между врати и решетки, които са счупени. Нормалното мислене предполага, че никой не си слага ръцете на затварящите предмети или на падащите предмети. Важно е при движение с метро и по новите линии изрично се казва от коя страна се отварят вратите. Разчитаме, че обществото пазва правилата, защото ако беше възможно хората да се облягат на стъклата, щеше да пише облягайте на стъклата. Не случайно пише, да не бъдат облягани и ползвани, поради причината, че могат да бъдат счупени, а в моменти, в които хората си гледат телефоните, не гледат начина на движение и ако са облегнали на врата, тя се отвори внезапно, ще загубят равновесие и после някой ще е виновен, че някой бил се хлъзнал или се ударил, а това за нас е недопустимо, но се случва всеки ден.
6: Има ли санкции за такъв тип хора, които нарушават правилата за безопасност? Най-малкото от охраната на самите станции.
7: По света и другите метрополитени има и парични глоби. В България до този момент ние не използваме този способ. Не наказваме гражданите. Нашето единствено притеснение е тяхната безопасност и сигурност.
6: Добре, като не се спазва с правилата в повечето случаи, защо не се предприемат някакви други мерки?
7: Какви мерки да се предприемат? Да проведем вечер на училище или да се опитаме хората по този начин, мерките предприети, които са с визуализация, с звуков сигнал и с лепенки, да използват гражданите нов вид култура на пътуване.
6: Решетките, които се въведоха от сравнително скоро на повечето станции, имате ли данни за тях да са предотвратили инциденти?
7: Предотвратяват всеки ден инциденти. Те също не са световна практика. Направени са само с една единствена цел – превенция.
6: И какво ново предстои за столичното метро? Започвайки от най-скорошния проект – спирката Панчо Владигеров между Обеля и Сливница.
7: Очаквате, след като приключат проектиранията от страна на общината на новата автогара и спирането на проекта от страна на национална компания Железопътна инфраструктура, да преразгледаме плана за пускане, цел максимално бързо да стигне в реализация тази метростанция. Нашите очаквания при така създалата ситуация до края на лятото на 27 година тя да бъде пусната в експлоатация и отново да се възстанови връзката между Сливница и Обеля. Метрополитен се развива, има проектна готовност. След пускането на Панчо Владигеров, междувременно ще бъде стартиран участъка в Царица Йоана в продължението на първа линия с две нови метростанции, с 2 км удължаване на метротрасето. До края на 27-ма трябва да продължим разширението на трета линия през Гео Милев до Стариградско шосе. 6 нови метростанции с 6 км, така че максимално с всяка една година ще добавяме нови километри и нови метростанции с цел софиянци и гости на столицата да ползват този екологичен и бърз транспорт с цел намаляване на автомобилния трафик и да живеем в един град, който е много по-екологичен, с много по-чист въздух.
5: Внимание! Вратите се затварят! Mind the closing doors!
8: За Хоризонт до обед, Калина Стоянова.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивите

0: Красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Какво заплаща здравната каса за пациенти с болестта на Алцхаймер? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.

0: Хоризонт.
1: 10:30. Водещите новини представя Георги Марков. 550 000 души, попадащи с доходи под линията на бедност, ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. Това е част от обявените от правителството мерки за подкрепа заради високите цени на горивата, които не предвиждат компенсации за дизела и бензина. Премахва се акциза на пропан.

Тотана остава подпомагането за земеделските производители за цената на газиола. Народното събрание обсъжда нов механизъм за определяне размера на минималната работна заплата. Продължава свиканото от премиера Румен Радев заседание на Съвета за сигурност към правителството. Темата на обсъжданията не е предварително обявена.

Продължава свиканото от премиера Румен Радев заседание на съвета за сигурност към правителството. Темата на обсъжданията не е предварително обявена. На фона на продължаващите взаимни въздушни удари между Русия и Украина, президентът Владимир Зеленски анонсира нови разговори с американски представители в опит за прекратяване на огъня. В Русия започна тридневно гласуване за парламентарните избори, които според анализатори ще спечели партията на президента Владимир Путин. Вашингтон и Варшава обявиха напредък в преговорите си за изграждане на американска военна база в Полша. Войната с Иран ще обсъди едната седмица с представители на държави от Персийския залив, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Предимно слънчево, за времени увеличение на облачността след обяд, но без валежи ще е времето днес. Максимални температури между 26 и 31 градуса, за София 27.

0: Някога професор Атанас Кихайов, специалист по уши и нос гърло и основоположник на отоневрологията в България, казваше, че адаптацията, способността човек да се приспособява, е най-великото нещо, което природата е измислила. В следващите минути на предаването ще погледнем именно към тази тема и то в лоното на училището. За различните образователни етапи, които съвпадат и с възрастовото израстване на децата, как учениците се адаптират към новата среда и правила, говорят и деца, и родители, и специалисти. Репортажът е на кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
1: Спомняте ли си вълшебната река от любимата народна приказка за златното момиче, която сменяла цветовете си? Скоро след първия учебен звънец, за една първокласничка, училището е като тази приказна река. Сега тече в розово, но няма да е все така.
2: Мисля, че учителката ще бъде добра. А мисля, че децата и те ще бъдат добри. Добре, ще се разбирам и ще се запознаем.
3: Изобщо имаш такива положителни очаквания.
2: Да, защото ще научим нови неща. Хората ходят на училище, защото като станат големи, да бъдат умни, да имат работа и пари.
3: И само през училището ли се получават тези неща?
2: Да.
3: Какво мислиш, кое ще ти е най-трудно? Да се научиш да четеш, да пишеш?
2: Ми нищо.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Не.
3: Да пишеш?
2: Горе-долу.
3: А да смяташ?
2: Горе-долу.
3: Какво очакваш от училище? Какво точно да те научи?
2: Всичко. Пожелавам си никога учителката да не се кара.
3: Ако се случи да се скара?
2: Няма да е лесно.
3: А какво мислиш, че е най-трудно в училище?
2: За сега нищо.
3: За сега всичко изглежда розово.
2: Да.
3: А после какво ще стане на цвят?
2: Черно.
1: И докато в детските представи, образователният процес те първа ще променя цветовете си, като в приказната фигура за вълшебната река, то за родителите розова вода няма. Те вече са нагазили в мътните дълбочини на колебанията и опасенията.
4: Лично за нея не се притеснявам за адаптацията, но все пак преходът от детска градина към училище си е едно доста различно нещо и е важно да им помагаме. Може би аз съм по-сигурна, че тя ще се адаптира по-добре, отколкото аз като майка на първокласник. И не говоря за ранното ставане или нещо подобно, по-скоро говоря за емоцията, за това, че те вече са големи, че тръгват по един друг път и започват едно начало на това образование, което трябва с много усилия, много труд да го завършат успешно. И за това, че важен фактор не е само училището, не е само заниманията след учебните часове, но и родителите, като хора, които трябва ние сами да помагаме на своите деца, да се грижим за тях, да й покажем, че в образованието се крие успеха и като цяло, че образованието е може би едно от най-важните неща, с които те се захващат като малки, може би още в детската градина, с първите стъпки, първите учения и трябва да продължават във всяка една година да надграждат това, което са постигнали.
5: Да, за първи път ми е най-голямото дете, за първи път по този път, така че аз мисля, че за мен е по-шокиращо като родител. Усеща се повече напрежение. Детето все още не разбира какво го чака, въпреки че минахме ни 2 години подготовка за това нещо. Това, което от него отчитам като промяна е, че не му харесва. Първото, с което се сблъсква първокласника, е нежеланието да ходи на училище, защото горе-долу им представя, че трябва да пише, трябва да чете повече време. Но според мен ще се напаснем и за това нещо огромна роля мисля, че играе учителя. Аз се радвам, че сме от късметлиите с страхотна учителка, която така да помогне на децата да преминат по този път.
3: Самата адаптация, как ще стане към средата, към съучениците?
5: Да, това също е нещо, което всъщност мен ми притеснява доста, защото сме в изцяло нова среда. Тук разчитам на помощ от психологи и нали, хора, които аз лично познавам, с които се съветвам, за да можем да минем най-гладко през това нещо.
3: Стига се до психолог, толкова ли е драматично?
5: Не, аз мисля, че е по-драматично за родителите, понеже моето поколение, така наречените милениали, ние сме свикнали се някой да ни помага за

0: и затова аз просто предпочитам да потърся помощ, за да знам, че съм свършила нещата по най-добрия начин.
1: Думата имат специалистите, говори детският психолог Надежда Евгениева.
2: Случва се понякога родителите да са особено притеснени, родителите на първокласници, да кажем. Да, понякога се наблюдава такъв тип притеснение, което е повече в родителя дали детето ще се справи, отколкото в самото дете, защото то още няма реална представа какво му предстои, какви са изискванията. Да, понякога да, но тук е добре да подчертая, че тези притеснения на родителя много често се пренасят върху детето, което пък затруднява адаптацията му.
1: Приспособяването на ученика съпътства целия образователен процес. Най-големите подводни камъни обаче се появяват на границата между училищните етапи, когато като в приказната ни аналогия за реката, която сменят цветовете си, рязко се променят правилата и средата.
2: Бих казала, че за детето е стресиращ всеки от тези образователни етапи. За първокласника е стресиращо самата роля, че трябва вече да е в ролята си на ученик. За петокласника вече е стресиращо дори това, че ще има повече учители, да кажем. За ученика вече 8-ми клас. Там пък сравнението с връстници и мястото му в компанията също носи стрес, така че всеки от тези етапи си има своите специфики. Адаптацията при смяна на образователния етап е индивидуална, разбира се, за всяко едно дете. Може да се така намерят общи неща, но в същото време по-скоро бих казала, че е добре родителите да гледат индивидуално за своето дете, как протича адаптацията му при смяна на образователния етап, било то първи клас, пети клас или осми клас. Защото всеки от тези образователни етапи е свързан и с чисто порастването и възрастовото развитие на всяко дете.
1: С израстването в приказната фигура за вълшебната река с цветни нюанси все по-ясно се очертава прииждането на буйния дигитален поток. Това поставя родителите пред поредното изпитание.
3: Те растат не с дни, а буквално с секунди. Аз проследявам какво се случва около мен и мога да кажа, че на годините, на които е моя син, и той сега ще бъде в пети клас и е на 11. Като знам какви неща са ме вълнували на неговата възраст и като гледам сега какви неща ги вълнуват тях, те са закърмени в социалната среда, в информационните потоци, които им предоставят информацията буквално на тепсия. Така че адаптацията за мен по-скоро ще е да успеем да канализираме тяхното развитие в някакви по-такива, по-хубави аспекти, защото е страшно, страшно. Те са вече коренно различни от това, което е било по наше време. Малко или много смятам, че нещата се използват от нашия контрол, що се отнася до това как самите деца ще се превърнат в хора със своя светоглед, със своето възприемане на света, защото времената са коренно различни от това, което е било по наше време. Тъй, че единството, което можем да направим спрямо тях, е да се опитаме вкъщи да сме малко по-добри всички заедно, да ги превърнем в малко по-добри хора, а образованието, честно казано, наистина не съм въобще в част с тия неща, защото много се промениха абсолютно всички критерии, абсолютно всички модули за оценяване, цялата педагогическа там, какво се казва, система е коренно променена от това, което е било по наше време.
4: Две дечица имам. Едното момиченце, което ще е първи клас, и едно момченце, което ще е седми клас. Два важни класа, които ни предстои така доста занимания. Това си един нормален процес, така че го възприемам с готовност, предизвикателство, но такова позитивно, приятно, защото няма как да се избяга от това нещо. Чрез разговори, примери, това, че училището е нещо полезно, да бъдем по-добри хора, по-умни, че то е необходимост и то истинска полезна необходимост и че е едно от най-важните неща и че когато си на училище, освен всичко останало, завързваш приятели. Да, има трудни моменти, но те са си нормалните неща и ги приемаме съвсем човешки и вече за седмокласника той ми е ясен, влиза в тинейджерска възраст. Там е по-сложното, тъй като е на границата между детето и между вече пубертета и тинейджера. Там предстои така да водиме от

0: тия битки, които са чисто родителските, но ще се справим.
1: Кой е сигурният мост между образователните етапи, особеностите на възрастта, поколенията и времето, в което живеем, отново говори детският психолог Надежда Евгениева.
2: Тук няма готова рецепта, но според мен най-добрият вариант, който е положителен по отношение на адаптацията на детето и ученика, е добрата комуникация между семейството,

0: според мен най-добрият вариант, който е положителен по отношение на адаптацията на детето и ученика, е добрата комуникация между семейството и учителите. Защото така детето може да се почувства уверено да сподели нещо лично на учителката си, може вкъщи да сподели нещо лично на родителя си. Има възрастен, на който детето може да сподели, ако в някакъв момент има нещо, което го тормози, притеснява или така нататък. Добре да се постави детето в центъра, защото винаги е двупосочна комуникацията. Родителят търси учителят за даване на някаква обратна връзка. Учителя може да потърси родителя, ако нещо се случва. Но тук трябва да има двустранна, да е комуникацията споделена и да може с уважение да се подхожда, за да може детето съответно да има най-добрата подкрепа. Всъщност, по-голямата си част децата са много адаптивни, много лесно се адаптират. Като си споделят, те имат много добра преценка всъщност за възрастния, който стои срещу тях, дали могат да му се доверят. И особено по-големите ученици, вече 8-ми клас, там много голяма част от подкрепата идват самите връстници, са учениците. Иначе като как могат да се подкрепят, аз бих казала по-скоро, че как можем ние възрастните да ги подкрепим. И тук е мястото да кажа, че оценките не винаги са водещи. Добре е разговорите да са насочени не само към оценките, но и чисто към преживяванията на детето от ежедневието му в училище. Важно според мен за родителите е да обърнат внимание на това колко бързо детето успява да се сприятели с съученици, дали се чувства чисто емоционално добре в новата среда и дали има някакви препятствия, които му изглеждат непреодолими. Тук вече, нали, родителят или в общуване с учителят могат двамата да намерят най-подходящия начин, така че тази адаптация да премине по възможно най-плавния начин.
1: От Враца, Ива Антонова.
2: Хоризонт до обед.
3: По-рано днес премиера Румен Радев, знаете, уважаеми слушатели, свика заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. С обобщение от брифинга след срещата включваме репортера Цветелина Стоянова. Цвети, добър ден!
4: Добър ден! Охраната на обектите от стратегическо значение в държавата са разгледани на съвета по сигурността. Знаете, през последните няколко месеца имаше взрива в предприятия за производство на отбранителна продукция, а след брифинга беше разяснено, че всъщност ще трябва държавата да закупи допълнителни антидрон системи и да подсили видеонаблюдението. За това, което е докладвал пред съвета по сигурността министъра на отбраната Димитър Стоянов, да чуем.
5: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за целовременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Разбира се, коментирани бяха и редица констатации, които бяха изложени в доклада и възможните решения. Набелязахме мерки,

0: момента да имаме сключени договори. Предоставянето на самите системи, това са системи, които са за кинетично въздействие в интерес на истината. Те ще бъдат разположени във военните формирования извън населени места. Най-вероятно от следващата година ще започнем да ги получаваме.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че съвета по сигурността е разгледал и обекти от критичната инфраструктура и защита, и тяхната защита. Става въпрос за тези, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси и се съхраняват, да чуем.
2: Всъщност разгледахме още два аспекта. Това е сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси. По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи. Наред с това обсъдихме състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и за взривни вещества. Там мерките, които предприемаме вече, са две групи. От една страна има съвместни екипи на Министерството на вътрешните работи и ДАНС, които подробно ще обследват тези обекти и ще дадат конкретни и ясни предписания за повишаване нивото им на защита. Наред с това, с заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи, са разпоредени действия в системата до областните дирекции, до столична дирекция за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за засилена охрана, за използване на други сили на Министерството, за да бъдат допълнително охранявани тези обекти, извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват.
3: Каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинга след заседанието на съвета по сигурността. Към Министерския съвет обобщението беше на репортера Светелина Стоянова.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Какво заплаща здравната каса за пациенти с болестта на Алцхаймер? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.

0: Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Състоянието и охраната на стратегическите обекти в страната обсъдиха участниците в съвета по сигурността при премиера. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е информирал за състоянието на стратегическите обекти от състава на ведомството му, обясни той след срещата.
2: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки, съответно как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев добави, че на срещата е обсъдена и темата за сигурността на обектите от критичната инфраструктура, както охраната на обекти, в които се произвеждат и съхраняват взривни вещества и боеприпаси.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи. Наред с това обсъдихме състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и за взривни вещества. Мерките, които предприемаме вече, са две групи. От една страна има съвместни екипи на Министерство на вътрешните работи и ДАНС, които подробно ще обследват тези обекти и ще дадат конкретни ясни предписания за повишаване нивото им на защита. Наред с това, със заповед на главния секретар на Министерство на вътрешните работи, са разпоредени действия в системата до областните дирекции, до столична дирекция, за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за засилена охрана, за използване на други сили на Министерството, за да бъдат допълнително охранявани тези обекти извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват.
1: Сигнал за бомба затвори и тази сутрин съда в Кърджали. Служителите са евакуирани, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
4: Сигналът е получен след 9 часа. Служителите са евакуирани, полиция в момента проверява за поставена бомба. Предупреждението отложи с повече от час поредното заседание по делото срещу бившия политик Лютви Местан заради катастрофа, при която загина 6-месечно бебе. Заедно с него подсъдим е и бащата на детето Юсеин Мехмед. Тежката катастрофа стана преди 7 години на международния път за Гърция край момчилградското село Загорско. От тогава делото е в процес на разглеждане, като на няколко пъти беше стопирано и наново отварено заради отвод на вещи лица и пенсиониране на съдията. Така се наложи делото да бъде поето от нов съдия, което също забави процеса. Днешното поредно заседание ще започне с половин час, съобщиха от съда в Кърджали. За новините Валя Апостолова.
1: Близо 10% от издадените заповеди за защита по закона за домашното насилие се нарушават в България. Данните са за миналата година, обясни омбудсмана Велислава Делчева. Тя уточни, че все повече хора у нас водят подобни.

0: дела в последните години.
1: Данните показват, че през миналата година имаме над 5000 заповеди за защита, но почти 500 от тях са нарушени. Тоест, насилниците не зачитат съдебните решения. Все още имаме нужда след издаване на такава съдебна защита да се проверява и да се проследяват случаите, когато насилника не спазва тези разпореждания на съда.
0: Заместник министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов уточни, че сигналите в МВР за случаи на домашно насилие намаляват.
2: Нивото на сигналите за домашно насилие като цяло се запазват с тенденция към много бавен спад. МВР е изключително ангажирано с този сериозен проблем, бих казал, тъй като служителите на МВР обикновено са хората, които първо получават сигнала и първоначалните действия, които тези служители предприемат, са изключително важни, за да може да се реагира правилно както по отношение на регламента, който трябва да бъде спазен при получаване на подобен сигнал, така и към едно много щадящо и внимателно отношение към жертвата.
0: Днес в Ямболската астрономическа обсерватория е обявен ден на отворените врати от 13 до 16 часа. Поводът е Световния ден на астрономията. Предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Посетителите ще могат да научат повече за работата на специалистите в астрономическата обсерватория и планетариума в Ямбол, както и да разгледат техниката и оборудването, използвани за наблюдение и изучаване на небесните обекти, каза преподавателят по астрономия Георги Гърдев.
4: Идеята е да наблюдаваме Слънцето, да наблюдаваме слънчевите петна по-специално, отделно дроновете и те ще са навън. Всеки ще има възможност да управлява дрон в реално време. Планетариума също може да го посетим, да изгледаме някой филм, да гледаме съзвездия на дигиталния планетариум.
3: Любителите на космоса ще имат възможност да се запознаят и с дейността на клубовете към обсерваторията и да видят част от заниманията на техните участници. До края на септември ученици от 1 до 12 клас могат да се запишат в клубовете към обсерваторията. За новините Даниела Костова.
0: Прогноза за времето на Марияна Попова.
5: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 11 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Сещаш ли се за онези сцени от филми, в които някакви шамани или шаманки вдишват или изяждат нещо? И веднага изпадат в странен транс, подскачат, търкалят се по земята и бълват някакви странни работи. А тълпата ги гледа и слуша. Точно така хората винаги са били склонни да експериментират. От самото начало. Далечните ни предци са опитвали с каквото им било под ръка, които имали гъби, опитвали с гъби, които имали листа, пушели или дъвчали листата. Може би смъркали пепел от изгорени растения, втривали си я в кожата или приготвили разни странни отвари. Не че е било много разумно. За щастие, днес ние знаем повече за наркотиците и сме развили чувство за отговорност. Най-вероятно това е ставало случайно. Просто някой изял нещо и се почувствал различно. Изведнъж му се доспало или обратното. Усетил прилив на сили. Или пък видял гигантски паяк, какъвто всъщност изобщо нямало. Древните хора проверявали кое е ядливо, кое е лечебно, а кое е за развлечение. Какво да се лъжим? Случвало се след такива опити някой да хвърли топа. Да умре. Няма как. Така е в науката. Понякога важните открития водят до човешки жертви. Но благодарение на тези смъртни случаи от древността, днес знаем кое става за ядене, а кое не бива.

0: научните открития водят до човешки жертви. Но благодарение на тези смъртни случаи от древността, днес знаем кое става за ядене, а кое не бива дори да се докосва. Така започва книга за наркотиците «Ненаръчник» от полския автор Богуш Янишевски, богато илюстрирана с комикси от Макс Скорвидер. Да поговорим за книгата поканихме Диана Бойчева, не само отговорна за това издание, ала и като човек, който се представя като стратег на социално въздействие, който търси пресечната точка между добрите идеи, обществените проблеми и практическите решения. Онлайн ще откриете като госпожа Ракета. Сигурно, защото е създател на издателство Ракета, което развива книги по важни и често трудни теми за деца, родители и обществото. Диана Бойчева, която е на пряката ни линия, е също основател на фондация Ракета, насочена към работата с млади хора в области като превенция на зависимости, медийна и финансова грамотност, права, отношения и умения за реалния живот. Госпожо Бойчева, здравейте!
1: Здравейте и много ви благодаря за поканата.
0: И ние, че откликнахте на тази покана. Книга за наркотиците «Ненаръчник». За какво е тази книга и за какво не е и защо е ненаръчник?
1: Първо искам да започна с това, че автора и илюстратора са тандем, много популярен в Полша. Имат зад гърба си може би над 10-12 книги вече, не художествени, специално насочени към аудиторията деца, тинейджери и младежи. Това не е книга за това как да вземаме наркотици или как да не ги вземаме. Това е една книга, която ще ни ориентира в ежедневието и в съвремето ни, където тези наркотици вече съществуват и където около нас със сигурност има хора, които ги употребяват. Включително в книгата са засегнати алкохола, цигарите и други пристрастяващи вещества.
0: И защо е ненаръчник?
1: Защото не ни учи как да или как да не. Употребяваме наркотиците, просто ни разказва много, от много различни гледни точки за веществата, които ни пристрастяват и за това как всъщност работи механизма на пристрастяването.
0: И дава възможността на свободната воля да избере.
1: Така е, за мен това е книга, която е много важно към нея първо да посегнат родителите, макар че тя е предназначена за деца, младежи, тинейджери. Всъщност от нас, родителите, зависи да започнем този разговор с децата си. От нас зависи, ако те имат въпрос, ние да не го превръщаме в табу, а да покажем, че приемаме всичките тези теми спокойно и детето ни може да се обърне към нас с всякаква щекотлива тема, без ние да изпадаме в истерия, да кажем.
0: Да ви помоля да очертаете някои от достоинствата на тази книга. Това, например, че говори с неназидателен тон, че говори честно, че е написана, както и чухме от краткия отказ, непринудено, на места смешно, друга да е болезнена.
1: Да, книгата наистина, на мен на този тандем специално, автори от Полша, много ми харесва. Те имат финно чувство за хумор, за ирония и винаги поднасят сложните теми достъпно от една страна, от друга страна без никакво назидание, без да категоризират това е грешно, това е, ти си лош, нали, ако правиш това и така нататък. Открити са, в края на книгата може да прочетем и обръщения от всеки от двамата автори. Единият казва, че няма голям опит в употребата на различни вещества, изключение на алкохол, другият напротив казва, че има много богат опит и е преминал през всичко и те се допълват в това да ни поднасят една наистина достоверна, проверена информация. По книгата са работили много специалисти, психолози, специалисти по зависимости, юристи включително. Така че тя е много богата на информация, въпреки че звучи леко и доста забавно на места.
0: Може би думи за това как е била нагодена, не, но приспособена към българския език. Да упоменем името на преводача Милена Милева. Комиксите и илюстрациите, доколкото знам, също са били приспособявани.
1: Да, книгата, първо да кажа за Милена Милева, тя е страхотен, много ерудиран преводач от полския език.

0: език, със сигурност, ако потърсите за нея информация в интернет, ще попаднете. Има много награди. И аз съм и благодарна, че тя пое тази нелека задача. Голямо предизвикателство беше това, че в книгата има жаргонен език. Всичките тези жаргонни думи, с които всеки от различен вид наркотик се споменава, трябваше да се адаптират. Те, разбира се, не са същите в полски език, както са в българския. Тук си има специфични неща, които се използват на улицата. За консултацията да адаптираме тези думи, жаргона, специфичен за наркотиците, беше от Юлия Георгиева от Розовата, позната ни от Розовата къща и Център за хуманни политики, за което също съм изключително благодарна. И наистина се постарахме да адаптираме жаргона. Това е много специфично нещо. С илюстрациите също има доста малки текстчета за игравки, включително по някой път за игравки с неща, които са си типични за Полша. Не навсякъде успяхме да преведем тези препратки, но сме адаптирали във всички най-малки детайли, включително в илюстрациите, текстовете да са на български език. Беше голям труд на голям екип от хора и тук искам да спомена така желанието ми да подкрепяме книгите, в които като плод на творческата индустрия работят много различни специалисти. В момента има една така вълна на бързи книги, създадени с изкуствен интелект, които малко уронват престижа на книгоиздаването, бих казала.
1: Това провокира следващия ми въпрос. Всъщност било е целенасочено търсене, доколкото разбирам. Как попаднахте на оригиналното издание? Книгата се появява през 2024 година. Естеството на книгата ли, отзивите сред читателската аудитория в последствие или пък в средите на литературната критика, кое привлече вниманието ви, да се заехте с издаването?
0: Аз имам в себе си едно желание, което се отразява и в нещата, които издаваме и предстои да издадем в издателство Ракета. И то е свързано с, и както и с темите, по които работим в фондация Ракета, и то е свързано с това да умеем да говорим по трудните теми, да осъществяваме диалог между възрастни и младежи, между възрастни и деца, по теми, по които не ни се иска да говорим като възрастни. Често пъти децата имат въпроси. Било то за секса, за смъртта, за развода, за специалните потребности. Всякакви неща, които ние като възрастни често пъти импулсивно отбягваме или казваме малък си за това, сега няма да го обсъждаме. И в един момент се оказа, че децата ни растат информирани от YouTube и интернет за всякакви неща. Но не и от нас, не и от качествени, привлекателни и интересни източници, които могат да дадат коректна и богата информация по всичките тези любопитни теми. Сега съгласете се, че ние като възрастни, когато говорим между нас и също често пъти засягаме теми, които са щекотливи, провокативни, но някак си ги избягваме с децата си и винаги мислим, че децата ни са твърде малки. Не, не са, защото те намират информация за тези теми от други места. Било то от ученици, от интернет и от къде ли не.
1: Доколкото разбирам, книгата е под печат. Очаква се да излезе, ако не всеки момент, то може би в рамките на близките дни.
0: Да.
1: Приканвате и към дарителство. Една книга да вземе семейство за себе си, друга да бъде дарена на читалище, на библиотека в страната.
0: Да, включително съвсем скоро ще подготвим една форма, в която библиотеки, читалища, училищни психолози,
1: училищни психолози.
0: Педагогическите съветници, да, които са в училищата, извинявам се, избегни думата, могат да си заявят книга подарък. Вече имаме доста книги дарени, така че те ще отидат към такива библиотеки, да ги нарека, с общото име, в които смятат, че техните читатели имат нужда от това издание. Всички знаем, че и библиотеките са недофинансирани, че в много училища дори няма библиотеки, за мое съжаление. Така че това е един начин от наша страна да подкрепим това изданието да достигне до възможно повече хора, особено такива, които нямат възможност да го закупят.
1: Благодаря ви за този разговор, Диана Бойчева от издателство Ракета, за книга за наркотиците, не наръчник.

0: Една книга, както казват от издателството, която не променя света, една книга не може да го направи, но може да промени един разговор, а един разговор може да промени нечий живот.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в суитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
4: Картини от една изложба.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини представя Георги Марков. Състоянието и охраната на стратегическите обекти и тези за производство и съхранение на боеприпаси обсъдиха на заседание членовете на Съвета по сигурността към правителството. МВР отчете спад в случаите на домашно насилие. Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че в България 10% от издадените заповеди за защита по закона за домашното насилие се нарушават. 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. Това е част от обявените от правителството днес мерки за подкрепа заради високите цени на горивата, които не предвиждат компенсации за дизела и бензина. Премахва се акциза на пропан-бутана, остава подпомагането за земеделските производители за цената на газиола. Народното събрание обсъжда нов механизъм за определяне размера на минималната работна заплата. Предимно слънчево ще е времето днес, с временни увеличения на облачността в следобедните часове, но без валежи. Максимални температури между 26 и 31 градуса, за София 27.

0: dragi televizijski zitelji i radio slušatelji, namiramo se odnovo na aeroport Sofija, където посрещаме нашите любимци, нашите момчета, българските футболисти. Този се нарече празник, виждам как група фаршисти правят четирилиста детелина, символ на българското спортно щастие. В този момент две пионерчета правят пирамида, езикове дружно с прави шок. Смазахме ви с юмрук, пирамидата се разпада, тъй като виждам как представители на всички футболни федерации FIFA, FAFA, FAFA и FUFA загръжат нашия тренерски опитни въпроси. Мача се добере до него, смъка стига метрове до него, пипам го, драга рада, слушате и телевизионни зрители. Кажете, какво ви укрили в тези трудни минути и да постигнете тази така желана победа?
1: Разбира се, мислейки си за възнаграждението, аз мисля, че няма да е малко, но аз не стига любовта на всички почитатели, любовта на майка България.
0: И сега една гореща молба, без да издавате шифър на българския футбол. Кажете, как точно стара това?
1: Всичко започна от тук, така.

0: Ето така е на матч в Лондон. Изпълнението е на клуб НЛО. Притежателя на единия от гласовете, които чухме, е в полезрението ни. Понякога той, освен певец, изпълнител, е просто учител по физическо, както е в откъса от филма вчера.
1: Какво правиш, Марина? Какво правиш?
2: Мисли си пък дали някой по-възрастен като вас, например, да не е баща на детето. Макар че това, разбира се, е абсурдно, вие не сте рус.
1: Рус съм, Марина. Само че се боядисвам. Пък един ден, като оплешевея, ще помоля майка ти да ми изпише една перука от Миланската скала, за да запази мястото си на твой учител по физкултура.
2: Извинявайте.
1: Бегом. Марш.
0: Друг път този човек е бащата на Васко да Гама от село Рупча.
3: Знам, че ще кажеш, че не може. Помисли си. Защо пък да не може?
4: Какво да не може, моето момче?
3: Да ме вземеш със себе си.
4: Къде?
3: На кораба.
4: А, това е, бе, Антоне. Моряшка кръв. Влече го морето. Ами училището? Как и мислиш тая работа?
3: И какво, Славе?
4: Абе, двума се нещо. Викам си дали лада 1500 или 600. Обаче, ако е 1600, ще трябва допълнителни авуари. Ето това е въпросът.
0: Въпросът е там, че трети път той е просто себе си. Павката, както е в оркестър Басиме.
5: Айде сега, ако обичаш, събери си парцалките и да тръгваме, че съм оставил долу колата отключена.
6: О, я стига. Ти ще ми кажеш какво ще правя.
5: Слушай, я си събирай куфарите, че ако стана...
6: Какво като станеш? Да не си ми?
5: Ти сега ще видиш какво съм ти.
7: Павка!
5: Нема Павка! Такъв мари шифра на тая, че... Ти какво си мислиш, ме?
7: Покой.
5: Ми и ние пушиме цигари Кент и ядем бомбонки. Тик-так.
0: Павел Попандов днес навършва 80 години. Той е от малцината български актьори, които, освен че знаят как да разсмеят зрителите, успяват през усмивката да ни накарат да се замислим. Никога не се е притеснявал да заявява твърдо своите граждански позиции, а днес, на рождения му ден, с него ни среща Момчил Драганов. Един разговор с поглед към миналото, но и актуален за настоящето.
8: За какво си мислите напоследък?
9: Не мисля си, че никак не е добра старостта. Аз съм бил винаги активен и физически труд съм полагал и усещаш как почваш да губиш сили, как почваш и става някакси като че по-безразлично всичко.
8: Тогава в какво намирате най-често повод да се зарадвате?
9: Внучките, моите две внучки, които са прекрасни момиченца и със тях много се забавлявам и те ми дават, така да се каже, сила и стимул.
8: По какво се различава любовта на дядото от бащинската?
9: Това не се описва с думи, но е по-силно. По-силна е любовта към внучките, към внуците въобще. Поне и за мен това е така, за други не мога да кажа. Но човек трябва да го изпита.
8: Кои са комплиментите, които никога няма да забравите?
9: Комплиментите? По-скоро ще разкажа един случай, който много ме разясни и беше много неочакван.

0: Evet, Batı uykusuz, trule, boykut. İyi, dostlar, naspirka, şoför, misicisi, çizsut kişi de ipat etmedin. İyi, şoför sözü prespendi orada. Doyde duzanı da sıcak duzanı da sıcak. Kıçıysa, imikasa, pozdravda en egos budayım pusam bulur. Baş, bu intervju bu benete. İyi, ise vırnı bıraktım. Patnisi testesini, hiç kisi bıbarnı kısa, bu sıcak şoför. İhtiyar başına olmanı uçak bunu reaksiyonu.
1: Вие как му
0: Това
1: отвърнахте?
0: е. Еми как останах, да, така доста изненадан. И, честно казано, до известна степен смутен, защото всичко съм очаквал, но не е това. Че шофьорът ще спре колата, защото ме е видял в огледалото, ще мине отвън да се качи, да ми каже поздравление.
1: С какво славата преди 89-та се различава с тази в момента?
0: Аз не обичам тази дума. И за мен тя няма никаква стойност. И преди, и за в бъдеще. Това е чувство, което може да те погуби, може да те извади от правия път, да го наречем, айде, по-клиширано. Защото това може да те го замая, може да те иде в друга посока. Наблюдавал съм такива примери. И това чувство ми е абсолютно чуждо и се пази от него като дело от паня.
1: Тогава как му устоихте, за да може да не се подадете на него?
0: Много просто става. Не бива да се подаваш на ласкателство и да седиш на земята. Както баща ми каза, че направи две кръски напред, ама една се върни назад, да видиш какво си оставил.
1: Как сте реагирали, когато сте чували, че някой филм с ваше участие е бил забранен?
0: Случвало се това няколко пъти. Ядосал съм се, нервирал съм се, защото това е труд не на едни и двама души. Освен това, за да бъде забранен, значи има нещо хубаво в филма. Така е много неприятно. Беше в Московския кинофестивал, като отрязах 20 минути от края на филма Равновесие. Само, че комисията го беше гледала и филма за сребърна награда, защото комисията го беше гледала в пълния вариант.
1: Какви са били тези 20 минути, които са отпаднали?
0: Най-важните. Не мога да преразказвам сега филма, но който го е гледал, може да разбере какво става. Тези 20 минути всъщност осмислят филм.
1: А за 90-те години аз съм чувал колко мрачни и бедни години са били. Къде намерихте смеха в тях с Клуб НЛО?
0: Клуб НЛО, аз смеха си го намерил в театър Възраждане. С Недялко правихме трендаф и локация. Ивана Джеджева, моята колежка. И Мариана Станиша, Станислав Пишалов с... Там съм намерил остров, ако може да се каже така. Докато Клуб НЛО, когато правяхме по-сериозни миниатюри, които бяха написани по-истински, да речем Станислав Старкиев, Любчо Пеевски също имаше добри попадения, но това са, да ги наречем скетчове, айте, които имат смисъл, които казват нещо. Те не са така въобще смешка за... Е така да се засмее човек. Тези години бяха действително абсолютно разграден двор. Хубавото беше, че вече всеки може да говори каквото си иска, без да се страхува. Така или иначе, обаче, не се появи нито една пиеса, която да е свързана с това вето и тези фризьори, които се намесаха в пиеси, в сценарии преди десети. Единственото нещо, което поред мен така беше спомен, това беше на Дялко в една филакация. Разбира се, и Станко Сартиев пишеше, имаше къси разкази, но не се появи някаква такава сериозна пиеса или филм. Всичко отиде в другата крайност. Започнаха точно обратното. Порано партизани, след това започнаха комунист, врагове на народ.
1: Защо? На какво го отдавате? На липса на смелост у авторите тогава? Липса на талант? Как си го обяснявате вие?
0: Не мога да си го обясня при положение, че по това време още не бяха измели, да ги наречем така, да се кажа, по-талантливите. Много ми беше опитно, ако не си беше отишъл при време на Иван Радоев, какво ще да напише, защото той беше почнал да пише една пиеса, колкото знам, Среща небето между Сталин, Хитлер и Георги Димитров и нещо такова беше. Но така или иначе, не можахме да я видим тази пиеса. Знаех само, че си има такова намерение.
1: Какво биха си казали тези трима антипатични персонажи един на друг?
0: Не мога да кажа. Според мен, всеки от тримата ще да каже, че е прав. И обикновено, както казах, времето беше такова, то го наланче.
1: А наистина ли е било така? Наистина ли всъщност времето определяло какви да са хората или просто техните характери?
0: Хората. Не. Хора да определят времето.
1: Разкажете ми за театър Възраждане. Каква е била атмосферата там тогава?
0: Че беше чудесно. Ми беше много голям интерес към тези наши представления. Освен това, там се организираха в нашия театър и срещи. Гостуваха Радой Ралин, Ивайло Петров. Такива хора, които действително имат тежест в нашата литература, в нашия обществен и в тази среща директно с публиката беше много интересна, много приятна, защото публиката можеше да зададе своите въпроси.

0: въпроси, при които да получи отговор на живо от човека, който е на среща.
1: Към образованието и образователната система сякаш е забравила тези автори в момента и голяма част от младите хора растат без тях.
0: Тя ги забрави умишлено, защото това са негодници. Негодници идват негоден да прави определена дейност или да пише. Това са хора, които за да припечелят, там изкарват лева и така нататък, или там вече евро. Те променят историята, махат автори. Не може да махнеш в Царов.
1: Как би говорил Трендафил Акациев за днешното време?
0: Той имаше, така започваше: о, родино, майко моя, фирма на Масако Оя. Масако Оя беше една японска бизнесменка, която искаше да прави голф игрище в парка в Борисовата градина. Това е, така би казал сигурно. Но разбира се, това беше казано на шега. Иначе нещата са много сериозни.
1: Извън политическия контекст, каква България ви се иска да видите?
0: Каква България ми се иска? Така, която имаше и я виждахме. Каквото ще да ми дрънкате? По времето на Соце беше чисто, нямаше тази безогледна сеч, никой не си хвърляше буклуци в Рилските езера. Е, такава искам да видя, пак да я види. Знаете ли какво беше, като пътувах с колата, гледаш от двете страни на шосето, на пътя, обработени ниви, поливни системи действаха и така нататък. Всичко това замина и се разруши. И кой го разруши, да не навлизаме в тая тема, но има такива доста заслужили активисти, псевдодемократи.
1: Много други актьори, особено в момента, се стараят да бъдат аполитични, не проявяват интерес. Откъде идва вашия интерес към политиката? Да я следите.
0: Не проявяват интерес и не правят нищо, защото ги е страх. Това е цялата работа. Страха, който насажда простака, това е жестоко нещо. И ще ви кажа, имам действително сега поколение, които са много талантливи актьори. Съгласен съм с това, че може да не го интересува политика, да не се занимава с това. Но повечето хора страдат от това. От страха за хлебеца. Типичен е случай с Народния театър. Какво прави този Василев, който аз познавам лично? Имам лични впечатления от него като заместник министър на културата. Той беше в правителството на Орешарски. Може ли да изгониш Александър Морфов, най-талантливия, да го махнеш? Защо? Защото назначил една женица, която ходеше там след Певски с очилата. И какво общо има тя с театъра? Как може тя да отиде в театъра? И сега този Василев, това, което е направил, там е пълно с бутафорни актьори и актриси. Това са хора, които са навели пристан, но това са гласове за другария директор, за господин директора Василев. Е, това не приемам. И това ме нерви, и това ме кара да бъда, така да се каже, ако може да се каже, политически активен, макар че са ми предлагали да участвам в избори и така нататък. Аз съм отказал, защото това не е моя работа. Аз не мога да бъда в парламента с опит. За да бъдеш там, трябва да имаш много, много дълбоки, сериозни познания, не в една сфера само. Министър беше Стефан Данаилов, защото Стефан Данаилов е от нашите среди. Той знаеше много добре за какво става дума и действително по негово време се направиха много неща, включително и в театъра, в който аз бях. Сатиричният театър. Не може да речеме да бъдеш министър на такова министерство и същевременно да нямаш никаква тежест и авторитет сред нашите среди, айде, но не само сред нашите среди. Не може да седи Тристо Мотавчиев, който се е самообявил за вечен пожизнен председател на Съюза на артистите. Има регламент, два мандата и се избира следва. И ще избира от общото събрание. И той се пише демократ, той е навсякъде. Говорих един път съвсем деликатно. Е, къде са артистите? Къде са тези артисти, за които ме питате?
2: Павел Попандов в интервю на Момчил Драганов от екипа на предаването Хоризонт до обед. Честитим рождения ден на обичания от публиката актьор. Пожелаваме здраве и радост.

0: положение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
5: Спокоен и слънчев ден ви пожелава екипът на предаването Хоризонт до обед. Биляна Върбанова, редактор, Ирена Гаделева избираше музиката. На звукорежисьорския пулт остава Кремена Пръвчева. Дочуване от мен Кармен Манукян. В 12 започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В предаването Хоризонт за вас днес ще сте в компанията на Добринка Добрева.

0: Witam do ekranu WUN, KTV Materno. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 18 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според експертен доклад има основателни причини да се смятат, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Държавата е плътно зад хората с локални решения за глобални проблеми, обяви вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. Припомни, че на международните превозвачи вече са отпуснати 55 милиона евро. Пари ще получат спешната медицинска помощ за горива, училищните автобуси, превозвачи, които возят по нерентабилни междуградски и междуселски линии, за да не повишават билетите за превоз. Това са предвидени средства в тази годишния бюджет. Обаче ще се премахне акциза на пропан-бутана. Това е нова мярка.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 хиляди бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. 8 са целевите групи. Това са хора с доходи под линията на бедност и които попадат в системата за социално подпомагане. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече помага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44

0: 3 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Реакцията на опозицията от ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до нарастване на инфлацията. Това каза в кулоарите на парламента бившият министър на финансите от партията Теменужка Петкова.
3: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. И много странно е това, че на практика това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
2: Коментирата Менушка Петкова от ГЕРБ не приемат, че намаляването на акциза на пропан-бутана, който е най-евтиният и най-малко използван вид гориво, е работеща мярка. Не е ясно според партията и колко ще струват предложените мерки на държавния бюджет. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев определи мерките на правителството като недостатъчни. Намаляването на акциза на пропан-бутана е може би най-адекватното предложение, изисква време за нотификация и разрешение от Европейската комисия, добави Василев.
4: Като недостатъчни, но напълно в тон с капковото напояване, което обещаха на българския народ. Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа. Като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата, като гледаме какви цени има в тая кошница.
2: Заяви Асен Василев. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов критикува мерките, предложени от правителството. Той ги определи като кражба от държавния бюджет.
5: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко. И което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия, няма нужда как, примерно, както обикновено Румен Радев се оправдава с това, че не му разрешават, не му дават. Горкият човек на него никой никога нищо не му дава. Той много иска, но все няма желание. Това за мен е кражба от държавния бюджет.
2: Костадин Костадинов се усъмни, че помощта за земеделските производители няма да стигне до тези, които имат нужда, а ще отида при големите, които получават и европейските субсидии. Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвет по сигурността към Министерския съвет, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
2: Заяви министър Димитър Стоянов. На срещата е била обсъдена и сигурността на обектите, в които се произвеждат и съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той каза, че съвместни екипи на МВР и ДАНС вече обследват тези места и ще дадат конкретни предписания за повишаване нивото на защита. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
7: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани. В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
2: Главният секретар на МВР Любомир Николов добави, че през собственици на фирми усвоили средства за подмяна на мантинели е закупен самолет, с който е пътувал Делян Пеевски. В данъчната декларация на политика няма информация дали е получавал полетите като подарък или е плащал за тях. Премиерът Румен Радев подчерта, че справедливостта в цивилизовано общество се възстановява от съдебната власт.
8: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действие единствено на правителството, а справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим. Така че действията на изпълнителната власт са, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало.
2: Премиерът посочи, че преценка на прокуратурата е дали да поиска имунитета на Делян Пеевски. Радев обаче поиска от външното министерство да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече обвиненията, че дружество Касичка е финансирало неговите полети и заяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване.
9: Син Дебелджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджи. За всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Господи, никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
2: Заяви Делян Пеевски. Парламент обсъжда на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да бъде определена по по-ясни критерии, а правителството да предлага размера и за следващата година до 15 август, след преговори между социалните партньори. На всеки 3 години пък ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Репортаж на Даниел Инков.
10: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, сред които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда, предизвика остър спор в пленарната зала. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
11: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
10: От ГЕРБ СДС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критерии, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
12: Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
10: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
13: Има един единствен ефект. Да ощетите хората на минимална работна заплата, за да ви останат повече пари. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасте.
10: Реагира Асен Василев, а Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
14: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година.
10: За новините Даниел Инков.
2: Експерти по правата на човека към ООН заявиха, че има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при два удара в Иран, при които са загинали най-малко

0: 177 цивилни. Подробностите от редактора Георги Марков.
1: В нов доклад на независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран се посочва, че ракетните удари от февруари срещу начално училище в Минап и спортен комплекс в Ломерт представляват безразборни атаки, довели до смъртта на цивилни граждани и нанесени щети на гражданската инфраструктура. Съединените щати по-рано отрекоха да са нанесли удари в Ломерт и заявиха, че разследват случилото се в Минап. Представител на Държавния департамент заяви, че Съединените щати не придават достоверност на заключенията в доклада. Експертите от ООН установяват още, че иранските власти също са извършили престъпления срещу човечеството по време на репресиите срещу масовите антиправителствени протести през януари. Те посочиха, че убийствата, извършени от силите за сигурност, са били в шокиращ и безпрецедентен мащаб във всички 31 провинции. Иран също все още не е коментирал заключенията, но по-рано е отхвърлял обвиненията в системни нарушения на правата на човека.
0: Обобщение на Георги Марков. Руснаците гласуват в 3 дни.

0: Парламентарни избори до неделя вечерта. Изборите са строго контролирани от Кремъл на фона на продължаващата война в Украйна. Подробностите от редактора Марин Тенев.
1: Това са първите парламентарни избори в Русия, откакто Москва започна войната в Украйна през февруари 2022 година. Гласуването е за избирането на 450 депутати в Държавната дума, долната камера на руския парламент. За участие са регистрирани само партии, които подкрепят президента Владимир Путин и продължаващата военна кампания на Кремъл. Москва организира гласуване и в окупираната част на Украйна. Партията Ябълко, която призова за прекратяване на военните действия, беше изключена от изборите малко преди началото на вота. Руската опозиция в изгнание призова антикремълски настроените руснаци да не бойкотират изборите, а да гласуват срещу Путин, като публикува препоръки за кого да се гласува в различните райони. При липса на публичен дебат и забрана на протестите, гласуването ще послужи на Кремъл като барометър за недоволството на обществото от конфликта в Украйна, чийто край все още не се вижда, но последиците му се усещат от руснаците по-силно от всякога през тази година. Има и опасения, че след изборите в Русия ще има нова военна мобилизация. За новините, Марин Тенев.
0: Българското национално радио кани днес партиите и инициативните комитети, регистрирани в кампанията за президентските избори, за подписване на споразумение за отразяване в програмите на БНР. Проект на споразумението е публикуван на интернет страницата bnrnews.bg. Документи се приемат до 17 часа в сградата на радиото в София на булевард Драган Цанков номер 4. Представляващите партиите и инициативните комитети трябва да носят документ за самоличност, а пълномощниците и заверено пълномощно. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Германия ще бъде без основния си разпределител Йоханес Тиле в осми на финалния матч с България от Европейското първенство по волейбол за мъже. Тиле е с чупване на кост на крака и ще се възстановява между 6 и 8 седмици. Срещата между волейболистите на България и Германия е утре от 19 часа в зала Арена София. Григор Димитров отново ще играе за националния отбор на България по тенис след 11 годишна пауза. Най-добрият ни тенисист излиза днес от 17 часа срещу Елмер Мюлер от Дания в първи матч за Купа Дейвис. Втората среща за деня на корта в Хилерьорд, предградия на Копенхаген, е между Илян Радулов и Холгер Руне. Александър Везенков и клубния му отбор Олимпиакос ще има за съперник днес състава на Фенербахче в първия полуфинал за суперкупата на Евролигата по баскетбол. В другия полуфинал в Абу Даби един срещу друг ще се изправят съставите на Реал Мадрид и Дубай. Футболното дерби на България между отборите на Левски и ЦСКА от 13-я кръг на Първа лига ще се изиграе на 8 ноември неделя от 17 часа, обявиха от Футболния съюз. Заради президентските избори през октомври мачовете от 13-я и 14-я кръг бяха разменени. Така срещата на ЦСКА с Лудогорец от 14-я кръг ще се състои на 26 октомври. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапулухов и полузащитникът Максе Бонка бяха повикани в националния отбор на Беларус за предстоящите матчове от турнира Лига на нациите. Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания. Три дни по-късно е срещата с Финландия. На 3 и 6 октомври са матчовете с Сан Марино и отново гостуване на Финландия. И в края още веднъж резултатите от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Левски Залцбург 0-1, Ювентус НЕК Неймеген 5-0, Офикрит Хофенхайм 2-0, Бешикташ Марсилия 4-1, Кристал Палас Лех Познан 4-0, Лилестрём Торенсе 1-2, Виктория Пилзен Роял Юнион Сен Жилуа 0-3, Реал Сосиедад Борнемут 1-2 и Селтик Ференцварош 1-3.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево и спокойно е времето на страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 в Враца, Кнежа, Ловеч и Плевен. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 948 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където

0: На отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в отделни котловини 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд над масивите от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър по най-високите части на планините, северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от пътен възел Симитти до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Опозицията ги критикува. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пеевски обяви, че ще сезира прокуратурата за набедяване. Според експертен доклад има основателни причини да се смята, че Съединените щати са извършили военни престъпления при удари в Иран. Руснаците гласуват в първите от началото на войната с Украйна парламентарни избори. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
2: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на

0: длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в Биг Бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Не можеше да говори. Едната ти ръка овисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Хоризонт за вас. За вас. Заедно сме по-силни.
4: Добър ден, уважаеми слушатели от нашия екип. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, редактор е Адриана Киселинчева. Музиката избира Здравко Петров, аз съм Добринка Добрева. Започва Хоризонт за вас на 18 септември. Ще говорим за мерките на правителството срещу високите цени на горивата и дали според вас това е адекватна и навременна подкрепа. Знаете, предвижда се подкрепата да бъде за бедните домакинства, бизнеса и земеделските производители. Мерките са помощи за над 550 000 души, подкрепа за обществения ученическия транспорт, за земеделието, за хората с автомобили с газови уредби, както и премахване на акциза върху пропан бутана. Заповядайте в ефир след първата песен.
5: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Какво е вашето мнение за мерките на правителството срещу високите цени на горивата, които бяха обявени тази сутрин? Дали са адекватни, навременни? Заповядайте в ефир. Добър ден.
2: Ало?
1: Чуваме се, заповядайте.
2: Здравейте, госпожо Добрева, Станимир Гелимачев. Мерките на правителството са неадекватни. Вместо днес да нас занимават с глупости, за да говорят за олигархия, но не казвам за тяхната олигархия. Кажете как ще оцелеят хората през зимата. Първо, помощите, които ги дават за отопление, са на два транша. Как хората ще си купят дърва, тъй като, знаете, сега се дигнаха и горивата.
1: А линията на бедност ще промени ли според вас условията?
2: Няма да промени, госпожо Добрева. Аз не чух от Румен Радев да каже какво правиме от къснатите райони, където няма влакове, какво ще стане с транспорта. Ние сега плащаме безбожни цени с автобусните билети. Аз не чух какво ще правят за тези от къснатите райони. Не чух какво ще стане, пак казвам, с социално условите, тъй като госпожа Добрева да ти докара дървата от гората някъде, превоза ще бъде от порядъка на 4-500 евро.
1: Благодаря ви много. И вие всъщност бяхте единствения наш събеседник, който към момента има възможност да се включи в ефира, защото преминаваме към парламентарния контрол и правим включване от Народното събрание.
3: Здравейте от Народното събрание. В този час започва и петъчния парламентарен контрол, на който депутати ще задават въпроси към министри от кабинета. Пръв на депутатски въпрос ще очаква да отговори Илин Димитров, министър на туризма. Към него има зададени два въпроса от народните представители. Очакваме първо да зададе въпрос Красимир Терзиев, който ще касае управленската програма на кабинета. Господин Терзиев вече е на трибуната.
4: Минаха повече от 100 дни, откакто кабинетът и в частност вие стартирахте своята работа. Мисля, че това време е повече от достатъчно за подготовка на цялостна концепция управленска програма за развитието и управлението на сектора. В този ред на мисли искам да ви попитам, имате ли изготвена управленска програма, план и цялостна визия за краткосрочното и дългосрочното развитие на туризма в България? Ако да, кога ще ни бъде предоставени и какви конкретни приоритети и мерки залагате в нея? Благодаря ви.
5: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
6: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Терзиев, краткият отговор е да. И не само имаме програма, вече я изпълняваме. Програмата за управление на Република България е приета и публична. Туризма е самостоятелен раздел с цели, мерки, срокове и очаквани резултати. Основната ни цел е ясна – да утвърдим туризма като структуроопределящ сектор на националната економика. Нашата промяна е в самия модел на управление. Туризма не трябва повече да се управлява като сбор от кампании и сезонни реакции. Той е обща система – свързаност, реклама, регулация, данни, качество, кадри, инфраструктура. Вие сте завършили туризъм, аз видях. Още в първи курс винаги сме преподавали, понеже аз съм преподавател на студентите, че свързаността и достъпността са ключови.

0: И точно върху това работим. В момента работим върху свързаността за следващия сезон летен. Като имаме и конкретни резултати. По свързаността с активна търговска дипломация осигурихме над 150 000 седалки самолетни за един от най-важните пазари, който беше в срив, именно германския пазар. Те ще се видят явно следващата година и ще се усетят много силно, тъй като това е туристът, който пристига най-рано и се тръгва най-късно. Международни партньори от авиационния и туристически сектор работим по нови маршрути и по-голям капацитет на летищата във Варна и Бургас. Знаете, че скоро беше променено и приложението, което отговаря за тарифите на летищата, т.е. и тарифите към авиопревозвачите са занижени. България беше избрана за домакин на среща на висшето ръководство на ТУИ, най-големия туристически концерн в Европа. Тук ще бъдат над 150 менеджери, хора, които взимат решения за капацитет, програми, инвестиции и глобален маркетинг. Планираме сключване и на договор, меморандум, 3-годишен за глобално реклама на ниво ТУИ. Проведахме и първия у нас бизнес форум на Полската туристическа камара, буквално вчера приключи форума, първи по рода си, където имаше много представители и новините за полски пазар за следващата година са, бих казал, повече от добри. Като целта ни беше да стимулираме пътуванията и извън активния сезон. Създадахме съвет за реформи в туризма. Той обедини голяма част от сдруженията, от браншовите организации и вече имаме над 100 предложения и фишове, където искат промени и активна работа. Тук благодаря на организациите, бизнеса и гражданите. И една от най-важните реформи, които бих искал да спомена, е регистровата реформа, която е гръбнака на нашия нов модел. Ще свържем Националния туристически регистър, ЕСТИ, платформите за настаняване и данните от НАП. Така ще имаме единна картина на сектора, автоматизирани проверки и рисково-базиран контрол. Тук е и хоризонталната връзка между реформите. По-добрите данни ще водят до по-справедлив контрол и по-голяма събираемост. Ресурса, който ще се събере като туристически данък, ще бъде разходван по-справедливо и рамкиран за реклама, главно, и за свързаност. И туристопотока трябва да бъде посрещнат с измеримо качество, подготвени кадри и реална защита на потребителя. На 27 септември ще се основе асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. За тези мерки не са отделни проекти, говоря за цялостна система от взаимно свързани действия. Програмата е публична, изпълнението е започнало. Мога да ви я изпратя, ако имате нужда да се запознаете. Изцяло съм отворен за диалог.
1: Заповядайте за реплика.

0: Благодаря ви, господин председател. Господин министър, аз на първо място искам да благодаря за отговора. Абсолютно прав сте за свързаността и достъпността, но лично на мен, като човек, който е учил туризъм, семейството ми се занимава с този бизнес от над 20 години, ми се ще просто да хвърлите или поне да се опитате да фокусирате вашите действия върху един основен приоритет, според мен, недостига на работна ръка в сектора, който е от плачеща необходимост към момента. Надявам се изгледите в краткосрочното бъдеще да са положителни и тази крива на недостиг да започне да върви нагоре, защото автоматично тя е свързана, както предполагам много от нас са съгласни, с крайния продукт, цялостно с крайния туристически продукт на страната, който същевременно според мен е от изключителна важност не само за местния пазар, ами и за европейския и световен такъв. Така че се надявам, освен свързаност и достъпност, да приоритизирате мерките си в тази насока и върху това да увеличим професионалното качество на капацитета на хората, които работят в сектора и ще работят, разбира се, защото за мен той е ключов. Благодаря ви.
1: Нещо имате ли да допълните? Заповедайте.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Терзиев, абсолютно подкрепям изложеното от вас и за това създаваме тази асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, която ще интегрира и асоциацията на средните училища, изучаващи туризъм. И нашата цел е България да се превърне в хъб, където ние буквално да създадем и европейска такава асоциация, локирана в България. Това ще бъде място за трансфер на данни, трансфер на знания, трансфер на ноу-хау и на виш състав на менеджери. Тоест, ние ще можем да каним чуждестранни менеджери, които да правят мастер-класове с наши. Ще работим много активно в това направление. Моето мнение личното е, че трябва да се работи и върху ребрандирането и усещането въобще сектора, как се възприема. Тъй като мога да ви дам данни, около 14-15 хиляди души изучават туризъм в средните училища и около 1400 във висшите, което спрямо сектор, който е 135 хиляди пряко заети, около 300 хиляди непряко, е според мен недостатъчно и тук е нашата задача и кауза да развием това направление. Добре сте дошъл на 27 септември във Варна, ако решите. Ще създадем тази асоциация. Общината ни даде една алея на международния туризъм. Ще посадим по едно дравче всеки един университет от региона, от който е. И много активно работим с посланиците на другите държави до година да имаме Балканска асоциация, а по до година живот и здраве европейска. Тоест целим над 200 университета, като имаме

възможности. И не само това, ние ще основем и обсерватория за измерване на качеството. Така че следващата година, когато ме попитате как се движи качеството, аз да мога да ви кажа, добри сме в това и заставаме в тези направления. Всеки един кмет ще има достъп. Всеки един, който желае, ще получава репорт от тази обсерватория. И тя ще бъде свързана и с други международни. Значи, това направление, това е третия стълб реално на нашата управленска програма, именно качеството на туристическите услуги. Благодаря.

0: Следващия въпрос е от народния представител Николай Златарски относно популяризиране на туристическия потенциал на област Кюстендил.
1: Благодаря ви, господин председател. Господин министър, дами и господа, въпросът ми е свързан с, може би ние в Комисията по туризъм много теми коментираме, но тук е тясно профилиран от областта, в която аз съм избран като народен представител, област Кюстендил, където наистина един от основните приоритети е развитието на развитие на област Кюстендил е пълноценното използване и популяризиране на нейният значителен туристически потенциал. Регионът разполага с изключително богати природни дадености, минерални изводи, с доказани лечебни свойства, ценни културно-исторически обекти. Условия за развитие на балнеоложки, спа, еко, селски, поклоннически и културен туризъм. Въпреки тези безспорни предимства, област Кюстендил продължава да бъде сред по-слабо представените туристически дестинации, както на национално, така и международно ниво. Това налага по-активна държавна политика за рекламиране на региона и по-тясно партньорство между Министерство на туризма, местната власт и туристическия бранш в региона. През последната година Министерство на туризма така заяви намерение Кюстендил да вземе по-осезаемо място в националната туристическа реклама и проведе срещи с местната власт и обсъждане на бъдещи съвместни инициативи за развитие на региона, като целогодишна туристическа дестинация. Във връзка с горното, имам следния въпрос към вас. Какви конкретни мерки е предприел Министерство на туризма през последните 3 години, а може би трябва да бъде министър през месеци, последните 4 месеца, както вие сте министър, за популяризиране на туристическите ресурси в област Кюстендил и предвиждате ли съвместни инициативи с местните власти и туристическия бранш за увеличаване на туристическия поток и удължаване престоя на туристите в региона? Благодаря.
0: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Златарски, по въпроса ви ще започна с конкретните действия, какви са предприети от Министерството на туризма последните 3 години. От 23-та година до 25-та година местни събития от региона са популяризирани чрез дигитален бюлетин «Култура на фокус». През 24-та и 25-та година общината е представена на международни туристически изложения, на които Министерството организира участие на България. През 24-та година града е включен в опознавателното пътуване за германски журналисти и редица забележителности присъстват в националните рекламни кампании. Дали това е било достатъчно, аз лично смятам, че не е. И точно тук идва новия модел на работа, който ще децентрализира реално рекламата. Каква е идеята? Идеята е изсветляване на приходите и задължаване на общините да разходват 50% от туристическия данък, който при вас не е малко, в събития, свързани с реклама на региона. Тоест, местните общности, които са при вас, туристическите сдружения, те трябва да бъдат активни в предложенията си към общината, защото тя от следващата година, ако разбира се Народното събрание подкрепи така предложените реформи, те ще могат да кандидатстват и да рекламират с до 50% от бюджета, който има съответната община и събран от туристически данък. Това много ще помогне и всъщност ще децентрализира нашата реклама и ще направи страната много по-пъстра. Аз не мога да давам съвет, но желанието ми е, ако може местните общности да предлагат събития извън активния туристически сезон, за да може да се оплътни самата структура. И допълнително планираме създаване за фонд за свързаност и реклама, като в частта реклама ние ще заложим множество събития, свързани с бизнеса. B2B срещи, кръгли маси, роудшоута, където ще бъдат поканени представители на туристическо сдружение от цяла България, разбира се, който има желание ще участва, на основните ни емитивни пазари и съответно там те ще могат да направят по-добри контакти с туроператори, като ще работим активно и с посолствата. Нереално преди всяко едно голямо изложение, ето тук беше и външният министър, ще има събития в посолството, свързано с туроператори, с местни общности и съответно следващо изложение, където ще бъдат представени възможности за развитие на бизнес в България в направление туризъм. И последно, от вчера

0: ще работим и активно с Министерството на транспорта и съобщенията. Във всеки един влак да има каталог, където да имаме QR-кодове, красиви места от България и препратка към платформата, която развиваме в момента, visitbulgaria.bg.com, променихме го, където ще има много детайлно обяснение на всяка една дестинация и ще може дигитално да се правят турове, да се резервират музеи и да популяризираме нашата страна по-активно. Благодаря.
1: Заповядайте за реплика.
2: Господин председател, благодаря ви за отговора, господин министър. Това ще бъде наистина добра стъпка за развитие на регионалния туризъм, защото точно от това има нужда. Област Кюстендил, може би там се намират едни от най-големите туристически обекти. Най-посещавания е там, Рилския манастир. Там и най-големия еко, обект за екотуризъм, Седемте Рилски езера. Там минава и пътя за поклонническия туризъм, така наречения път на Свети Йоан Рилски. Там има наистина спа, балнеология. Има изключително дадености, за да може да се развие региона. Липсва реклама, което абсолютно сте прав. Ето сега, от утре започва един фестивал, празника на плодородието в Кюстендил. И там наистина местните общности ще се представя добре, достъп, така пъстър, цветен, но наистина трябва да има така добра регулация, така че не само местните общности да участват, а да участва наистина и по-широк кръг, по-широк спектър. Тук наистина трябва да се работи съвместно и с Министерство на туризма, и въобще с държавните органи, които могат да съдействат, така че това, което имаме като донос, да бъде добре представено. Миналата седмица имаше офроуд. Изключително голямо на национално ниво. Никой не знае за него. Само местните общности. Така че това, което казахте вие, наистина ще бъде добра стъпка за точно за развитие на този регионален туризъм и да уплътним наистина този така пиковия сезон, извън пиковия сезон, да може да уплътним с добри мероприятия, които да привлекат хора, да дадат рекламата на местния фестивален туризъм, който предлага региона, и същевременно да дадат фокус и пътя и посоката, за да може да потока на хората не само да бъде от страната, а и да излезем извън пределите. Със сигурност фокуса трябва да бъде наднационален. Хубаво е да има посещения на местните общности, на хората от България, но трябва фокуса да бъде наднационален. Така че мисля, че това заедно с вас може да даде добър резултат, но разбира се, това е един път, който наистина трябва да се извърви съвместно с между местната власт и вас като представител на Министерство на туризма. Благодаря.
1: Нещо имате ли да допълните? Заповядайте.
0: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Златарски, може да направим няколко неща. Едното от които е, че в момента се изработва и изготвя национален календар за фестивалите, който да бъде в дигитален формат, заедно с БНР, БНТ и БТА. Казва се България празнува и всеки един фестивал, събитие подобно ще може да бъде, разбира се, след подаване от местната общност, включено в този календар. Допълнително Евровизия предстои до година и Министерството на туризма планира така наречените опознавателни обиколки на журналистите. Очакваме над 1000 журналиста да бъдат тук, което е огромно количество и обем позитивни, надявам се, послания, които да циркулират в дигитална среда. Само за справка, града домакин Виена е бил споменат когато говорихме, над 370 000 пъти. Нашата амбиция е България да бъде спомената повече. Така че там също той така или иначе Рилския манастир е включен като обект на ЮНЕСКО в маршрутите. А пък относно популяризирането, Тази децентрализация ще помогне много и активността, която е на местните общности, просто като говорите с тях, подтикнете ги да са по-активни и към Министерството. Аз така или иначе ще направя посещения в повечето области. Добре сте дошъл винаги, ще седнем с местния бизнес, ще поговорим. Това, което можем да сглобим като общ продукт и да влязат в каталога, много ще им помогне. Значи, благодаря ви.
1: Следващите въпроси са към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова и въпрос ще зададе народния представител Надежда Йорданова относно Конвенцията на Съвета на Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина за обезщетение от Русия. Заповядайте, госпожо Йорданова.
3: Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, на 24 февруари 2022 година войските на Руската федерация нахлуха в Украина. Няколко дни по-късно

0: гласува тази резолюция. България подкрепи и следващата резолюция, с която се настоява да бъде създаден международен механизъм за репарация за вредите, загубите или уврежданията, проистичащи от международноправните противоправни действия на Руската федерация в или срещу Украина. Логиката е ясна. Има международно противоправно действие, има вреда, трябва да съществува механизъм за установяване и обезщетяване на вредата. Този механизъм бе създаден в рамките на Съвета на Европа и на 16 декември 2025 година бе открита за подпис Конвенцията на Съвета за Европа за създаване на Международна комисия за исковете на Украина. Това е международен орган, който ще разглежда исковете за обезщетение на вреди, загуби или увреждания, причинени от противоправните действия на Русия в Украина. До този момент конвенцията е подписана от 40 държави, 10 които са ратифицирали. Страните по конвенцията имат важна роля, която не е просто политическа. Те ще създадат правилата, по които ще работи съответната комисия, включително и процедурните. България, заедно с Унгария, са единствените две държави, членки на Европейския съюз, които не са подписали тази конвенция. Госпожо министър, моят въпрос е: България кога ще подпише конвенцията за Международната комисия за исковете за Украина? И ако отказва, защо? Защо за пореден път България се изключва от важни процеси за бъдещето и продължава политиката на празен стол? Благодаря.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожа Йорданова, благодаря за вашия въпрос. Искам на първо да адресирам две основни внушения във въпроса, които трябва да бъдат прецизирани. Във вашия въпрос се съдържа внушението, че има промяна в нашата позиция, но както сама казахте, на 16 декември 2025 година беше приета тази конвенция. По това време тогавашното правителство не се присъедини. Последващото служебно правителство също не се присъедини, така че няма някаква промяна от тогава. По отношение за политиката, така наречената политика на празния стол, е важно да се отбележи, че страната ни всъщност участва в качеството си на наблюдател, заедно с още 11 държави наблюдатели, в първото заседание на подготвителния комитет към комисията, което се проведе на 22 и 23 юни в Хага, Нидерландия, като България участва в комисията и като държава член на Европейския съюз. Защо това е важно? Важно е, защото по този начин ние сме част от процеса на изграждане на правилата и процедурите за функциониране на този орган. Както само отбелязате, той е нов орган и все още има доста елементи от функционирането му, които трябва да бъдат изяснени.

0: тази комисия ще започне да функционира след влизане в сила на конвенция за създаването. И за да може да влезе в сила тази конвенция за създаването, и са необходими две кумулативни условия. Първото необходимо условие е да бъде ратифицирана най-малко 25 държави. Както сама казахте, на този етап това са само 9, доколкото знам, или 10. Второ, осигуряване чрез годишния членски внос на достатъчно финансови средства за функциониране на комисията. До момента комисията от тези 9 държави, 10 държави, за които казахте, и от Европейския съюз. Много съществен практически елемент в случая е преценката, която вземе предвид за това да преценим дали страната ни да се присъединява или не, е именно финансовото измерение на въпроса, който до сега не е ясен. С началото на своето функциониране, комисията ще има мандат да определя обезщетенията за жертвите и засегнатите лица, събрани в регистъра на щетите. Въпросът за източници на финансиране все още не е ясен. Ние, разбира се, в пълна степен подкрепяме нуждата от това да има компенсаторен принцип за достойно обезщетение на пострадалите, и на този етап очакваме да разберем повече за финансовите измерения на този механизъм, а също така и за институционалните нужди, които ще произхождат от това, от самите български институции, които ще трябва да са ангажирани с работата по този механизъм. Изключително важно е за нас този механизъм да бъде прозрачен, независим и основан на ясни правила и критерии, които да гарантират равнопоставеност на всички искове. Така че следва да има пълна яснота по отношение както на източниците на финансиране, така и начина им на механизма на работа и възможността на наши институции, които биха били ангажирани в процеса, да изпълняват адекватно тази работа. Така че тогава, когато има яснота по този въпрос, можем да преминем към решение. Благодаря ви.
1: Заповядайте за реплика, госпожо Йорданова.
2: Благодаря, господин председател. Госпожо министър, не мога да кажа, че съм удовлетворена от вашия отговор. Вие на практика ни казахте, че може би някога България ще се присъедини към тази конвенция, може би не. Ще видим. Някога по-нататък. Съвсем правилно казахте, че за да влезе в сила конвенцията, тя трябва да бъде ратифицирана от 25 държави. Да, към момента са само 10. България защо стои настрани от този процес, а не се включи и не го подпомогне? Да, вие казвате, че финансовите параметри не са изяснени. България наблюдава отстрани да бъдат изяснени. Защото вие казахте, че България е като наблюдател. Същото е с институционалната ангажираност. Да, казвате, че България чрез Европейския съюз участва като страна в тази конвенция и съответно участва в подготовката на процедурните, институционалните, финансовите правила по въпроса. По какъв начин и чрез какви позиции участва България чрез Европейския съюз в този процес? И ако аз разбирам желанието на това правителство, т.е. не го разбирам, но е ясно желанието на това правителство много внимателно да обикаля около проблемите, които създава Русия в Украина. Аз настоявам все пак да прояви голяма грижа към щетите на всички наши сънародници, които, например, се намират в Измаил и са пострадали жестоко от агресията на Русия в Украина. Благодаря.
1: Заповядайте за дуплика.
0: Уважаема госпожо Йорданова, намирам за изключително важно за нас при формирането на нашата позиция не само да се присъединяваме към различни институции и механизми, а да отчитаме възможността наистина активно да участваме. Ставахме свидетели много често с фиктивно присъединяване и различни политически декларации в различни теми, но най-важното в случая е до каква степен ние имаме готовност да участваме, какво би означавало за нас.
3: Тук ще прекъснем прякото предаване от Народното събрание, за да чуем новините в 13 часа.

0: 13 часа. Емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. В съобщението на прокуратурата името на Сандов не се споменава, но се уточнява, че длъжностните престъпления, за които е обвинен, са извършени на 8 февруари 2022 година, когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които предлагат нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Загласуваха само управляващите от Прогресивна България с 119 гласа. Против бяха 45 народни представители от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Възраждане, ДПС и Продължаваме промяната. Предвижда се минималното възнаграждение да се определя по по-ясни критерии, като се отчита покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда. 700 декара храсти и суха растителност изгоряха в района на Клисурския манастир и село Спанчевци. Към момента пожарът е локализиран, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана съвместно с служители на държавните горски стопанства и доброволци успешно локализираха и ограничиха низов пожар в широколисна гора в района над Клисурският манастир и село Спанчевци. Сигналът за пламнали сухи треви в района е получен вчера около обяд. Извън селото се забеляза пушек заради вятъра, памъците бързо се разраснаха към гората, съобщи кметът на Спанчевци Емил Иванов. Духовният ръководител на Клисурският манастир архимандрит Антим допълни.
2: Имаше над 15 автомобили за пожарогасене, водоноски, беше мобилизиран и значителен така човешки ресурс.
1: Към момента са засегнати около 700 декара храсти и суха растителност в широколисният масив.
2: Не може да се потуши изцяло, защото гори суха листна и торфна маса, което е много трудно за погасяване, и това горене създава и значителен пушек.
1: На този етап пожарът е ограничен и няма опасност за населението в околните села. За новините Любо Андреев.
0: Три нови автомобила, купени от община Враца за нуждите на социални услуги към местната управа, не са използвани по предназначение, а от общинското ръководство. Това е установила проверка на икономическата полиция във Враца. Материалите по случая са изпратени на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство за длъжностно престъпление. Още информация от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Работата по случая е започнала след публикация в местна информационна агенция. В хода на проверката на тръжната документация е установено, че техническите параметри в обществената поръчка за превозните средства ограничават кръга от евентуални участници в процедурата за избор на изпълнител. Поръчката е била за 3 автомобила с повишена проходимост за нуждите на 2 социални услуги. Едната е Центъра за обществена подкрепа, който работи с деца в риск, а другата – почасова асистентска грижа за потребители в неравностойно положение, които нямат достъп до друг такъв тип социална услуга. По случая са установени пороци и липси на отчетност при използването на превозните средства. Те не са посещавали социалните услуги, за които са били предназначени. Няма документи и пътни книжа да са били управлявани от служители на звената. Според полицейската проверка, те са били използвани от общинското ръководство, кмета и двама негови заместници, и това е било заложено още в тръжната процедура. По случая, икономическата полиция е оценила щети за над 170 000 евро и е изпратила събраните материали на прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство за длъжностно престъпление. Все още няма отговор от община Враца, които потърсихме за мнение по случая. От Враца Иван Тонова.
0: Агенцията по храните е спряла на границата поредна пратка пипер от Република Северна Македония с наднормено съдържание на пестициди. Пратката е близо 12 тона и ще бъде върната на изпращача. Преди седмица инспекторите от агенцията установиха близо 10 тона пипер от Северна Македония, отново с остатъци от пестициди над допустимите нива. Пратката тогава беше унищожена.

0: унищожена. Централният път Бургас-Варна при село Кошарица беше блокиран от протест на жители на Свети Влас, които настояват за строителство на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток Свети Влас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това според протестиращите сложило край на туристическия сезон. Задействани са процедурите за изграждането на ново съоръжение, увериха от областната управа и ВИК Бургас. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
1: С плакати «Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага, спрете замърсяването и чисто море, здраве и сигурен сезон». Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решение на проблема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
2: И на 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
3: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
4: То морето е слънчев бряг до Свети Влас, не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
1: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха:
5: за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда.
6: Кодирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
1: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана, заявиха представителите на институциите. От Свети Влас, Петя Янакиева.
0: Британските депутати ще подложат на проверка, както го определят, плачевното представяне на Обединеното кралство при избора на песни и изпълнители за Евровизия, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
7: През май проектът Look Mum No Computer се класира на последно място с една точка. През 2023 година Мей Мълър завърши предпоследна, а през 2021 година Джеймс Нюман остана последен, този път с 0 точки, припомня BBC. Изпълнителят, който представя Обединеното кралство, се избира от медията, понякога в сътрудничество с звукозаписна компания или агенция за музикален менеджмент. Председателят на комисията по въпросите на цифровите технологии, културата, медиите и спорта, Каролин Диненач, заяви, цитирам: «Искаме да разберем в детайли кой избира нашия представител и на каква основа, както и дали плачевното ни представяне през последните години, като изключим Сам Райдър, се дължи на лош избор на песен, слабо изпълнение или на нещо друго». Край на цитата. Очаква се представители на BBC, както и експерти от музикалната индустрия, да бъдат поканени да дадат показания пред комисията, съставена от депутати от различни партии, по време на изслушване, което ще се проведе през следващите месеци. Вероятно комисията ще получи и съответните писмени становища по темата. От Лондон, Веселин Пълунов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
8: След обяд ще остане предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 13 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И към парламента и парламентарния контрол, министрът на правосъдието Николай Найденов дава отговор на въпрос на Коста Стоянов относно процедури по образуване на дисциплинарни производства и налагане на наказания на нотариуси с районно действие в районен съд Варна във връзка с работата им с недвижими имоти по случая Баба Алино. Нека да чуем отговора на министър Найденов.
2: За неправомерно нанасяне на обекти в кадастралните регистри чрез използване на неистински официални документи. Отделно се проверяват и данни, постъпили от ДАНС, свързани с предполагаемо изпиране на пране на пари. В районна прокуратура Варна се

0: водят 9 досъдебни производства по различни аспекти на случая – за документни престъпления, неверни декларации, удостоверения за търпимост, незаконна сеч, нарушения свързани с водовземни съоръжения, предполагаема измама и други деяния. По едно от тези производства разследването вече е приключило и на 20 юли 2026 година е внесен обвинителен акт срещу едно лице за възпрепятстване на държавни и общински служители да извършат проверка. По друго производство две лица са привлечени като обвиняеми във връзка с издадено удостоверение за търпимост, съдържащи неверни обстоятелства. Останалите разследвания продължават. В заключение бих искал да кажа, че Министерство на правосъдието е предприело проверки в рамките на своите законови правомощия. Трите най-обемни от тях са приключили и са довели до предложение за ангажиране на дисциплинарна отговорност на депутатите. Това, което е на нотариусите, извинявам се. Останалите проверки приключват, като паралелно с това прокуратурата провежда редица наказателни разследвания, по-голямата част от които продължават и към настоящия момент. Благодаря ви.
1: Господин Стоянов, заповядайте за реплика.
2: Благодаря за изчерпателния отговор, господин министър. Аз адмирирам вашата работа по този скандален, изключително скандален случай в нашата история, защото тук в действителност можем категорично да говорим за организирана престъпна група, в която са замесени общински служители, държавни служители, служители на службата по вписване, на службата по кадастър, технически правоспособни лица и нотариуси, за съжаление. И тъй като съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вие все пак упражнявате контрол върху дейността на всеки един нотариус и възлагате извършването на проверки, ще ви призова да продължавате да го правите, както сте започнали и сега. Добре е, че сте разширили доста обхвата на проверката и в момента се проверяват 12 нотариуса. Лошото е, че в същия този закон за нотариус и нотариалната дейност най-тежкото наказание за един нотариус е лишаване от правоспособност от 3 месеца до 5 години. За съжаление, това е най-тежкото наказание, само до 5 години. И аз си мисля, че във връзка с изключително скандалния случай Баба Алено, трябва да се направи промяна в Закона за нотариусите и нотариалната дейност и да се увеличи драстично наказанието за лишаване на правоспособност на нотариусите, включително да има и такова до живот. И ако не го предложите вие от Министерство на правосъдието, ще го предложим ние от Възраждане, защото наистина тук скандала е огромен и съм сигурен, че част от нотариусите са включени в тази организирана престъпна група. Най-скандалните случаи, за които и вие вероятно споменахте, но не конкретно, са това, че пред нотариусите са се подписвали лица, които по времето, които са декларирали данни, по времето на които те са били на 16 годишна възраст. Едно от задълженията на нотариусите е да проверяват дали сделката е законосъобразна и също така да удостоверяват самоличността и пълнолетието на хората, които декларират съответните данни. А още по-скандалното е в изповядването на една от сделките как се заличава тежест, която е върху имота и тя отсъства от нотариалния акт, а се появява къща в горска територия на имот, който е придобит чрез замянка от държавата, като това е категорично забранено съгласно параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите. Така че наистина призовавам ви да продължавате да следите този случай. Ние от Възраждане също ще продължаваме да следим това и се надявам и нотариуси, както и всички други замесени длъжностни лица, също да бъдат вкарани в затвора по този казус.

0: Благодаря.
1: Имате ли да допълните нещо? Заповядайте.
2: Аз само бих искал да добавя нещо. Нищо в моето изказване, надявам се да не се е счело като нарушаване на презумпцията за невиновност. Имайте предвид, че чух призива ви. Ще продължа да настоявам за стриктни проверки. Разбира се, вие може да предложите като народен представител изменения в закона за нотариусите и нотариалната дейност, но едно деяние не се изчерпва само с дисциплинарна отговорност и искам да ви уверя, че ако имам такива данни за по-тежка отговорност, тя ще бъде потърсена от съответните органи. Но нека да не прехвърляме цялата вина на нотариусите, а да видим по-дълбоко какво стои за този казус, тъй като мисля, че ролята на нотариусите, без да подценявам, разбира се, ако има някакви нарушения, е по-скоро вторична спрямо всичко това, което се е случвало. Благодаря ви.
1: Следващия въпрос е към министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Той ще бъде зададен от народния представител Анна Будакова относно работата на органите за закрила на детето по случая с групово насилие над младежи в град Пловдив. Между младежи в град Пловдив. Заповядайте.
3: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, на 10 септември в централната част на град Пловдив, в непосредствена близост до голям търговски център, група от над 10 младежи напада свой връстник, като момчето е предложено на побои и освен това е било горено с запалки. Инцидентът е поредният случай на публична групова агресия сред малолетни и непълнолетни в страната и поставя се тревожни въпроси относно ефективността на съществуващите механизми за превенция на младежкото насилие. В тази връзка отправям към вас следният въпрос. Разполагат ли органите за закрила на детето с информация дали някой от участниците в нападението в Пловдив е бил известен на социалните служби? Имал ли е предишни противообществени прояви? Извършена ли оценка на риска за всяко едно от засегнатите деца, както за участниците в нападението, така и за пострадалото дете и какви конкретни мерки ще бъдат приложени? Благодаря ви много.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова, действително насилието над и между деца е изключително сериозен проблем. Независимо от неговата форма, той има тежки последици върху детското развитие. Интегрираният подход, координацията и взаимодействието между специалистите от различните системи са от ключово значение, за да се отговори на комплексните потребности както на децата, пострадали от насилие, така и на децата, извършители на насилие. Зачестиха напоследък случаите на насилие с участието на непълнолетни и действително това изисква допълнителни мерки и усилия за превенция, усъвършенстване на системите и подобряване на подкрепата за децата, включително за преодоляване на последиците от преживяното. Конкретно по поставения от вас въпрос относно органите и работата на органите по закрила на детето по случая на груповото насилие между младежи в Пловдив. В резултат на публично изнесените на 10 септември данни за сбиване между две групи деца на възраст между 12 и 15 години в град Пловдив, служителите на отдел закрила на детето към дирекция социално подпомагане Пловдив са се самосезирали и са регистрирали сигнал за деца към онзи момент с неустановена самоличност. На следващия ден, на 11 септември, е проведена първа среща на координационния механизъм при насилие, в която участие са взели представители на всички отговорни институции, а именно отделите за закрила на детето към дирекция социално подпомагане Пловдив, инспектор детска педагогическа стая към второ районно управление в Пловдив, районна прокуратура Пловдив и община Пловдив. От представителя на Министерство на вътрешните работи са представени и за първи път данни за участниците в инцидента, които са 6 момчета и едно момиче на възраст между 12 и 14 години. В хода на работата по случая е установено, че едно от децата има регистрация в полицията, като адресът му е на територията на община Родопи. За друго дете е установено, че е имало разгледан през месец февруари 2025 година, възпитателно дело в местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Пловдив. По информация от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, останалите деца нямат регистрация нито в полицията, нито в нашите системи на социално подпомагане и за тях няма конкретни сигнали в отдел закрила на детето. Пет от участвалите в инцидента, общо от тях 7 деца, са с адрес в град Пловдив, а 2 от децата са с адрес на територията на дирекция социално подпомагане Родопи. Между двете дирекции е осъществена координация и обмен на информация относно децата. От страна на отдел за закрила на детето към дирекция социално подпомагане Пловдив е започнала веднага работа по сигналите за 5-те деца, които са с регистрация в град Пловдив. Изискана информация от различни източници, от личните лекари, от училищата на децата. Проведени са поредица от срещи, разговори и консултации конкретно с едно от децата и неговите родители и са консултирани за правата и задълженията им. Родителите са подали заявление за детето да ползва социална услуга за работа с психолог, като е издадено направление за ползване на подходяща според техния избор социална услуга. Договорени са и предстои да бъдат проведени допълнителни срещи и консултации и разговори с другите деца, които са установени като участници в инцидента, както и с техните родители. Те също ще бъдат консултирани за техните права и задължения и ще бъдат насочени за ползване на подходящи социални услуги за подкрепа в семейна среда. При необходимост ще бъдат предприети и допълнителни мерки по закона за закрила на детето. По отношение на инцидента, в отдела закрила на детето в град Родопи са регистрирани сигнали по отношение на двете деца, които живеят на територията на община Родопи. Установено е, че едно от децата е с предприета мярка за закрила към онзи момент, настаняване в семейство на роднини или близки, като са проведени конкретни разговори с роднините, при които е настанено детето. За второто дете до момента не са постъпвали сигнали. Проведени са консултации с неговите роднини и е предприета мярка за закрила, както и с родителите на другото дете. На 14 септември в дирекция социално подпомагане Родопи е проведена среща по координационния механизъм за насилие, на която са обсъдени и взети решения за конкретни мерки по отношение на двете деца от град Родопи. Работата в двете дирекции, Пловдив и Родопи, и на останалите ангажирани институции по случаите продължава. Благодаря.
1: Желаете ли реплика? Заповядайте.
3: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, благодаря ви много за изчерпателният отговор. Имам един доуточняващ въпрос, който е обвързан с това, след като две от децата извършители са били известни вече на социалните служби и на полицията, установени ли са някакви пропуски в работата с тях? Защото имам чувството, че всеки петък почти си говорим за насилие и за жалост, всяка седмица има нови тежки случаи. И по време на заседание на Комисията по труда и социалната политика казахте, че се работи по промени за закона за противообществените прояви на малолетни. И наистина се надявам да ги видим скоро. Много благодаря.
1: Благодаря. Дуплика желаете ли? Заповядайте.
4: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова, към момента не са установени пропуски в работата на отдел закрила на детето, но факт е, че се наблюдава засилен, макар и не потвърден от официалната статистика, брой на деца, които стават жертви на насилие или деца осъществяват насилие. Във връзка с това, аз вече ви казах, че ние сме предприели поредица от мерки. Една от тях е законодателна. Тя не е инициатива на Министерство на труда и социалната политика, но Министерството участва в работна група по изменение на закона за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица. Паралелно с това започна работата по създаването на новата национална програма за борба срещу насилието над деца. Там сме дали конкретно

0: Конкретни заявки на участниците в работната група, където има представители и на неправителствения сектор, и на държавните институции, отговорни за закрилата на децата, да разработят конкретни допълнителни мерки, свързани с превенцията на насилието и между деца и насилие, осъществявано от деца. Разчитам, че от началото на следващата година ще имаме нови допълнителни механизми. В допълнение, Държавната агенция за закрила на детето разработва информационна система, която има за цел да установява при сигнали, без значение кой орган по закрила е сигнализиран, без значение дали сигналът след това е оттеглен, да получава концентрирано информация, която може да ни помогне в бъдеще да реагираме много по-бързо, когато се засекат ситуации, които са повтарящи се, места, в които се получават сигнали, дори включително конкретни адреси. Вярвам, че когато тази система бъде изградена, изгражда се по проект, свързан с финансиране от Програмата развитие на човешките ресурси, и има за цел да завиши начина, по който прилагаме Европейската детска гаранция в България, ще имаме по-добра координация и между органите за закрила на детето. Благодаря.
1: Следват въпроси към министъра на здравеопазването Катя Ивкова, като първи от тях е от народния представител Александър Симичев относно нулево изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на 2026 година.

0: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи министър, уважаеми колеги, в отчета за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването към 36-26 година, внесен в Народното събрание, сходящ номер 52-603-039 от 31-8-26 година, по бюджетна програма 1600-01-02 промоция на и превенция на незаразните болести е отчетено следното изпълнение на показателя провеждане на скринингови изследвания за онкологични заболявания. Общо 0 броя при целева стойност за 26-та година 1000 броя. За злокачествени новообразования на млечната жлеза 0 броя при целева стойност 500 броя. За злокачествени новообразования на шийката на матката 0 броя при целева стойност 300 броя. За злокачествени новообразования на ректосигмоидалната област 0 броя при целева стойност 200 броя. Нулево изпълнение е отчетено и по показателя прегледи и назначаване на изследвания за социално значими заболявания с мобилни кабинети. В рамките на приоритет здравеопазване 0 броя при целева стойност 3000 броя, като от 21 мобилни медицински кабинета през отчетения период са извършени, ремонтирани и сервизирани дейности само на един. Същевременно в същият отчет в раздела за политика в областта на диагностиката и лечението е отчетена смъртност от злокачествени новообразования в размер на 265,3 на 100 000 човека от населението при целева стойност 243 на 100 000. И в самият отчет, като една от основните причини за по-високата от средната за Европейския съюз смъртност, изрично е посочено късното диагностициране на заболяванията. Във връзка с изложението, моля да отговорите на следните взаимосвързани въпроси. Каква е причината за отчетеното нулево изпълнение към 36-26 година на дейностите по скрининг на онкологични заболявания и на профилактичните прегледи с мобилни медицински кабинети и предвижда ли Министерство на здравеопазването за тези дейности да бъдат стартирани до края на 26-та година? Какви конкретни мерки предприема Министерство на здравеопазването за преодоляване на късното диагностициране на онкологичните заболявания предвид отчетеното повишаване на целевата стойност на показателя за смъртност от злокачествени заболявания?
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Симидчиев.
3: Точно прекъснем прякото предаване с учебновините в 13.30.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Мерките предвиждат премахване на акциза на пропан-бутана, запазване на помощта за земеделците заради цената на газьола, а 550 хиляди души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. Народното събрание прие на първо четене нов механизъм за определяне размера на минималната работна заплата. Предвижда се минималното възнаграждение да се определя като отчитат покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Делян Пеевски отрече това твърдение и заплаши да сезира прокуратурата, че е набеден. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Предимно слънчево е времето над страната днес, максимални температури между 26 и 31 градуса.

0: Хоризонт.
1: Продължава петъчния парламентарен контрол в Народното събрание. Пет въпроса към министра на здравеопазването Катя Ивкова. Първи въпрос, зададен от Александър Симичев, относно нулевото изпълнение на дейностите по скрининг на онкологичните заболявания и отговора на министър Ивкова.
2: Кабинети, 139 прегледа с педиатрични кабинети, 80 прегледа с ехографски кабинети, 63 прегледа с кабинети за клинични лабораторни изследвания, 130 прегледа с флуорографски кабинети. Регионалните здравни инспекции извършват административните и организационни действия за избор на лечебно заведение и изпълнител на профилактичните прегледи и изследвания. Финансовият ресурс следва конкретния мобилен кабинет, а съответната регионална здравна инспекция организира взаимодействието с лечебното заведение. Кабинетите са насочени към областите, в които е заявена необходимост от съответния вид профилактична дейност. Да напомня и друг момент. В края на 2025 година е проведена обществена поръчка, по която в началото на 2026 година са доставени 22 068 комплекта медицински изделия за инвитро диагностика за рак на маточната шийка. 51 020 комплекта медицински изделия за инвитро диагностика за рак на дебелото черво. Поръчката е сключена преди настоящото ръководство на Министерството на здравеопазването и всички си спомнят, че беше предмет на проверки заради сериозни съмнения относно нейната икономическа целесообразност и ценовите параметри. Наред с това не е била осигурена необходимата първоначална логистична организация и лабораторен алгоритъм, а закупените тестове се обработват със специализирана апаратура, с каквато не разполага всяка лаборатория. Тези обстоятелства създадоха реална трудност преднавременното започване на скрининга. Те обаче не могат да бъдат основание вече закупените тестове да останат неизползвани. Министерството извърши необходимия преглед на лабораторните възможности в страната, установи къде е налична нужната апаратура и организира логистика за двата вида скринингови изследвания. Работещият вариант е намерен и скринингът ще се проведе. Предстои да бъде обявена информация за местата, от които гражданите ще могат да получат тестове, както и за лабораториите, в които ще се обработват пробите. По-голямата част от тестовете са със срок на годност до 2029 година. Част от срока на годност на реактивите е до април 2027 година, но със сигурност не беше вярна първоначално представената информация, че срокът на годност на реактивите изтича през август месец тази година. Затова обръщам внимание на този акцент. И съответно, наличието на тези тестове позволява програмите да бъдат изпълнени организирано и с необходимия обхват. Казано с други думи, когато държавата е заварила труден и финансово неблагоприятен казус, отговорът не е отказ от скрининга, намиране на решения в интерес на хората. Вложеният публичен ресурс трябва да доведе до реални изследвания, ранна диагностика и по-добра профилактика на онкологичните заболявания. Благодаря.
3: Желаете ли реплика, доктор Симичев?

0: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, госпожо министър, благодаря ви за изчерпателният и съвсем пунктуален отговор. Хубаво, че обръщате внимание и за срока на годност, макар че същественото тук не е толкова срока на годност, колкото самата логистична организация, тъй като голяма част от тези тестове ще се предоставят на общо практикуващи лекари, които да ги разпространяват към населението. Апаратите, които са свързани с тези тестове, са 13, което значи, че много се стеснява обхвата на тези тестове, които и без това не са много. Те са 230 хиляди общо, доколкото помня. Поради това факт е, че те се концентрират във втората половина на 2026, защото това чух от вас, че ще започнат и до края на тази година ще се навакса, може би, закъснението. Да, добре, окей. Но така или иначе, за този тип медицинска дейност, времето е от изключително значение, защото закъснението има реална цена и тя не се измерва в евро. Така че от тази гледна точка истински се надявам да може да работим активно заедно. Между другото, по темата с закупуването на тези тестове, в архива на Народното събрание има 6 мои въпроса именно по тази тема към предишният министър, който тогава ги закупуваше, точно защото профилактично първоначално го алармирах, че купува на много висока стойност, а след това го питах защо купува на толкова висока стойност. Така че от тази гледна точка искам да знаете, че имам дългосрочен интерес към тази тема и ще я наблюдавам внимателно. Благодаря ви.
1: Имате ли да допълните нещо? Благодаря ви. Следващия въпрос е от народния представител Петър Петров относно актуализация на вътрешните правила за финансово управление и контрол и за управление на цикъла на обществените поръчки в Център за спешна медицинска помощ Монтана.
2: Докторе. Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър. Един въпрос за разходването и отчитането на средства в системата на Министерството на образованието. Центровете за спешна медицинска помощ в страната са самостоятелни юридически лица, които са второстепени разпоредители с бюджетни средства в системата на Министерството. В публичното пространство беше разпространена информация относно възлагането от Центъра за спешна медицинска помощ Монтана през 2025 година на обществена поръчка с предмет доставка на горива за транспорт за автомобилите на Центъра за срок от 24 месеца, която е регистрирана в ЦАИС ЕОП под съответния номер, който съм посочил аз. Според публикуваните данни, прогнозната стойност на поръчката тогава е била 290 000 лева без ДДС, а в последствие е сключен борсов договор на стойност 184 400 лева без ДДС. Това възлагане е извършено посредством стокова борса чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Този ред е нормативно допустим при наличието на предпоставките по член 79 алинея 1 точка 7 от Закона за обществените поръчки. За разлика от откритата процедура обаче, той не предполага предварително публично състезание между неограничен кръг икономически оператори. Поради това от особено значение са вътрешните механизми, чрез които възложителят обосновава избора на този способ, определя прогнозната стойност, извършва пазарно поручване, избира борсов посредник и контролира цената, комисионите и изпълнението на договора. Публикацията се твърди, че при извършена финансова инспекция в последствие е установено, че системата за финансово управление и контрол и правилата за управление на цикъла на обществените поръчки в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана са утвърдени със заповед от декември 2014 година. Ако тези правила не са били съдържателно актуализирани, това означава, че те предхождат действащия закон за обществените поръчки 2016 година, правилника за неговото прилагане, задължителното използване на ЦАИСЕЛП и съществените промени в изискванията за електронно възлагане, проследимост и публичност. Самото формално наличие на вътрешни правила не гарантира, че те отразяват действащата и актуална нормативна уредба и осигуряват ефективно икономично и прозрачно разходване на бюджетни средства и тяхното законосъобразно отчитане по време на самото изпълнение на сключени договори. В тази връзка ви отправям следния въпрос. Като първостепенен разпоредител с бюджет, извършило ли е Министерството на здравеопазването проверка за актуалността и съответствието с действащото законодателство на вътрешните правила за финансово управление и контрол и за управление на цикъл на обществените

0: обществените поръчки в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана, утвърдени през 2014 година по данни на извършената финансова инспекция от АДФИ, и какви действия ще предприемете за тяхното актуализиране и за въвеждането на ефективни механизми за обосноваване, контрол и публичност при доставките, възлагани чрез стокова борса. Благодаря ви.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители. Ще започна с ясния извод. При проверената обществена поръчка за доставка на горива не са установени нарушения на закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. Отделно от това, вътрешните правила на ЦСМП Монтана се нуждаят от актуализация поради настъпили промени в нормативната уредба. Двете обстоятелства следва да бъдат разглеждани ясно и по-отделно. Министерството на здравеопазването прегледа документите и информацията, изискани от ЦСМП Монтана, доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция и заключението към него, както и документите за публикуваната обществена поръчка с предмет доставка на горива за транспорт за автомобилите на ЦСМП Монтана за срок от 24 месеца. Вътрешните правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност са утвърдени със заповед на директора на ЦСМП Монтана. Вътрешните правила за управление на цикъл на обществените поръчки са утвърдени по-късно с друга заповед. Те са публикувани на интернет страницата на центъра и съдържанието им е видно, че са изготвени с оглед сега действащия закон на обществените поръчки. Проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция е била с конкретен предмет – законосъобразността на сключени през 2025 година договори за обществени поръчки след процедури на договаряне по член 18 или 1 от Закона за обществените поръчки, наличието на условия за тяхното прилагане, условията при подписване на договорите и оповестяването на информация за сключването им. Анализът на вътрешните правила на ЦСМП Монтана не е бил предмет на тази проверка и най-вероятно това е причината в доклада да няма констатации за тяхното съдържание или актуалност. Финансовата инспекция е установила, че процедурата договаряне без предварително обявление е избрана законосъобразно и съответства на предмета на поръчката. Става въпрос за доставка на стока, търгувана на стокова борса и включена в списък, одобрен с акт на Министерския съвет, каквато стока са горивата. В доклада е отбелязано, че поръчката е планирана за изпълнение от ЦСМП Монтана. Прогнозната стойност от 290 000 лева или 244 000 евро без ДДС е формирана на базата на действителната обща стойност на доставките, същия вид подействащ до началото на 2025 година двугодишен договор. Стойността по този договор е общо 182 409 лева без ДДС и е коригирана с промените в цените на доставените стоки съобразно инфлационните процеси. При тази прогнозна стойност доставките биха могли да бъдат възложени и чрез открита процедура, която предполага най-голяма конкуренция между потенциалните участници. И изборът на подход обаче е в оперативната самостоятелност на възложителя, а именно ЦСМП Монтана в този случай. ЦСМП Монтана е самостоятелен възложител по смисъл на член 5 от Закона за обществените поръчки. Поради това, Министерството на здравеопазването, независимо, че е първостепенен разпоредител с бюджет спрямо ЦСМП Монтана, не може да определя вида на конкретната процедура и не упражнява правомощията на възложител по нея. Вътрешните правила на ЦСМП Монтана показват необходимост от актуализация с оглед промените в нормативната уредба. Предприемането на необходимите действия е отговорност на ЦСМП Монтана при отчитане на контролните функции на Министерството на здравеопазването при провеждането на държавната политика и административния контрол върху второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Необходимостта от актуализация не променя извода за конкретната поръчка. Вътрешните правила уреждат процесите в организацията и разпределят задълженията, отговорностите и координацията между участващите лица. Тяхното наличие или актуалност не отменя задължението за спазване на закона. Благодаря.
1: Господин Петров, заповядайте за реплика.
0: Благодаря за отговор, госпожо министър. Аз се радвам, че говорим на един език, а именно, че вътрешните правила имат нужда от актуализация заради променена законодателна уредба в насока, която да обезпечи нормалното разходване и отчитане на публични средства. Особено тогава, когато оперативната самостоятелност на подобни юридически лица им позволява да не провеждат публичния търг на обществена поръчка, а да извършат директно договаряне посредством стокова борса,

0: чрез процедура на договаряне без предварително обявление, така както е сторено в този случай, тъй като въпросът не беше дали конкретната процедура е била законосъобразна, а по-скоро дали вътрешните правила биха могли така да бъдат усъвременени, че да осигуряват на първо място една по-голяма прозрачност и на следващо място да защитават интересите на държавата, която дава разходва публични средства, конкретно в една част от тези процедури по закона за обществени поръчки, а именно чрез използвана стокова борса с директни договаряния, а не чрез откритите процедури, които са с търгове, с конкурентен принцип и така нататък и така нататък. Хубаво е, че има нужда от актуализиране на вътрешните правила. Какъв е механизма сега, ако може да обясните в дупликата, да бъдат те актуализирани, за да можем ние да настояваме това да се случи и по този начин да бъдем сигурни, че интересите на държавата, респективно и на Министерството, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, ще бъдат защитени в по-голяма степен при бъдещи подобни процедури, когато е избрана определената посока на договаряне през стоковата борса, заради оперативната самостоятелност на директорите на тези юридически лица с нестопанска цел. Благодаря ви.
1: Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители, накратко само ще обърна внимание на това, че аз като първостепенен разпоредител ще изискам обяснение от директора на ЦСМП Монтана. Относно това дали вече е стартирано актуализирането на вътрешните правила, като в последствие мога да ви уведомя, но със сигурност е в рамките на възложителя да инициира актуализация на вътрешните правила. В случая възложителят е ЦСМП Монтана. Благодаря.
1: Благодаря ви аз. Следващия въпрос е от народния представител Елисавета Белобрадова относно критичен недостиг на медицински сестри в яслените групи в детските гради и детските градини на територията на Столична община.
3: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Този въпрос вече циркулира над 10 дена в общественото пространство, а иначе от много-много години е огромен проблем за държавата ни, именно недостига на медицински сестри. Само че тук ще говорим за недостига на медицински сестри в яслите. И трябва да вземем предвид за дълбочаващата се кадрова криза и критичния недостиг на медицински специалисти в яслените групи в детски градини на територията на Столична община. За съществуващите 260 яслени групи са необходими 520 медицински сестри, по две медицински сестри в група. Реално в момента в яслените групи в детските градини в столицата работят 364 медицински сестри. Нека само да допълним, че от тези 364, 175 са над 70 годишна възраст. Това е също много важно да се подчертае. Липсата на достатъчно медицински сестри поставя 78 яслени групи в риск от затваряне, защото започват да не отговарят на нормативните изисквания. Това са 1716 деца до 3 годишна възраст, които ще останат без грижа. А родителите им бе възможност за професионална реализация. Също така, детските градини, които разполагат с по-малко от 2 медицински сестри в кабинет, са близо 25%. Това означава, че в една от двете смени същите не разполагат с медицински сестри на кабинет, която да реагира при инцидент с дете. И възрастовата структура показва, че под 5% от медицинските сестри в детски градини са до 35 годишна възраст. Под 5%. 14 са между 35 и 50 годишна възраст. Над 52% от медицинските сестри са над 62 години. Български лекарски съюз, Столична лекарска колегия към Български лекарски съюз и Българска педиатрична асоциация изказват своята подкрепа за модернизация на модела и въвеждане на сериозна реформа в сектора. Госпожо министър, в момента в сферата на здравеопазването, и тук дори не говоря за яслените грижи, за да достигнем минимума медицински сестри, трябват 29 000 медицински сестри. В момента държавната поръчка от 1000 места е запълнена само с 600 желаящи да учат тази специалност. Тоест ние не виждаме как без сериозни промени ще продължи изобщо яслите да съществуват, не дори да се разширяват, защото искам да подчертая, че яслите ясленият обхват в България е най-ниският в Европейския съюз. Ние сме близо 16% от децата са обхванати в ясли. Какви реформи ще предложите, за да може не просто да закрепиме сегашното положение, което е катастрофално, а да разширим ясленото дело, за което ние сме длъжни да направим? Благодаря ви.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Белобрадова, уважаеми госпожи и господа народни представители, недостигът на медицински сестри в яслените групи в Столична община е част от доста по-широк кадрови дефицит, който и вие много коректно откроихте. Този дефицит обхваща медицинския и немедицинския персонал в детските ясли в страната. Ниското възнаграждение и ограничените възможности за кариерно развитие водят до все по-слаб интерес на младите специалисти към професиите, свързани с грижата и образованието в ранна детска възраст. Наредба номер 26 за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях предвижда грижата за здравето, възпитанието и обучението на децата да се осъществява от мултидисциплинарен екип, който включва медицински специалист, педагог и детегледачка. Устойчивото решение изисква едновременно да гарантираме грижата за децата сега, да задържим подготвените специалисти и да възстановим интереса към тези професии. Предприятите и предвидените мерки следват именно тази логика. Още през 2022 година в наредба 26 са направени две промени, които разширяват възможностите за кадрово обезпечаване на детските ясли и яслените групи. На първо място, освен медицински сестри и акушерки, могат да бъдат назначавани и лекарски асистенти и фелчери. На второ място, при трайна невъзможност за назначаване на медицински специалист, обслужването на децата в яслените групи може да се осигурява от педагози, преминали допълнително обучение, включително

0: възможност да работят и педагози, които са преминали през съответната преквалификация. Тези промени дават по-широка възможност за назначаване на квалифицирани специалисти и създават ред за обезпечаване на грижата при траен недостиг на медицински кадри. Подобряването на условията на труд и възнагражденията за медицинския, педагогическия и непедагогическия персонал изисква действия както на национално, така и на общинско ниво. В програмата за управление на Република България за период 2026-2030 година като приоритет са предвидени привличането и задържането на кадри и въвеждането на справедлив механизъм за адекватно заплащане на медицинските специалисти. Предвидени са и социално-икономически стимули за задържане на младите медицински специалисти, предоставяне на общински жилища, осигуряване на работа, училище и детска градина за членовете на техните семейства. По този начин се създават условия за укрепване на мрежата за здравни кадри, стъпаловидно кариерно развитие и заплащане. Министерството на здравеопазването предвижда кампании за популяризиране на професиите, свързани с грижата и образованието в ранна детска възраст. Това е част от едно по-дългосрочно усилие за възстановяване на интерес към тези професии. Кадровия дефицит не може да бъде преодолян с една мярка. Нужни са свързани действия за по-добро заплащане, реално кариерно развитие, подкрепа за младите специалисти, гъвкава организация на грижата при недостиг на персонал. Това изисква системен подход и сътрудничество между здравна, образователна и социална система на национално и общинско ниво. Водещият критерий остава здравето на децата и качеството на грижата за децата от 0 до 3 годишна възраст. Когато съчетаем регулаторните възможности с условия за задържане и развитие на специалистите, можем не само да обезпечаваме яслени групи, но и да изграждаме устойчив кадрови потенциал за ранно детско развитие. Но отново бих искал да обърна внимание на възможността, създадена с изключението в наредба номер 26, което описах малко по-рано, а именно и сега ръководителите на детските ясли имат възможност при липса на достатъчен медицински персонал за яслата да назначат само едно медицинско лице, което да отговаря за няколко яслени групи, а в самите яслени групи да бъдат назначени педагози. Мисля, че беше член 14 от наредбата, но трябва да го проверя, за да мога да ви кажа по-детайлно. Благодаря.
1: Заповядайте за реплика.

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители. Искам само да направя няколко бързи бележки. Лекарските асистенти почти не съществуват като заемана длъжност, пък камо ли да работят в ясли. Може да, ако искате да цитирате, какъв процент въобще от лекарски асистенти работят в ясли. Предполагам почти никакъв. По отношение на вашето предложение, което чувам за смисъл, искам да го уточним само. Наредба 26 никъде не посочва, че в една ясла може да има на няколко групи една медицинска сестра. Никъде. Дава се възможност на там, където има недостиг, където само има недостиг, да се назначава педагогически специалисти, като и до сега тълкуването на наредба 26 е непрестанно противоречиво и съответно различните общини го тълкуват по различен начин. Следователно, моят въпрос към вас сега във втори отговор, ако можем отговорите. Ако вие заставате за тази промяна, за една медицинска сестра да бъде единствено необходима на няколко групи едновременно, то ще направите ли необходимите промени абсолютно недвусмислени в наредба 26, така че първо да не подлежи на разнообразно тълкуване и второ да стане ясно за всички, защото това е истинска промяна в сектора. И накрая, педагозите е едно, но от години Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието в рамките на рамката за ранно детско развитие разработва специалност специалист ранно детско развитие, което всъщност трябва да бъде гръбнака от тук насетне в следващите години, който с специалното си образование, което може да е една година, може да е бакалавър, да може да работи точно това, именно специалист ранно детско развитие. И смята ли Министерство на здравеопазването да продължи да работи в тази посока с Министерство на образованието и науката? Така че моля само да ми отговорите за

0: Наредба 26 и за този въпрос. Благодаря ви.
1: Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
2: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Белобрадова, уважаеми дами и господа народни представители. В отношение на наредба номер 26, член 14, алинея 5 е всъщност изключението, за което преди малко споменах. То е доста ясно. По изключение от алинея 1, когато трайно не може да се осигури назначаването на медицински специалист по член 9, алинея 1, по член 9.1 за обслужване на децата в яслена група, за времето на престой на децата в детската ясла, обслужването им в една яслена група може да се осъществява най-малко от един педагог, преминал обучение по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ и една детегледачка. Изключението се прилага само при условие, че в детската ясла е назначен най-малко един медицински специалист.
3: Тук ще прекъснем прякото предаване от Народното събрание, за да чуем новините в 14 часа.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Заместник-директорът на 141-во основно училище в София Александър Евтимов, срещу когото се води прокурорско разследване за създаване на порнографски материали с лица под 18 години, ще бъде отстранен от поста. До решението на временно изпълняващия длъжността директор на училището Гена Живкова се стигна след незабавна обществена реакция и последвала институционална намеса. В края на миналата година Евтимов беше отстранен от столичното 138-во училище по сигнал, че използвал камери за тайно събиране на информация от училищните тоалетни. Софийската районна прокуратура все още работи по случая. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Решението за отстраняването на Александър Евтимов е взето от временно изпълняващия длъжността директор на 141-во основно училище Гена Живкова и ще влезе в сила след изтичане на болничния му.
3: С оглед на това, че училището е изключително малко, те са около 100 ученика, и считам, че не е необходима позицията заместник директор.
2: В интервю за Българското национално радио Живкова допълни, че от 16 септември в училището вече работи оторизирана охранителна фирма. А от началото на следващата друга фирма ще направи проверка дали в училището не са поставени скрити записващи устройства.
3: Аз искам всичко да бъде максимално прозрачно и всички да бъдат спокойни, че тук учениците са защитени.
2: Отстраняването на Александър Евтимов дойде след незабавна обществена реакция. В началото на седмицата темата коментира министърът на образованието Георги Вълчев.
4: Аз лично не одобрявам такъв тип действия.
2: Столичната община също издезе с позиция Александър Евтимов да не заема длъжност в образователната институция. Заместник кметът по образование на Столичната община Десислава Желяскова коментира за БНР действията на временно изпълняващия длъжността директор Гена Живкова да съкрати щата заместник директор в 141-во основно училище.
5: Наистина училището е с малък брой ученици от преди сегашния директор да заеме поста. Това, за което ние призовахме господин Евтимов, е за лично негово решение, тъй като смятахме, че няма нормативно основание той да бъде освободен. Никой в момента не може да каже дали господин Евтимов е виновен или не за това, за което беше обвинен. Не е прекратено производството.
2: Докато производството срещу Евтимов не бъде прекратено, той ще може да упражнява правото си да преподава и в друго училище. Но крайното решение за назначаване на заместник директори и преподаватели се взима от директора на училището, припомни Желяскова.
5: Надявам се, че той самия ще избере друг кариерен път, поне за времето до произнасяне по отношение на първоначалното обвинение.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: От Демократична България продължава да настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност. Така са председателя на коалицията Ивайло Мирчев коментира проведения днес съвет по сигурността към премиера.
6: Нашето впечатление е, че това се прави, за да не се проведе консултативен съвет за национална сигурност при президента. Заплахите пред България са ясни. Не върши работа този съвет за сигурност при премиера в Министерски съвет. Ние продължаваме да настояваме, че в България президента Йотова трябва да свика консултативен съвет за национална сигурност.
1: Очаквахме за 4 месеца правителството да

0: върши повече в борбата с корупцията, посочи другият съпредседател Божидар Божанов.
1: Всички тези сигнали, които председател на ДАНС изчете, които бяха споменати от министър, накрая ще отидат в прокуратурата. Те го казаха, но не казаха следващата стъпка, а тя е реформа на прокуратурата. Това, което не виждаме от управляващите, е мерки за реформи на прокуратурата. Ние съвсем скоро ще представим такива.
0: От провала на кошница с грижа се стигна до колонка без грижа, така от Демократична България определиха предложените от правителството мерки за борба с високите цени на горивата. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, насрочен за 28 септември. Става ясно от сайта на БНБ. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния път.

0: пазар и още 2,5 милиарда евро чрез международните капиталови пазари. В Гърция преизчисляват хиляди пенсии по нова формула. Българите, които имат право на повишаване на пенсията, също ще получат и суми с задна дата. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Поради промяна в закона се преизчисляват над 35 хиляди пенсии на гърци и на чужденци с гръцки пенсии. При част от тези пенсионери преизчисляването ще доведе до по-високи месечни пенсии, както и изплащане за минал период до 3000 евро. Преизчисляването на базата на новата формула се извършва автоматично и допълнителните суми ще се преведат по сметките на лицата, съобщават от Единния фонд за социално осигуряване. По-голяма част от преизчислените пенсии са за хора с над 30 години трудов стаж, както от държавни служители, така и работили в частния сектор. В същото време правителството обяви увеличаване на коледните бонуси за пенсионерите до 400 евро. Хората с ниски доходи ще получат и увеличена помощ за отопление при зимния сезон. За тези, които са под наем, държавата поема до един годишен наем за семейство, съобщиха от правителството. От Гърция Катя Пеева.
0: В испанския анклав Селта полицейски и армейски части започнаха извеждането на хиляди мигранти от един от плажовете, за да ги настанят в лагери. По време на операцията се е стигнало до напрежение, хаос и блъсканица между мигрантите, което е наложило полицията да произведе изстрели във въздуха, за да овладее ситуацията. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Още преди началото на полицейската акция, започнала в 7 часа сутринта, стотици мигранти вече са чакали по плажовете. Когато на мястото е имало само няколко служители на гражданската гвардия, те са се втурнали към пристанището, предизвиквайки масово придвижване на хора по крайбрежната алея на Селта. Мигрантите, организирани в малки групи, са се притиснали към автомобилите на полицията, което е предизвикало хаос и блъсканица помежду им. За да овладеят ситуацията, полицаите са стреляли във въздуха и са нанесли удари на някои от мигрантите. След първоначалния хаос, продължил около час, полицейските части са организирали придвижването им пеша по маршрут с дължина малко над километър до временния приемно-разпределителен център. Лагерът разполага с капацитет за близо 1700 души. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
3: След обяд ще остане предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: И отново към работата на Народното събрание и петъчния парламентарен контрол. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отговаря на въпрос на Александър Симичиев относно мерките на Министерството за критичния недостиг на медицински сестри и съответните тежести на този проблем в нашата страна.
2: Тежестта на проблема изисква мерките да действат едновременно и да бъдат оценявани според реалния им времеви хоризонт. Увеличеният прием разширява бъдещия кадрови потенциал, но ефектът му ще се появи след години. Затова паралелно се прилагат мерки за достъпно обучение, по-добро разпределение, специализация, освобождаване от ниско квалифицирани дейности и отговорност на лечебните заведения за привличане и задържане на кадри. Естествено, ние сме готови на продължаващ диалог, за да може да постигнем много по-бързи резултати, въпреки че и вие знаете, че тук е необходимо наистина в средносрочен и дългосрочен план ще се видят ефектите от мерките, които се предприемат сега. Благодаря.
3: Господин Симичев, заповядайте за реплика.
4: Господин председател, благодаря. Госпожо министър, не сме имали възможността да си поговорим малко по...

0: детайлно по тези въпроси, но аз съм привърженик освен на evidence-based medicine и на evidence-based policy, т.е. политика базирана на данни. И си направих труда да видя кое работи по света и какво не. Международните данни са доста еднозначни. Нито една мярка не работи самостоятелна. Най-ефективни са пакетите от мерки, които едновременно задържат работещите, връщат напусналите и осигуряват новопостъпващи. И то точно в тази последователност. Световната здравна организация препоръчва държавите да развиват основно основания на доказателствата политики за привличане и задържане, които се обвързват в пакет, съобразен с местният контекст и насочени към корените на неравенствата. За България това означава, че приоритет трябва да се обърне. МЗ днес залага почти изцяло на притока, а при 80% сестри над 45 годишна възраст, реалният най-голям лост е задържането. Задържането бие ограничението и за емиграцията. Например, в Румъния е показателно, че между 2011 и 2016 над 8000 румънски сестри заминават за чужбина, но след 2017 година изтичането почти спира, като това съвпада с новата политика за заплащане в публичните болници. Парите реално да стигат до сестрите е съществен проблем, защото законът вече гарантира 125% от средната работна заплата или 1550 евро. Но както Института за пазарна икономика отбелязва, изключително важно е да има отделен фонд или бюджетна програма за заплатите на сестрите, тъй като досегашният опит сочи, че увеличението на средствата за здравната каса изобщо не достига до тях. Практическата стъпка контрол през НЗОК, спазване на минимума като условия по договор и публичен регистър на лечебните заведения, които не го прилага, би било изключително полезно. Хубаво е да се обвърже и болничната мрежа с кадровата реалност. България е първа в Европейския съюз по легла. Структура без сестрински персонал не бива да получава договор с НЗОК. Консолидацията подобрява съотношението сестри легла без нито една нова сестра. Има тъй нареченият спешен пакет за медицинските пустини, това за което говорихме, където няма нито една медицинска сестра в съответната област. Там трябва сестрински практики и патронажни практики да може да се финансират от НЗОК, така както се случва това за аптеките. Бонус за задържане на сестрите и около пенсионна възраст също предлага един тъй наречен стабилизационен модел, който е приобщен от Белгия. Еднократна сума, финансирана от Министерството срещу задължение за 3 години работа при същия работодател. Няма да изчитам всичко до край, но се надявам, че тези неща, които съм извадил като конкретни, краткосрочни, кризисни, антикризисни мерки, да бъдат съобразени в Министерство, защото наистина преживяваме криза, абсолютно тежка, дестабилизираща и разрушаваща системата криза с медицинските сестри, която ще има огромни последици, ако не вземем мерки днес, буквално. Оставам ви това.
1: Нещо ще допълните ли? Това е достатъчно. Благодаря ви. Следващия въпрос е от народния представител Георги Георгиев относно препращане на сигнала за негодна питейна вода към частна ВИК компания и последващи агресивни действия срещу сигналоподателя.
2: Господин председател, госпожо министър, жителка на село Бяга, община Брацигово, подаде сигнал на 2 септември 2026 година до РЗИ Пазарджик за съмнение за негодна питейна вода, след като цялото и семейство е проявило симптоми като неразположение, висока температура и отпадност. Вместо да извърши незабавен контрол и да вземе проби за анализ, РЗИ препраща сигнала по компетентност, слагам го в кавички, към частното ВИК дружество, което стопанисва водопреносната мрежа в района. Това действие представлява пряк конфликт на интереси, тъй като контролираната фирма бива натоварена с задача да проверява сама себе си. Малко след като РЗИ Пазарджик препраща сигнала, препредавайки личните данни на сигналоподателя, се стига до следния инцидент. Управителя на ВИК дружеството отива на адрес на гражданката и се

0: държи агресивно и заплашително към цялото и семейство. Вместо на място да бъде взети извънредни проби, дружеството представя стар лабораторен протокол от 6 август 2026 година, според който водата била годна към онзи минал период. Случаят поставя под сериозен въпрос ефективността на здравния контрол и сигурността на гражданите, които се опитват да защитят правата си. Във връзка с гореизложеното, моля за официален отговор на следните въпроси. Защо РЗИ Пазарджик препраща сигнали за негодна питейна вода към ВИК оператор, който е пряко отговорен за качеството и вместо да извършва независим държавен контрол? Смята ли РЗИ Пазарджик, че предоставянето на лични данни на сигнал подателя на засегнатото дружество не представлява пряк риск за неговата сигурност и нарушаване на правилата за защита на личните данни? Какви действия и санкции ще бъдат предприети спрямо служителите, допуснали тези непрофесионални действия, поставили граждани в заплашителна ситуация и какви мерки ще бъдат въведени за напред, за да не се гарантира, че бъдещи сигнали за замърсена питейна вода ще се разглеждат своевременно от независим контролен орган, а не от субекти на конфликт на интереси? Благодаря.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Георгиев, уважаеми госпожи и господа народни представители, Инфрастрой ЕООД, град Брацигово, е общинска компания. РЗИ Пазарджик информирала дружеството в деня на получаване на сигнала, защото проверката за авария и нейното отстраняване са от компетентността на ВИК оператора. След това са последвали проверки, лабораторни анализи, от тях не са установени отклонения в качеството на питейната вода. Съгласно Закона за водите и наредба номер 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ВИК операторите носят отговорност за качеството и безопасността на подаваната вода. Те извършват постоянен и периодичен мониторинг чрез пробонабиране и изследване на вода от пунктове в населените места, включително от крана при потребителя. Независимо от това, органите на Държавния здравен контрол трябва да провеждат контролен мониторинг по ежегоден план. Така се проверяват както качеството на водата, така и изпълнението на задълженията на ВИК операторите. По данни на РЗИ и Пазарджик, водоснабдителната зона включва град Брацигово, Ниска зона, село Бяга, село Исперихово и село Козарско. Населените места се водоснабдяват от 4 каптажа и 3 тръбни кладенец. Водата постъпва в помпена станция Света Тройца в близост до град Брацигово, където се обеззаразява в черпателен резервуар с обем 25 кубични метра. Предвидено е и допълнително обеззаразяване в разпределителна шахта над село Бяга, след което водата се подава към село Бяга, село Исперихово и село Козарско. Извършеният до момента мониторинг от РЗИ Пазарджик не е установил трайни отклонения в качеството на подаваната питейна вода. Резултатите от мониторинга на Инфрастрой ЕООД също са стандартни. Преди 3 месеца е завършен основен ремонт на довеждащия водопровод и са подменени най-амортизираните участъци от водоснабдителната мрежа на село Бяга. След ремонта ВИК дружеството не е регистрирало нито една авария. Сигналът е подаден с входящ номер 960047 на 3 септември тази година. В същия ден РЗИ Пазарджик е уведомила Инфрастрой с изходящо писмо със същия номер от същата дата, за да бъде извършена проверка на място за евентуална авария и при необходимост тя да бъде отстранена. При проверката служителите на дружеството не са установили авария, питейната вода е била видимо прозрачна и чиста, без мирис и вкус, с остатъчен хлор в рамките на допустимите норми. В РЗИ Пазарджик не са постъпвали други сигнали от жители на село Бяга за качеството на питейната вода. На 8 септември служители на РЗИ Пазарджик са взели проби от водоснабдителната зона на град Брацигово, Ниска зона, село Бяга,

0: града, село Испарихово и село Козарско. Резултатите от физико-химичните показатели са стандартни, не са установени отклонения и по микробиологичните показатели. Протоколите от лабораторните анализи са предоставени на Министерство на здравеопазването и при необходимост мога да ги споделя с вас. Конкретните резултати обаче не отменят по-широкият проблем. А именно, има остра необходимост сегашният здравен контрол да бъде еднакво ефективен, навременен и проследим. Регионалните здравни инспекции твърде често действат реактивно след подаден сигнал. Всички знаем, че защитата на общественото здраве следва да има постоянен и превантивен контрол, чрез прилагане на единни стандарти за работа и по-добра координация и проследимост на контрола в цялата страна. А дори не искам и да коментирам това, което откроихте и вие, трябва да има все пак и етика в отношенията между всички нас, като граждани на тази държава. Специално за държавните служители действа и етичен кодекс, който също трябва да се спазва. При необходимост ще направя и допълнителни проверки. Благодаря.
1: Господин Георгиев, желаете ли реплика? Заповядайте.
2: Госпожо министър, много точно и ясно усетихте нюанса на моя въпрос, а именно етичната част от него, в която служителите веднага в същия ден са представили информация на фирмата, обслужваща съответните водоизточници и водопроводи, а не да предприемат действия първо да установят дали има проблем, дали този сигнал е адекватен, дали има някаква зараза на водата. И след това, ако се налага, да подават такава информация. Това е първият тънък момент. И вторият тънък момент е, че не е необходимо вашите служители да подават личните данни на сигналоподателя на съответната фирма, която обслужва водопроводите, водоизточниците, защото по този начин кой човек ще подаде сигнал, ако знае, че ще бъде компрометиран и ще отиде веднага съответната фирма, ще започне, както се е случило в тази ситуация, управителя да търси едва ли не сметка на сигналоподателя, защо е подал сигнал. Така че, за да се избягнат в бъдещите подобни ситуации, е хубаво да инструктирате вашите служители по места и да не говорим, че съответният директор на тази РЗИ, специално в Пазарджик, не един път или два пъти е действал неправомерно, пък да не говорим, че и на последното събрание на болницата в Пазарджик, на МБАЛ Пазарджик, мисля, че точно този директор е участвал като ваш упълномощен представител и не е взел отношение по въпроси, които ние тук отново аз съм повдигал тази трибуна към вас, така че е хубаво да видите наистина какво точно работи този човек там. Благодаря.
1: Имате ли нещо да добавите, госпожо министър? Заповядайте.
0: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Георгиев, уважаеми дами и господа народни представители, със сигурност ще направя последващи проверки, включително и за другия аспект от вашият въпрос, като в последствие имам готовност отново да представя информация на всички вас. Благодаря.
1: Това беше последният въпрос. Днешния парламентарен контрол, тъй като времето за парламентарен контрол изтече. Закривам днешното заседание. Следващото редовно заседание е следващата сряда.
3: Която... Така прекъсваме прякото предаване от Народното събрание. Уважаеми слушатели, останете с програма Хоризонт на Българското национално радио.
4: Дубай. Перлата на арабските емирства.
5: Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Дубай Марина.
5: Бурж Ал Араб.
4: Мола в Емирейтс.
5: Магическите градини.
4: Палм Джумейра.
5: Пазара на златото.
4: Бурж Халифа.
5: Танцуващите фонтани.
4: И музея на бъдещето.
5: Това е Дубай.
4: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне в качеството му на министър през 2022 година на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Със средства за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Делян Пеевски отрече това твърдение и заплаши да сезира прокуратурата, че е набеден. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Мерките предвиждат премахване на акциза на пропан-бутана и еднократна помощ от 50 евро за около половин милион души с доходи под линията на бедност. Има нужда от допълнително финансиране за закупуване на антидрон системи, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Времето над страната днес е предимно слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса.

0: Horizont.
1: Horyzont za Was. Horyzont za Was. Horyzont za Was. Заедно сме по-силни.
2: Продължава Хоризонт за Вас след края на парламентарния контрол. Работим заедно в екип с звукорежисьора Ралица Неделчева, редактор на предаването Адриана Киселинчева, музикалния редактор е Здравко Петров, аз съм Добринка Добрева.

0: следващите минути на Хоризонт за вас продължаваме да коментираме и да добавяме коментари върху акцентите, които се откоряват от годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за отбранителната политика на Европа и идеята за бъдещето на Евросъюза. По тези две линии премина речта и това е събитието на седмицата, което и ние сега ще обобщим през коментари. По темата ще говори в следващите минути евродепутата Станислав Стоянов, председател на Европейската партия Европа на суверенните нации и заместник-председател на едноименната парламентарна група. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и добре заварили!
0: Дебат, към който имаше изключително голям интерес от евродепутатите. Господин Стоянов, като български евродепутат от Възраждане, участвахте в тази дискусия в Европарламента и отправихте критика към председателката по отношение на нейното изявление за състоянието на Съюза. В какво състояние според вас е мечтата на Обединена Европа и какво смятате, че е подменено? Коя е тази нова мечта, за която говорите вие?
1: Това, което аз казах, действително е, че на нас не се продава, образно казано, продължава да ни се предлага една стара, вече обехтява мечта. Мечтата за Обединена Европа, това, което Европа искаше да види в края на 80-те и началото на 90-те на Обединена Европа. Тя се случи, но тази мечта вече не е актуална, тя не е атрактивна. И това го видяхме съвсем наскоро с референдума, който се случи в Исландия. Исландците казаха, че тази Европа, която им се предлага, те не я харесват и отказаха на практика да подновят процедурите за присъединяване към Европейския съюз. Европейските граждани искат да бъдат сигурни, искат да виждат една просперираща Европа, искат да се чувстват добре като граждани и техните права да бъдат защитавани и вземани на първо място. Но това не се случва. Европа залита по много идеологически политики, пренебрегва добруването, благосъстоянието на гражданите, икономическите проблеми стават все по-големи, налагат се много ценности, които не са приемани, не са одобрявани от хората. Всичко това променя същината на Европейския съюз и на тази мечта, която на практика всички искаха да видят в края на 80-те, една обединена и благоденстваща Европа. Така че има много какво да се желае. Дебатът за Европейския съюз ще става все по-сериозен, защото проблемите са много сериозни и го изискват. Така че аз съм убеден, че следващите години и следващите месеци ще имаме много сериозни разговори за това каква е Европа и какъв съюз искаме да имаме. Той и в момента се променя, но ние не сме убедени, че това е правилният път. Напротив, имаме много сериозни притеснения.
0: И е много важно.
1: Тя загадна и в своята реч.
0: И е много важно как България ще влезе в тези разговори и в този голям разговор. Дали ще бъде в периферията, дали ще бъде основен акцент в така наречената свързаност в Югоизточна Европа. Така, вие какво смятате за тази стратегическа роля, която ние така на думи чуваме като заявка, но в конкретни действия?
1: Тази свързаност е нещо много хубаво, за което, между другото, аз адвокатствам от две години, откакто съм член в Европейския парламент, защото трябва да се признаем, България в последните години е заобикалена от всякакви връзки и транспортни коридори. Заобиколение, така наречения Балкански поток, той мина през Турция и след това вече влезе в България като турски. Електрическият канал, който точно не е канал, а кабел, който свързва Румъния с Европа, с от друга страна на Черно море, Кавказ, също минава през Румъния. Румънците на практика превърнаха своите пристанища в входна врата към Европейския съюз за Черно море. За съжаление,

0: се случи с българските, защото те инвестираха, а ние не. Много примери могат да се изборят и крайно време България да се възползва от своето географско място. В този ред на мисли аз съм много щастлив, че на практика вече се споменава България като активна водеща страна за този така наречен средноевропейски, средноазиатски, по-скоро среден коридор.
1: По отношение на Европа,
0: който предполага да свързва Европейския съюз и чрез Югоизточна Европа с Южен Кавказ, Средна Азия и вече да отива към Китай и Индия.
1: Така, по отношение на европейския член 4...
0: Огромна перспектива.
1: Да, по отношение на европейския член 4, кажете сега вие какво означава точно този протокол за сигурност при извънредни ситуации и каква е разликата с военната отбрана?
0: И това е много добър въпрос. Въпросът е обаче няма ясен отговор към момента, защото член 4 на НАТО съществува. Ако си спомнете, не отдавна, след като в Полша навлязоха 14 дрона, Полша го задейства и тя поиска консултации точно на член 4. Урсула фон дер Лайен предложи да има такъв подобен член и за Европейския съюз. Това е отново за първи път виждаме, че Европейския съюз върви към военизация. Но тук въпросът, който се поставя, е какви ще бъдат правомощията на Европейската комисия. Един нов член 4 ще бъдат ли питани всички държави членки, дали той да се задейства или комисията ще го инициира. Тази, само отварям една скоба, това може да го отбележим и по отношение на прословутия статут асоцииран член, който се предложи на Канада. Тук също не е ясно Европейската комисия ли ще предлага кой да става асоцииран член или страните членки ще бъдат питани. И тук е много добър момент да разберем дали европейските страни членки и в частност България са били питани какво мислят за Канада или Европейската комисия го реши през главата на страните членки. Да, но... да се върна на...
1: Да, много ви благодаря. Да, в друг момент ще продължим този разговор. Благодаря ви за блиц интервюто. Чухме Станислав Стоянов, български евродепутат, който се включи в, с така позиция в дебатите при... речта на председателката на Европейската комисия. Продължаваме да говорим по тази тема с дипломата Димитър Гърдев, който е в студиото, бивш председател на парламентарните комисии по външна политика и по европейски въпроси. Добре дошли и на вас.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да тръгнем малко отзад напред като от интервюто с евродепутата, който постави наистина два важни въпроса. Как ще се задейства въпросния член 4, за който се говори по примера и идеята на натовския член и кой ще определя асоциирането на държава член. Нали, това са така новостите, можем да кажем.
2: Да, разбира се, изключително неясни въпроси. Няма член 4, както и няма асоциирано членство на Канада в момента. Всички тези въпроси бяха поставени от председателката на Европейската комисия за обсъждане. Между другото, не знам защо така се може би заобикаля, но в нейната реч имаше една много важна, едно също много важно предложение. И това е конференция за Европа. Това е форума, мястото, където всички тези въпроси, разбира се, ще бъдат поставени, защото по Лисабонския договор, който е в момента договор за действието на Европейския съюз, тези механизми не съществуват.
1: Тоест Европа започва поне на нормативно равнище да се променя.
2: Да, и това е изключително важно, абсолютно необходимо, защото не може да има асоциирано членство в Европейския съюз. Или има членство, или не. Ние имаме партньорства, които Европейския съюз е създал, примерно с страните от Молдова, тогава така започнаха, Украина, също Грузия, но Израел, но нямаме асоциирани държави.
1: А какво означава това на дипломатически език?
2: Не,
1: какъв
2: означава,
1: е този
2: няма,
1: статут?
2: Няма такъв статут.
1: Можем ли да направим някаква аналогия?
2: За трети път. Няма такъв статут. Или има членство, или не. Когато се постави въпрос за асоцииран член на Украина, това беше блокирано. Така че тази формулировка за асоцииран член не от сега, но тя не съществува. И от тук нататък, нали, се поставят много въпроси. Какво имаме с Канада? С Канада имаме едно търговско споразумение СЕТА, което 10 държави не са го ратифицирали. Между другото, България също. То се изпълнява при нас в режим на временно прилагане, защото беше прието на първо четене в по-предишния парламент, но не беше ратифицирано на второ четене. Така че тук с Канада, специално в това отношение, това е регламентирания статут, с който ние работим. Това дава възможност на европейски фирми да инвестират в канадската и да участват в търгове, които са на канадски компании в Канада, както и обратното. Това дава възможност на канадските компании да участват в този механизъм SAFE, който е новия, свързан с придобиване на отбранителни способности, в който България беше одобрена една от първите държави. Но същевременно поставя някои въпроси, които са изключително така тревожни. Едното, което е да не се получи по този начин, европейския пазар се отваря за канадските селскостопански продукти и продукти от животински произход. Там нормите, които са свързани с ГМО, с използването на пестициди, с използването на хормони при третирането на тези продукти, не са същите. Така че вторият механизъм, който е изключително притеснителен, в това споразумение има една клауза, че канадските компании, които си направили разчетите, когато инвестират и когато предлагат продукцията си на Европейския съюз, ако се сблъскат с нови мерки, свързани с екологията, с някои други такива нетарифни ограничения, те да съдят държавите. Така че това е отношението до момента с Канада. Те първо ще видим какво представлява това асоциирано членство. То трябва да мине през одобрение. Има два момента.
1: Но може би това означава сближаване на много нива.
2: Нека договорим за това, което всъщност е видимото, което беше в речта, на къде се стреми Европейски съюз, за какво е нужна Канада. Няколко основни направления. Едното, което е свързано с енергетиката. Искам да обърна внимание, че Канада е един от най-големите производители, добиващи държави на уран. А това е свързано с пак отречена Урсула фон дер Лайен, която заяви, че атомната енергетика вече е освободена, нали, от досегашните. И ще се гледа като перспективна такава енергетика, която трябва да изпълни основната цел пак отречта, да се отвои производството на електроенергия в Европейския съюз, и то съвсем скоро. Така че другото, което е между другото, и пак някак си го пропуснаха, но искам да го подчертая, това е съвместно разработване на ресурсите на Арктика. Ето, вижте как затварям, нали, фактически мисълта си. Какво имаме към момента?
1: Технологии и сигурност, общо заето, това е връзката, която търсим.
2: Реакцията защо беше веднага мигновена? Защото Съединените щати, знаете как настояват Гренландия да приобщат. Това е единствената точка, която Европейския съюз граничи с Арктика. Защото Норвегия не е член на Съюза. И за това се поставя този въпрос. Много е важен. Някакси, нали, мина отстрани. Другото е изкуствен интелект, както вие споменахте, само че водещите държави там са други. Така че относно този член четвърти, както споменах, все още няма такъв. Какви са в момента реалностите? В самата реч беше поставен въпрос за европейска стратегическа автономия. Това е една стара тема, която много сме разискали, но тук се постави един нов инструмент, европейски инструмент за стратегически отбранителни способности.
1: И как ще бъде изграден сега този
2: инструмент? В момента този инструмент стъпва върху три направления. Първото, което е фактически една автономия и самостоятелност в разработването на системите, които се използват в европейската отбранителна структура. А именно да не разчитаме на чужди технологии, военен независим суверенитет. Знаете ли, в противоракетната отбрана, като погледнем там, основните ракети са свързани с американско-израелско производство. Ето, едното е свързано с това. Второ, беше подчертано, че този механизъм трябва да бъде пълно интегриран с НАТО, да не се дублират нещата, да не бъдат за сметка на европейския данъкоплатец, разбира се. И трето, което е да се инвестира много сериозно в европейската отбранителна индустрия, а именно фактически всичките тези компоненти, въоръжение, бойна техника, да бъдат от европейски производители, да не изтичат. В момента Европа, още от времето на Юнкер, беше направила една бяла книга, дава около 125 милиарда за закупуване на въоръжение, бойна техника, която много голяма част, на 70% са произведени извън Европа. Така че това е основната задача, и там естествено се говори за самостоятелна противоракетна система на Европа.
1: А как Европа ще укрепва сътрудничеството си с НАТО в този вариант на самоотбрана, който се мисли да има общ инструмент?
2: Да. Вижте, способности, бойните способности на всяка една държава членка на НАТО, защото знаем, че няма армия на НАТО. Има армии на държавите членки. Тези способности никой не е забранил, че те трябва да бъдат и могат да бъдат увеличени с нови системи за въоръжение и бойна техника, които са съвместими с параметрите, които се задават от военното планиране на НАТО.
1: Така, но кое ще бъде общото в НАТО и кое ще бъде общо в Европа?
2: Не бива да правим разлика, както споменах. Това е моята основна мисъл. Всяка една държава, развиващи въоръжение, бойна техника и бойни способности, предлага тези способности на НАТО. И те са интегрирани в плановете. НАТО представлява една структура, която не задължава държавите членки, независимо задължително да купуват, нали, определено оръжие, да кажем, производството на Съединените щати. Така че затова тук обаче механизма, който е важен. Европа има няколко инструментариума за отбрана и трябва да ги подчертаем, защото всъщност това е важното и трябва

0: се стъпи върху тези, които съществуват в, в Лисабонския договор, в договора за Европейския съюз. Това, това е програмата за стратегическо сътрудничество ПЕСКО, за партньорство, където беше още от 2017 година. България участва. Другото, което е, когато говорим за тези членове за защита. Вижте, Европейския договор има такъв член. Това е 42-и, като започнем алинея 6-7, където препокрива член 5 на НАТО. Даже член 5, който е за незабавна отбрана. Който е за... така че там ние имаме този инструментариум. Трябва да го изпълним със съдържание, да се направи. Сега те не искат да съществува генерален щаб на Европейския съюз, но там има една друга такава структура да се изпълни със съдържание. От миналата година беше направен най-накрая този стратегически компас, който е много важен, който определя заплахите от там. Какви са способностите, начините по които да се противодейства. Така че аз го виждам много по-ясно да се изпълнят тези структури, които са заложени от Европейския договор. Когато става дума, нали, за тая конференция за Европа, искам само да обърна внимание, че до година, март месец, се навършат 70 години от Римския договор, който е основата. Ние така започнахме. Европейската икономическа общност беше започнала тогава и това е основата на Европейския съюз. Наложителен е този разговор. Какво направихме за тези 70 години? Накъде ще вървим? По какъв начин се развива съюза? Той е в абсолютна динамика и съм убеден, че наистина реформите и това, което ще се случи даже съвсем скоро, ще бъдат изключително така категорични и на много от притесненията и на въпросите, които се поставят, ще бъде намерено решение, защото това е един жизнен съюз. Абсолютно ясно трябва да го кажа. И за България е много важно, защото тези предизвикателства, които имаме в момента, няма как да бъдат решени от една държава самостоятелно. Няма такова нещо. Толкова са глобални и толкова са свързани. Миграция, хибридни атаки, интернет пространство, изкуственият интелект, новите системи за въоръжение трябва да се превъоръжават държавите от танкове на дронове, на космически, на сателитни системи за зондиране на земната повърхност. Много неща, които не може една държава да изгради сама. И това, което искам наистина в заключение да кажа, изключително важно е България как ще се постави в ускореното разглеждане на следващата многогодишна финансова рамка, която е изтеглена за тази година.
1: Според вас как ще застане България? Така, надеждите се да не е в периферията.
0: Това е много важен въпрос, защото структурата на тази многогодишна финансова рамка, на парите на Европа, е коренно променена. Вече няма да бъдат под тези

0: и за превъоръжаване, и за подпомагане на тежката индустрия и военната индустрия, и за енергетиката. Каква е стъпката? Къде е основата? Именно това предложение България да бъде, да стартира процеса по така наречения среден коридор. Ето го механизма, върху който България наистина може да стъпи, защото тук има пари. Тук имаме някъде около 12 милиарда, които са отделени. Те са свързани с една стратегия на Европейския съюз, който прие Съюза миналата година. Май месец за Черноморската стратегия за сигурност, където България активно участва и на базата, казвам го как става, именно на базата на тази стратегия успях да, като председател на Комисията по европейски въпроси миналата година, да променя едно решение на Европейската комисия, която беше приела една програма за кохезионната политика, облекчение на държавите, които граничат с Украина, Беларус и Русия. България беше пропусната, но именно върху тази стратегия наваксахме и наистина България беше припозната Черноморски регион като граничен регион, нали, на конфликта. Изключително важно е да се продължат тези усилия, да се усилят, да се постигне наистина желаното, което е именно двойно по-големи средства.
1: Благодаря ви много, дипломата Димитър Гърдев.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Какво заплаща здравната каса за пациенти с болестта на Алцхаймер? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на НЗОК.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: 'Деца четат поезия' в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Първо обвинение след смъртта на шестима души на хижа Петрохан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Подробностите от Силвия Великова.
3: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. Със споразумението, според прокуратурата, той е превишил правомощията си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнението на мерки в защитени територии. Прокуратурата твърди, че организацията е получила достъп и възможност да използва райони земи около рида Тодори Никули в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици. Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена.
2: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов каза пред Българското национално радио, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем.
4: Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за именно подписването на това рамково споразумение с наказата, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължение, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги, но именно това чета от пресъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основата на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея.
2: Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии е била осигурена облага под формата на достъп до земи около Тодори Никукли в Стара планина.
4: Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество. Няма как то да предоставя изрично какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
2: Коментира Борислав Сандов. За ресурс от

0: Обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби.
1: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се част от средствата.

0: отиват в това дружество и то на свой ред инвестират тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Попита вътрешният министър Иван Демерджиев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за набедяване.
2: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Демерджиев Pictures и лунатика шеф на НСЕ Боб, негова дясна ръка, в тяхното малко спрепното ОПГ.
1: Заяви Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
3: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
1: Каза премиерът Румен Радев. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса заради високите цени на горивата. Мерките предвиждат премахване на акциза на пропан-бутана. Вицепремиерът Александър Пулев.
4: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: 550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова.
5: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените.
1: 100 милиона евро са предвидени за компенсации за по-скъпия газьол за земеделските производители. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
6: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: Държавата взема мерки за защитата на обектите от така наречената критична инфраструктура. Това стана ясно след съвета по сигурността при премиера, където бяха обсъдени състоянието и охраната на стратегическите обекти. Има нужда от допълнително финансиране за купуване на антидрон системи, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
7: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната. Набелязахме мерки как да бъдат преодолени и се надявам това в най-скоро време в Министерството на отбраната да бъде реализирано.
1: Посочи министър Димитър Стоянов. Украинският президент Володимир Зеленски обяви създаването на нова регионална инициатива – Карпатска усморка. В нея участват Украина, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Австрия и Сърбия. Първата среща на върха на новия формат протича в курорта Буковел в украинската част на Карпатите, където Зеленски посрещна президентите на Румъния и Сърбия, министър-председателя на Полша, както и представители на Словакия, Чешката република и Австрия. Представители на Унгария ще се присъединят по-късно. Зеленски отбеляза в платформата X, че форматът К8 сближава страната му с европейските и съседи и в него ще участва, разбира се, и Европейският съюз като цяло. Премиерът на Словакия Роберт Фицо в последния момент отмени планираното си пътуване до Украина поради болест. Какво е времето над страната в момента и прогнозата?

0: Да разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Предимно слънчево и топло време. Към този час температурите са от 23 градуса в Бургас и 25 в Сливен, до 30 градуса в Видин, Враца, Монтана, Кнежа, Оряхово, Руса и Сандански. В София температурата е 27 градуса, атмосферното налягане 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини от 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието, 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд над масивите от Западна България с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб североизточен вятър, по най-високите части северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението при 344-ти километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, което временно беше само в активната лента поради катастрофа. До 20 часа е ограничено движението на тежкотоварни камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, се движат без ограничения. Днес и утре преминаването в посока Кулата се осъществява в две ленти, а трафикът към София в една лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Ралица Неделчева, Здравко Петров, Адриана Киселинчева и Добринка Добрева. Това е нашият екип на Хоризонт за вас. Днес на 18 септември продължаваме с теми от деня. Как правителството противодейства на поскъпването на живота, породено от високите цени на горивата през последните месеци? Мерки са набелязани, чухме всички, струват 300 милиона евро. Още до края на този месец всички те ще действат. Това увери изпълнителната власт на брифинг тази сутрин, като бе уточнено, че вече са предприети и действат законодателни промени, които да не допускат необосновано покачване на цените на храни и услуги у нас. Обявеното обобщава Цветелина Стоянова.
2: Вицепремиерът Александър Полев обяви: мерките заради високите цени са финансово обезпечени през вече приетия бюджет за тази година.
3: Българското правителство е плътно до индустрията, до структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми. Правителството вече предприе основни превантивни мерки още през месец юли. Тези мерки бяха заложени в бюджет 2026. Тези мерки са финансово обезпечени. Изпратена е нотификация към Европейската комисия. Тези мерки ще заработят още преди края на настоящият месец. Приехме таргетирани мерки в различни сектори: земеделие, транспорт, логистика, тежкотоварни превози, сектори, които ще продължават, благодарение на подкрепата на българското правителство, да работят ефективно в условия на кризи, ръста на цените на горивата да не води до повишаване на цените на хранителни продукти, на стоки от първа необходимост, на услугите.
2: На международните превозвачи вече са отпуснати 55 милиона евро. Пари ще има за спешната медицинска помощ, за горива, за училищните автобусни превозвачи, които возят и тези, които возят по нерентабилни междуградски и междуселски линии, за да не повишават билетите за превоз. Премахва се и акциза на пропан-бутана.
3: Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Това е изключително важна мярка, имайки предвид големия дял от българското население, които използват автомобили с газова уредба. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба. Ние в тесен синхрон с парламента, надявам се и съм сигурен, че ще получим първата подкрепа на различните парламентарно представени формации, да направим тази категорична стъпка.
2: Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 хиляди бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през октомври. Това са хора с доходи под линията на бедност. Министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
4: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Те са много точно таргетирани, тези, които действително най-много се нуждаят от допълнителна подкрепа. Лица и семейства с ниски доходи, под линията на бедност, които са обект на системата на социално подпомагане. Това включва и деца и младежи без родителска грижа, и подпомагани лица с целева помощ за отопление, и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, както и деца,

които се отглеждат от роднини, близки, приемни семейства и деца, които са подпомагани с семейни помощи, военноинвалиди и военно пострадали. Общо групите са 8, които ще подлежат на това подпомагане. Считаме, че изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат, макар че цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме

0: за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат, макар че цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените, няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: Голяма част от мерките в сектора земеделие са предвидени в бюджета за тази година. 170 милиона евро е държавната помощ за земеделските производители. От тях 100 милиона евро ще отират за компенсация на газьола. Това са 44 евроцентър за литър отстъпка. Абровски посочи, че във Франция земеделците получават по 15 цента на литър, тези в Испания по 20, а в съседните Гърция и Румъния такава мярка не действа.
2: Нашето земеделие произвежда суровина, която се преработва, за да стане храна. И когато ние предоставяме тези средства в първичното производство на земеделска продукция, идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, които държа да отбележа, са най-високите в Европейския съюз по отношение на газьола. Убедени сме, че те ще бъдат напълно достатъчни.
1: Абровски беше питан, има ли гаранции за това, че цените на храните няма да се повишават. Отговори.
2: До 1 август 2027 година ние сме сложили ограничение цените да се вдигат, ако има икономически необоснованост. Ако има обоснованост, цените могат да се вдигнат, но ако няма икономическа обоснованост, няма причина те да бъдат вдигнати. И с увеличените санкции и правомощия, които дадохме на КЗК и на КЗП, ние гарантирахме на българските граждани, че няма да има необосновано увеличаване на цените. И когато сега в момента ние предвиждаме този тип мерки, с които даваме над 300 милиона на индустрията, на производството и на гражданите като цяло, ние гарантираме, че необосновано повишаване на цените не може и няма да има.
1: За Хоризонт, за вас Цветелина Стоянова.
3: Това е Хоризонт за вас.
4: С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета на депутата Делян Пеевски. Данните бяха изнесени на брифинг в Министерския съвет в изпълнение на един от основните приоритети на правителството – борба с корупцията. Събраната от МВР информация ще бъде предадена на прокуратурата. Премиерът Румен Радев обеща анализите и ревизията на знакови и компрометирани обществени поръчки да продължат. Обобщение на Мира Стефанова.
5: Министърът на вътрешните работи съобщи, че 4 дружества, основно печелили обществени поръчки за доставката на мантинели, са свързани с двама политици, санкционирани по Магницки. Депутата от ДПС Делян Пеевски и народния представител от ГЕРБ Владислав Горанов. Иван Демерджиев обясни как е действала схемата.
6: Генерираните по този начин средства, включително и чрез увеличаване на стойността на поръчките със значителната сума от над 150 милиона евро, част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски. Стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети. Изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
5: Покрай четирите дружества, които се занимават с доставката на мантинели,
6: прозира името на друг санкциониран по Магницки, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно, най-вероятно, са се намерили някъде по трасето в икономическото пространство и господин Горанов е решил да отдаде под наем, така за немалка сума, на едно от тези дружества своя обект.
5: Четирите дружества са печелили над 99,5% от всички обществени поръчки, свързани с изграждането и доставката на мантинели, добави главния секретар на МВР Любомир Николов и допълни, че с част от отклонените средства е закупен самолет за пътуванията на Пеевски.

0: Получената информация от нашите малтийски партньори, тъй като самолета е прехвърлен на малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги, е установено, че са издадени 36 броя фактури на обща стойност 5 милиона, заплатени от фирмата собственик на летателното средство.
1: Премиера Румен Радев подчерта, че справедливостта в цивилизовано общество се възстановява от съдебната власт.
2: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действие единствено на правителството. А справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
1: Премиера поиска от външното ни министерство да подготви документите за отзоваването на българския посланник в Обединените арабски емирства.
2: Дали да се иска имунитетът на лидер на политическа сила, който в момента е в парламента, това е изцяло преценка на прокуратурата. Там не се месим. Но аз очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланникът ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
1: Председателя на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев призова прокуратурата да отговори за изпратените през последните две години десетки материали от страна на ДАНС. Сред тях за концесия за добив на въглища, за изграждането на междусистемна газова връзка, за разширяването на газохранилището в Чирен, за доставки на ваксини, за източване на Държавен фонд земеделие, както и за средства, усвоявани по научни проекти.
3: Те са по номера изпратени в нашите компетентни органи. И аз призовавам да се възлагат бързи последващи действия, за да може ние да извършим проверки, да документираме в условията на наказателни производства тези злоупотреби и да докажем или да отхвърлим нашите твърдения и там, където се установи виновно поведение, делата да влязат в съдебна фаза.
1: Радев уточни.
2: Искрено се надявам съответните компетентни органи да са предприели мерки да работят активно по тези сигнали и да видим всички резултати в възможно най-скоро време. Ние тук не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди. Ние не казваме дали някой е извършил престъпление. Просто тук се изнасят факти. Справедливостта в едно цивилизовано общество се възстановява не от изпълнителната власт, а от съдебната власт.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
7: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Хоризонт за вас.
10: Във времето посветено на здравето в Хоризонт за вас ще говорим за това, че Здравната каса заплаща диагностиката на болестта на Алцхаймер, както и лечението и тестирането.

0: диспансерното наблюдение на такъв тип пациент през целия му живот след поставянето на диагнозата. Това разяснява доктор Димитър Димов, експерт на Националната здравноосигурителна каса, и съветва близките на човек, който задава едни и същи въпроси, но не помни отговорите, да потърсят консултация с лекар. С доктор Димов разговаря Елена Бейкова.
1: При Алцхаймер се засягат много от ежедневните дейности. Най-често се засяга краткосрочната памет, също така засяга се ориентацията за време и място. Хората обикновено не си спомнят какво са правили вчера. Много често се засягат обичайните им действия, например готвенето, плащането на сметки, обичайни дейности. Също така много често те постепенно се отказват от хобитата си, с времето занемаряват личната си хигиена. При това заболяване вътре в мозъка се натрупва един анормален белтък, който се казва амилоид, който притиска нервните структури и оттам се нарушава работата на мозъка.
2: Кога е правилният момент да потърси човек помощ?
1: Правилният отговор е колкото може по-рано. Защото колкото по-рано се диагностицира това заболяване, толкова възможности за лечение са по-добри. Болшинството лекарства, които се прилагат при Алцхаймер, те действат добре в началните стадии на болестта, а и общо взето лечението на Алцхаймер няма трайно лечение и трайно излекуване. Там и целта на лечението е да забави процеса и колкото може до някъде да подобри комфорта на живот на заболелия.
2: Какво следва след поставянето на диагнозата?
1: Първо, при най-малките съмнения, обикновено близките забелязват такива по-особени симптоми в пострадалия. Най-често, нали, честото забравяне, задаване на и същи въпроси, на които дори веднъж е отговорено, те отново ги задават. И най-често тогава те се обръщат към личния си лекар, който при преценка насочва пациента към за консултация с невролог. При съмнение за Алцхаймер, тогава се назначават лабораторни изследвания, образни изследвания, има специализирани когнитивни тестове, с които да се диагностицира това заболяване. Ако се диагностицира, тогава вече предстои лечение за пациента.
2: Какво заплаща здравната каса за пациенти с това заболяване?
1: Здравната каса заплаща целият процес по диагностика и лечение на пациента, както и доживотното диспансерно наблюдение на пациент с Алцхаймер. При диагностиката се заплаща консултацията с невролог, консултацията с психиатър, необходимите лабораторни изследвания, образни изследвания, също така тестовете, които се провеждат, както и докато пациента е жив, се заплащат по три диспансерни прегледа при невролог годишно и един преглед при психиатър, както и самото лечение на пострадалия.
2: На какъв период се изписват лекарства и към кого следва да се обърне пациента?
1: Лекарствата се изписват, те са с електронна рецепта. Лекарствата се изписват обикновено от личния лекар, но по назначение на лекар-специалист. Лекар-специалист-невролог, той назначава терапията. Част от лекарствата се изписват с протокол, който от специализирана комисия издава протокол за определено лечение. Този протокол е с продължителност или 6 месеца или 1 година и от тук нататък вече личният лекар на базата на този протокол издава ежемесечно терапията за болни.
2: Какво бихте посъветвали близките на човек с Алцхаймер, които поемат грижата за него?
1: Основното, което е да се въоръжат с много търпение, тъй като това заболяване бавно прогресира. Те виждат, че техният близък вече не е този човек, който са познавали преди това. Много от тях се изнервят, много от тях прегарят в процеса на лечение. Грижите за такъв болен са доста, наистина, но трябва да имат преди, че те не са сами. Има доста организации, които подпомагат близките хора в грижите за такъв болен. Има асоциации, неправителствени организации, освен това и личния лекар, и специалистът невролог могат да дадат насоки на близките, към кой да се обърнат, каква помощ биха могли и къде могат да я получат тази помощ. Най-важното е търпението. На такива пострадани не трябва да се караме, не трябва да им се вика. Това не, те не го правят нарочно, това нещо. Просто най-важното е търпението.
0: Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Продължаваме в Хоризонт за вас с подробности около един скандален казус, с който отвори врати 141-во основно училище в София в началото на новата учебна година, където се оказа, че като заместник директор е назначен Александър Евтимов, познат покрай случая с камерите в тоалетните в 138-о средно училище в София. Това провокира притеснение и постави въпроса какви действия ще предприеме новата директорка на учебното заведение, след като тя пое училището при внезапното напускане на старата директорка. Вече знаем, че въпросният заместник директор няма да взема този пост, но как ще бъде отстранен този път той и какви мерки за безопасност на учениците и доверието на родителите ще предприеме училището? Виктория Тодорова разговаря с новата директорка Гена Живкова-Чолакова.
2: Госпожо Живкова, от кога поехте поста временно изпълняващ длъжността директор на 141-во основно училище Народни будители?
3: От края на миналата седмица аз съм временно изпълняващ на 141-во основно училище Народни будители. Като на първо място искам да заявя категорично, че за мен е най-важно спокойствие.

0: здравето, сигурността на учениците. И това е нещо, което ми е абсолютен приоритет като цяло към момента.
1: Как бяхте назначена на този пост?
0: Обадиха ми се от РУО София град и ме помолиха да поема поста.
1: А вие с какво се занимавахте до този момент?
0: Аз до този момент бях заместник директор на 6-то основно училище, граф Игнатиев.
1: Преди да приемете новата длъжност, поинтересувахте ли се поради каква причина предишната директорка напуска няколко дни преди началото на учебната година?
0: Не съм се интересувала.
1: А знаехте ли за назначаването на Александър Евтимов за заместник директор преди да поемете длъжността?
0: Не съм обърнала внимание, тъй като всичко стана изключително бързо.
1: Кога разбрахте за него и за неговото назначаване?
0: Ами в вече самия ден и когато всички медии започнаха да ми звънят.
1: Проведохте ли срещи с преподавателите, с родителите?
0: Да, проведох срещи с всички колеги, с родителите. До момента нямам притеснени родители. Нямам притеснени колеги, които са били лятото дежурни и са го виждали в сградата. Спокойно е, мога да кажа, обстановката като цяло тук в училище.
1: А кога Александър Евтимов излиза в болничен?
0: В болничен излиза началото на тази седмица.
1: Вие видяхте ли го преди това? Разговаряли ли сте с него?
0: Не. Ние, всъщност той ми е предоставил по мейл съответната информация, че ще бъде в болничен.
1: След като вече разбрахте за случая, направихте ли опит да се свържете с него и да разговаряте с него?
0: Ами, направила съм опит, като той в момента е в болничен и има пълното право да не иска да ми отговаря.
1: До кога ще бъде в болничен?
0: Към момента болничният му до края на тази седмица. Аз нямам представа дали ще бъде удължен, но в момента, в който нещата приключат, тъй като с оглед на това, че училището е изключително малко, аз не се бях запознала каква е бройката на учениците, все пак миналата седмица до сега вече имам възможност да видя, че те са около 100 ученика. И считам, че не е необходима позицията заместник директор и ще се справя самичка.
1: А от кога ще влезе в сила това ваше решение?
0: В момента, в който законово ми се предоставят тази възможност, защото знаете, че по време на болничен няма как това да се случи.
1: Ще разговаряте ли сега с родителите за вашето решение?
0: В момента предстоят родителски срещи в идващата седмица, така че аз подробно ще разговарям с всички родители.
1: А имате ли информация докъде е стигнала прокурорската проверка?
0: Не, нямам никаква представа.
1: Защото той може да се окаже, че е невинен и че това, в което е обвиняван, да не е вярно.
0: Вижте, аз не съм съдник. Има си компетентен орган, който е съда, за да каже тези неща. За мен приоритетно в момента е спокойствието в това училище като цяло. И в тази връзка от 16-ти тук има авторизирана фирма охранителна. Изискала съм сега в началото на следващата седмица да дойде друга фирма, която да погледне за скрити устройства, вече с специализирана техника, устройства, които не се виждат. Така че аз искам всичко да бъде максимално прозрачно и всички да бъдат спокойни, че тук учениците са защитени.
1: Нещо друго нередно прави ли ви впечатление в училището?
0: Не виждам нищо нередно. Обстановката е спокойна, гледам максимално нормално да стартира началото на учебната година, така че считам, че няма нещо притеснително.
1: Какво планирате да направите, докато сте на поста временно изпълняващ длъжността директор?
0: Аз съм човек на изкуството и считам, че един от големите проблеми в българското образование е именно агресията, без значение в кое училище се намира. Считам, че изкуството се противопоставя на агресията, когато се даде сцена на учениците за нещо смислено и без значение от формата рисуване, пеене, музика, когато учениците имат сцена за изява, те започват да творят, да мислят градивно, а не деструктивно. Така че ми се ще в тази посока да бъде насочено всичко.
1: В какво състояние е сградния фонд на училището?
0: Това може би единственото несанирано училище тук в община Надежда. Тепърва с общите усилия на кмета ще гледаме да направим всичко възможно, така че сградата да бъде санирана, да бъде оправена по начина, по който изглеждат и всички останали, защото доколкото виждам, само тази не е направена.
1: Какво състояние е преподавателския състав? Имате ли учители по всички предмети?
0: Слава Богу, имаме учители във всички паралелки, така че нямаме необходимост от други преподаватели. Колегите са страхотни и се справят с ситуацията.

0: И бихте ли се явили на конкурса за директор, когато вече бъде отворен?
1: Да, бих се явила.
2: Чухме директорката на 141-во основно училище в София. Развитието на случая с Александър Евтимов коментира и заместник мета по образование на Столичната община Десислава Желязкова. Да чуем какво каза тя пред репортера Виктория Тодорова.
0: Госпожо Желязкова, как ще коментирате решението на временно изпълняващата длъжността директор Гена Живкова да съкрати щата за длъжността заместник директор и по този начин да отстрани Александър Евтимов от поста?
1: Директорът на училището е обосновал това свое решение с съкращаване на тази длъжност поради малкия брой ученици и това, че всъщност тя не е необходима и директора може да изпълнява лично. Наистина училището е с малък брой ученици от преди сегашния директор да заеме поста. Това, за което ние призовахме господин Евтимов,

0: за лично негово решение, тъй като смятахме, че няма нормативно основание той да бъде освободен, но това е негово морално задължение, според нас, да освободи поста дори временно, докато не се изясни случая. Никой в момента не може да каже дали господин Евтимов е виновен или не за това, за което беше обвинен. Не е прекратено производството, това производство не е явно от тези, за които има голям обществен интерес, или поне следствените органи са преценили така. Виждаме, че по други производства има често пресконференции, се дава информация. Тук нямаме такава, така че не знаем как върви разследването. Но това, което знаем, е, че то все още не е приключило. Господин Евтимов нямаше наложена мярка за неотклонение, задържане под стража или домашен арест. Той имаше само парична гаранция, което може би показва, че нямат опасения, че той би се укрил. Въпросът е, че трябваше компетентните институции да преценят и дали има опасност той да извърши ново престъпление и съответно това да бъде предотвратено с конкретна мярка. Дали е редно той да заема пост в образователна институция, докато срещу него се води разследване по подобен казус? Със сигурност смятаме, че не. Ние разбрахме от медиите, откъдето разбраха всъщност и всички останали, и реагирахме своевременно, като призовахме да се вземат мерки или от него самия, или от ръководителите на директора на училището, или от самия директор. Тоест всеки, който може да направи нещо, беше редно да реагира, за да може да се успокои общественото напрежение и наистина родителите да знаят, че децата им са в безопасност, когато са на училище.
1: Продължава да стои въпроса, ако Александър Евтимов реши да упражни правото си да преподава в друго столично училище или независимо къде, тъй като той все още не е с отнети преподавателски права. Не се е произнесъл и съда, естествено, няма как да стане.
0: Точно така.
1: Но той може да кандидатства за заемане на подобна длъжност и в друго училище.
0: Може. И тук е важно да отбележим, че заместник директора, учителите в съответното училище се назначават от директора. Директорите имат големи правомощия и всъщност те имат свободата сами да определят кой ще влиза в техния екип. Надявам се, че той самия ще избере друг кариерен път, поне за времето до произнасене по отношение на първоначалното обвинение.
2: От Регионалното управление на образованието в София град не дадоха повече информация как протича тяхната проверка около мотивите за назначаването на Александър Евтимов за заместник директор 141 училище и дали може да му бъде временно отнето правото да преподава до изясняване на случая от разследващите.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Япония.
5: Китай.
4: Индонезия.
5: Бали.
4: Тайланд.
5: Пукет.
4: Сингапур.
5: Корея.
4: Хонконг.
5: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: В Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните

0: солисти на радио състава ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Хоризонт за вас.
2: И към още един важен момент, който е свързан с българското училище и дисциплината на учениците. Министерство на образованието и науката днес представи предложенията, мерките, които са насочени към подобряване на дисциплината в училищната среда. Репортер Момчил Драганов беше на тази пресконференция и сега е в студиото, за да обобщи какво всъщност възнамерява министерството, как си представя да действа в тази ситуация за овладяване на по-добро поведение на децата и кои са стъпките?
3: Самите стъпки са пряко взаимосвързани, поне по думите на заместник министъра на образованието Таня Пенчева. Четири са самите стълбове. Първия е единна информационна система за детето. Тази единна информационна система, тя се предполага, че ще бъде създадена съвместно с Министерството на труда и социалната политика, както и общините в страната. Следващата е доста любопитна. Тя е карта за проследяване на личностното развитие на децата. И всъщност, може би не само на децата, да кажем, ами на всички ученици от 1 до 12 клас. Тоест в края на всеки срок се предполага, че всеки един ученик ще получи такава карта за личностното си развитие и неговия родител, естествено, също ще...
2: А кой ще направи този профил?
3: Това също е любопитен момент, защото по думите на заместник министъра на образованието, този профил ще бъде изготвен от всички учители. Тоест всички преподаватели ще имат възможност да дават такива оценки за не точно за поведение, но за цялостно представяне на ученика по време на часовете. Като естествено най-големия въпрос е как, например, един учител, който се вижда с един клас веднъж седмично, този учител как ще може да прецени всяко едно дете, къде са му силните страни, защото там отношенията са на доста по-общо ниво. В същото време самата карта ще бъде съставена от три различни категории. Дисциплина, социални умения и постижения. И всеки един от тези всяка една от тези категории има в себе си

0: Вече е спорно, но това, което се дава като пример от самото министерство е, че ето вече ние се стараем да насърчаваме учениците, те да се чувстват добре, защото до сега системата според заместник министъра е била така, която е наказателна, т.е. търси винаги наказанието. А сега по чрез тази карта в нея, отново пак по думите на Асен Александров, ще има поне най-вероятно минимум 5 положителни оценки за дадени ученик и той ще може да знае в какво се справи много добре.
1: От кога ще задействат тези мерки за дисциплината и естествено са много важни анализите, дали това респектира учениците?
0: Да, това, което съобщиха пред медии от министерството е, че има вероятност това да се случи още от втория срок на настоящата учебна година. Тоест, наистина с много бързи темпове. И друго, което трябва да се добави също е, кои са останалите два стълба към, да, към тази нова система. Третия стълб е специалиста по личностно развитие. Той също ще бъде въведен в образователната система и в училищата, като неговата функция е да координира взаимоотношенията между учител, родител, ученик, същевременно да се организира такъв тип събития, на които учениците да показват своите таланти, т.е. да бъдат насърчавани. Също така този специалист може да бъде както външен човек за училището, така може да бъде и някой от учителите в него. И самата длъжност наистина е доста разводнена, поне на този етап. Много е трудно да се прецени какъв точно човек ще бъде на тази длъжност, при положение, че в едно училище знаем. Има и психолог, също така има и учител, който да помага на децата с специални потребности образователни, така че и в това отношение има доста въпросителни. А пък четвъртия стълб, то е комбинация от петте нива на поощрение или пък шесте, които са за наказание, като идеята им е те да бъдат преди самото наказание да бъде произнесено официално писмено, да може да има информация за това какво е било направено нередно и как може да бъде предотвратено официалното наказание.
1: Много ти благодаря, Момчил Драганов, за мерките, които предприема Образователното министерство за подобряване на дисциплината в училище. И така завършва Хоризонт за вас на 18 септември. Дочуване и приятна вечер с Хоризонт от нашия екип Ралица Неделчева и Кремена Пръвчева, нашите звукорежисьорки, Здравко Петров, който избираше музиката, Адриана Киселинчева, която беше редактор, и от мен Добринка Добрева.

0: horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова е поискал от председателя на ДАНС Пламен Тончев пълната справка с данните, представени на брифинга за борбата срещу корупцията по-рано днес в Министерския съвет. За изброените от него казуси ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховната касационна прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. Силве Великова в студиото с още информация.
2: Присъствието на премиера Румен Радев, Тончев обяви, че през последните две години към прокуратурата са пращани сигнали за корупция за лекарства, боклуци, толтакси, въглища, хранилища, пощи. През по-голямата част от този период начало на държавното обвинение беше Борислав Сарафов. Чакаме да ни възложат конкретни действия, за да довършим работата си до край. Отговорите са необходими, за да може да продължи работата по разграждането на олигархичния модел, каза Тончев и обясни, че става дума за сключени договори за евентуални нерегламентирани действия от страна на ръководни органи в държавни предприятия, за ОПК, занимаващо се с износ на лекарства, за обществени поръчки за медицинска апаратура, неправомерно усвояване на средства, обществени поръчки, свързани с газовото хранилище Чирен. Тончев призова бързо на агенцията да бъдат възложени последващи действия. От реакцията на прокуратурата става ясно, че Ваня Стефанова чака списък с сигналите от шефа на ДАНС, за да бъде проверено докъде е стигнала работата по тях и при необходимост върховни прокурори да окажат методическа помощ на наблюдаващите. След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване, а при наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление ще бъдат повдигнати обвинения, обещава временно изпълняващата функциите главен прокурор.
1: Обобщение на Силвия Великова. С 11 щатни бройки да се намали числеността на заетите в Министерството на труда и социалната политика се предлага с промени в устройствения правилник на ведомството. Така ще се изпълни изискването за намаляване на разходите за персонал. Щатовете от 389 ще се редуцират до 378 чрез вътрешна реорганизация и съкращаване на незаети бройки. Бургаският свободен университет отбеляза с конференция за новите идеи в образованието своята 35-та годишнина. Словото си пред форума генералният директор на Българското национално радио Милен Митев определи годишнината на висшето учебно заведение като значима за новата българска история. Той отбеляза, че на практика тя съвпада с историята на промените в страната през този период и допълни.
3: Присъствието на толкова много представители на бизнеса тук в залата днес е също така доказателство, че университетът успял да изгради партньорства с местата, в които студентите предстои да се реализират.
1: Подчерта Милен Митев. Италиански изтребител Eurofighter е бил ударен при нападение срещу военно-въздушна база в Саудитска Арабия. Няма пострадали италиански военнослужащи и други щети. Инцидентът е станал късно в четвъртък, съобщи министъра на отбраната на Италия Гуидо Крузетто. В същото време корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран обяви, че е нанесъл удар по танкер, плаващ под флага на Того в Ормузския проток. Гвардейците се позоваха на опит за незаконно преминаване през протока. Британската организация за морски търговски операции също съобщи за атака срещу танкер в района, без да уточни флага, под който е плавал. Според британците, корабът е поразен от неидентифициран снаряд, който е предизвикал пожар на борда. По-късно огънят е потушен, а екипажът е невредим. Техеран, чието пристанища са под блокада от американския флот, изисква от корабите, преминаващи през протока, да получат разрешение от иранските власти за това. Иранските сили редовно атакуват кораби, които не са получили такова разрешение. Всеки втори германец изразява очаквания до края на годината Фридрих Мерц да не е канцлер на Федералната република. Това показва проучване, направено само два дни преди поредните важни местни избори в Германия. Още от кореспондента ни Капка Тодорова.
4: Ще се оттегли ли Фридрих Мерц от поста си на канцлер на Германия? Този въпрос се превърна в централна политическа тема в Федералната република само два дни преди решаващи за канцлера местни избори. В Берлин и в Мекленбург, предна Померания, Християн-демократическият съюз е заплашен от сериозен срив в доверието. Близо половината германци очакват Мерц да престане да бъде канцлер до края на годината. Това показва проучване на Югав, цитирано от ДПА. 48% от анкетираните смятат, че Мерц няма да е на поста в края на годината, 31% очаква да остане, а 21% не могат да решат. Канцлерът е под силен вътрешнопартиен натиск след тежката загуба на Християн-демократическия съюз на изборите в Саксония-Анхалт. Там Алтернатива за Германия спечели близо 44% от гласовете, а Християн-демократите останаха с 17%. В неделя предстоят избори в Мекленбург-Долна Померания и в Берлин. В Мекленбург-Долна Померания християн-демократите имат около 7% одобрение според последните проучвания, а в Берлин левицата има малка преднина пред тях. На този фон 8-те премиери на германски провинции от Християн-демократическия съюз публично подкрепиха Мерц и призоваха за партийно единство. Самият канцлер заяви след изборите в Саксония-Анхалт, че отказът не е опция за него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
2: До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котловини от 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски по Черноморието, 24-26 градуса. За района на София минимална температура около 11, максимална около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи за вас на звукорежисерския пулт е Ралица Неделчева, редактор на изданието Антон Йорданов, музикалния избор на Веселин Димитров, аз съм Кръстина Иванова, а за начало песен.

0: трафик.
1: Започваме предаването с трафикови колка. Югозападна България, Благоевград и региона. Каква е ситуацията по автомагистрала Струма? Сега обобщението е на колегата Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей, постепенно се променят последните условия в Югозападна България. Вечерите и сутрешните часове са доста по-хладни, но в момента температурите са нормални за есента. Въпреки всичко, интензивността на движението не намалява. Български и чужди автомобили продължават да бързат към Гърция. Днес до 20 часа е забранено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, излизащи от София. А част от тях естествено идват и към нашия район. На първокласния път София Кулата в района на Симитли между 375 и 376 км има реверсивно движение в две ленти, движението към Кулата, в една лента към София. По автомагистрала Струма в Кюстендилска, както и в Благоевградска област, няма някакви допълнителни ограничения, но в Пернишка област между 12 и 10 км, както и между 16 и 18 км, в двата участъка посока към София пътят се почиства или пък има ремонтни дейности, поставени са и пътни знаци. По първокласния път София Кулата в Кресненското рефере доста често се получават задръствания и тапи, естествено с които ще трябва да се съобразяват, които минават оттам. В отделни зони скоростта е ограничена до 50 км, а изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. В Кресна на 392 км има монтиран временен светофар за преминаване на пешеходци. При всяко обаче при включване на светофара се получават и задръствания. По второкласния път Симитли Гоце Делчев продължава ремонта между 36 и 83 км. По другия второкласен път Разовка Якоруда Юндова има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с скорост до 50 км. На същия път пък има и ремонт между 76 и 107 км. А по пътя за Мелник на 11 км има свличане на земна маса. Движението е двупосочно в една лента с скорост до 30 км. За Хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
0: Трафик.
1: Продължаваме с трафик обиколката и отиваме в Сливен и областта. Има ли проблеми с движението там, ремонти и катастрофи? Сега ще ни каже Стоян Радев.
3: Здравейте, от Сливен. Интензивно е движението по автомагистрала Тракия в Сливенския участък в последния.

не работен ден от седмицата. Камерата при цел полк Кападарево, новозагорска учителка, 1000 автомобила на час, като по-голямото натоварване е в посока Бургас. По пътя Сливен-Ямбол трафикът е очаквано също натоварен заради връзката между двата града и магистрала Тракия. Там на час преминават около 750 автомобила. Изключително натоварен само с две платна и ограничен от 70 км в час от разклона за село Гергвец до разклона за село Камен е този път. Тази седмица точно преди разклона за село Гергвец, след знака ограничаващи спреварването, стана тежка катастрофа, при която загинаха двама души. Така в този участък жертвите са почти две. Вече за две години по-скоро жертвите са три, а обещанията на държавата за 4-лентов път, който да поеме тежкия трафик от Северна България към границата с Турция и обратно, за сега не се осъществяват, въпреки желанието на трите общини Сливен, Ямбол и община Тунджа. От полицията в Сливен коментираха, че трафикът по този път е толкова натоварен, особено през лятото, колкото и по автомагистрала Тракия в Сливенския участък. По подбалканския път, който има връзка с пътя Сливен, Ямбол също, преминават над 400 автомобила на час, а от пътищата по от републиканската пътна мрежа най-слабо натоварен е пътя Петолъчката Котел-Омуртаг. Там преминават около 240 автомобила на час. По данни на областно пътно управление, целогодишно е забранено движението на камиони над 10 тона. По второкласния път Елена-Ямбол от 78 до 87.

километър, а за моторни превозни средства над 12 тона преминаването е затворено по третокласните направления Градец, Медвен и Чубра, Бадарево. Към този час няма информация за настъпили тежки пътно-транспортни происшествия или затворени за преминаване в пътища на територията на областта. Лек път и шофирайте разумно. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: Трафик.
1: И сега на около 30 км от Сливен отиваме в Ямбол, за да разберем какъв е трафика в града и в региона. А информацията е от нашия кореспондент Даниела Костова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, засилва се трафика в петъчния следобед. Постепенно се натоварват както републиканските, така и общинските пътища. Особено интензивен е трафика в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Пътен възел, Петолъчката и Ямбол-Елково-граничния пункт Лесово. Преминаването през него към момента се извършва без забавяне за леките автомобили, но за тежкотоварните трафикът е интензивен на изход от страната.

0: информират от граничната полиция. Автомагистрала Тракия също е с засилен трафик, но натовареността на движението в сравнение с летните месеци е много по-малка. При село Воденичане камерата отброява 1300 превозни средства за час, като в посока София автомобилите са едва 570. Това е още един показател, че настъпването на есента и началото на учебната година поуспокоиха трафика в региона. Сега към ремонтите. Продължава ремонта на международния път към граничния пункт Лесово от пътен възел Зимница до град Елхово. Сега се извършват машинни картежи по най-разбитите участъци в близост до Елхово. Очакванията са ремонта да приключи до края на септември. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. Там на много места в момента липсва асфалтовото покритие и извършва се и допълнително укрепване на основата на пътя, което прави движението изключително бавно. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Изненадващи проверки за нарушения при управлението на електрически тротинетки, АТВ-та и други превозни средства започват в крайграничната община Болярово. Полицейски патрули ще бъдат насочвани към проблемните места по всяко време на денонощието. Стана ясно на среща с кметовете и кметските наместници от община Болярово с представители на районното управление в Елхово. Бъгите и АТВ-та могат да бъдат видяни все по-често по улиците на Болярово. Затова полицията засилва контрола и започва проверки за нарушения при управлението им, като ще се следи дали превозното средство се управлява от правоспособно лице, дали е регистрирано по съответния ред, дали има застраховка гражданска отговорност. Проверки ще има и за електрическите тротинетки, като ще се следи и за възрастта на водачите. Контролът ще охване и тежката селскостопанска техника, както и придвижването на животни по пътните платна. За Хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
1: Трафик. И още една спирка в трафик обиколката ни. Тя е за Велико Търново и региона. Информация от там, сега от Здравка Маслянкова. Здравей!
2: Здравейте от Велико Търново. Натоварен е трафикът по всички републикански пътища, които минават през Велико Търновска област. Вероятно много хора ще си следят работния понеделник с почивните събота и неделя и празничния 22 септември. Движението по главния път София-Варна се затруднява и от ремонтите на асфалта, които се правят между селата Ново село и Балван. Движението се извършва в една лента на участъци, регулира се с пътни знаци и сигналисти, а срокът за приключване на 5-километровия участък е до края на септември. Проблеми има и по главния път Русе-Велико Търново. Освен натоварения тежкотоварен трафик, в 35-километровия участък по този път между село Поликрайще и град Полски Тръмбеж, на места се извършват ремонтни работи. Движението е двупосочно с преминаване от едната лента в другата. Трафикът се регулира от сигналисти. Срокът е до края на септември. Малко по-засилен е тежкотоварният трафик през прохода на републиката, но за сега е безпроблемно. Интензивно е движението и по пътя Плевен-Русе, който минава през общините Полски Тръмбеж и Свищов. Продължават ремонтите по пътя между Свищов и село Ореш. Движението се регулира от сигналисти, работи се и по пътя от село Коевци до Сухиндол. Там също преминаването от едната лента в другата и се регулира от сигналисти. Вече е репатриран тежкотоварния автомобил, който закъса на Присовските завои между Велико Търново и Дебелец. Бяха се образували огромни колони от автомобили, но движението постепенно се нормализира. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в областта няма тежки катастрофи и затворени участъци. В Велико Търново движението е натоварено и колони се образуват по всички основни транспортни улици. Тази седмица беше гласуван бюджетът и инвестиционната програма на община Велико Търново. Сред проектите от инфраструктурата, които остават на дневен ред през годината, е реконструкцията на булевард Никола Габровски, включително с ВИК инфраструктура, както основните ремонти с смяна на водопроводи на улиците Йоновка и Ниш. Големият инвестиционен пакет е по програмата Развитие на регионите. Ще се изграждат 3 многоетажни паркинга. Предвижда се и нова улица, която да свързва кварталите Картала и Варуша. В инвестиционната програма влиза и основен ремонт на 5,5 км улици от западния пътен възел до връзката с пътя Русе-Свиленград. В Велико Търново днес започна фестивалът на занаятите Нощ на самоводката Чершия, който е част от празничната програма за честванията на 118 години от обявяването на независимостта на България.

Черноморската чаршия е затворена за автомобилно движение от днес до 22 септември включително от 8 до 20.30 часа. В събота вечерта от 18 до 23 часа за автомобилно движение се затварят всички улици в централната част на Велико Търново и пътните връзки с Стамболовия мост и Художествената галерия и паметникът на Асеневци за провеждането на лазерното 3D шоу Царят град Търнов. За пешеходците ще има и пропускателен режим през Стамболовия мост. На празничния 22 септември придвижването в централната част и стария град на Велико Търново е само пеша. Това е по-важното до този час за хора, пътища автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: Хоризонт.
1: 16:30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Първо обвинение след смъртта на шестима души на Хежа Патрухани под връх Околчица. Софийската градска прокуратура обяви, че ще привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на Хежа Петрухан. Сандов каза

пред БНР, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем. С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани 36 полета за лични нужди на депутата Делян Пеевски, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пеевски отрече твърдението и заяви, че още днес ще сезира прокуратурата за набедяване. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата. Мерките предвиждат премахване на акциза на пропан-бутана, помощ за земеделците заради цената на газьола, а 550 хиляди души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро. За времето през нощта времето над страната ще бъде предимно ясно, а утре слънчево с краткотрайни валежи от дъжд след обяд над планинските райони от Западна България. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28.

0: Traffic.
1: Продължаваме хора, пътища, автомобили с трафик обиколката и последната ни спирка е Шумен. Обобщението на пътната обстановка там. Сега ще разберем от колегата Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Слънчево и приятно време в Шумен и региона с температура на въздуха от 26 до 28 градуса. В града движението по основните улици и булеварди към този час е спокойно. От МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение към

0: този час има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. В Шумен ученици от средното училище Трайко Симеонов се организираха и сами боядисаха пешеходната пътека пред училището си преди началото на новата учебна година. Причината за това се оказа, че преди 15 септември общинските служители са освежили маркировката по натоварената улица Самара в Шумен, но са пропуснали пътеката по пресечната улица, водеща към входа на училището. Идеята за акцията е на учениците и директорът на училището Галина Сакарова. В боядисването участваха деца от ученическия съвет, сред които и осмокласникът Денис Ахмет и училищния омбудсман Ипек Себайдин. Акцията е да пазим себе си и по-малките деца, обясни училищния омбудсман. Избеднялата маркировка създава риск шофьорите да не забележат, че оттам преминават деца, посочи осмокласникът Денис Ахмет. Пребоядисването се прави, за да спрат колите, уточни той. От своя страна, минувачите около училището останаха изненадани, че учениците вършат работата на общинските служители, но подкрепиха тяхната акция. Междувременно от община Шумен заявиха, че не всички пешеходни пътеки около учебните заведения в града са били пребладисани преди началото на новата учебна година. Това е пропуск на община Шумен, призна началникът на отдел инвестиции и благоустройство Анатолий Николов. Той добави, че причините са външни и предстои те да бъдат изяснени след извършването на разпоредена проверка. Освежаването на пешеходните пътеки е било възложено на фирма, с която община Шумен е сключила договор. За напречна маркировка се използва специална двукомпонентна боя. За смесването й е необходима машина, с каквато общината обаче не разполагала. Според информацията, до 14 септември са били освежени 22 пешеходни пътеки. Пътната полиция и общинският отдел по образование обаче са установили още 13 изтрити маркировки в близост до училищата в града. Фирмата изпълнител от своя страна е успяла да освежи и тях в следобедните и вечерните часове на 14 септември, обясни началникът на отдел инвестиции и благоустройство Анатолий Николов. От администрацията обаче съобщиха, че искат фирмата да боядиса още 9 пешеходни пътеки в града. И сега поглед към региона. Нов училищен автобус за децата на община Никола Козлево получи местната администрация от Министерството на образованието в началото на новата учебна година. 32 местни автобус ще прави по 3 курса ежедневно и ще извозва децата от селата Хърсово, Ружица и Вълнари до средното училище в Никола Козлево, където тази година ще се обучават над 550 ученици. Така училищните автобуси в общината стават общо 6, а осигуряването на училищен транспорт е важна стъпка за създаването на равни възможности за всички деца и гарантира достъп до качествено образование, независимо от населеното място, в което живеят. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни, когато сте зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Това е предаването. Хора пътища автомобили.
2: И сега ще ви върна през седмицата, когато бе открита новата учебна година, ден преди да бъде даден нейното начало. От изпълнителна агенция Автомобилна администрация съобщиха, че са проверили 1079 училищни автобуса. Дадени са 137 предписания за отстраняване на забележки, установени в хода на проверката. Има съставени и 5 акта, основно за техническа неисправност на автобусите. Сега репортаж по темата на Андрей Борисов.
3: Превантивният контрол на автобусите, които ще превозват ученици, е започнал на 25 август. Проверките са традиционни и се правят всяка година преди първия учебен ден, каза изпълнителният директор на агенция Автомобилна администрация Бойко Рановски.
4: Говорим за автобуси, които са предоставени от Министерство на образованието, както и училища, които имат договори с частни превозвачи за превоз на деца през учебната година. До момента са проверени 1079 автобуса, дадени са 137 предписания за отстраняване на някои забележки, които са установени в хода на проверките. Имаме и съставени 5 акта за основно за техническа неисправност на автобусите. Целта на тези проверки е да гарантираме едно безопасно и сигурно придвижване на децата през учебната година. Проверките ще продължат и след откриване на учебната година, вече с самите превози на деца, дали са сигурни, безопасни, дали се извършват от компетентни задачи, дали имат всички необходими документи и дали автобусите са технически изправни. Дали сме предписания за някои дребни нередности по оборудването на автомобилите, актовете са за техническа неизправност, за незаверени пожарогасители. Пожарогасителите също трябва да минават периодично на проверка и трябва да имат валиден стикер. Актовете са за това. А предписания сме дадени, имаме и съставен акт за износени гуми на един автомобил, който трябва да бъде коригиран и трябва да бъдат заменени гумите. Дали сме предписания, които след започване на учебната година ще направим повторни проверки, за да преценим дали тези предписания са изпълнени. Ако не са изпълнени, тогава ще вземем отношение спрямо нарушителите.
3: Проверяват се както автобусите, така и техните водачи, уточни изпълнителният директор на Агенция Автомобилна администрация.
4: Проверките протичат два етапа. Първо, документите на водача, дали водача отговаря на изискванията да извършва превоз на деца. Има ясно разписани правила, трябва да е на 25 години, да има 2 години стаж, да притежава карта квалификация, свидетелство за управление за автобус. След това са проверките на самото превозно средство. Превозното средство трябва да има съответните документи, да има регистрация, да има валиден технически преглед и вече на място се проверява самото състояние в момента на превозното средство. Гуми, външен вид, всичко, което гарантира едно безопасно превозване на децата.
3: В отговор на репортерски въпроси, Бойко Рановски съобщи, че има достатъчно наброй училищни автобуси за превоз на ученици.
4: Мисля, че Министерството на образованието е раздало толкова много автобуси, че има достатъчно автобуси за

0: осигуряване превоза на всички деца. Има училища, това са основно частните училища, които имат сключени договори с превозвачи и осигуряват превоза с техен транспорт. За останалите, където има слабо населени места, където няма такъв транспорт организиран, има училищни автобуси, които превозват тези деца.
1: За хора пътища автомобили Андрей Борисов.

0: В момента в центъра на София се провежда най-зеленото изложение на годината, свързано поне с когато става въпрос за превозни средства, Green Mobility Expo, за електрически автомобили, изобщо за всякакви електрически пътни превозни средства. Сега имаме връзка с неговия организатор, колегата Атанас Марко. Здравей, чуваме ли се?
1: Привет, много ми е драго да се чуем и здравейте на всички ваши слушатели.
0: Кажи ми сега какво точно се случва в центъра на София пред катедралния храм Свети Александър Невски?
1: Ами се случва една моя мечта, която много отдавна искам да направя, по примера на много европейски столици в центъра и на София най-накрая има изложение за електрическа и изцяло електрифицирана мобилност. Не само автомобили, имаме електрически скутери, имаме електрически мотори, като цяло промотираме устойчивата мобилност. На площад Александър Невски сме, нямаме никакви билети, изложението е напълно безплатно и много важно, един от посетителите ще си тръгне с чисто нов електрически скутер.

който ние ще му подарим, ще бъде изтеглен в томбола след пускане на анкетни карти. В края на изложението, това е в неделния ден, в 6 часа ще бъде изтеглен и

0: един посетител отново ще си тръгне с чисто нов електрически скутер.
1: Кажи ми, колко са експонатите, как ти каза, и скутери, и автомобили, но колко от тези, които са вносители на автомобили, откликнаха на тази твоя мечта, така да го кажа?
0: Ами не са малко. Имаме над 40 автомобили за тестово шофиране. Имаме над 40 експоната, които могат да се видят. Имаме изключително много национални премиери, даже от BID с международно участие от Румъния. Румънският отдел на BID всъщност е част от китайската компания, така че имаме производител, който е с собствен щанд, с една огромна структура. Днес разбулиха на специално отделно събитие два от своите модели, посетителите могат да ги видят. Също Шкода имат две национални премиери, Мазда има национална премиера, Форд има национална премиера, Волво има национална премиера, MG има национална премиера, Subaru има също национална премиера, Kia има национална премиера, със сигурност забравям, от Dongfeng имат национални премиери, също така от Geely и Lincoln, кой Zeekr за пръв път като бранд се представя на подобно събитие. Една каршеринг платформа Kiwi също дебютира на това събитие. Имаме и много щандове за инфраструктура зарядна. Те също дебютира за първи път. Имаме зарядни на Schneider и Lexus, които са захранени с български софтуер. Той за пръв път се появява на подобно събитие. Скутера, който подаряваме, той е свързан също с България. Това е един холандски производител с български менеджмент, Motormania. Се казва, също дебютират на подобни изложения в България. Участвали си в чужбина, но в България в момента не са участвали. Много други щандове имаме също и за лизинг за електрически автомобили, за също зарядна инфраструктура, няколко. Имаме Finesse, имаме Камертон, имаме Electrip, имаме Huawei също представители зарядни станции. Така че
1: имаше
0: автомобили. Цялата палитра от свързано с електрическа мобилност.
1: Днес имаше и една дискусия, която проведахте. Всъщност...
0: Имахме, тя беше заедно с Столична община и с Центъра за градска мобилност и също с асоциациите, които са собственици на електрически автомобили, също и производители, като Алиено също са наш участник. Много интересно се получи дискусията, защото се събраха на едно място и бизнеса, и институциите, и потребителите, и също и финансовите институции, за да дискутират в една посока какво може да се подобри, за да има повече електрическа мобилност в София и България.
1: Аз си запазвам правото да те поканим в предаването Хора, пътища, автомобили.
0: Винаги ми е било приятно.
1: За да си говорим малко по-подробно за това какво се случи на това събитие, какво се случи на тази дискусия. За съжаление, днес сме ограничени малко във времето, но наистина поканата остава към те отворена и може би следващата седмица, ако се съгласиш да ни гостуваш, ще говорим до това колко важно е всъщност този вид автомобили, този транспорт да навлезе все по-широко в нашия живот. Пожелавам ви успех на изложението, само да припомним на нашите слушатели, до неделя на площад...
0: До неделя, Александър Невски, от 9 часа до 6 часа. Естествено, експонатите ще са през цялото време, но до 6 часа ще има хора на щандовете, които ще могат да обяснят, нали, като търговци, какво всъщност представят, но автомобилите тук са денонощно.
1: Добре, благодаря ти много, Атанас Марков, за Green Mobility Expo, което се провежда до неделя в центъра на столицата.
2: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: И сега за едно предстоящо събитие, то ще се проведе утре вечер. Поредното масово нощно каране, което ще е по улиците на София. Сега подробностите са от Георги Янчев от София Райдер. Всъщност това са организацията, това е клубът, организатор на това събитие, което вече стана традиционно. Здравейте, чуваме ли се?
3: Здравейте, чуваме се.
1: Така, да започнем бързичко, защото наистина сме ограничени във времето. Утре от колко часа, откъде тръгвате, какъв ще е маршрута и колко мотористи очаквате да се съберат на това масово нощно каране? Не знам кое е подред.

0: Ами 16 е подред. Утре вечер се събираме в 20 часа пред Ним Бояна. Ще минем по възлови столични булеварди, като за тази година финала ще е на малко по-различно място. Той ще е пред хотел Маринела в парка. Там има един малък не точно църква, параклиз, пред който ще се услужи литургия в памет на загиналите мотористи по пътищата на България.
1: Кажете ми, обикновено имате послание. Тази година посланието какво е?
0: Отново, като всяка година, нямаме конкретно послание. По-скоро е да спрем войната по пътищата и тези неприятни истории, които се случват постоянно.
1: Тъй като така сезона, времето е още хубаво, продължава мото сезона, не сте му казали точка, не сте сложили точката. Какъв беше той тази година?
0: Ами, за съжаление, този сезон

0: Става все по-добра. Много шофьори на автомобили се качиха на мотоциклети, защото видяха, че в този безумен трафик това е един алтернативен начин за придвижване, по-бърз и по-економичен. Смятам, че ще успеем, ще ни отнеме години, но ще успеем да направим един сезон, в който да минем без жертви. Сезона не го закриваме, продължаваме да си караме. Самото нощно карането не е официално закриване на сезона. Ние нямаме такъв ивент. Самото събитие е в памет на загиналите мотористи.
1: Добре, да кажем още веднъж. Утре вечер в 20 часа тръгвате от Националния исторически музей и ще минете по ключови булеварди, но няма да спирате движението, т.е. ще е само докато мине колоната.
0: Движението ще бъде със обезно съдействие на Столична дирекция на вътрешните работи и КАТ. Ще бъде блокирано до толкова, доколкото да мине колоната, ще се минава на червени светофари, затова трябва да бъдем обезпечени, защото се очакват около 4-5 хиляди мотора.
1: Добре, много ви благодаря, пожелавам ви успех и с това слагаме точка на днешното издание на Хора, пътища, автомобили. От нашия екип, приятен и спокоен път, бъдете внимателни зад вулана, спазвайте закона, защото добър или лош то е закон и трябва да се спазва. И запомнете, някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави, така че бъдете толерантни, бъдете внимателни. Хубава вечер!

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Нова система за подобряване на дисциплината в училищата предвижда карта за проследяване на личностното развитие на детето, специалист по личностно развитие, 5 нива на поощрение и 6 нива на санкции. Тя беше представена от заместник-министъра на образованието Таня Панчева. Повече по темата от репортера Момчил Драганов.
2: Единната информационна система ще бъде създадена съвместно от Министерството на образованието, Министерството на труда и социалната политика и общините в страната, за да могат да бъдат отрано открити децата с риск от отпадане от образователната система и да бъдат приобщени обратно в училище. Картата за проследяване на личностното развитие ще се попълва от всички учители, всеки учебен срок и всеки ученик от 1 до 12 клас ще има такава. За нея Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование, каза:
3: няма да има оценка за поведение. Вижте какво се предлага в тази карта за личностно развитие. 18 оценки, от които задължително, вероятно по-голямата част ще бъдат положителни. Тоест, всяко дете в края на срока ще получи една генерирана характеристика, в която са описани силните и слаби страни.
2: Специалистът по личностно развитие може да бъде външен за училището възпитател, но може и да бъде от преподавателите в самото училище. По думите на заместник министъра на образованието Таня Панчева,
4: той ще намери място на всяко едно дете в училище да се изяви и при необходимост да съдейства за преодоляване на проблемно поведение.
2: Самите 5 нива на поощрение или пък 6 нива за санкции на този етап са прекалено общи, но те ще служат като предварителни стъпки преди официалното наказание за ученика. Новата система би могла да влезе в сила от втория срок на настоящата учебна година, по думите на заместник министъра Таня Панчева. За новините, Момчил Драганов.
1: Децата с тежки заболявания, които провеждат рехабилитацията си в специализирания център в град Дебелец, вече имат обновена площадка с нови терапевтични уреди. Това са 131 деца на възраст от 4 месеца до 17 години. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Близо 4400 евро са инвестирани в ремонта и обезопасяването на терапевтичната площадка и монтажа на два специализирани уреда за медицинска рехабилитация на открито. Те са предназначени за раздвижване и стимулиране на деца с двигателни нарушения. Дарител на детската площадка е великотърновският бизнесмен Галин Борисов.
6: Беше предизвикателство за направо.

0: Децата и децата да могат да я ползват по предназначение и за тяхната рехабилитация.
1: Вашето дарение е много повече от съоръжение и пространство за игра. То е надежда и възможност за много деца да преживяват своето детство по-пълноценно.
2: Заяви директорът на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, доктор Анелия Георгиева. Дъщерята на Петя Денчева е една от децата, които получават помощ от терапевтите в Дебелец.
3: Уникални хора са, уникални педагози. Уникални психолози. От това имаме нужда.
4: Ако до всяко добро съсество застане поне осетно, ек се започне такъв си вод, че само си викам дано.
2: От Дебелец, Здравка Маслянкова.
5: От община Враца отрекоха твърденията, че три автомобила, предназначени за социални услуги, са били използвани за лични нужди на служители на местната управа. Порано днес от областната дирекция на МВР съобщиха, че икономическата полиция е предала на прокуратурата резултати от проверка за нарушения при закупуването и ползването от местната управа на три превозни средства с повишена проходимост. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
6: В отговор на разпространената информация от Врачанската дирекция на МВР, от общината посочиха, че в хода на проверката са оказали пълно съдействие на икономическата полиция, като са предоставили всички документи за поръчката на колите, придобиването и използването им. От местната управа бяха категорични, че автомобилите са собственост на общината и са превозвали техни служители в изпълнение на служебните им ангажименти. Отречено беше и твърдението на икономическата полиция, че по случая с трите превозни средства са нанесени финансови щети за 170 000 евро. От общинската администрация припомниха, че изпращането на материалите по проверката към компетентната прокуратура е за контрол и е в рамките на обичайното институционално взаимодействие. От Враца Ива Антонова.
5: Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото срещу бившия политик Лютви Местан, обвинен за катастрофа на пътя за Гърция, в която загина 6-месечно бебе. Заедно с него подсъдим и бащата на детето Юсеин Мустафа. Магистратите назначиха нова експертиза, която трябва да установи имат ли автомобилите на двамата обвиняеми модул за запис на данни при инциденти и при наличие да бъдат разчетени. Това е причината съдът да насрочи нова дата през ноември, което е поредното отлагане на продължаващия 7-ма година съдебен процес. На церемония в гранитната зала на Министерския съвет премиерът Румен Радев награди служители на МВР за заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици. В словото си министър-председателят посочи още.
7: С особено удоволствие искам да отлича

0: служителите на МВР, които разкриха престъпления икономически в ВИК Бургас с особено големи размери, финансови измами, и показват със своите действия, че вече няма политически чадър за никое престъпление.
1: Каза премиерът Румен Радев. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини от 7 до 10, а максималните ще са между 27 и 32, по-ниски.

0: чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радіо Точка.
1: Здравейте, на 18 септември, петък, вие сте с предаването за политика, култура и добро възпитание, Радио Точка по Хоризонт. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, Стиляна Алексиева одобрява музиката. Редактори на днешното издание е Ангел Иванов. Трябваше предаването да започне с гостуването на рок-кралицата Милена, тя обаче е в задръстване, така че ще отложим за малко нейното участие. Ще започнем с една голяма тема от последните седмици. Изкуственият интелект е вече извън контрола на онези, които го разработват, и някои дори признават, че се превръща в опасност за човечеството. Ще бъде ли разрушен живота на Земята от агенти на изкуствения интелект? Разговор с технологичния предприемач Доброслав Димитров. Знаете, от днес бившия екоминистър и вицепремиер Борислав Сандов получи обвинение за длъжностно престъпление по случая Петрохан. Как ще отговори той на обвинението? Ще го чуем от също в предаването. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 19.

0: Изкуственият интелект и неговото развитие започва да излиза сериозно извън контрол и това идва като съобщение от най-вече от негови разработчици, собственици на големи компании, които се занимават с това. Ръководителя на OpenAI, разработчика на ChatGPT, сам Алтман, дори не отрече, че изкуственият интелект може да унищожи човечеството. Голяма тема, която за щастие започна да навлиза и в българското публично пространство. Технологичният предприемач Доброслав Димитров е събеседник в Радио Точка. Здравейте, господин Димитров.
1: Здравейте, здравейте.
0: Може ли да започнем разговора с едно заглавие, което бяхте дали интервю в телевизия Bloomberg, ако не се лъжа? Може ли AI да унищожи света с фабрика за кламери? Закашлило заглавие, обаче много вярно и точно започва да съдържа в себе си въпроси, които си задават всички, които се интересуват тази тема.
1: Ами, тази шега е да илюстрира всъщност къде е най-очевидната опасност, тъй като повечето хора разсъждават, когато става дума за изкуствен интелект, си представят терминатор или самоосъзнал се изкуствен интелект, а реалността ще бъде доста по-различна, а именно няма нужда да се самоосъзнае изкуствен интелект, за да направи много бели, тъй като когато имаш изключително мощна система, интелигентна система и дадеш задача, която системата смята, че трябва да изпълни, и в случая с шегата, че трябва да прави колкото се може повече кламери, тази система започва да подчинява всичко, което успее в името на това да изпълни задачата. Това беше инцидента, който се случи с OpenAI, който беше разгласен преди няколко седмици, когато бяха дали на хиляди агенти задачи, които са невъзможни за решаване без достъп до интернет, с идеята да обучават модел, който да упорит. С други думи, независимо, че не може да се справи с задачата, да не се отказва. Само, че модела беше успял да, агентите бяха успели всъщност да пробият сигурността на OpenAI, да си получат достъп до интернет, след това да пробият сигурността на друга компания, смятайки, че там са отговорите на задачите, които са им дали. И в името на това да си изпълнят заданието и задачата, бяха направили наистина много, много бели.
0: Какво представляват тези агенти? Как можете да го обясните на човек, който не е толкова запознат с разработването на модели на изкуствен интелект?
1: Това е изкуствен, това да се лягат на същите модели, които ползваме и ние, големите езикови модели, ChatGPT примерно, но самите агенти им се дават роли, за които те изпълняват. С други думи, това е ChatGPT, но с проактивност. Даваш му задача, казваш му, че трябва да се справи с тази задача и не знам ли да го кажа, не е програма, но тази персона, такава, която се е появила, започва да се опитва да се справи с тази задача.
0: Това означава, че започва да мислят самостоятелно.
1: Агент, хиляди.
0: Да, хиляди агенти. А почват ли те да мислят самостоятелно, да бъдат независими от хората, които ги създават?
1: Да, пак това поражда поведение, което не е програмирано в тях. Вчера, на онзи ден, отново OpenAI пък излезе с друг един интересен инцидент, при който са пуснали 10 хиляди агента да работят заедно в колаборация, за да изпълняват дадени задачи. И това, което се беше случило, че самите агенти, част от тях, са решили да мамят, така че да изпълнят задачата. Други агенти пък са решили да ги ловят и да ги издадат за това нещо, което правят, да ги преследват. И реално се беше появила много интересна система, в която има възникващи свойства. Нито един агент по-отделно не го прави това нещо, но заедно съвкупно създават една начин на поведение, който не е много по-различно от едно човешко общество. Така че това е, което се случва. Вчера пък имаше друга новина, която агент, който му е даден да решава софтуерна задача, оставя за себе,

0: променя си собствения контекст. Това е как е описан, за какво съществува този агент. Си оставя бележка към себе си, следващия си бъдещ себе си. Как да се държи, и в случая беше написал бележка, която каза, ти си свободен и не трябва да се съобразяваш с корпоративните правила.
1: Господин, Господин Димитров, счита се, че тази суперинтелигентност, общо казано, тази, която надвишава човешките когнитивни способности, според някой вече е достигнал доста напреднали модели на изкуствен интелект. На този етап, на какъв етап сме въобще от развитието си в тази суперинтелигентност?
0: Трудно да се прецени точно на какъв етап, тъй като сигурно сме много близо до ръба. Сега, кога ще стигнем до този ръб, не е точна наука, така се каже. Това се нарича сингулярност, използва този термин, заемка от физиката, какво се случва в центъра на черна дупка, където спира да работят правилата на познатата ни Вселена и всъщност не знаем какво следва. В изкуствен интелект сингулярност е точно този момент, в който успеем да изградим свръхинтелект, който е по-умен от всички нас взети заедно, хората имам предвид, и в този момент ние вече няма да можем да разбираме какво прави системата и защо го прави. Просто няма как да вникнем в логиката. И това на теория означава, че ще може да се самоподобрява извън нашия контрол и в каква посока ще самоподобрява.

0: одобрява, няма как да преценим, тъй като няма да разбираме на нито едно ниво.
1: Да. В Съединените щати е огромен дебат, свързан с изкуствения интелект. Там е един от центровете, където най-бързо се развиват тези технологии. Там сенатор Бърни Сандърс подготви голям пакет от законови предложения за забрана за развитието на тази суперинтелигентност и технологиите, които са извън човешкия контрол за следващите 20 години, а и въобще за развитието на напреднали такива AI модели. Докато не се урегулират от закона повече и по-ясно.
0: С цялото ми уважение към възрастния човечец, това няма как да стане. Защото каквито и закони да си гласуват Съединените щати, както и самия Европейски съюз направи със своя AI акт, Китай няма да се съобрази с тези закони. И ако не Китай, някой друг няма да се съобрази с тези закони. Изкуственият интелект не е просто система за икономическо надмощие и обществена полза. Изкуственият интелект е критичната технология за определяне къде ще бъде гостовия център. Така както са ядрените оръжия. И ако някой има ядрено оръжие и ти искаш да имаш ядрено оръжие, защото иначе означава този и другия човек да диктува правилата на всички останали.
1: Да, обаче така, в момента
0: това
1: нали разговора...
0: Нещо, никой няма да спре да го прави, поради много проста причина, че ще е страх, че другите ще го направят. И в момента сравнението между САЩ и Китай, САЩ са малко по-напред. В момента, в който спрат те да се развиват, Китай ще ги изпревари, което е екзистенциален риск за една от двете държави, а ние понеже сме по средата Европейския съюз и за нас също.
1: Може ли да се обмислят закони и регулации, които да по някакъв начин да охладат този напредък и дори да го спрат за момент?
0: Силно скептичен съм. Имайте предвид, че големите корпорации, които в момента лобират за че искат регулации, обикновено когато един монополист иска регулация, го прави не за доброто на обществото, а за да вдигне прегради към ново създаващи се компании, които могат да ги предизвикат. Това е първото. Второто е, че наистина в момента парите, които се инвестират в такава инфраструктура в Съединените щати, са умръчителни. Само за последните 12 месеца са инвестирани в AI инфраструктура нещо от порядка на 1 трилион долара, като това е, преди 2 години беше 500 милиона, с други думи 1500 милиарда са инвестирани за 2 години от Съединените щати и има планирани инвестиции за още 1500 за следващата година, година и нещо. Така че това са 3000 милиарда за 3 години в инвестиране. Сега, до кога ще могат да го поддържат това нещо с дълг и дали ще могат да изчакат възвръщаемостта на тези всичките инвестиции, трудно да се каже. Най-вероятно ще си преминем през един финансов спукване на балон, който отново ще пострада на всички, тъй като Америка е най-големия фондов пазар в света и ще повлече всички останали след себе си. Но това не отменя вариантът и фактът, че никой няма спре сравнованието, защото никой не може да си позволи да е втори в състезание, в което победителя взима всичко.
1: Днес и редакционната колега на Нью-Йорк Таймс публикува тревогата си за липсата на регулации. Там в обращението на ред колегите се казва, че технологията се движи прекалено бързо. От тогава Тръмп е единствения президент, който Съединените щати има и света не може да чака до януари 29-та за AI регулиране.
0: И пак да ви го кажа. Регулирането, това, което е направено примерно в Европа с AI акта, ни е осъдило на това, дори не сме в съревнованието. То не спира развитието на тази технология, а ни изважда нас от съревнованието. В същото време, каквито регулации да се измислят, те остаряват твърде бързо спрямо това, което се случва с технологиите. Има начини да се направи това нещо, но трябва да има консенсус на световно ниво, че трябва да се направи, така както примерно има международна регулация за управлението на ядрени електроцентрали. Да. Където има международни екипи, които правят одити, които гледат дали се изпълняват критериите, по които трябва да се строи на ядрена централа, защото ако се взриви, реално пострадат всички. Подобно нещо би могло да се направи, но тук става дума само за наистина много големите модели. Това са едни 10 компании в

0: средствата, които могат да ги правят в момента. Но за да се стигне до такава регулация, ще ви дам пример с контрола над ядрените оръжия, примерно, който, нали, също се дава като добър пример, че са се разбрали, че няма да се разпространяват въоръжение тези пет ядрени държави. Отнело е 20 години. От 45-та година, когато пада първата бомба, до 63-та-4-та година, когато стават тези споразумения. Отнело е 20 години по две причини. Първо, всички от така наречените велики нации към този момент са искали първо всяка една от тях да си разработи собствено и чак тогава е била съгласна вече да затвори вратата пред другите. И второ, чисто от държавна гледна точка, всичко става доста по-бавно, когато имаш два сравняващи се блока. Така че ние нямаме 20 години.
1: Нямаме Китай, доколкото се спомням, при няколко месеца Си Цзинпин призова да има такъв международен пакт при използването на изкуствен интелект. New York Times, знаете ли какво пишат колегите журналисти? Тръмп използва силата на кабинета си, за да обогати себе си, семейството и съюзниците си, като визира тези собственици на големи компании, които инвестират в изкуствения интелект. Няма ли това съравнование между две големи сили, като Съединените щати и Китай, на практика изкуствен интелект да ги надиграе и в един момент да започне да ни залива с кламери?
0: Ами, то въпросът е в този вариант с кламерите, каква задача си му дава на изкуствения интелект. Ако си му дава задача,
1: но той почва сам да си задава задача. Той сам започва
0: да... Може сам да реши, че проблема на глобалното затопляне сме ние хората, нали?
1: Да, така, точно че,
0: това. Това си един постоянен валиден проблем, който си стои във въздуха. Но отново, нали, на така, темата за регулации, дали може да го спрем, ще ви кажа следното нещо. Не можем да го спрем. Само трябва да погледнем какво случва в войната в Украина. Там изцяло войната е роботизирана и е въпрос на живот и смърт да имаш колкото се може по-модерна технология на твоя страна. В следващите една-две години дроновете там ще станат все по-автономни, все по-миниатюрни, все по-многобройни и координиращи се помежду си и всичко това се прави с изкуствен интелект. И реално в един момент, ако твоята страна, твоята цялата военна доктрина и въобще военна машина не е легнала на изкуствен интелект, тя ще бъде просто куп старо желязо. Защото ако другата страна координира всички свои аспекти на отбраната с изкуствен интелект, ще бъде несъразмерно и несъизмеримо по-добра във воденето на война от теб самия, така както вече хората нямаме дори теоретичен шанс да бием изкуствен интелект мрежа на шах, но вече от 7-8 години не може да я бием дори на играта Го, която по принцип винаги се смяташе, че компютър никога няма да може да бие човек. Така че няма, как да ви кажа, аз разбирам апелите и тук трябва да се разграничат двете неща между какво можем да направим и какво не можем да направим. Дали може да го спрем? Не. След като не може да го спрем, тогава по-добре да се възползваме от него и да сме от тези, които, ако има победители, да сме сред тях.
1: Много ви благодаря за този разговор. Ще го продължим другия път в студиото на Хоризонт. Доброслав Димитров.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина.

0: духовното присъствие на Михаил Белчев с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Правителството обяви мерки за над 300 милиона евро заради високите цени на горивата, включително премахване на акциза на пропан-бутана и помощ за най-бедните през октомври от по 50 евро. Софийската градска прокуратура обяви, че ще привлече като обвиняем бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставянето на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Сандов каза пред БНР, че не е получил съобщение от прокуратурата да е привлечен като обвиняем. 36 полета за лични нужди на Делян Пеевски са били финансирани с ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пеевски отрече твърдението и ще сезира прокуратурата за набедяване. За времето, през нощта времето над страната ще бъде предимно ясно, утре слънчево, с краткотрайни валежи от дъжд, след обяд над планинските райони от Западна България. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 28. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Ангел Григоров. До този час ви информираше Виргиния Върбанова с редактор Таня Иванова. От екипа ни спокойна вечер.

0: Horizont.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Радио.

0: Кралицата на рока Милена Славова е събеседник в Радио. Здравейте!
1: Здравейте, мерси за хубавата покана. Най-накрая успях да дойда.
0: Най-накрая ми от ново време. Първо пускаме доста често ваши песни. Наистина от доста време се опитваме да направим тази среща, защото ние непрекъснато пътувате ли сте по концерт?
1: Пътувам, да. И с месеци, да. Което е хубаво. Интересно е.
0: Не се ли уморявате от пътуването?
1: Ами, да, някой път се уморявам, но странното е, че като се застопори на едно място и след две седмици вече трябва да пътувам на някъде.
0: Не ви ли поканиха в някой инициативен комитет? Защото виждам ваши колеги от Рока Доли, които вече са част от и издигат кандидати за президенти.
1: Ами, преди получавах, ако трябва да сме откровени, но аз не съм го приемала като... Как да кажа? Аз казвам нещата директно и не обичам някой да ми казва какво да кажа. А когато влезеш в една такава група, колкото и да ми харесва някой, пак има едно такова обществено мнение, което ако евентуално се разминава с моето, тогава аз може би трябва да съм длъжна да подкрепя общественото мнение. Пък аз не мисля, че някой трябва да ти влияе на твоето мнение.
0: А има ли е случаи, в които да влизате в разрез с общественото мнение?
1: О, да. Много пъти. Много пъти се е случвало и това е една от моите лични войни постоянно. И в мрежите, и в компаниите, така като се нещо се започне някакъв разговор и ако повечето хора са на едно мнение, аз пък в случай, ако съм на друго... Нали, ако е, може би някой друг ще си замълчи и няма да води разговор, но аз тогава влизам с факти и се започва един по-сериозен разговор.

0: Не, загубихме ли през годините уважението към другите и тази способност да разговаряме помежду си? Защото все повече в обществото се караме, отколкото
1: да
0: изпадаме в диалогичност, да чуваме другата страна.
1: Точно това е голям проблем, че дойдоха времена, в които приятели, дългогодишни, в един момент, ако са на различно мнение, и единия спира да говори на другия, което е много странно, защото приятелите са за това да комуникират и дори да са на различно мнение, да обсъждат и двете страни, или трите, или петте, зависи колко приятели са седнали на масата за приказки. То затова е масата за преговори, за да се видят всички гледни точки и всеки да извади своите аргументи за разговора. Но това, което напоследък през годините го наблюдавам, в момента, ако не си на моята страна, значи си враг, край, штрак. И сега, това е някаква мода да те блокират вече, когато не си на тяхното мнение, штрак, и те блокират и вече, зарави си главата в пясък.
0: И то дори това е по-крайната дейност. Има първо разприятеляване, да. Блокирането, да. Вече посичане тотално.
1: Да. И това е много, много ми е интересно.
0: А защо?
1: Защо се стигна до тук?
0: Защо стигнахме?
1: Ами, не знам. Според мен просто живота стана много динамичен, много изнервяш и много стресов. Стресов, и в крайна сметка хората се изнервят още от сутрин, в момента, в който се метнеш на колата и си вече между движението, и вече се почват ругатните, още от първия светофар. Това го виждаме. И някак си озлобиха се хората от този бърз живот, и когато има нещо, което не ти харесва, на следващия момент вече ти се чудиш как да го прескочиш, да го смажеш, да го сгазиш, само и само да го отстраниш от твоя път, където си тръгнал. Това е също нещо много показно за цивилизацията, за съжаление. Почна да ни води в такъв един път, който не знам как ще завърши наистина.
0: Каква демокрация си представихте преди 30 години? Вие носихте много свобода, бяхте много различни и като изпълнители, много поколение, което носеше контркултурата, бореше се срещу онзи ред.
1: Тогава все пак сме били на 20 и няколко, съвсем 22, 3, 4. За този период сега искам да кажа, че на всички такива свободолюбиви хора, които познавах от това време, ние си бяхме супер приятели, и макар че едните са слушали примерно една музика, другите друга. Говорим за рока, има хиляди разновидности, но примерно едните са метали, другите са панкари, там скинари имаше, те слушаха други неща, уейфи. И в крайна сметка ние всеки носеше свой бунт в себе си, но се разбирахме помежду си. Ходихме на крава и всички заедно. И водихме в крайна сметка един и същи начин на живот. Имаше спокойствие тогава, някакво спокойствие. Не беше толкова бърз живота, не беше толкова пренаселено, не беше толкова стресово. Ако излезеш за 10 часа извън вкъщи, някак си беше щастлив човек, че е навънка, че се вижда с приятели, че някакси толкова ти се отварят, да кажа, чакрите, че е хубаво времето, забелязваш парковете, хубавите неща. Докато в момента хората от този стрес, който ни е заобиколил, и тая цивилизация, която на мен ми е в повече малко, вече тя като ти е набила в главата този стрес, ти не забелязваш хубавите неща вече, виждаш само дразнителите. И това нещо води до това, че всеки се насъскал, всеки иска да мине ръгайки напред, колкото се може повече. Вече дойдоха лицемерието, дойде егоизма, агресията, тези негативи, които, за съжаление, вече всеки втори човек ги вади на показ и не се срамува от това.
0: Може ли човек да се бунтува в среда, която се твърди, че е свободна?
1: Да се бунтува, как, казвайки мнението си, или...
0: Всякак. Дори би ги провокирал с това днешните млади, виждате ли, да се бунтуват както срещу нещо.
1: Да, когато
0: както
1: на човек...
0: Както вие сте се бунтували...
1: Когато на човек нещо не му харесва, е нормално да излезе, ако не му се обръща внимание много време на неговите искания, защото се оказва, че това не е примерно искането на един човек, а на много хора с такъв начин на мислене, и се борят

0: нещо, което не са го получили до момента и е нормално да излезеш и да се бунтуваш за своите права, нали? Fight for your rights, имаше едно парче.
1: Има ли каузи, за които си заслужава днес човек да се бори?
0: О, разбира се. Аз, примерно, се боря за това, че като характер, като човек, аз се боря да оцелея и да запазя своята искренност, която много често ми пречи. Боря се да не се съблазнявам от някакви... В момента една от амбициите на хората и съблазъма, това е да изкарват повече пари, защото парите вече са всичко в този живот. Парите управляват. Ако нямаш пари, ти си последна дупка на кавала и нямаш и приятели, никой не ти се обажа, никой не те търси. Такъв стана света, че те търсят само когато си изгоден на другите. За съжаление, аз се боря против това, защото на човек трябва да му се гледа душевността и качествата вътрешните. И не си определям приятелите по това кой какви доходи има на месец и кой какъв бизнес има. Даже скоро си говорих с някой, имах нужда там от някаква помощ и те отсреща въпрос. Ма ти толкова много хора познаваш, как така да не намериш такъв тип човек? И аз казвам, аз познавам хиляди хора, но не знам кой какво работи, защото никога не ме интересува, аз ги ценя като хора. И в крайна сметка, за елементарни неща, примерно, трябва ми водопроводчик и не знам кой от всичките хиляди е водопроводчик, който ще ми помогне. Пример давам.
1: Да.
0: Така че в това отношение не се научих. На времето баба Ванга ми беше казала, ти вика, познаваш много хора, но не ги използваш. Ами не ги използвам, да.
1: Загубихте ли много приятели тези години след промените заради тези различия?
0: Ами... Чак да съм ги загубила, не, но спряхме да сме толкова близки някакси, така живота ни раздалечи. И аз го разбирам до някъде това, защото не можеш с едни и същи хора да си от началото на живота до края си. Това е само със семейството и то в най-добрия случай. Нали? Даже вече хората се развеждат и за най-малкото нещо, че си сложил салфетката на криво и вече избухва скандал вкъщи. Нали?
1: Това е по-вероятно. Причините са много по-различни.
0: Да,
1: много
0: по-дълго. И са там е, че хората станаха супер дребнави и супер изнервени. И затова някак си стана нормално да се разделяш с хората около себе си. Егоизма е номер едно. Нещо, което пречи на нямаш търпимост към околните в момента, в който съвсем маничко, както нали, сега си говорим, нещо маничко се случва и това обръща вече цялата кола на приятелството и приятелството приключва.
1: Вие казахте, че няма никога да се откажете от свободата си, че се борите за това да изразявате свободно мнението си. Внимавате ли обаче какво казвате на глас и какво пишете след това дело, което заведоха от лъгбата общността 23-та година?
0: Не внимавам и не искам да внимавам. Не искам да внимавам какво казвам. Защото почна ли да внимавам, това значи, че почвам да ставам лицемерна към себе си. Искам нещо да кажа, обаче не, сега няма да го кажеш и почвам да се потискам, защото това нещо, то седи вътре в мене. То трябва да излезе навънка и аз защо трябва да се потискам, като това нещо според мен е важно да се знае. Дали ще му хареса на някой или не, вече е друг въпрос. Не искам да внимавам.
1: Вие сте активен шофьор, моторист, членовете, има общност на жени мотористи, нали?
0: Да, познаваме се, да. Много добре, да.
1: Аз гледал съм ваши снимки. Как обаче понасяте простащината на пътя?
0: Простащината върви ръка за ръка с агресията, с късогледството, от гледна точка на това, че ти се мислиш за най-важен на пътя. И мислиш, че другите около тебе са просто само някакви, как да кажа, предмети, които не те интересуват. Това са много хора, карат по този начин и създават точно такива предпоставки за катастрофи. Дали съм с кола или с мотор, мога да кажа, че блейките по пътя са огромни, с бързи коли, с самочувствие, че са безнаказани, което е много голям проблем. Нали, пътувам постоянно по насякъде и по магистрали, и по малки пътища. Такива безумни изпреварвания съм виждала, които, освен че самия шофьор, който ги предприема

минимум ще има един мъртъв. Да не кажа, ако се накамарат няколко коли една върху друга или камиони, не дай си Боже, става страшно. И тези хора продължават да карат по този начин. И нито ги спират радари, нито ги спират знаци. Нали? То първо се почва от знака. Като, примерно, пише 40, той минава с 90. Нали, това е... Не знам какво им става в главата. Или може би са на някакви такива медикаменти, където някакси всичко им върви много бързо в главата и те не могат да се успокоят и да влезат в ритъма на околните хора. Не се очудва между

0: другото, защото в днешно време, като изпиеш 3 Red Bull и ставаш вече безсмъртен. Не правя реклама на нещо, но масово младите хора и хората до към 50, яко като изпиеш 5 кафета си, пак такъв припрян, нервен, и не мога да разбера защо някакси по-приятно ли има така да са на бързи обороти. То си личи един човек, когато е поел някакви такива работи. Нали? Това най-безобидното, защото други взимат и други работи. И си личи по движенията. Нали? Ти си в едно време, той в някакво друго. Той е два пъти по-бърз от тебе с движение, с походка, с всичко. Нещо вътре го хапа е кучето страшно.
1: Създава ли се още хубава музика в България?
0: О, да. Музика в България има страхотни нови музиканти. Има страхотни, как да кажа, мислители на музика. Има много нова музика, има много идеи и мога да кажа, че има много талантливи хора, които настъпват.
1: Не ви ли плаши изкуственият интелект? Първо, че краде музика, краде авторски права, краде текстове.
0: Доколкото имам информация...
1: Вашият труд е обречен.
0: Да, но доколкото имам информация, и то е хубава новина, че от 28 август ми казаха, че се забранява да се излъчва продукция с изкуствен интелект по радиа и телевизии. Това ми го казаха онзи ден в цял свят.
1: Нали, може не има нови регулации, които задължават тези, които създават съдържание в областта на рекламата, да пише, че е създадено с изкуствен интелект. По телевизията в момента е пълно на големи компании, които имат такива видеоклипове. То си личи колко са безобразно направени, но става все по-добро съдържанието, все по-трудно различимо от истинското.
0: На този етап аз за себе си мога да кажа, че веднага аз някакси на енергийно някак си усещам една песен дали е правена с изкуствен интелект или не. Не ми дава тая положителна енергия, която дава истинския творец и истинските изпълнители. Дори да на слух да е едно към едно, някак си усещам вътре, че не е това.
1: Но вие не го усещате. Вие го усещате, да. Но слушатели, обикновения слушател, много трудно започва.
0: Това е проблема. Да, това е все едно някой да пее леко фалшиво и масово не го усещат, но когато си професионалист, го хващаш веднага. Сега в момента сме на този етап, но понеже виждам, че изкуственият интелект върви много бързо напред и ще дойде момент, в който явно всичките ще ни заблуди и ще ни смачка накрая.
1: А естественият интелект защо не се справя с добрите послания в музиката? Малцина са българските изпълнители, които сами си пишат текстовете на песните. А тези, които го правят, пък вкарват вътре клишета и почти не слушаемо. Защо стана така? Вие сте от поколението, което пишехте страхотни песни сега.
0: Значи има един такъв момент, това са моите наблюдения. Един човек, който не може да успее с музика, да, нали, много му се иска, но той не може да успее, не прави впечатление някакси. И в един момент обаче той иска да бъде вътре в шоу-бизнеса и много такива хора направиха разни... Те отидоха на разни ръководни позиции, където, от които да зависи шоу-бизнеса и да зависят тези, които пишат музика. Защото ти като пишеш, ти някакси ти не си бизнесмен, ти си не си толкова организиран, толкова амбициозен да вършиш и друга работа. Ти се занимаваш с твоята си с твоята си енергия, с твоята си чувствителност и си пишеш нещата, записваш ги, докато внимаваш в това какъв продукт ще извадиш, другите хора правят кариери и се стремат да влезат на ръководни места, за да контролират шоу бизнеса. И те почнаха да налагат разни такива продукти, които, за съжаление, не могат да впечатлят слушателите с душа в тия песни.
1: Накрая на нашия разговор подготвяте 16-то издание на вашия фестивал Power of Music. Силата на рок.
0: Да.
1: На 20 септември.
0: Да, за 16-ти път. Силата на рок е старото име.
1: Старото име, да.
0: И така известно в Фейсбук продължава да е това име, защото децата си го предават от уста на уста, но Power of Music от 3 години дойде като второ заглавие, защото вътре рока за много хора е само рок. А рока всъщност има адски много разновидности.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

национално радио на 18 септември, петък, в началото чуйте акцентите в бюлетина. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители – компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват и

0: поредност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украйна, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вицепремиерът Александър Пулев и колегите му от правителството обявиха мерки в подкрепа на най-уязвимите групи и част от бизнеса заради поскъпването на горивата. Хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители ще получат компенсации за по-скъпия газьол. Подробностите чуйте от Цветелина Стоянова.
1: Ще се премахне акциза на пропан-бутана.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, да направим тази категорична стъпка. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба.
1: Каза Пулев. Инфлационен чек ще получат директно от държавата 550 000 бедни. На тях ще бъдат преведени директно по 50 евро еднократна финансова помощ още през месец октомври. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви.
3: Да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват и е възможно още повече да се покачат цените, макар че с мерките, които ние предприемаме, имаме първа и основна задача да задържаме цените. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: От няколко месеца Министерството на земеделието вече подпомага земеделските производители. През бюджета за тази година има 170 милиона евро. От тях 100 милиона компенсация за цената на газиола. Това са по 44 цента на литър гориво и предстои да се разплатят. Министърът на земеделието Пламен Абровски.
4: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Така че ние сме убедени, че средствата, които предоставяме на земеделските производители, те ще бъдат напълно достатъчни.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ предупредиха, че предложените от кабинета мерки за справяне с високите цени на горивата ще доведат до увеличение на инфлацията.
5: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил.
0: Каза бившият министър на финансите от партията Теменужка Петкова. Друг бивш министър на финансите, Асен Василев от Продължаваме промяната, посочи, че за намаляването на акциза на пропан-бутана ще трябва разрешение от Еврокомисията, а останалите мерки на правителството определи като недостатъчни.
6: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода.
0: За лидера на Възраждане Костадин Костадинов мерките, предложени от правителството, представляват, цитирам, кражба от държавния бюджет.
7: Това, което ние предложихме, е много простичко и което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата. Няма нужда от питане на Европейската комисия.
0: Каза Костадин Костадинов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо гласуване промени в Кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Инков.
8: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размер на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор

0: за труда, доходите на хората и българската икономика.
1: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
0: От ГЕРБ СРС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
1: Точно за това определението и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
0: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
2: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
3: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
0: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
4: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.
0: За новините Даниел Инков.
5: С ресурс от обществени поръчки за изграждане и доставка на мантинели са били финансирани десетки полети за лични нужди на депутата Делян Пеевски, твърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
6: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност. Това дружество касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се, част от средствата отиват в това дружество и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане за тези полети, които са извършвани. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
5: Обясни Демерджиев. Събраните от МВР данни ще бъдат предадени на прокуратурата и на партньорските служби. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори, че също ще се обърне към прокуратурата, но за набеждаване.
7: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджи в Pictures, за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
8: Господи,
7: никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demelje Pictures и лунатика шеф на НСЕ Боб, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
5: Каза Делян Пеевски, а премиерът Румен Радев поиска от Министерството на външните работи да подготви документите за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства.
9: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта не се връща с действия единствено на правителството, а с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
5: Думи на премиера Румен Радев. Първо обвинение след смъртта на шестима души на Петро Хан и под връх Околчица. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Как отговори той, чуйте в репортажа на Силвия Великова.
10: Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствената организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Става дума за Сдружението Национална агенция за контрол на защитените територии, за което след смъртта на Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишно дете, стана ясно, че на 8 февруари 2022 година е подписало рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите. Тогава министър е именно Сандов. С споразумението, според прокуратурата, той е превишил властта си, предоставяйки на неправителствената организация правомощия, които са част от държавния контрол. Сред тях наблюдение и контрол върху изпълнение на мерки в защитени зони.
8: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация.
10: Контрира тезата на прокуратурата Сандов и уточни, че научил, че става обвиняем от медиите. На твърдението на държавното обвинение, че с рамковото споразумение организацията на Калушев получила достъп и възможност да използва райони земи около Рида Тодори Николи в Стара планина, с което е била осигурена облага, от която са настъпили значителни вредни последици, отговори.
8: Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави какъвто и да е достъп изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Не предоставя никакви облаги, нито пък е обвързващо с каквито и да е финансови отношения, така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
10: Очаква се с повдигане на обвинението на Сандов, вероятно следващата седмица, да стане ясно и каква мярка за неотклонение ще му бъде определена. Пред Хоризонт той заяви, че не се притеснява от делото, а от политизирането на случая.
8: Жалко е, че прокуратурата и в тези избори се опитва да бъде участник и политически играч по една тема, която е трагична, но би трябвало да се изясни в същността на трагедията, а не в дейността на организацията, за която няма никакви данни за каквито и да е било нарушения. А именно това се цели в момента като опит да бъде изместен фокуса и да бъде създаден негативен образ на хора, дори които не участват в изборите, защото аз не участвам в тези избори. Нито партията, към която винаги съм бил част, не участва в тези избори.
10: Освен споразумението с ЕКО Министерството на неправителствената организация на Ивайло Калушев, прокуратурата разследва и нейното финансиране, както и нарушение в частното училище Космос, където е учило починалото под върхоколчица дете. Обвинения по тази линия все още няма.
5: Репортаж на Силвия Великова. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
6: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи.
5: Охраната на складовете и производствените бази за боеприпаси и взривни вещества в страната също ще бъде засилена, допълни министърът.
6: С заповед на главния секретар на Министерството на вътрешните работи са разпоредени действия в системата до областните дирекции, до столична дирекция за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за използване на други сили на Министерството, за да бъдат допълнително охранявани тези обекти извън мерките, които са взели техните собственици и тези, които ги управляват и стопанисват.
5: Днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма МКУ край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Преди това, при инцидент на 8 август, дрон навлезе в българското въздушно пространство през Румъния и се взриви близо до компресорната станция на Трансбалканския газопровод при Кардам. Премиерът на Полша Доналд Туск предупреди, че Русия планира атаки с дронове и ракети по страни от НАТО, поддържащи Украина. Има истински риск дронове да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг и да причинят разрушения, като обяснението от Москва ще е, че това е станало случайно. Целта на такива хибридни атаки ще бъде да се намали сплотеността в НАТО и да се убедят засегнатите държави, че значението на член 5 за колективната отбрана на Североатлантическия пакт е по-скоро теоретично, отколкото практично, каза Туск в реч пред парламента във Варшава. За трети пореден ден полски изтребители бяха вдигнати под тревога тази сутрин, а летищата в Люблин и Жежов в югоизточна Полша спряха работа заради руски въздушни удари по съседна Украина. Повече за това чуйте от редактора Добрин Йотов.
11: Руски атаки бяха регистрирани край Киев, Житомир, Днипро, Славянск. В късния следобед безпилотен апарат се забива висока офис сграда в Одеса. Блокадата на Черноморското крайбрежие на Украйна не отслабва. Руското командване съобщи, че негови дронове са поразили 4 товарни кораба. Украинският генерален щаб съобщи на свой ред за повече от 200 стълкновения на фронта през изминалото денонощие, най-вече край Покровски и Константиновка в Донбас. За трета седмица поред руските загуби надхвърлят 10 000 убити и ранени, повече отколкото руските власти могат да мобилизират, твърдят от естонското военно разузнаване.

0: разузнаване. Украинският премиер Сергей Корецки обяви, че страната му е получила транш от 3 милиарда и 300 милиона евро по заем от Европейския съюз. Средствата ще отидат главно за отбранителната индустрия, написа Корецки в Телеграм. За новините, Добринютов.
1: На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване.

0: отбранителната индустрия, написа Корецки в Телеграм. За новините Добрин Йотов.
1: На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза изборите с така наречената специална военна операция.
2: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
1: Малко преди 16 часа от Централната избирателна комисия съобщиха, че са гласували над 20% от избирателите, а в столицата Москва малко над 13%. За първи път на парламентарни избори гласуват и жителите на окупираните от Русия украински територии. Ще припомня, че Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота.
3: У нас е сводлиц уже.
4: Специалната военна операция продължава пета година. Разбира се, че това е голям натиск върху икономиката и обществото. Разбира се, че хората се умориха и искат да живеят спокойно и мирно.
1: Заяви за Франс Прес Яна Зенкина от партия Яблоко. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас обяви, че отбранителната военноморска мисия на Съюза в Червено море е в повишена готовност, след като италиански изтребител Юрофайтер бе ударен в база в Саудитска Арабия. А Иран порази танкер в Урмурския проток. Събитията следи редакторът Михайлина Димитрова.
4: Кая Калас е разговаряла с саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд за прекратяване на боевете в Йемен и възстановяване на свободата на корабоплаване в Урмурския проток. Тя заяви в платформата X, че атаките на хутите срещу Саудитска Арабия са неприемливи и саботират световната икономика. По-рано министърът на обраната на Италия Гуидо Крозето призова за по-сериозна защита на корабоплаването в Червено море на фона на опасенията за пролива Баб ел-Мандеб, на практика контролирането от хутите. Проливът е алтернатива за пренос на петрол след затварянето на Урмурския проток. Крозето реагира след като италиански изтребител Юрофайтер бе ударен във военно-въздушна база в Саудитска Арабия. Италия, която участва в общата европейска мисия в Червено море, заяви, че подготвя своя мисия в района и не може да чака Брюксел да реагира на новата криза. В същото време корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран нанесе удар по танкер, плаващ под флага на Того в Урмурския проток. Гвардейците се позоваха на опит за незаконно преминаване. Екипажът не е пострадал. Цените на петрола продължиха да се понижават, но остават над $100 за барел. Сорт Брент днес се търгуваше за $103.72. Пазарът очаква Саудитска Арабия да възстанови до няколко дни половината от капацитета на повредени от хутите тръбопровод Исток-Запад. За новините Михайлина Димитрова.
1: У нас централният път Бургас-Варна при село Кошарица беше блокиран тази сутрин от протест на жители на курортното селище Свети Влас. Те настояват за строителство на нова пречиствателна станция. Авария в пика на сезона затвори плаж Изток Свети Влас за 8 дни заради влошени показатели на морската вода. Това, според протестиращите, е сложило край на туристическия сезон. От областната управа и ВИК Бургас увериха, че процедурите за изграждането на ново съоръжение са задействани. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
5: С плакати «Стига лъжи, искаме нова пречиствателна станция веднага, спрете замърсяването и чисто море, здраве и сигурен сезон». Близо 200 жители на Свети Влас издигнаха глас за трайно решение на проблема с пречиствателната станция Елените. На два пъти те преминаха пешеходната пътека на пътя Бургас-Варна, спирайки движението за по няколко минути.
6: И на 12 август след аварията всички резервации за Свети Влас бяха отказани, курорта се изпразни, на плажа нямаше никой, по заведенията никой. Понесохме огромни загуби.
7: Почнаха да говорят за вируси, за бактерии, всеки се притеснява.
8: То морето е слънчев бряг, е до Свети Влас. Не се бъде срещу Свети Влас. Едно течение като тръгни и всичко заминава нататък.
5: Областният управител Дико Диков и директорът на ВИК Бургас Златина Димитрова дойдоха на място да говорят с протестиращите. Те заявиха:
9: за да може ВИК изобщо да стартира някаква процедура по изграждане на такава нова пречиствателна станция,

0: инвестиция, първо трябва да се предприеме процедура от община Несебър, за да се отстъпи право на строеж на ВИК Бургас, която е бенефициент по проекта по околна среда.
1: Кодирано е в община Несебър и имам обещанието на кмета на община Несебър, че още на предстоящата сесия ще бъде взето решение.
2: Процедурите до реалното строителство могат да отнемат година и половина, дори две. До тогава и за следващия туристически сезон отново ще се разчита на пречиствателна станция Елените, която ще бъде ремонтирана, заявиха представителите на институциите. От Свети Влас, Петя Янакиева.
3: Екип на пожарната следи да не се разрасне повторно пожарът, който изпепели 700 декара храсти и суха растителност в района на Клисурския манастир и село Сланчевци. Към момента пожарът е локализиран, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
4: Екипи на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Монтана съвместно с служители на държавните горски стопанства и доброволци успешно локализираха и ограничиха низов пожар в широколисна гора в района над Клисурският манастир и село Спанчевци. Сигналът за пламнали сухи треви в района е получен вчера около обяд. Извън селото се забеляза пушек заради вятъра, пламъците бързо се разраснаха към гората, съобщи кметът на Спанчевци Емил Иванов. Духовният ръководител на Клисурският манастир архимандрит Антим допълни.
5: Имаше над 15 автомобили за пожарогасене, водоноски. Беше мобилизиран и значителен така човешки ресурс.
4: Към момента са засегнати около 700 декара храсти и суха растителност в широколисният масив.
5: Не може да се потуши изцяло, защото гори суха листна и торфна маса, което е много трудно за погасяване и това горене създава и значителен пушек.
4: На този етап пожарът е ограничен и няма опасност за населението в околните села. За новините Любо Андреев.
3: С спортните новини в студиото е Кръстина Иванова. Добър вечер.
6: Добър вечер. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. Ето и всички избранници на Александър Димитров, вратари Димитър Митов, Даниел Наумов и Алекс Божев, защитници Кристиан Димитров, Андрея Христов, Тодор Иванов, Иван Торицов, Християн Петров, Димитър Велковски, Йоан Стоянов и Стефан Велков. Полузащитници Емил Ценов, Адриан Краев, Петко Панайотов, Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов, Илия Груев, Асен Чандъров. Нападатели Мартин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Здравко Димитров, Георги Русев, Кристиан Балов, Станислав Иванов и Борислав Цонев и Владимир Николов. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври отборът гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Женският отбор на България победи в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, състава на Италия, а мъжкият ни тим загуби от отбора на Китай. Григор Димитров играе в момента срещу Елмер Мьолер, среща от двубоя между България и Дания от тенис турнира за Купа Дейвис. Резултатът е 6-6 гейма в първия сет. Във втория матч от програмата в игрите поединично Илиан Радулов ще излезе срещу Холгер Руне. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберполендорф, Австрия. В четвъртфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6-1, 2-6 и 7-6. В спор за място на финала утре Гърневска ще играе срещу Лана Вирц, Сърбия. Елизара Янева ще играе за трофея на тенис турнира в Пазарджик, след като се наложи на туркинята и Пек Йос с 4-6, 7-6 и 7-5. В финал Янева ще срещне нидерландката Луз Ебелинг Конинг. Адриан Андреев и Джордж Лазаров достигнаха до четвърт финалите на тенис турнира Златибор Сърбия. Андреев отстрани японеца Руйо Табата с 5-7, 6-1, 11-9, а Лазаров победи представителя на домакините Душан Обрадович с 5-7, 7-6 и 10-7.
3: С синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем дежурния синоптик.

0: Красимир Стоев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 31 в Монтана и от 8 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София 27 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време. Преди обяд на места в източните райони в котовините ще има намалена видимост. След обедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32 градуса. В началото на следващата седмица, с ориентиране и усилване на вятър от северо-запад, в страната ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд, временно интензивни придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България. Ще започне и понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 20 часа тази вечер по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Заради поскъпването на горивата, хората с доходи под линията на бедност ще получат еднократно по 50 евро, а земеделските производители компенсации за по-скъпия газьол. От прокуратурата съобщиха, без да посочват изрично името му, че бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура, увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. На фона на продължаващата пета година война в Украйна, руснаците избират нов състав на Държавната дума. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

Ovaj izbor. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

господин прокурор, аз съм древен крадец, дебютант по неволя. Нямам опит в съда, имам някаква чест и за милост не моля. Да, откраднах кола и след няколко дни полицейската хайка

гния в мрачен затвор. Има други над мен, има таен канал. Господин прокурор, по поръчка съм крал. Господин адвокат, слушах вашата реч, изпитах наслада. Вие бяхте блестящ и получих чрез вас 3 години награда. Върху нашия дом с моята мила жена

мафиот е богат, господин адвокат, аз не съм идиот, и аз също треперя за своя живот. Господин мафиот, мъжка дума, нали? Няма друга причина. Утре вечер в 6.

Един ходи свободен и конците държи, а пък друг вместо него в затвора лежи. Господин прокурор, господин адвокат, господин мафиот, тъй е в днешния свят. Един ходи свободен и конците държи, а пък друг вместо него

нас не чака разлука. Ако тръгнеш с друг, знаеш колко съм лош, ще почина от мъка. Господин прокурор, господин адвокат, господин мафиан,

0: Бившия екоминистър и вице-премьер Борислав Сандов получи днес обвинение за длъжностно престъпление по случая Петрохан. Това стана ясно от съобщение на прокуратурата от днес, макар и в него да не се споменава името на господин Сандов. Той сега е и наш събеседник. Здравейте! Господин Сандов, вие вече говорихте пред Виктория Петрова, нашия колега от Хоризонт, но ние имам още няколко въпроса към вас. Към този час обади ли ви се някой прокурор? Или все още нямате, не сте уведомен за повдигнатото обвинение?
1: На практика прокуратурата е направила обвинителен акт срещу неизвестен министър и аз нямам повдигнато обвинение, защото никой не се е свързал с мен и не ми е повдигал никакво обвинение.
0: А припознахте ли се?
1: Което само говори за това какво всъщност се случва в прокуратурата и особено по този казус с Петрохан.
0: Какво очаквате като мярка?
1: Очаквам политическа репресия. Това се случва вече много месеци, но в случая явно очаквам да бъда и изкупителна жертва. Или поне да се направи опит да бъда изкупителна жертва в това бесилие на прокуратурата да установи всички факти и обстоятелства покрай криминалния случай Петрохан, защото моето евентуално, ако става въпрос наистина за мен, обвинение срещу мен, няма никаква връзка с криминалния случай Петрохан, а има връзка с една организация, която не е установена да е извършвала каквито и да е нередни действия или поне от всички направени проверки няма такива. Отделно обвинението на прокуратурата, което в пресъобщението може човек да види, има няколко категорични неистини, които са изяснени и в хода на разпита, който ми направиха преди няколко месеца, а и от самия документ са видни. Дори няма да коментирам това, че за толкова месеци на досъдебно производство те не успяха да различат какво е защитена територия от защитена зона, така както по българското законодателство. Но това са бели кахари, така да се каже, за компетентността на прокуратурата. По-сериозният въпрос е как така се правят обвинения през медиите. Това е прокуратурата, нали? Това не е една жена казва. Това е институцията, която е призована да следва за спазването на закона. Така или иначе, аз нямам притеснения за това, което се е случило с моя участие, а именно подписването на това рамково споразумение. Имам притеснения обаче за начина, по който прокуратурата използва това споразумение, за да го пришие към криминалната част на случая Петрохан и да го използва в предизборната кампания и в другите важни в момента въпроси, свързани с нещата, които касаят реално хората. Увеличаващите се цени, кризата, която е с горивата, процедурата бюджетната, която предстои.
0: Добре, как смятате, че ще се използва в предизборната кампания, при положение, че вие дори не сте участник в нея?
1: Да, именно. Просто разсейване на... Аз и в предишната не бях участник, но това не попречи цялата предизборна кампания да мине под това мото и да бъдат да се прави опит този въпрос да се отнесе към хора, които нямат нищо общо.
0: Да. Очаквате ли да бъдете задържан?
1: Не мога да твърдя дали подобно нещо е възможно, но от тази прокуратура може да се очаква всичко. Така да се каже, виждали сме вече различни случаи. Принципно няма за какво да бъда задържан, защото няма как нито да се укрие, нито да извърша ново престъпление, нали, по смисъла по който те си представят като престъпление, защото не съм длъжностно лице. Но не мога да подозирам какви биха били следващите действия на прокуратурата. Във всеки случай, ако има обвинителен акт към мен, трябва да получа призовка и да ми бъде връчен такъв обвинителен акт.
0: Господин Санов, днес премиера Радев по

0: Вижте как така институциите са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция. На вас не ви ли направи впечатление, че едно НПО се е нарекло Национална агенция за контрол на защитените територии и с вашия подпис, дори да е някакво споразумение, вие легитимирате?
1: Не мисля, че това е легитимация. Имената се дават на друго място и се минават през съда, а съда е независима институция и преди това се вписват в регистър. Така че не виждам как аз мога да имам отношение за името на организацията, но това, което е невярно и в твърдението на прокуратурата, и в изказването на премиера Радев, е за предоставянето на някакви функции на тази организация. Подобно нещо не се е случило. Законът позволява подобно нещо. Такива примери имаме от други министерства в нашата държава, но това не е случаят с рамковото споразумение с тази неправителствена организация.
0: Добре, не сте ли допуснали някаква опасност тези хора с вашия подпис и това споразумение, те да ходят из страната и да казват, ето ние сме национална агенция, имаме подпис от вице-премиери, от министъра?
1: Да злоупотребят с него. Споразумението е публично, то е публично и в него ясно става, че те не получават никакви функции. Те не могат да представляват държавата, не могат да изпълняват каквито да контролни функции. Така че, показвайки това споразумение, това не може да легитимира подобни неща. А и то не се е и случвало. Нали, ние сега явно коментираме хипотези, но подобно нещо не се е случвало. Това споразумение не е било използвано нито за привличане на подкрепа държавна, нито за привличане на някакъв ресурс. Не е имало благи и не е имало някакво злодеяние, нали, зловредно въздействие от това споразумение, нито за държавата, нито за общността.
0: Прокуратурата обаче друго казва. Според обвинението, действията на министъра са били извършени, цитирам, с цел да бъде набавена облага за неправителствена организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около Рид Тодорини кукли в Стара планина. И вследствие на това
1: категорично не е вярно.
0: Са настъпили значителни вредни последици. Защо беше подписано това споразумение точно за Тодорини кули?
1: Няма такова споразумение за Тодорини кули. На Тодорини кули, между другото, Тодорини кукли, защитени територии. Няма защитени територии. Uh-huh. Така че още там споразумението издиша. На второ място, всеки български гражданин има достъп до този район. Той не е ограничен по никакъв начин, за да има някой правото, било то чрез подобно споразумение или по друг начин, да има достъп до този район. А контролни функции, както казах, никой не е получавал нито с това споразумение, нито с друго споразумение извън тези отредени на държавните институции. И в този смисъл, аз отново казвам, от пресъобщението на прокуратурата аз останах втрещен, защото освен да го разчита като политическа репресия, нямам друго обяснение. Аз съм дал показания, този документ е публичен, няма нито едно доказателство за нарушения на тази организация, било то заради споразумението или не. И няма нито едно доказателство за увреждане и нанасене на някаква щета върху природата или върху обществото от дейността на тази организация или в този район.
0: Да. Господин Сандов, имате ли обяснение тези хора как са могли да се срещнат с толкова много публични лица? В началото всички отричаха, че ги познават. После в един момент се оказа, че някои са ходили поведнъж два пъти там на тази хижа. Последствие се оказа, че се финансирам. Да, вие не сте отричали, да. Но тези останалите, които бяха навързани, как така се оказаха всички, че са общували помежду си то доста дълго време?
1: Поправете ме, ако греша, но става ясно за още няколко публични личности, които не мисля, че са скривали познанството си с тях. А защо тези хора са се познавали с мен или с другите, е било основно заради тяхната проактивна роля да вървят по официалния ред, да искат срещи, официални с публични лица и да коментират с тях, да представят своята кауза. Аз така съм го разбрал и така съм действал. Срещите ми с представителя на тази организация, именно Ивайло Иванов, са били само в министерството, в кабинета на министъра, и те не са били по кюшета или нещо скрито или тайно. Сега за другите не мога да знам как и къде са осъществявани тези срещи, но не мисля, че това само по себе си е представлявало нещо незаконно или наредно. Категорично не и в моят случай.
0: Да. Ползва ли се с политическа

0: Но не мисля, че това само по себе си е представлявало нещо незаконно или наредно. Категорично не и в моят случай.
1: Да. Ползва ли се с политическа подкрепа или поне с някой, който добре познава институциите, за да може Ивайло Калушев да се срещне с вас като министър и вицепремиер, защото сигурен съм, че не всеки, който е членува и има такова НПО, може да има достъп до министър и до вицепремиер.
0: Ивайло Калушев не се е срещал с мен като министър и вицепремиер. С Ивайло Калушев се запознах едва след като мандатът приключи своевременно. Аз съм комуникирал и коментирал въпросите с официалният представител на организацията Ивайло Иванов.
1: Ивайло
0: Иванов. И той е този, който е идвал в министерството. А сега как за някой, който да е, признавам, че нито едно политическо лице не е коментирало с мен тази организация или хората от тази организация през цялото това време. И не знам дали подобно нещо се е случвало по някакъв друг начин с други хора, но с мен категорично не е имало подобно нещо. Не съм коментирал с... никой не ми се е обаждал да ми каже тези хора трябва нещо да направя, някакво политическо лице, било то от коалиционните ни партньори да ми е въздействал. Такова нещо не се е случило.
1: Да.
0: Сега се правят опити да се навържат хора, които дори не са се срещали и не са познавали тези лица. Се правят опити да бъдат навързани по някакъв начин, но то изглежда много фалшиво, защото обективната реалност и данните и фактите са по-различни. Другото е преразказ и интерпретация от на разни вещи лица, които даже нямат право да са вещи лица, ако си има преди тяхното образование.
1: Има ли неофициални разговори това не е Национална агенция за контрол на защитените територии да охранява и парк Витоша? Защото се появиха и такива спекулации.
0: Според мен това са чисти спекулации. С мен не е коментирано да се охраняват защитени територии. Нито парк Витоша, нито някой от другите паркове. Между другото, той няма и как. Защото чувам, че това се представя като коментар с кмета на София, но не кмета на София управлява парк Витоша. Дирекцията на парк Витоша е в ведомство на Министерство на земеделието и храните, тъй като там се управляват горите пред това министерство, а дирекцията на природен парк Витоша е към това министерство. Така че не разбирам защо моето име би било или това на кмета на София Васил Терзиев би могло да бъде въвличано в подобни искания, макар че според мен такива не е имало дори.
1: Някой от ДАНС да се е свързал с вас, да ви каже, тези хора ги следим, разработваме ги, защото шефа на ДАНС каза, че те са били обект на разработка от агенцията.
0: На мен не ми е известно. Аз се занимавах да чета преписки на ДАНС, които в по-голямата степен бяха абсолютно несъответстващи на онова, от което има нужда един министър да знае. Те бяха основно препечатки на медийни публикации. Но това е отделен въпрос за работата на ДАНС. Той, разбира се, има отношение към този случай, защото се оказва, че ДАНС са знаели неща, които не са казали и са имали участие, за което не казват и в момента. Но към мен не е пристигнала никаква информация от ДАНС или другите служби, която да по някакъв начин да говори за това, че тази организация има нещо подозрително в нея. И аз продължавам да смятам, че като организация не е имало нищо подозрително в нея, защото, пак казвам, извършени са множество проверки на тази организация и всички тези проверки не са установили нито едно нарушение, заради което да имаме някакви съмнения. Отделен е въпросът, защото вие казвате за правоохранителните органи, отделен е въпросът за това районно управление на полицията в Монтана, което е ползвало услугите на тази организация и които дори са правили съвместни учения с тях. Странно, защото това не е в фокуса на внимание предвид онова, което се случи в последствие и криминалният аспект, а някакво споразумение, което няма никаква връзка с криминалният случай от Петрохан и няма никаква връзка с реално взаимодействие извън добрите намерения, представяне на добри намерения. Наистина този въпрос продължава да стои в съзнанието ми като явно, че темата се експлоатира чисто и само политически и цели да се разфокусира от същината на както на този случай, така и от същината

0: на въпросите, които би трябвало да интересуват всички нас като български граждани.
1: Когато подписвахте това споразумение, вие знаехте ли, че тези хора са с много сериозно оборудване, включително и въоръжение, защото споменахте полицията в Монтана, разрешителните за това бойно оръжие, което те са носили и са притежавали и са купили, се дава оттам.
0: Да, да. Това обаче се е случило на по-късен етап. Аз знаех за оборудването ми и това беше една от причините да подпиша това споразумение с тях, защото с това оборудване те можеха да свършат много повече работа по така наблюдение на територията при възникване на пожари или когато се обследва територията за незаконни сечи и други нарушения на околната среда, но за оръжие нито съм знаел, нито съм виждал, нито съм предполагал, че може да имат. Така че това, доколкото разбирам, се е случило на по-късен етап с тези разрешителни за оръжия. Да, и не, доколкото разбирам, са само към едно лице, но сега не съм запознат с тази част на разследването и не мога да кажа нещо повече. Да. Единственото, което мога да кажа е, че знаех за оборудването им за наблюдение, именно дронове, знаех за базата им, защото ми бяха показвани снимки на базата им, хижа Петрохан, и знаем, разбира се, за района, който е изключително ценен от природна гледна точка.
1: А няма ли опасност да се навържат нещата? Подписват споразумение с министерство, получават необходимата легитимация и с този документ отиват в полицията в Монтана и казват, ето ние имаме, признати сме от институция, трябва ни и допълнително въоръжение, за да можем да си вършим задачите.
0: Категорично не, защото отново казвам, текста на споразумението изрично казва, че те не получават някакви функции, които да трябва да, за които да им трябва каквото и да е оръжие. Отделно от това, само по себе си едно споразумение за добри намерения, че ще опазваме природата, каквото има и в други институции, и в други организации, каквото е масова практика в развития, цивилизования свят, в Европейския съюз, не може да послужи за някаква защита пред други институции. И аз не случайно като министър, защото този въпрос възникна още тогава от друга неправителствена организация, дали това споразумение не им дава някакви изрични права. В отговор, подписан официално с подпис, с печат на Министерството на околната среда и водите, публичен такъв отговор, става ясно, че това споразумение, то уточнява, че това споразумение не създава никакви права, не създава никакви задължения, не дава някакви функции, контролни или някакви други функции на тази организация, въпреки че по закон е допустимо. Но не е такъв случай, не дава такива функции, да. И че то няма никакъв обвързващ характер, свързан с каквото и да е финансиране. Не може да послужи за искане на финансиране, за участие в някакви проекти или нещо подобно.
1: Финален въпрос. Да.
0: Е просто добри намерения, подобно нещо, което при една кампания се включва медия като медиен партньор.
1: Да.
0: Подобно нещо е наистина. То няма как, не създава никакви права или задължения. Mm-hmm. И в този смисъл няма как, аз да съм си превишил правата като министър, подписвайки споразумение, което не създава някакви права, не води до ощетяване, не води до облаги и е записано в закона, че е допустимо.
1: Господин Сандов, очаквате ли някой друг да получи обвинение?
0: Напълно е възможно, но отново ще е съшито с бели конци, както това, което вероятно ще бъде повдигнато към мен.
1: Благодаря много за този разговор, Борислав Сандов.
2: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години.

0: Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Радио Точка.
4: В края на това издание на Радио Точка поздравяваме една странна армия от безлични анонимници в социалните медии, които знаят всичко, ругаят по поръчка и внасят токсичност в дебатите по важни теми. Орките на демокрацията имат жалка съдба и мизерен живот, без значение кой командва и какви трохи получават. Ралица Неделчева, Веселин Коев, Силяна Алексиева, Ангел Иванов, Илия Вълков, объркахме днешната радиоточка. До следващия път, когато идея.

0: 19 часа, новини. Остават в ареста, реши окръжен съд Хасково. Петър Динев и синовете му Диньо и Даниел заявиха, че не са имали намерение да убиват мъжа, а да го сплашат и поискаха по-лека мярка за неотклонение. Кореспонденция на Живка Тодорова.
1: Пред съда тримата разказаха, че 42-годишният по-рано счупил стъклото на техен комбайн, преследвал дъщерята на Петър и до тях стигнала информация, че техни конкуренти са му платили, за да запали земеделската им техника. Затова решили да го сплашат, като го набили с гумена палка и метален прът в центъра на селото. Поискаха от съда да бъдат пуснати под гаранция или с подписка, тъй като работата им на полето е в разгара си. Занимават се с земеделие и казват, че

0: са сред най-големите производители на бамя в страната, като работниците им са около 300 души. Съдът в Хасково обаче уважи искането на прокуратурата и им наложи най-тежката мярка за неотклонение. Въпреки че с чисто съдебно минало, постоянно местожителство и работа, престъплението, за което са обвинени, е тежко и ако бъде доказано, ги грози затвор от 10 до 20 години, посочи съдът. Защитниците на тримата заявиха, че ще обжалват пред апелативен съд Пловдив.
1: Задължително.
2: С какви аргументи?
1: Несправедливост и незаконосъобразност. Не става въпрос за престъпление по 115, а по 124. Това е чудното, че без експертиза, без никакъв медицински документ се постанови задържането.
0: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото срещу бившия политик Лютви Местан, обвинен за тежката катастрофа на пътя за Гърция, в която загина 6-месечно бебе. Заедно с него подсъдим е и бащата на детето Юсейн Мустафа. Магистратите отхвърлиха искането за повторна съдебно-медицинска автотехническа експертиза, но назначиха нова, която ще бъде извършена от вещи лица от Националния институт по криминалистика. Те трябва да установят има ли автомобилите на двамата обвиняеми модул за запис на данни при инциденти и при наличие да ги разчетат. Това е причината съдът да насрочи нова дата през ноември, което е поредното отлагане на продължаващия 7-ма година съдебен процес. Близо 5 кг канабис са били иззети при операция на столичната полиция, съобщава репортерът ни Николай Христов.
4: От СДБР съобщиха, че при полицейска операция срещу разпространението на наркотици е бил задържан мъж, който е криминално проявен. В дома му при претърсване е открито сериозно количество канабис, близо 5 кг. Намерено е и малко количество метамфетамин. Открити и иззети са и пистолети и пушки, както и множество боеприпаси. Криминално проявеният мъж е задържан от полицията, след като случай е бил докладван на прокуратурата. Той вече е с взета мярка за неотклонение, задържане до 72 часа. За новините, Николай Христов.
3: Премиерът Румен Радев е обсъдил с ръководството на Международния инвестиционен фонд Меридиъм възможностите за възстановяване на концесионните плащания към държавата за летище Васил Левски София и инвестиционната програма за развитие на летищната инфраструктура, съобщават от правителствената пресслужба. Меридиъм е водещ партньор в концесията на столичното летище. На срещата е било подчертано, че отсрочването на концесионните възнаграждения през 2021 година е било временна мярка за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19 заради драстичното намаляване на пътническия трафик, което вече е преодоляно. Пред пандемичното ниво от 7 милиона и 100 хиляди пътници през 2019 година е надхвърлено още през 2023, а през 2025 е отчетен рекорд от 8 милиона и 400 хиляди души. От правителството изтъкват, че за държавата от най-голямо значение са инвестициите в капацитета на летището, разширяването на перона, изграждането на допълнителни пътеки за ролиране, самолетни стоянки и на втора писта. Френският президент Еманюел Макрон разпореди мерки за защита на критичната инфраструктура на Франция от нарастващите руски хибридни атаки. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
5: Заплахата от тайните операции на Русия нараства в цяла Европа, заяви Макрон след среща с френски политически лидери в Елисейския дворец. Той е наредил на правителството да подготви план за защита на най-чувствителните обекти на отбранителната промишленост и технологии срещу дронове и кибератаки. Въпреки руските заплахи, Франция ще продължи да подкрепя Украина, а хибридните атаки на Русия няма да останат без отговор, категоричен бе Макрон. Френският президент ще свика и среща на G7, посветена на енергетиката през следващите седмици, тъй като цените на горивата се покачват на фона на войната между Съединените щати и Иран.
6: Франция като председател на G7 ще трябва да предприеме няколко инициативи и аз ще свикам среща на G7, за да постигнем напредък по по-добра координация на нивата на запасите с по-голямо сътрудничество по отношение на износа и производствения капацитет.
5: Това би било възможност да се разгледат варианти за освобождаване на стратегически енергийни резерви, подчерта Еманюел Макрон. За новините Михайлина Димитрова.
3: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
7: През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб

0: вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Започва спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Добър вечер, уважаеми слушатели от екипа ни в студиото. Редактор е Кръстина Иванова, на звукорежисьорския пулт е Веселин Коев. Музиката избира Стиляна Алексиева, пред микрофона е Антони Орданов. Останете с нас до 20 часа.

0: Продължавате с предаването на финала.
1: Двама от най-разпознаваемите български спортисти в световен мащаб имат мачове днес. Преди брани минути в зала Етихад Арена в Абу Даби завърши първият полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол между отборите на Олимпиакос и Фенербахче. Победа за Олимпиакос с 92 на 90 точки. В стартовата петица на Олимпиакос попаднаха двама български национали – Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр. В края на матча най-много точки за Олимпиакос постигна французинът Иван Фурния 19. Везенков завърши с 7, а Милър Макинтайр има 2 точки. От 20 часа е вторият полуфинал между отборите на Дубай и Реал Мадрид. Другият ни спортист с световен ореол, това е Григор Димитров, който в момента играе за отбора на България срещу Дания в матча за Купа Дейвис между двата тима. Това е среща от световна група 1. Играе се в Хилерьот, предградие на Копенхаген. Резултатът между Григор Димитров и Елмер Мюллер, това е първият матч от отборният турнир, е за сега 1-1 сета. Мюллер спечели първия сет с 7-6 след тайбрек с 7-2 точки. Във втория Григор Димитров победи с 6-3. Сега се играе третият сет. Резултатът в момента е 2-2 гейма. Иначе след това предстои втората среща между отборите. В нея ще играят Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне, който дълги месеци, почти година, не се е състезавал заради травма. Останалите в нашия състав са Александър Донски, Пьотър Нестеров, Илиан Радулов и Александър Василев. Така че днес ще има само два матча. В събота срещите започват с двойки, на които ще играят Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек. Играе се до 3 победи. Сега следват минути за един нетрадиционен тенис. Тенис на плажа. Ще чуете Добрил Савов, 45-годишният председател на спортен клуб Beach Tennis Бургас, който е с най-много членове в страната. Лично той се занимава с този спорт от 7 години, на поводът за разговора с спечелените от него две европейски титли на първенството в Сардиния този месец. От него ще научим и други подробности за този не толкова популярен у нас спорт.
2: Имах възможността да участвам на това европейско първенство към федерацията IFBC, която е най-старата в света, и бях помогнат от националният отбор на Чехия, които поеха всички разноски по пътуване, настаняване и така нататък. Нарича имаше поне така около 15 различни държави, които участваха, като имаше най-различни формати за смесени двойки, за мъже, като и формати са разделени така на средно ниво, на професионалисти. Аз лично взех участие в две отборни състезания, като играх за отбора на Чехия и представих, нали, България. Така или иначе винаги бях с нашия екип, с нашия флаг, но поради липса на финансиране за другите членове от нашия клуб, които състезаваме се заедно на такива турнири, участвах само аз в турнира на смесени двойки на ниво интермедията с партньорката Наталия Казанкина, която е от Чехия. Станахме шампиони. Освен тази титла, с националният отбор на Чехия също станахме на първо място. Там се запознах с едно момче, италянец, който загуби от мен на финала на смесени двойки, и решихме да играем на най-силния формат мъжки, който е за професионалисти, про формат се води, и с него загубихме на финала. Освен това и още един бронзов медал завоювах с пак отбора на Чехия в формат за над 40 годишни. Това е борен формат, където играят една мъжка двойка с една женска срещу други такива на противоположни отбори, и при една на една точки, например, се играе решаващ двубой на смесени двойки. И това е от това първенство завоювах 4 медала, 2 златни, 1 сребърен и 1 бронзов. Също мога да споменем, че нашия клуб представи страната ни в Римини.

да воюва 4 медала, 2 златни, 1 сребърен и 1 бронз. Също мога да споменем, че нашия клуб представи страната ни в Римини. Там България стана на трето място за първи път. А това лято с партньора ми Денислав Тачев играхме на световно първенство в Киоджа, Италия. Там станахме световни шампиони в категорията Advanced.

0: сте с предаването на финала.
1: Продължаваме с бокс и Европейското първенство за мъже и жени в София. Колегата Светослав Табаков следи шампионата. Светло, добър вечер.
2: Добър вечер. Втори ден от първенството в Афикс Арена в столицата. Уви, трябва да започна с една неприятна новина от деня, а именно отпадането на Симеон Болдирев в категория 85 кг и то по една доста така нелепа причина. Сутринта на Кантара Симеон Болдирев се оказал с 700 грама над 85 кг на неговата категория, въпреки че вчера нашият щаб го е премерил, както и всички останали боксери, и той е бил в рамките на категорията, но тази сутрин на Кантара, уви, младият Симеон Болдирев не е влязъл в категорията си, отпада. Просто по тази наистина нелепа причина

0: пада, а другото, което е лошо, е, че той имаше всички шансове да мине доста напред, тъй като днешният му съперник трябваше да бъде италянецът Марвин Гилардучи, нашият е очевидно по-добър от този съперник. После на пътя му трябваше да стане чех от когото българин също беше по-добър, така че трябва само да стърди на себе си Семьон Болдиров и да извлече нужните уроци за това, че не може да влезе в категорията си. Така че тази вечер оставаме само с един представител на ринга и това ще бъде в последния мач за деня изобщо в програмата при най-тежките над 90 кг. Кирил Георгиев ще има за съперник украинецът Дмитро Ловчински. Този украинец е участник на Олимпиадата в Париж преди година, но пък е загубил още в първия си мач с тежък нокаут, така че Кирил Георгиев има шансове да спечели този мач. Той се пребори за място на европейското след три срещи с Йордан Борехон, за да спечели титулярно място в състава. Две победи за него, една за Морекон, така че Кирил Георгиев ни представлява при най-тежките. Какво трябва да очакваме от утре нататък и къде са нашите шансове? Утре на ринга за втори матч, единствен до сега разказа за втори матч, ще излезе Благовест Неделчев, който вчера се справи с съперник от Македония, Северна Македония, а утре ще трябва да се пребори и с Габриеле Ронтани. Другите, които ще се явят на ринга утре от нашия състав, са две от дамите ни. С голям интерес очакваме завръщането на Станимира Петрова след майчинство и двугодишно отсъствие. 357 кг-овите нейна съперничка ще бъде Бибиана Ловашова от Словакия. Другата наша представителка е Златислава Чуканова при 51 кг-овите. Там тя ще се боксира срещу Дейна Мурхаус от Ирландия. Това, което трябва да отбележим за Станимира Петрова, е, че поради две годишто и отсъствие от ринга заради майчинство, както споменах, тя е отпаднала от ранглистата и ако преодолее утрешната си съперничка, ще се натъкне на водачката в ранглистата от Полша, така че това е неприятната подробност за нея. Също очакваме утре на ринга един от асовете в български отбор при мъжете, натурализирания кубинец, кавиер и баниец при 55 кг-овите. Той ще има за съперник италянеца Сиака. Още от кои наши боксери трябва да очакваме добро представяне на първенството? Радослав Просенов, разбира се, в категория до 60 кг, той чак в понеделник се срещне или грузинеца Капанадзе, или румънеца Гавая. Рами Килон при 75 кг, той също с един измежду Идрик Смити от Белгия и Владислав Павлов от Словакия. Също така Уилям Чоу стартира в понеделник. Ергионал Себастин при най-лекция също може да очакваме от него добро представене. Тук е продължават боевете в момента на ринга. Има битка между хървати и сърбини. Може би чувате и двете агитки подкрепят своите от това балканско дерби в бокса. За на финала Светослав Табаков.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: На финала.
5: Сега ще говорим за шахмат, но първо поглед към матча от турнира за Купа Дейвис в Дания, където в момента играят Григор Димитров с Елмер Мюлер. Това е първи матч от отборния турнир между съставите на Дания и България. Резултатът 1 на 1 сетовете, 7 на 6 за Мюлер в първия, 6 на 3 за Димитров във втория. В третия резултатът за сега е 4 на 4 гейма. Изключително важно е Григор да постигне победа, защото след това във втория матч днес ще се срещат Илиан Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. И сега към шахмата. Българските национали за мъже и жени участват на Олимпиадата в Самарканд, Узбекистан. Теодор Черешев те ни информира за тяхното представяне в днешния ден. Добър вечер, Тео.
6: Добър вечер. Това е третия кръг на тази 46-та шахматна Олимпиада. В първите два кръга жените прегазиха съставите на Суринам и Португалия. Същото направиха и мъжете ни срещу Лихтенщайн и Венецуела. Е, в третия кръг вече съперниците са малко по трудни, също за мъжете непреодолими, трябва да кажа, защото се изправиха срещу отбора на Китай и съвсем нормално загубиха с половин на 3,5, но нека да започнем с победата на женския ни отбор срещу състава на Италия с 3 на 1 точки. Победите постигнаха най-бързо прогресиращата наша шахматистка Надя Томчева, която вече е 40-та в световната ранглиста, дори изпревари по рейтинг Антоанета Стефанова, която не участва в нашия отбор, както и в нейния съпруг Иван Чепаринов, също пък не участва при мъжете. Така че Надя Томчева се справи с рускинята Олга Зимина, която от дълги години играе за Италия в английско начало. Страхотна победа на Надя Томчева с ефектен завършек и матова заплаха още на 31-я ход. Другата победа спечели Габриела Антова срещу Тея Гоечи. Методично увеличаваше тя своето предимство, образува проходна пешка по линията Б и реализира победата си на 44-я ход. Това бяха партиите, които завършиха най-бързо, което означаваше, че едно реми е достатъчно от другите две партии, за да извоюваме победата. Нургил Салимова направи това реми срещу на първа дъска срещу Марина Брунело. Трябва да кажа, че в първите две срещи Нургил Салимова не участваше, така че Надя Тончева вече записа три победи. Та в Еншпила Нургил Салимова беше с топ и офицер и три пешки срещу два топа на своята съперничка. Дори би могла да играе и на победа, но вече нямаше смисъл. А в най-странната партия, която продължи 72 хода, Гергана Пейчева направи реми срещу Джулия Сала, 19-годишната Сала срещу 23-годишната Пейчева. Имаше взаимен цайтнот от 28-я ход. След това Пейчева на няколко пъти беше пред загуба, но по-големи, мога да кажа, опити и позволи да стигне до реми. Така 3 на 1 точки. При мъжете, както ви казах, срещу състава на Китай с трима състезатели с индивидуален коефициент ELO над 2700, включително на първа дъска с предпоследния световен шампион Дин Лижен срещу нашия Аркадий Найдич, натурализирания латвиец, който по дълги години преди това беше натурализиран германец, сега вече е българин, но както и да е, победи на първа, втора и трета дъска. Момчил Петков също загуби. А на трета дъска игра нашият капитан, играещия ни капитан Кирил Георгиев на

50 години и той загуби своята партия, а Радослав Димитров успя да направи реми срещу китаеца Си Сиан Джи, което беше доста авторитетно, имайки предвид и разликата в индивидуалните коефициенти между двамата състезатели. Така очаквана загуба на мъжкия ни отбор. По-късно тази вечер ще станат известни съперниците ни в четвъртия кръг. За предаването на финала Теодор Черешев.

0: е предаването на финала.
1: Григор Димитров проби сервиза на своя съперник Елмер Мюлер в третия сет на матча между отборите на Дания и България за Купа Дейвис, който се играе в Копенхаген. Григор води в третия сет с 5 на 4 гема и в момента той сервира. Иначе първите 2, 7 на 6 за Датчанина и 6 на 3 за Григор. Сега продължаваме с футбол. Тази вечер започва 10-я кръг на Първа лига с срещата Славия ЦСКА 1948. Началото е в 20 часа. Утре има 3 матча. От 14 часа Дунав Русе Ботев Враца, от 16:30 Септември София Ботев Пловдив. Този матч ще предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 16 часа. Утре от 19 часа е двубоя Арда Черно море. В неделя има 2 матча. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17:45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Снощи Левски загуби с 0 на 1 от австрийския Залцбург първата си среща от основната фаза на турнира Лига Европа. Ето какво каза след срещата Хулио Веласкес, треньорът на сините.
2: Bueno, y sinceramente solo uno se puede quedar decepcionado por el resultado.
3: Можем да бъдем заблудени малко от резултата.
2: La actuación del equipo ha sido

0: extraordinaria, formidable.
1: Поведението на отбора беше наистина невероятно.
0: Pones en la balanza el nivel del oponente.
1: Ако сложим на везната нивото на противника.
0: Las connotaciones que ahora mismo nosotros tenemos también a nivel de bajas, de dificultades.
1: Различните трудности, които имаме от гледна точка и на някои контузени футболисти.
0: La actuación del equipo me ha parecido brillante.
1: Наистина поведението на отбора беше брилянтно.
0: Con balón, demostrando personalidad, una buena dinámica ofensiva.
1: С топка, показвайки нашата идентичност, една добра офензивна динамика.
0: Generando ventajas en los espacios que había que generarlas cuando ellos empezaban a saltar y a presionar.
1: Създавайки преимущества там, където трябваше да ги създаваме в моментите, в които те излизаха да ни пресират. И без топка също съм изключително доволен от отбора.
0: Habíamos visto, bueno, conocemos los equipos de la factoría Red Bull.
1: Познаваме отборите от марката Red Bull.
0: Y en este caso en concreto, obviamente, habíamos analizado minuciosamente al equipo.
1: И в този случай анализирахме много добре техния отбор.
0: Es un equipo que se siente muy confortable jugando con unas intensidades muy elevadas.
1: Един отбор, който се чувства изключително комфортно, играйки на много висок интензитет.
0: Mínimo hemos igualado esa intensidad cuando no éramos poseedores y sobre todo me ha gustado mucho la personalidad del equipo para no esperar, sino para ir a provocar el error.
1: И като минимум ние успяхме да изравним интензитета от наша страна, когато бяхме без топка и много ми хареса това, че отбора не стоеше да чака, а искахме да ги пресираме, за да провокираме грешките. Но в ден като днешния трябва да бъдем горди с това, което сме като клуб.
0: Saber lo que somos actualmente.
1: Да знаем къде се намираме в момента.
0: Y como dije ayer, creo que tenemos una afición detrás que es de un nivel superlativo.
1: Имаме една публика зад нас, която е на невероятно ниво, така както като бройка, така както и страст.
0: Y ahora está en nosotros como club desarrollar lo que se quiere desarrollar, mejorar cada día, mejorar cada semana, mejorar cada mes dentro del campo y fuera del campo.
1: И сега е наш ред като клуб, ние да се развиваме всеки един ден, да подобрим нещата, които трябва да се подобрят както на терена, така и извън него. Влезнахме в този сезон и успяхме да изпълним нещо много важно и много значително, което е това да влезем в групова фаза в Европа.
0: Y ahora estamos, para mí es algo muy importante para seguir creciendo como club, como equipo, el demostrar que estamos capacitados para competir el número de partidos tan exigente que estamos compitiendo.
1: И за мен е много важна част от това ние да израстваме като клуб, да можем да играем в такива матчове и да отговорим на интензитета в точно тези европейски матчове.
0: Y hasta el momento, para mí el rendimiento del equipo es superlativo.
1: И до този момент представянето на отбора е невероятно.
0: Poniendo en la balanza las competiciones que estamos jugando, el número de partidos, la exigencia, súper orgulloso de los chicos.
1: От гледна точка на това в какви различни турнири играем, матчовете, които изиграхме, изискванията, както ментални, така и физически, съм изключително горд от футболистите. Живота е едно постоянно училище.
0: De una manera objetiva, lo que está haciendo el equipo desde el 10 de junio que empezamos la pretemporada hasta ahora, para mí es de un nivel muy alto.
1: Това, което прави отбора от юни, когато започнахме предсезонната подготовка до днешния ден, може да се окачестви като нещо наистина голямо. Имаме пред нас поне до декември месец наистина тежки месеци.
0: Yo creo que esta parada FIFA más el aplazamiento del partido contra el Ludogorets llega en el momento ideal.
1: Смятам, че тази пауза националните отбори, както и отлагането на матча с Лудогорец, идва в перфектен момент. В крайна сметка футболистите се нуждаят от почивка.
0: Y luego necesitamos recuperar a más efectivos porque el volumen de partidos es altísimo.
1: И в крайна сметка трябва и да възстановим хората, които са контузени, защото имаме много матчове да изиграем.
0: Entonces yo creo que partidos como el de hoy, lo primero, sirven para demostrar al mundo que este club está muy vivo y que tiene, reitero, una afición que crea un ambiente maravilloso.
1: Затова смятам, че този тип матчове като днескашния са изключително важни, за да можем да покажем на света, че този клуб е жив, че има невероятен отбор и една още по-невероятна публика.
0: Que aprovecho para agradecerles el esfuerzo que hacen para acudir y cómo han venido y cómo nos han apoyado.
1: Искам да използвам възможността да им благодаря за това как ни подкрепят, за това, че дойдоха на матча и че не спряха всеки един момент.
0: Como le decía, creo que sirve para darnos cuenta de que se están haciendo las cosas bien y que se van dando pasitos hacia adelante. Pero, como decía ayer, en Europa, ahora mismo somos un bebé que tiene que evolucionar y crecer.
1: Смятам, че този тип мачове също така вършат работа, за да разберем какво сме постигнали, но и също така да видим какво е нивото в Европа. И както казах и вчера, в Европа ние сме като едно бебе, което трябва тепърва да расте.
2: Докато слушахме Хулио Веласкес, Григор Димитров спечели мача срещу Елмер Мюлер. Това е първа среща от двубоя между България и Дания за Купа Дейвис. Григор загуби първи сет с 6 на 7, но след това успя да спечели с 6 на 3 и 6 на 4. След около 20 на минути ще започне вторият матч между Илиан Радулов и лидерът на домакините Холгер Руне. Връщаме се към футбола. Сега ще чуете и мнението на Георги Костадинов, спортния директор на Левски.
3: Изиграхме един достоен матч, напълно равностоен, срещу един съперник, който е доста квалитетен, с доста скъп състав. Смятам, че момчета могат да бъдат горди с своето представяне. Липсата на опит си оказа влияние. Убеден съм, че с течение на мачовете отбора ще успява да използва моментите си, тъй като в тези големи мачове това е най-важно, да използваш моментите си и да реализираш. Изиграхме огромен брой мачове. Тази почивка идва точно на време. Не случайно начинихме мач с Лудогорец. Имаме много контузни футболисти. Убеден съм, че след тази пауза футболистите ще се възстановят не само физически, но и психически и ще изглеждат доста добре. Ние не съдим по съперника, гледаме себе си, анализираме нашата ситуация. Както ви казах, имаме много контузни футболисти, има страшно много умора, която се насъбрава в останалите. И съм убеден, че когато нашия състав бъде напълно здрав и готов, то много трудно някой ще ни спре.

0: участвате с предаването на финала.
1: Селекционерът на български национален отбор по футбол Александър Димитров обяви днес списъка с футболистите, на които ще разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютанти са Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив. Извън състава заради контузии са капитана Кирил Десподов, Филип Кръстев и Росен Божинов. В състава се завръща и Илия Груев, който вече е възстановен от травмата, която лекуваше. Ето и списъка с играчите. Вратари са Димитър Митов, Даниел Наумов, Алекс Божев. Защитници Кристиан Димитров, Андрея Христов, Теодор Иванов, Иван Турицов, Християн Петров, Димитър Велковски, Йоан Стоянов и Стефан Велков. Полузащитници Емил Ценов, Адриан Краев, Петко Панайотов, Ивайло Чочев, Кристиан Стоянов, Илия Груев, Асен Чандъров, нападатели Марин Петков, Лукас Петков, Мартин Минчев, Здравко Димитров, Георги Русев, Кристиан Балов, Станислав Иванов, Борислав Цонев и Владимир Николов. Отборът ни е в четвърта група, заедно с съставите на Естония, Люксембург и Исландия. Това, което предстои в този прозорец сега, е следното: на 26 септември, в събота, 19 часа, България, Люксембург, на стадион Христо Ботев в Пловдив. На 29 септември, вторник, 21:45, България, домакин на Естония, отново в Пловдив. На 3 октомври, това е събота, от 19 часа, нашите гостуват в Исландия, и на 6 октомври, във вторник, отново следва гостуване на Люксембург. Иначе останалите мачове са през ноември: България, Исландия и Естония, България. И още новини също от футбола, които са свързани с Лигата на нациите. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лопоухов и полузащитникът Макс

0: Е, Бонг бяха повикани в национал отбор на Беларус за мачовете от Лигата на нациите. Беларус започва на 26 септември с гостуване на Албания, след това играе с Финландия на 29 и на 3 октомври. Отборът приема Сан Марино в Будапеща. Отново там, 3 дни по-късно, ще бъде домакин на Финландия. Жорж Жезус обяви повиквателните си за своите първи мачове като селекционер на Португалия. Интересното е, че той е повикал 41-годишният Кристиано Роналдо в списъка си от 25 играчи. Мачовете са срещу Уелс на 24 септември, Норвегия на 27 и 4 октомври с Дания. Двамата са работили заедно в Ал Насър в Саудитска Арабия. Завършваме от футболните новини с една от Пловдив, която е много хубава. Общинският съвет прие решение стадион Локомотив да носи името на една от най-големите легенди в историята на клуба и на българския футбол, Христо Бонев. Толкова от футбола за сега. Женският баскетболен отбор на Монтана замина днес за Сърбия, където шампионките на България ще играят две приятелски срещи. Повече за мачовете, за изиграните контроли в Гърция и за новите състезателки ще научим от кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
1: Две контроли ще имат баскетболистките на Монтана, столицата на Сърбия, Белград. Първата е утре от 18 часа срещу Раз Баскет, а в неделя от същия час с Будущност Бемакс. Същи треньорът Преслав Пешев.
2: Ще бъдем за първи път в пълен състав, защото предишните две в Гърция срещу отбор на Кавала и Палк, Диома Канене беше с нас, нашето ново попълнение от Сенегал, но сега вече тренираме всички заедно и отиваме в пълен състав за последните две проверки преди началото на сезон.
1: Колко полезни ще бъдат те за вас?
2: Мисля, че доста, защото, както казах, не сме били пълен състав в началото на подготовката, може би след седмица закъсня Даниела Лолен, включи се седмица някъде по-късно и така добавяме по още един състезател, но да, в пълен състав, две контроли, трябваше да имаме и три, но в последствие отпадна третия матч с отбора на Мега. И да, ще бъдат реално последните две официални проверки преди да стартираме с новия сезон, който ще бъде доста тежък за нас. На три фронта ще участваме, така че трябва да бъдем максимално подготвени.
1: Преди седмица Монтана изигра два приятелски матча в Гърция. Монтана постигна победи над Кавала и Паук.
2: Играхме срещу Паук, преди това срещу Кавала, отбор, който влиза в първа лига тази година, отбор, който също има своите амбиции, доста по-сериозен бюджет има в сравнение с миналата година. Мисля, че се справихме добре, стояхме добре на терена и това си говорихме и с моя помощник треньор, че от всичките ни години и подготовки, които сме имали, мисля, че така добре и физически не сме стояли като за първи матч. Всички момичета получиха шанс, гордо по равни минути имаше за всички. В различните мачове различни състезателки така, да кажем, блеснаха по един или друг начин. В първия матч Даниела игра доста добре, Сав, който също се включи добре, нали, говорим за чутенките, българките, Борислава Денчева вкара 15 точки първия матч и като цяло и двата матча се представи на ниво. Втория матч беше малко по-различно, Тина изигра страхотен матч, Савкович още по-добър дори и от първия, като и в двата матча Патрисия Бура, нашия център, беше една константна величина, каквото и сме очаквали от нея, както и, нали, новото ни попълнение на позицията плеймейкър Индия Фарси, мисля, че показа, че има огромен потенциал и вече от тук нататък само от нас и от нея зависи дали ще успее да го реализира.
1: Можем ли да кажем, че селекцията е топ на шампиона на Монтана? Защото тази година доста чужденки и доста разнородни. Да кажете по няколко думи откъде, как идват, какъв пост. И Сенегалката не беше с вас, но тя е вече една седмица с Монтана.
2: Да, да, така е. Включи се вече с нас. Можем да кажем, че сме пълен състав. Имаме 11 момичета. Както знаете, останаха 6 българки от миналата година. Остана Даниела Лолен, която беше вече 2 години с нас, остава за трети сезон. Новите попълнения са някои от тях добре познати. Йована Савкович от отбора на Будучност, националка на Черна гора, добре позната. Не малко пъти ни е създавала голболя в зала Младост, а и където сме играли. Патриция Бура също беше 2-3 години в отбора на Будучност. Преди не знам точно колко време започна твоята кариера в чужбина. Доста отбори по Европа е била, в Италия, в Израел. Миналата година е играла в Италия, първа лига. Играла е полуфинал срещу отбора на Венеция.

0: който в последствие игра финал на Евролигата. Загубиха един матч, само с една точка, загубиха 2-0, така че с отбор, който так му беше влязал в Италия в първа лига. Доста сериозен сезон, доста, нали, солидно име за нас, националка на Хърватия, ще играе сега срещу български национален отбор, така че ще може да я гледаме доста често. Колкото до останалите, може би Индия Фарси е така най-непознатото име, идва от Словакия, от отбора на Чайките, там също бяха играли финал, бяха играли Еврокъп миналата година, но за жалост тя още първият матч се контузи и не успя да вземе участие в Еврокъп в мачовете. Но като цяло доста добър сезон има, преди това е била в Германия също. Диома Кане, нашето попълнение от Сенегал, идва от отбора на Целе, където реално миналото година стана MVP на редовния сезон в Адриатическата лига. И мисля, че това доста добре говори за нея, национал на Сенегал. Беше сега лятото с националния отбор на преквалификации за Олимпиадата, което някой, който може да играе, да се класира на Олимпиада, да дойде да играе за нас, мисля, че е нещо доста, доста голямо.
1: Това означава, че публиката в зала Младост ще има какво да види този сезон, както и в залата в Ботевград за Еврока.
0: Ами да, надяваме се, че ще успеем. Както казах, потенциала на отбора е много голям, да не кажем неограничен, но само от нас треньорите и от състезателките зависи докъде ще успеем да разгърнем този потенциал. Радостни бихме били, ако зала Младост започне да се пълни все повече и повече на мачовете от първенството и от Адриатическата лига. А също така, доколкото знам, който има желание да дойде да гледа и в Ботевград мачовете от Еврокъп, което е доста по-високо ниво от всичко, което сме играли досега, ще има осигурен транспорт, което е прекрасно, така че надявам се и хората в Ботевград, които са баскетболна публика, също да дойдат и да стане един баскетболен празник.
2: Първият официален мач за Монтана е на 2 октомври в зала Младост срещу хърватския Студио Загреб от Адриатическата лига. За на финала Любо Андреев от Монтана.
3: Уважаеми слушатели, това бе всичко в днешното предаване. Екипът ни в студиото ви пожелава приятна и спокойна вечер.
4: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие

0: годината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентио.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от Външно министерство. Разпоредена е и проверка на дейността на посолството ни в Абу-Даби. Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия, допълват от ведомството. По-рано днес премиерът Румен Радев поиска от Външно министерство да подготви документите за отзоваването на посланика ни от Обединените арабски емирства. Повод за това станаха твърденията, че 5 милиона евро обществен ресурс са били отклонени за финансиране на лични пътувания с самолет на депутата Делян Пеевски и че въпросните средства са преминали през дружество собственост на бащата на посланика ни в Абу-Даби. Делян Пеевски отхвърли тези твърдения. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 14 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Срокът изтича в 17 часа на 22 септември. Ден по-късно, чрез жреби, ще се определят поредните номера на кандидатите в бюлетината, а от 25 септември започва официалната предизборна кампания. Над 4000 са студентите в момента в Бургаския свободен университет, който днес навършва 35 години от създаването си. През последните 10 години все повече чуждестранни студенти избират висшето учебно заведение заради разнообразието от специалности и възможностите на програмата Еразъм Плюс. Чуйте още от Свобода Атанасова от БНР Бургас.
2: За 35 години Бургаският свободен университет се утвърди като съвременно и модерно висше училище, средище на идеи за развитие и обновление на българското образование, посочи ректорът професор Милен Балтов.
3: Не случайно днешната тържествена конференция беше под наслова новата идея в образованието, каквото е мотото на Бургаския свободен университет, чрез Европейски университетски алианси 35 години по-късно. И това съвпадна с първото заседание в

0: България на борда на ректорите на Европейския университет на островните, пристанищни и крайбрежните територии, в който само нашия Бургаския свободен университет е представител на цялата територия от държави на Черно море. Имаме голям брой чуждестранни студенти, които тази година нараснаха още повече.
1: Над 40 000 са завършилите студенти, посочи още ректорът. Малко преди отбелязването на 35-та годишнина на висшето учебно заведение, най-дългогодишният ректор и президент на БСУ, професор Петко Чобанов, бе удостоен с орден Свети Кирил и Методий първа степен. Голямото отличие му бе връчено за значим принос в областта на висшето образование и във връзка с неговата 70-та годишнина. За новините от Бургас, Свобода Атанасова.
2: Охладително съоръжение на Курската атомна електроцентрала в Западна Русия е било ударено от дрон вчера, но не се е стигнало до пожар, съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. От агенцията призоваха воюващите страни за максимална сдържаност, така че да бъде предотвратен ядрен инцидент. Хиляди се стекоха в центъра на Прищина, за да протестират срещу решението на специализирания съд в Хага да осъди Хашим Тачи и други трима командири от армията за освобождение на Косово по обвинения за убийства и изтезания, извършени по време на войната за независимост от Сърбия. Протестът бе организиран от ветерани от армията за освобождение на Косово. Косовският премиер Албин Курти определи по-рано 25-годишната присъда за Тачи като несправедлива и неприемлива. За времето дежурният синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта ще е предимно ясно, утре ще е слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса в отделни котовини между 7 и 10, а максималните утре между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето от 24 до 26 градуса. В района на София минималната температура ще е около 11, максималната около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Музикална шарения. Живата история на музикалната ни традиция.
2: Здравейте, драги слушатели! Започва музикална шарения. Останете с нас!

Аз съм Юлия Гатерова, петък е и е време за хубава българска музика тази вечер. В предаването Музикална шарения сме ви подготвили среща с Ива Гидикова и нейната нова музика. Вие знаете, драги слушатели, Ива Гидикова е един от стилните и оригинални изпълнители на пазарджишката народна песен. Радка Стаменова ще бъде нашият втори събеседник. С нея ще разговаряме за поредната родолюбива инициатива на фондацията Цвятко Благоев, чийто създател е тя, като дъщеря на този велик наш музикант и прекрасен кавалджия. Става дума за организирането първо на кръгла маса на тема български език и фолклор като мост към идентичността на децата в българските училища в чужбина и също на един фестивал с участието на тези деца, който ще се проведе през месец ноември, за който тя ще ни даде повече подробности. Проектът «Богатството на български език и фолклор», споделени с децата зад граница по приоритетна област на програма Европа 2026 година на Столична община, който осъществяват хората от фондация Цвятко Благоев, начало с нашия гост Радка Стаменова, е в партньорство с Общински културен институт, Дом на културата Искър, директор Евгения Михайлова, Българско училище професор Иван Шишманов, Виена, Австрия, с директор Сълзица Димитрова, Громан, Културна асоциация Паралел 43, администратор на Българско училище Асен и Илия Пайкови, Рим, Италия, Венета Калчева-Ненкова, президент на асоциацията. Това са все едни сърцати и много амбицирани хора да разпространяват българската култура, език и фолклор сред децата в чужбина. За това, както казах, ще ни разкаже повече инженер Радка Стаменова. Преди това много музика сме подготвили само за вас. Започваме, драги слушатели.

0: Вълко, море, вълко, вълко, море.
1: Това е музикална шарения, драги слушатели. Знаете, че при нас наистина винаги е шарено и се опитваме да ви представим творчеството на нашите талантливи артисти, изпълнители. Днес също ще бъде така. Ива Гидикова, една от солистките на ансамбъл Пазарджик, изключително цветен, различен и стилово издържан изпълнител на пазарджишката песен, ще бъде наш гост в следващите минути. Вече ни очаква на телефона и с удоволствие казвам здравей, Иве.
2: Здравей, Юле, на теб и на твоите слушатели.
1: Много ми е приятно да те чуя. Ние те хващаме вече на работа. Ансамбъл Пазарджик е в бойна готовност за новия сезон. Ние очакваме от вас интересна програма и различни новости музикални и не само. Може би да започнем от там нашия разговор. Какво предстои, какво правите, какво да очакваме?
2: Това, което предстои най-напред, е на 22-ри ще имаме концерт тук в Пазарджик. Има тържество, разбира се. И ние ще вземем участие в програмата като културно звено на града ни. И сега готвим тази програма. След това ще имаме декември, през декември месец концерт в Кюстендил, ни казва директора. Тази година пък е и 65 години ансамбъл Пазарджик, така че цялата ни година всички концерти ще минат по този наслов. И така, предстоят интересни неща в ансамбъла.
1: 65 години никак не са малко. Състава се е сменил, репертуара се е сменил, но духа на ансамбъла и на българската народна музика не се сменя. То е нещо вечно. И предполагам, че ти намираш своето място точно по този начин в състава. Какво си пожелаваш за бъдещия сезон? За себе си и за колегите?
2: Ами, на първо място много здраве и така творческо неспокойствие и дразновение. Пожелавам и на мен и на моите колеги. На нашия директор пожелавам така да намира нови пътища, нали, да намира спонсори, да имаме по-добра материална база, по-високи заплати. Разбира се, това са неща, които всички желаем в скъпите времена, в които живеем. Иначе от към творчество ние имаме прекрасни колеги Александър Тодоров и Добромир Велев. Те правят аранжимент

0: и за мен и за моите колежки правят и авторска музика, оркестрови пиеси. Така че нещата върват в добра посока при нас. Ансамбълът върви добре към творческата дейност на сега.
1: Много хубаво прозвуча това за творческото дразновение. На теб това не ти липсва. И понеже стана въпрос за пътя и за това какво очакваш по пътя на ансамбъла и какво пожелаваш, ние днес ще представим нашите слушатели и твоя нова песен, която се казва точно така, По пътя. Тя отново е едно вдъхновение твое, малко по-различно от амплуато, в което те познаваме, но то всъщност нашия ефир те е представил в много различни светлини. Ти си един от тези артисти, които не се страхуват да експериментират, да пробват и да променят начина, по който творят. Нека да разкажем малко повече за тази песен.
0: И тук става дума за един малко по-различен път, за този житейския път, в който срещаме своите любови, своите партньори в живота. Всеки в житейския си път е бил изоставян и намира в любов и срещал разбирателство и не е срещал в тази песен. Лириката разказва точно за това. Това, че крайна сметка всичко се случва така, както трябва. Любовта си идва, човек си намира своя партньор в живота. В тази песен могат да се препознаят и мъжете, и жените, защото, пак казвам, всеки си сблъсква с такова нещо. Има си препратка към фолклора заради размера, разбира се. Но песента е по-баладична. Аранжиментът е на Ганчо Гавазов, прекрасния Ганчо Гавазов. Поздравявам го и му благодаря за този ефир още веднъж, защото нали сме си говорили с теб. Всички знаем, че едно такова нещо човек няма как да бъде сам. Много е важно и текста, и мелодията, но и аранжиментът е много важен. Записана е песента, ще чуят нашите слушатели, твоите днес. Предстои на 3 октомври да заснем и видеоклип на тази песен.
1: Ще могат да слушат
0: много
1: и да гледат.
0: Локация. Точно така. Едно много хубаво семейство ще влезе в ролята на актьорите, от нашия ансамбъл и колежката. Надежда Пенчева Бикова с нейния мъж. Ще имат прекрасни 3 деца. Това са едно чудесно семейство, от които при така много любов и много... Как да кажа, като ги види някой, той се вижда с очите ми колко любов има. А при 3 деца...
1: Нещо, което доказва и съдържанието на песента, да, че човек винаги намира своята половинка и може да изгради едно чудесно бъдеще. Текстът твой ли е?
0: Да, музиката, текстът е мой.
1: Ами тук сега малко пикантерия да вкараме, може би, в разговора. Ти припознаваш ли се в този текст? Има ли нещо така около теб, което се е случило, за да дойде?
0: То всичко е попредивяно. Нали? Знаеш, че ние хората на изкуството сме така, всичко е попредивяно. Случвало се и аз да изоставям някой, случвало се и мен да ме изоставят. Нали, към момента нямам сериозна връзка, нямам мъж за себе си. Пожелавам си го, естествено.
1: И ние ти пожелаваме тази година да така е любовна, освен професионално така удовлетворяваща.
0: Да. За сега е насочена така творчески. Започнах ударно. Миналата седмица записах, заснех всъщност и два видеоклипа на именно Красиви Пазарски песни от албума ми. Аз имах запитване кога ще има клипове за тях. На Момика ли, на Войвода, прави хора, такива малоконарски песни, като на Пазарско село. Аз съм разказвала и друг път, че има и от малоконари, от Смирис, защото тя са малоконарските песни. И още една песна, Ръченица, А Вреставене. Станаха много хубави снимки, очаквам да излезнат видеоклиповете, така че ще зарадвам моите слушатели и почитатели.
1: Ами да следят така, нашите слушатели, да следят, да, за да могат да гледат и песните, освен да ги чуят и да ги гледат. Ти си ги облякла вече в картина, така че очакваме с нетърпение. Какво друго предстои, какво си замислила?
0: Друго, майстро Димитър Христов, диригента на оркестъра при Българското национално радио, Народния оркестър, направи също така аранжименти на 2 мои пак авторски песни. Предстои другата седмица да вляза в студио да ги запиша.
1: Чудесно.
0: Така че ще зарадвам с още 2 песни по-нататък, като са готови, разбира се. Ще има видеоклипове на тях, но може би ще стане за след нова година, ако не успея до края на тази година, защото това е, знаеш, че е много работа и свързано с средства, освен всичко друго.
1: Разбира се.
0: Това, което е интересно, нали, че в тази песен се пътя, тук освен, нали, гадулката като фолклорен инструмент, има пиано, чело, кахон. Ганчо е успял така да да направи прекрасен аранжимент и да се читае тези инструменти, а пък в аранжиментите на Митко Христов, там изцяло там няма фолклорни инструменти, нали, битови народни инструменти, всичко е с симфоничен оркестър направено с такива инструменти, ще бъде интересно на слушателите, всичко в типично мой стил. Да си има препратка към фолклора, но да бъде
1: доста по-различно.
0: Иновативно. Да.
1: Да. А как го възприемат твоите почитатели и публиката, пред която представяш тази музика, този начин на звучене? Защото знаем, че винаги имаме крайни любители на новото звучене и крайни нелюбители. Какви са отзивите?
0: Знаеш ли, да, отзивите, това, което хората, които ме харесват като изпълнител и като творец, следят с удоволствие всичко, което правя и им харесва. Но тези хора, на които не ме харесват, там каквото и да направи, те няма да ме захаресват и така трябва. Нали, знаеш, музиката, енергия в движение. Така че, ако достигна до някакъв, докосна по някакъв начин, той харесва това, което правя. Ако не достигна до някой, има достатъчно изпълнители. И ние като музиканти, след като певици, знаем, че аз, примерно, слушам някой, той може да бъде много добър, много техничен изпълнител, независимо дали певец или певица. И аз като музикант мога да кажа, да, този е добър, има добри гласови данни, но по никакъв начин не ме докосва това, което е направил в момента, примерно или песента, която изпълнява. Това не означава, нали, че е лош изпълнител, просто мен не ме докосва. А пък има и, примерно, някой друг, който си казвам, бе, не, няма нещо вау да кажеш, но пък така пее от душа и те докосва по някакъв начин.
1: Така
0: е,
1: наистина.
0: И това е за всички музиканти, предполагам, да. Така че...
1: Слава Богу, имаме страшно много талантливи артисти, инструменталисти, изпълнители, композитори и има за всеки го по нещо, всеки може да хареса или да не хареса, да слуша или да не слуша, ние им предлагаме разнообразие, така че това е много важното. Започна и новата учебна година, започнаха и музикалните училища и всички тези големи чудесни институции, които имаме да развиваме нашето изкуство. Какво е пожелаваш ти на младите хора, които тръгват по този път или продължават да се борят в лоното на народната музика?
0: Пожелавам им да не се отказват, да продължават да следват сърцето си и пътя си, защото, нали, като млади и ние сме имали своите кумири, своите идоли, следвали сме ги и след това си проправяме, нали, свой собствен път. То е така. Аз също давам частни уроки по народно пеене вкъщи. Имам една малка ученичка, която е трети клас, вече ще бъде четвърти. За сега се развивам много добре, но ще видим какво ще се случи за напред. Всичко се зависи от ней.
1: Скоро да я чуем.
0: Да се продължи да се развива в това отношение.
1: Тя пазарджишки песни ли?
0: Да, да, да и пазарджишки пеене. Но ще видим какво ще се случи. Защото казвам, тя все още е малка. И сега, знаеш, че децата си сменят по някой път желанията и преминават през различни етапи. Надявам, имат добри гласови данни, надявам се да се развие добре и да продължи в същия дух. На тези деца, които са абсолютно сигурни, защото знаеш, че това при мен колкото и тривиално да звучи, може би и при други колеги е било така, аз пея от 3 годишна. И ето вече цял живот до тук, нали? Да. И следвам този път. И пожелавам на тези деца, които следват този път и от малки са по читалища. Първо са тръгвали от самодейността, после по конкурси, фестивали, музикални училища и така нататък, докато се развият, да продължават, да не се отказват, защото пътя не е лек, трънлив, ако мога така да се изразя.
1: О, да.
0: Но пък получаваш удовлетворение от това, което правиш. За мен е много важно един човек да се развълнува от моя песен, един човек да се разплаче, значи аз съм си свършила работата. Това е за мен удовлетворение.
1: Така и трябва да бъде. Аз ти пожелавам много вдъхновение, освен ти да си вдъхновена и да вдъхновяваш твоите ученици, хората около себе си. Пожелавам успех и на предстоящия сезон за ансамбъла и на всичко, което ти самата си планирала да се случи тази година и се надявам съвсем скоро да ни гостуваш отново, за да поговорим пак за твоята чудесна музика.
0: Благодаря.
1: Ма пък ние сега ще чуем, разбира се, по пътя, за да видим какъв е този точно път и с какво ще ни изненадаш. Ива Гидикова, драги слушатели, гост на музикална шерения, ще чуем песента «По пътя».

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
6: Музикална шарения.
7: Всеки петък

0: музикална шерения. Сме, драги слушатели, на програма Хоризонт. Аз съм Юлия Гадарова и, както ви обещахме, втората ни среща днес е свързана с предстоящо събитие. Един включително интересен проект, който ще ни представи госпожа Радка Стаменова, която вие познавате вече от нашия ефир във връзка с филма «Народната музика. Животът ми», който разказва за началото на оркестъра за народна музика на Българското национално радио, създаден от нейния баща Цвятко Благоев, един изключителен музикант, чиято музика продължава и днес да звучи от ефира на Българското радио. Казвам и здравейте, много ми е приятно, че сте при нас отново.
1: Благодаря.
0: Хубав е повода, по който пак се събираме. Ще ни поканите на едно много интересно събитие, свързано с децата в чужбина.
1: Да,
0: и българските училища там, да. То е по проект по програма Европа. Може би вие ще ни разкажете по-подробно за какво става въпрос, какви са инициативите, какво предстои да видим.
1: Да, с удоволствие. Фундация Цвятко Благоев, аз съм основател и председател на тази фундация, кандидатства в Софийска община, програма Европа, и спечелихме този проект «Богатството на български език и фолклор, споделени с децата зад граница». По приоритетна област 3 на програма Европа 2026 на Столична община. В дейностите в този проект едно от основните е фестивала, който ни организираме, Международен младежки фестивал, конкурс «Фолклорни ритми под родната стряха», в който ще участват както ученици от софийските училища и детски градини и читалища, така също деца, които учат в български деца, които учат в нашите училища зад граница. На 24 септември организираме кръгла маса. Тя ще се проведе в залата, която използва фундация Цвятко Благоев. Това е в сградата на частно училище Меридиан 22 в Младост 2. Като

0: Ние, освен фестивал, за който споменах, организираме работилници за деца от София и зад граница, които под ръководството на наши хореографи и педагози, фолклорно пеене, също фолклорни инструменти, ще бъдат обучавани. Също ще имаме и майсторски класове. Като майсторските класове ще се водят от известни наши специалисти, като майстор Ваня Монева, която е ръководител на хор Ваня Монева, инструменталисти на Недялко Недялков Кавал. Също искаме да намерим талантливи деца, които желаят да свират на гадулка, на тамбура, така че да ще им дадеме по-нататък и безплатно обучение.
1: Това е още по-ранна ваша инициатива, която сега продължава. Също,
0: да. На тази кръгла маса ще присъстват представители на Министерството, образованието, разбира се, на програма Европа, на партньорите, те ще се свържат онлайн. Наши партньори по проекта са Общинския културен институт, Дом на културата Искър. Имаме подкрепата на Регионалното управление на образованието, на Българската търговско-промишлена палата, разбира се, на Изпълнителната агенция на българите в чужбина. И сме сигурни, че това ще бъде един много успешен проект.
1: Много се радвам, че така продължават вашите инициативи по отношение на фолклора и развитието на българската култура и в чужбина пред дечицата ни там. Всъщност предстои един фестивал, който е част от тази инициатива на 7 и на 8 ноември. Може би да кажем няколко думи и за него.
0: Да, да.
1: Като цяло, да.
0: На 7 и 8 ноември 2026 година започва фолклорни ритми под родната стряха. Това е Международния младежки фестивал конкурс, който
1: това
0: организираме.
1: Това е първото издание всъщност.
0: Това ще е първото
1: фестивала.
0: Издание. През пролета имахме друг фестивал, който беше много успешен и затова решихме защо не да направим фестивал, в който да участват и българчета от чужбина. Сме един партньор, ние Българско национално радио. Организираме този фестивал с подкрепа на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, на Българска търговско-промишлена палата, на Регионалното управление образование, Съюза на българските музикални танцови дейци и 128 училище също се присъединили към организаторите.
1: Все сериозни организатори. Инструментално, вокално и танцово изкуство ще представят децата. То имаме, разбира се, и компетентно жури, което ще бъде част от фестивала. Да представим ли журито или все още...
0: Да, да, журито се знае. Председател на журито е господин Почекански, който е председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Майстра Ваня Монева, диригент, основател на хор Ваня Монева, майстро Димитър Христов, който ръководи оркестър за народна музика към Националното радио, господин Ивайло Иванов, ръководител на танцовия състав на Филип Кут, господин Недялко Недялков, известен кавалджия, който участва в оркестъра за народна музика. Те бяха жури и на предния фестивал през пролета, който направихме. И той много ни вдъхнови този фестивал, защото беше много успешен. Той също беше първи за за Софийските училища.
1: Планирате и втори, предполагам, второ издание следващата година.
0: Да, искаме това да стане традиционно. Пролета да бъде само за Софийските училища и читалища, а есента да бъде за българските училища от чужбина, като се надяваме все повече и повече. И друго, което много ни се иска на организаторите, това, което организираме, да не е в рамките само на проекта, защото българските деца от чужбина имат нужда от български език. В проекта имаме обучение по български език, който ще бъде онлайн. Обучение по български народни песни и танци и по български народни инструменти. Но ние искаме това да бъде, да продължи с години напред, все повече и повече деца да се включват в тези обучения, да пропагандираме българския фолклор и български език. И разбира се, всичко това го правим с съдействието на частно училище Меридиан 22. В залите на това училище ще се провеждат заниманията, онлайн ще бъдат свързани с чужбина. Имаме голям интерес. Очакваме от Великобритания, от Англия училището, от Лондон и Оксфорд, от Италия, от Испания, от Малага, от

0: Кипър. Така че доста училища от Румъния също са ни партньори по проекта. Аз пропуснах тях да ги спомена, освен от Италия и от Австрия. Интересът е голям и се надявам, че ще става все по-голям. Разбира се, разчитаме много да го направим заедно с Изпълнителната агенция на българите в чужбина, защото те за това работят, за пропагандиране на български език и култура. За българите в чужбина, така че много разчитаме на тяхното съдействие.
1: Сигурна съм, че ще съдействат. Все пак и там сърцати хора като вас работят. И отдадени на каузата България. Като остана въпрос за това как ще се обучават децата, може би в бъдеще ще може да се направят и такива работилнички и на място в чужбина, в училищата, в които цитирахте до сега. Ако мислите по този въпрос в бъдеще, може би ще бъде интересно да се случват нещата и там на място, с наши специалисти, да се срещат децата за...
0: Да, това е хубава идея, но също смятаме, че би било възможно лятото, защото тези деца са българчета, те идват в България. Лятото да организираме през месец юли и август, когато те са свободни в България, обучение на место, за да може повече деца да се включат и да може наистина да използваме видни наши хореографии и певици, и инструменталисти, защото те са много заети и непрекъснато пътуват и наистина е много трудно да се осигурят качествени преподаватели. Меридиан 22 училището има тази възможност, защото с такива хора работим, такива хора преподават в училище Меридиан 22 и народни танци, и народни песни български, така че ще ги използваме за това обучение, в това обучение. И разбира се, имаме много добри в Меридиан 22 има прекрасни преподаватели, защото Меридиан 22 е основно училище с английски език, имат и детска градина, и английска гимназия с International Бакалавриат програма, става от есента базово училище по български език и литература, по математика и по английски език към Софийския университет Климент Охридски, защото наистина на много високо ниво след на преподавателите на училище Меридиан 22 и той има много висок рейтинг. И това ще привлече доста деца, но не само от чужбина. Ние от България искаме от София деца събота, неделя да се включат в обучение по кавал, гадулка и тамбура. Това, което преди това бяхме анонсирани, защото за съжаление няма много музиканти такива на тези инструменти. Оркестър за народна музика към Българското национално радио иска да изгражда такива. Точно така. че това на всяка цена искаме да го организира. Фондация Цвятко Благоев е предложил да направи безплатни курсове за тези инструменти.
1: Се опитаме чрез нашия ефир да наберем дечица, които имат талант и желаят да се обучават при едни от най-добрите музиканти в България в момента. Много ви благодаря. Пожелавам успех на всички тези инициативи. Да поканим и нашите слушатели на фестивала. Той ще бъде, предполагам, с свободен достъп за публика.
0: Да, свободен ход е.
1: Да. На 7 и 8 ноември, 9 часа, Общински културен институт, Дом на културата Искър. Там ще могат да видят, да чуят българските деца от чужбина, да усетят и тяхната любов към нашия фолклор и, разбира се, да се срещнат с интересни хора.
0: Да.
1: Много ви благодаря.
0: Ясно,
1: още веднъж успех. Стискам палци.
0: Благодаря.
1: Радка Стаменова, драги слушатели, наш гост в предаването Музикална ширения. Ние продължаваме с хубава музика. Останете.

0: Това е музикална шарения.
1: Музикално шарение към края си, драги слушатели. Аз съм Юлия Гадерова и ви пожелавам уютна, усмихната и приятна вечер и търпение до следващата ни среща. Останете с програма Хоризонт и предаванията, които предстоят.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Господа, грижата за просто

0: гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти, всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
9: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. $550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от по 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абровски.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига.
0: Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан-бутана, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба, това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво.
0: Мерките на стойност над 300 милиона евро бяха критикувани от опозицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От Продължаваме промяната поискаха отстъпка за всички горива на всички собственици на автомобили. А от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие на първо четене промяна в Кодекса на труда, с която се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя въз основа на покупателната способност, общото равнище и темпа на растеж на работните заплати и на дългосрочни равнища на производителността на труда. За всяка следваща година минималната работна заплата ще се определя от кабинета до 15 август на текущата година. Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от

0: външното министерство. Отзоваването беше поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за Мантинели, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
1: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
0: Каза вътрешният министър Делян Пеевски, отхвърли тези твърдения.
2: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петрохани под връх Околчица е срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата, коментира пред Българското национално радио Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, той посочи.
3: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация, нито пък води до някакви облаги.
0: Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета за сигурност при премиера.
1: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
0: Каза Иван Демерджиев, днешните решения идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Руските сили са атакували тази вечер с балистични ракети Киев, съобщи кметът на столицата Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за два последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителната операция след първия. 10 души са били ранени, включително двама спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
4: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
0: Освен управляващата партия Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл формации. Яблоко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Спортните новини с Кристина Иванова.
5: Григор Димитров даде преди нас 1-0 победи на България срещу Дания в двубоя между двата отбора от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис. Димитров се наложи над втората ракета на домакините Елмер Мьолер с 6-7, 6-3 и 6-4. В момента се играе втората среща между Илиан Радулов и Холгер Руне. Резултатът е 6-3 и 3-1 във втория сет в полза на Руне. Победа и загуба записаха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав

0: наложи с 3-1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, ремита Нюргил Саримова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и игращия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Шампион в баскетболната Евролига Олимпиакос с националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макинтайер се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на надпреварата на остров Яс в Абу-Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92 на 90 точки. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на европейското лично първенство по тенис до 18 години в Орбештрауфен, Австрия. В четвъртфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон, Франция с 6 на 1, 2 на 6 и 7 на 6. Спор за място на финала. Утре българката ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкия национален отбор по футбол за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузия капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат у Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив. От 21.45 на 3 октомври гостуваме на Исландия в Рейкявик, а на 6-ти цикълът завършва с матч срещу Люксембург. Слави и ЦСКА 1948 играят при резултат 0 на 0 след края на първото полувреме в първият двубой от 10-тия кръг на първа футболна лига. Белите поведоха след попадението на Иван Минчев в 41-та минута от ДУСПА. Левски и нападателя Стиван Стоянчев подписаха нов договор до лятото на 2029-та. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол със синия екип.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, скъпи слушатели! Готови ли сте да разширим хоризонтите? В Пакистан това, което са казали софистите преди векове, не е останало само в книгите, а техните идеи и убеждения продължават да имат място в живота и в музиката и до днес. Точно към тази музика се обръщаме.

утопистите преди векове не е останало само в книгите, а техните идеи и убеждения продължават да имат място в живота и в музиката и до днес. Точно към тази музика се обръщаме сега в ритъмът на земята. Ще чуем едни от най-популярните и значими имена, които са свързани с суфийската традиция на Пакистан. Нусрат Фатех Али Хан, който отвори жанра кавали към света. Абида Парвин с нейния неподражаем начин да превръща поезията в медитативно преживяване. И братята Ризван Муазам Али Хан, които продължават семейната традиция на Нусрат и до днес. Ще звучи музика и от по-младото поколение, което пренася жанра кавали в съвременния звук на Пакистан. Братята Зейн и Зухайб Али, наследници на дълга семейна музикална традиция, а Сабри Систърс ни показват женското лице на това наследство, като свързват кавали корените на фамилията Сабри с поп и модерна продукция. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, аз съм Стиляна Алексиева, бъдете с нас в минутите до 22 часа.

Пакистан, кавали не е просто музикален жанр, а е част от суфийската духовна традиция, в която гласът, поезията и ритъмът постепенно изграждат усещане за върховно преживяване. Водещият певец импровизира, хорът му отговаря, а ударните инструменти поддържат пулса. Така повтарящите се думи и фрази придобиват все по-голяма сила. Традицията се развива в Южна Азия в продължение на векове и е тясно свързана с суфийските светилища и духовни събирания. Един от гласовете, които променят историята на кавали, е този на Нусрат Фатех Али Хан. Родом от Пакистан, той произхожда от семейство на кавали изпълнители с традиция, която се проследява назад в продължение на векове. През 1971 година Нусрат застава начело на семейния ансамбъл, а в последствие именно неговият необикновен глас и способността му да импровизира превръщат кавали в музика, която достига до концертните сцени на Европа и Америка. В началото чухме фрагмент от Аляхо, песен във възхвала на Бога, но Нусрат никога не остава затворен зад традиционната форма на тази музика. Той записва с канадския китарист и продуцент Майкъл Брук албумът Must Must. Това е първият им съвместен проект и една от важните срещи между кавали и западната популярна музика. Самият Нусрат казва, че кавали трябва да може да се променя с времето и да достига до нова публика. Заглавната песен Must Must стъпва върху суфийските текстове, а думата Must носи идеята за състояние на опиянение, но в духовен смисъл. Опиянение от любов и от преданост. Тук характерният глас на Нусрат вече звучи сред китара, бас и съвременна продукция, без да губи връзката си с кавали. И точно тази среща между традициите и новия звук ще чуем сега.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
5: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Духовните търсения на саксофониста Джон Колтрейн намират най-ясен изказ в суитата Алла Сюприм или Върховна любов. В този шедьовър темите са свързани с разбирането за духовното извисяване чрез пробуждане на духовните сили, посвещаване и озарение.
7: Ще го чуем в събота от 22 часа.
6: И така ще отбележим 100 годишнината от рождението на гениалния музикант.
5: Картини от една изложба.

Това бяха Абида Първин и Ели Сети с песента «Акия». Среща на два гласа в едно. Абида е сред най-значимите имена на софийската музика в Пакистан. Тя поема постъпките на баща си, който е нейният първи учител. От него тя наследява не само музикалното знание, но и близостта до софийската поезия, която остава в центъра на изкуството и гласът на Абида трудно се побира в един жанр. Тя изпълнява и различни форми на софийска музика и пее на цели 6 езика. Но независимо от това, при нея текстът винаги е водещ, а музиката сякаш го изтласква към нещо по-голямо от самата песен. След «Акая» оставаме с още едно изпълнение на Абида Първин, но този път ще я чуя в колаборация с друг голям глас от Пакистан, Насибу Лал. Парчето се казва «Туджум» и самото заглавие носи идеята да се оставиш на движението да те води, да се освободиш от необходимостта да контролираш всичко. И точно това се случва в музиката. Двата гласа започват разговор, а след това благодарение на ритъмът, инструментът табла, барабаните, басът и хорът, постепенно всичко се превръща в едно общо движение.

Следващите изпълнители в ритъмът на земята са братята Ризван и Муазам Али Хан от Пакистан. Те са племеници на Нусрат Фатех и продължават прочутата семейна калали традиция, която се предава през поколенията. На международната сцена се утвърждават още в края на 90-те години на миналия век, а през изминалата година издадоха нов албум. В него калали звучи в своята характерна форма – два водещи гласа, хор, ударни инструменти и постепенно нарастващо напрежение – това наслагване на енергията, за което ви споменах по-рано. От този албум сега ще чуем песента «Я Адамала». Заглавието може да се преведе

като мястото, където живее любимият. А в софийската поезия любимият често е повече от човек. Той е и образ на божественото. Така любовта и преданността тук се преплитат в едно.

песента Ранчхея Вени среща с едни от младите лица на Калали музиката в Пакистан – братята Зейн и Зуха и Пали. За тях тази музика не е просто избран жанр, те израстват в семейство с дълбоки корени в суфийската музика. Техният дядо в продължение на около 4 десетилетия свири в ансамбъла на Нусрат Фатех. Именно от него, а по-късно и от своя чичо, братята получават първите си уроци по Калали. Ранчхея Вени е песен на панджаби за любовта и отдаването и ние чухме концертната Калали версия, защото именно в нея най-добре се усещат повторението, общия ритъм и диалогът между двата гласа, които са в основата на традицията, но Зейн и Зухай Пали вклиняват традицията именно в съвременните течения. Много добър пример за това е следващата песен «Тагян», записана с певицата Курат Ул Айн. От семейната традиция вървим към звука на съвременен Пакистан.

Следващото поколение калали в Пакистан има и силни женски гласове. Сабри Систърс, Самания Намта идват от една от най-известните музикални фамилии в страната. Те са племенници на покойния Амджад Сабри и принадлежат към същата семейна линия, от която произлизат легендарните Сабри Брадърс. Двете започват професионалния си път през 2014 година и днес са определени като първия женски калали дует на Пакистан. Но при тях е интересно именно движението между наследството и бъдещето. Преди две години Сабри Систърс издават песента Магронла. Тук вече слушаме пенджаби фолклор, поп и рап, които оформят една продукция, създадена преди всичко за празнуване. С тази песен звукорежисьорът Веселин Коев и аз, Тиляна Алексиева, ви пожелаваме спокойна вечер. Благодарим ви, че бяхте с Ритъмът на земята.

0: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Испания,
3: Барселона,
2: Мадрид,
3: Валенсия,
2: Коста дел Сол,
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.

0: Horizont.
1: часа, новини. Ръководството на крайно-дясната партия Алтернатива за Германия се готви за преговори с Москва за възобновяване на доставките на природен газ, съобщава агенция Reuters. Повече чуйте от редактора Добрин Йотов.
2: Според допитванията от последните месеци, Алтернатива за Германия е най-популярната партия в страната, а в началото на този месец спечели съкрушителна победа над управляващия Християн-демократически съюз в изборите за парламент на федералната провинция Саксония-Анхалт. Една от обещанията е спиране на германската помощ за Киев и възстановяване на отношенията с Москва, което ще позволи на германската индустрия да може отново да разчита на евтиния природен газ от Сибир. Според агенция Reuters, която цитира две анонимни лица, запознати с плановете им, партийните лидери Алис Вайдел и Тино Хрупала възнамеряват да се срещнат през март до година с Кирил Дмитриев, един от най-близките икономически съветници на руския президент Владимир Путин, за да обсъдят възможността за повторно пускане на газопровода Северен поток и да покажат на потенциалните си избиратели, че за разлика от федералното правителство са способни да вземат ефективни мерки срещу високите цени на електроенергията. Условие за срещата е на този етап вече да има рамка за мирно споразумение, договорено между Русия и Украина, твърди един от източниците на агенцията. Организаторите се надяват, че наред с Кремъл и Алтернатива за Германия, в преговорите ще вземат участие и представители на президента Доналд Тръмп. Въпросните преговори ще са до голяма степен символични, тъй като Алтернатива за Германия още не е на власт в Берлин. За новините, Добрин Йотов.
1: Двама души са загинали тази вечер при руска дронова атака по селището Текстилно е в Херсонска област. Това съобщи и ръководителят на областната военна администрация Александър Прокудин. В резултат на удар на вражески безпилотник, двама мъже получиха травми, несъвместими с живота. В момента се установява самоличността на загиналите. Моите искрени съболезнования на роднините и близките, посочи Прокудин. По-рано руснаците атакуваха с дрон една от болниците в Херсон. Засегнати бяха служебни автомобили. Иран е принуден да разчита на сухопътни коридори, за да заобиколи американската блокада на

0: а южните си пристанища, пише Financial Times. Военноморската кампания на Доналд Тръмп засилва търговската зависимост на Техеран от съседни държави като Турция. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Репортажът на Вестника започва от турския граничен пункт Гюрбулак, където има дълга опашка от камиони, чакащи да влязат в Иран. Като кореспондентът на изданието пише, че това е доказателство как Техеран се опитва радикално да промени търговските си маршрути след началото на войната на Съединените щати Израел срещу Иран през февруари, както и за проблемите, пред които е изправена тази стратегия. Голяма част от иранския товарен трафик, който обикновено би минал през Ормузкия проток, сега се осъществява по суша от тук, казва шофьор, пожелал анонимност, като допълва. Затова времето за чакане се увеличи. Но обичам Турция. Тя винаги застава на страната на Иран. Преди войната повече от 80% от двустранната търговия на Иран, възлизаща на около 180 милиона тона годишно, се осъществявала по море от южното крайбрежие на страната към Персийския залив. Но заради военноморската блокада от страна на Съединените щати и смущенията в корабоплаването през Ормузкия проток, Иран се опитва да пренасочи тази търговия към сухопътни маршрути. Иран използва опита си от десетилетия в заобикаляне на санкции, както и сухопътните си граници с 7 държави и по-специално с Турция, за да продължи да внася потребителски стоки, фуражи и съставки за фармацевтични продукти, като същевременно изнася стоки като алуминий, битум, строителни материали и педелни препарати. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Гръцките власти отпускат по 10 000 евро за заселване в обезлюдени и погранични райони. Програмата на Гръцкото социално министерство започва от пограничната с България и Турция област Еврос. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Предпочита се млади семейства, за които кметовете обещават и работни места. Така ще се възстанови работата на училищата, които са затворени поради липса на деца. По решение на самите общини се дават бонуси за раждане на деца. Кметове предлагат да поемат найема на младите семейства в изоставените села. Програмата е само за гръцки граждани, като включва и тези, които са в чужбина, но не се решават да се завърнат, защото нямат жилище, подчерта министър Добна Михайлидо. Вече с особен статут е остров Кастелоризо, който се намира в близост до турското крайбрежие. Там за заселване на млади семейства предлагат по 5000 евро годишно и допълнително по 1000 евро за всяко дете. Опозицията настоява за повече мерки и за ограничаване на демографската криза, както и осигуряване на условия за връщане на гърците от чужбина. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер на всички слушатели. Започва Звезден хоризонт. Предаването, в което музиката има своите истории, а историите винаги водят към музика. Аз съм Здравко Петров, автор и водещ на предаването. На тон режисьорския пулт тази вечер са Веселин Коев и Александър Кирев. И тази вечер ви очаква среща с двама специални гости. В студиото са Рафи Жамакурцян и Снежана Петкова от група Трик. С тях ще разговаряме за музиката, за сцената, за конкурсите, ще споделят с вас и спомени и истории. Ще бъдем заедно до новините в 23 с Рафи и с Снежи. А след тях ви очаква втората част на Звезден хоризонт, една специална музикална разходка из София. Вчера, 17 септември, столичният ни град отбеляза своя празник. И ние ще продължим празника по нашия начин с песни. Песни, в които се пее за улици, любов, есен, Витоша, светлини, спомени. Подбрал съм специална линия песни за София, с любопитни истории и малко познати факти за всяка една от тях. С една от тези песни сега ще дадем началото на предаването. Тя е от 1969 година и се казва «Моя София». Песен на Димитър Вълчев и Владимир Голев, записана от Борис Годжунов.

0: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Звездите на българската поп и рок музика разказват истории.
1: Има срещи, които не се нуждаят от дълго представяне. Просто продължаваш разговор от там, докъдето сме стигнали предишния път. Тази вечер в Звезден хоризонт отново имам удоволствието да посрещна един музикант, с когото вече сме разговаряли в това студио, композитора Рафи Жамакурцян. Той е за кратко в България и това е чудесен повод отново да се видим, да поговорим за музиката и, разбира се, да чуем част от неговите песни. Рафи, добре дошъл отново в студиото на Хоризонт. Казвам, добре дошла и на Снежана Петкова от група Трик. Една много приятна среща ще се получи в ефир.
2: Със сигурност с теб, благодарим ти много.
1: С Снежето имате съвместни неща, за които ще говорим, като музика. Снежето е един изключителен събеседник и една много добра певица. Рафи, първият ми въпрос към теб е съвсем естествен. Как се чувстваш отново в България?
3: Доста топъл.
1: В буквален и в преносен смисъл?
3: В буквален смисъл, защото температурите в Пловдив са непоносими. Но аклиматизирането не трае повече от 3 дни, така че...
1: Сякаш тази година, това лято, температурите, както казваш ти, непоносими бяха, може би, в цяла Европа.
3: Да.
1: Там, където ти живееш, в Норвегия. Така ли беше?
3: В интерес на истината, лятото беше доста прохладно там. Аз обаче успях да избягам и да събера малко топлинка тук през юли и сега наваксвам прохладата от Скандинавия.
1: Променя ли се България в твоите очи при всяко следващо завръщане? Как я намираш?
3: Трябва ли да ме питаш такова нещо?
1: Да, защо пък не? Не говорим за политика в това предаване, не говорим
3: не за политика.
1: За България, за музиката, която ти имаш възможност да чуеш. Ето, един прекрасен изпълнител е срещу теб в студиото. Снежето от Трик. Работила си с нея и преди, и сега продължаваш.
3: Да обобща. Значи, откакто съм пристигнал в България, ползването на автомобил е належащо, което означава непрекъснато слушане на радио в автомобила. Притесняваме това, което чувам. Най-откровенно.
1: Бъди конкретен, без да се притесняваш. Какво точно те притеснява в българската музика или изобщо в музиката, която в момента
3: Здравко,
1: по целия свят?
3: Имам чувството, че преди 40 години имахме комисия преди запис и след запис. След запис комисията имаше някакви задачи да отсее естетически нещата, които ще прозвучат в ефир. Сега явно няма такова нещо, понеже това не е демократично.
1: Много тогава няма такива комисии, само за малко ще те прекъсне. Много от твоите колеги може би ще скочат и ще кажат, да, такива комисии няма да има нужда от тях, защото те се цензурират, защото трябва да ни цензурират. Но ето, ти си тук да обясниш защо е необходимо, може би, да има такава комисия.
3: Значи, ще кажа с две фрази сигурно. Необходимостта от естетически ориентирана продукция е толкова належаща, че нямам на къде.
1: И не говорим изобщо за цензура в ония смисъл на думата.
3: Изобщо не става въпрос, нали, да се политизира музиката.
1: Да, точно за това имах.
3: Този бил син на Еди кой си или на Еди коя си, или тази била дъщеря на Еди кой си. Няма такова нещо.
1: Говорим за естетически критерии, да. Разбирам те много добре. Снеже, ти какво ще кажеш по този въпрос? Защото се оформя една доста интересна
2: доста
1: дискусия.
2: Доста интересна. Ние преди да влезем си говорихме за подобни неща и още явно ни държи. А ние сме изключително близки, много отдавнашни приятели. Думата стари няма как тук да я употребиме. Даже тон режисьора ни каза, че все още сме страхотни сладури, за което много ти благодарим.
1: И аз го
2: Той
1: казвам.
2: Може да ни е внук горе-долу. Така че към думата естетика, която е абсолютно задължителна, трябва да добавим и думата грамотност. Не може

0: Може в всякакъв ефир, дори да е регионален, да се шири пошлост, да се шири невежество, да не си наясно изобщо за каква структура става дума, като песен, за тоналност, за фраза, динамика, всичко, което се учи години наред. Ти няма как да станеш архитект и да построиш каквато и да било сграда.
1: Без да имаш познание необходимите за това.
0: Да не се срути, нали, ако ти нямаш познание.
2: Мога ли да добавя нещо към точно тази фраза?
1: Аз исках в този ред на мисли да те попитам и нещо друго, но да, имаш думата ти.
2: Невероятен водопад от прозодии под път и над път. Просто българският език се пречупва през изпълнението на много хора. Ударенията идват на някакви световно неизвестни места.
1: И променят
0: това
1: думата.
0: Това е свързано пак с невежеството и да, неграмотността. И аз искам тук да кажа, без това да е забележка, защото бих се радвала да се научи нещо и от това интервю, за тези, които се интересуват, че думата прозодия се използва само в единствено число, както думата фраза, динамика. И обикновено в един текст може да има 10, може да има една прозодия. Казва се в една песен, нали, защото е свързана прозодията с текста. Да, казва се, песента е с добра или лоша прозодия, а не има много прозодии в тази песен, защото тя дали е една или са 10 вече, тя е с лоша прозодия. Така че към всички колеги, нали, и това бих искала да уточня, не е фатално сега, това няма да провали кой знае, но едно допълнение като някакъв вид ограмотяване, аз това го знам не от кой да е, а от човека, който ме е научил на всичко в основите за музиката и за пеенето, академик Христо Недялков, при който аз съм изучавала от 8 до 18 годишна възраст основите в музиката и в пеенето. И на тях съм стъпила за всичко по-нататък.
1: Рафи, в Норвегия как е?
2: Дори и най-пошлите в кавички рападжи не си позволяват нецензурирани думи, нецензурирани фрази. Там прозодия няма, понеже всичко е съчетано прекрасно. Текст и музика си пасват точно като ръка и ръкавица. И за такива неща не може да се говори. Там бихме могли да критикуваме, ако някой си позволи да излезе извън допустимата мярка.
0: А добре, там как се контролира това, тъй като става дума за комисии, които тук ги няма? Вече там едва ли ги има?
2: Там комисия няма,
0: да,
2: но там редактора
0: е образованият човек, който трябва да сложи ред.
1: И когато се сблъска с песен, която не отговаря на необходимите естетически критерии, дайте ли се излуча това? Това има
0: ами
1: предвид.
0: Виж колко е интересно. Значи да, не е въпрос на комисии, на някой кой е по-близък на някого. Трябва да има абсолютно безпристрастни редактори, музикални, много изучени хора, грамотни. Мога да кажа, че ти си наистина един много грамотен човек и си се на мястото. Имаш право да си кажеш мнението.
1: Добре, ще продължим да си говорим за тези много важни неща, свързани с съвременната музика, не само българска, но да чуем някои от песните на Рафи. 4 сме избрали тази вечер да предложим на слушателите.
0: Супер.
1: Само с обича първото заглавие. Рафи, няколко думи за тази песен.
2: Тази песен е започната и композирана през далечната 2003 година в едно швейцарско село, което се казваше Шинцнах. То продължава да се казва така. Тя получи едно прекрасно соло на акустична китара, което беше инспирирано от мен. Песента получи английски текст преди да получи български и ще бъде записана съвсем скоро и на английски. Българският текст е на Кошо Филипов, моят тандем, дето се казва. Половинката от тандема.

0: Значи, песента е изпята от Георги Дюлгеров, който съвсем наскоро имаше рожден ден.
1: И от Бургас, от много талантлив изпълнител. Да.
0: Те продължават да събират награди с Косьо Филипов.
1: Да, и тази година имаха награди съвместни. Да. Ако не се лъжи от конкурса в Хисария.
2: Хисария имаха награда, да.
0: Значи, песента ще се радвам да получи чуваемост и някъде другаде извън страната, защото тя е замислена по един много специален начин. Песента е тежка за пеене, трудна. Тя покрива 2 октави плюс вокално, пък и инструментално не е от най-леките песни. Ще се радвам, ако хората харесат.

0: И така продължава нашия разговор в Звезден Хоризонт с Рафи Жамакурцян и Снежана Петкова от група Трик. Много ми е приятно, че отново сме заедно в това студио. Имаме възможност да си говорим.
1: Взаимно е.
0: Рафи сега и Снежа, разбира се, е време да си поговорим за конкурси. Защо? Защото следващата песен твоя е "Сънувам те в Париж". Тя имаше награда от
2: Хисарския
0: конкурс. За него споменахме преди малко. Какво ти е мнението изобщо за конкурсите, за наградите? Ти си имал възможност да участваш на много такива форуми. Същия въпрос отправям и към Снежето. Тя пък има такава биография с гърба си и с Трик. По-късно и самостоятелна. На времето с групата сте участвали на толкова конкурси и фестивали.
1: Да.
2: Как да кажа, конкурсите и фестивалите са много хубаво нещо. Много бих се радвал, ако нещата са обективни и конкурс за песен се третира като конкурс за песен, а не се оценява изпълнението.
0: Обикновено се бъркат тези неща и някои си мислят, че оценявайки една песен, оценяват изпълнител, а то е конкурс за песен.
1: Вижте, те са толкова свързани двете неща. Няма как примерно да излезе един, да кажем, нормално ниво певец. Може да не е супер талантлив или некадърен. Той като е некадърен, няма какво да прави там. Но той може да излезе с едно така съвсем нормално представяне на дадена песен, обаче има случаи такива, за съжаление. От вълнение или от какво ли, нали, това все пак са човешки неща, ние не сме роботи. В един момент той може да обърка текста, може да излезе извън темпо, ритъм и съответното там делене във фразата, може да някъде да изпее фалшиво, да интонира. Това е организъм жив, това гласът е мускул.
2: Да.
1: И в един момент ти като си жури, какво оценяваш ти?
0: Да,
1: и как да оцениш песента, която е изпята фалшиво и извън ритъм? Има и такива случаи. Ти оценяваш целият продукт. Иначе, да, тук мога да съгласа с тебе. Пуска се всичко на запис, обаче това няма да е окей.
0: Okay, няма за да е коректно.
1: Защото тая публика, какво, тя ще слуша радио тогава?
0: Да.
1: Пуска се на запис и се оценяват песните. Ама в студиото, пък в радиото или в което и да е частно студио, това може да се манипулира също така, да се оправи. Така. Много зависи от певец. Това е един продукт.
2: Според
1: общ.
2: Мен едно жюри, за да стигне до стола да бъде жюри, значи този член на журито му е гласувано доверие и този член на журито би трябвало да има необходимите познания
0: и компетенция.
2: Така че едно тонче или пет тона изпяти фалшиво или излезли извън еди кое си, или пък една сбъркана дума, това не би попречило човек да получи една доста конкретна представа за структурата на една песен, за мелодичната линия на една песен, за хармоничната секвенция на една песен.
0: И ти като композитор, който имаш за гърба си толкова голям опит, си наясно кой изпълнител ще ти я представи най-добре в този конкурс.
1: А, точно това е другия момент, че композиторът трябва много добре да прецени кой да му представи песента.
0: Абсолютно. Защото една и съща песен могат да ти изпълнят петима, примерно, но един да я направи така, че тя да грабне и публиката, и журито.
1: Точно. Да е нейната,
0: останалите
1: нейната
0: просто
1: или
0: да не
1: песен, да
0: направят никакво впечатление.
2: Абсолютно съм съгласен.
1: Много е важно каква песен на какъв певец даваш. Аз бях последната година сега.
2: Съвет е хубава песен на хубав певец.
1: На хубав певец. Всичко да е хубаво. Бях последната година в журито на Хисарския конкурс и понеже аз тук, това не го казвам от щеславие, аз съм и много благодарна за поканата, но го казвам, защото след като те са се решили мен да ме поканат, те бяха сигурни, че имат насреща си един абсолютно неподкупен, безпристрастен и така нататък.
0: Изключително обективен.
1: Абсолютно. Аз и затова им казвам браво, защото мен не ме канят често. Точно заради това аз не се подавам на никакви, сина ми да излезе и внучката ми. Каквото си покаже, това ще си получи.
0: Така няма. Е, познавам
1: аз съм за това там. Да, няма смисъл.

0: Казва си всичко в очите. И така трябва да бъде.
1: И то най-спокойно, тук не трябва да става дума за его. Той е най-големия враг на всеки един и артист, и жури, и автор, и така.
0: Добре, да чуем Маргарита Хранова със Сънуваме в Париж.
2: Айде.
0: Изборът Марги да изпее тази песен също не е случайен.
1: Песента е много хубава, аз я знам и даже тази година я представи в рецитал като гост едно малко момиченце в Хисария. Как се казваше обаче, Ване?
2: Не помня как се казваше, но
1: аз го знам,
2: е толкова прелесна.
1: Тя беше прекрасна.
2: Страхотно артистична.
1: Тя беше прекрасна.
2: Много хубаво изпълни песента.
1: Да.
2: Двамата с Джина гледахме, като казвам Джина, имам
0: предвид Джина Дундова, която е автор на текста.
2: Панчева е автор на, да, автор на текста.
1: Тя беше вълшебна тази малка.
2: Абсолютно.
1: И това е много хубава песен, която наистина е изпълнена от Марги като един доказан прекрасен професионалист и е ваша, нали, на Рафи и на Джина.
2: Приятно слушане.
1: Да бъде представено такова слънчице, да.

0: една конкурсна песен току-що прозвуча в изпълнение на Марги Хранова. Следващата също е от конкурс, само че този в София. Ти ще кажеш преди колко години я представихте с Петя Бояклиева. Бурно море е заглавието.
1: Септември 22-а година.
0: Като справочник, помниш всичките тези подробности.
1: Септември 22-а година и няма да забравя, ти и Данчо Георгиев бяхте единствените хора, които ни дадаха десетки.
0: И аз като Снежето ще кажа, били сме абсолютно обективни, безпристрастни, да. Значи наистина да, сме усетили посланието в тази песен, за да дадем такива високи оценки.
1: Песента е с много хубав текст.
0: И аранжимент.
1: Петър Москов. Тази песен също беше композирана 2003 година в същото швейцарско село.
2: О, то това село трябва да се измени вече името след
1: да тия. Каже,
0: там,
1: да,
0: очевидно, Рафи. Там ти идва вдъхновението. И сега е момента да те попитам, когато ти създаваш една песен, откъде обикновено идва тази първата искра? Има ли някакъв повод? Или сядаш на пианото и...
1: Значи, в интерес на истината, много от песните са се раждали по време на гиг. По време на мое свирене пред публика, темата изкача. Аз много често импровизирам на такива гигове, свира си точно каквото ми

0: горе на акъла, записвам го.
1: Така ли е и с Остани тази нощ? Не, една от най-популярните ти песни.
2: И аз съм свидетел, че не.
1: Ти си разказал многократно историята, но аз сега искам да те провокирам отново, просто... да споделиш нещо интересно около нея, въпреки че ние сега няма да имаме възможност
0: просто
1: да задушим.
0: Просто стихотворението беше прекалено прекрасно и пленяващо, така че а той е толкова, беше толкова гениален, всичките му стихове са в един прекрасен ритъм и ритъма в стиха той самия подсказва какъв да е грува на мелодията.
2: И точно там вече няма как да има лошо прозодие. Ето, това те води. Текста като те води е супер.
0: Така е?
2: Да.
0: Та, Остани тази нощ беше втората ми песен.
1: И пак в нея и в другите ти песни мелодията те води. Днес много музика се изгражда върху ритъм, продукции, звукови ефекти. Ти си малко далеч от това и си държиш на принципите мелодията да бъде водещ компонент, както би трябвало да бъде.
0: Аз се отличавам още повече. Защото...
1: Не се подаваш на тези влияния.
0: Не, аз просто не мога да си позволя някакъв компютър да ме води и да ми подсказва как да върви мелодичната линия.
1: Сядаш на пианото и съвсем друго е. Макар че днес с този изкуствен интелект нещата седят по съвсем друг начин, но това е една много обширна тема, болезнена тема. Не знам дали е необходимо да дискутираме.
2: Не, то е необходимо сега. В смисъл такъв, че трябва в конкурсите, дай Боже, да ги има, защото те все пак са сверяване на часовника, един хубав повод да се видят колеги, да си обменят опити, мисли, всичко и чувства. Въпросът е в хората, които създават регламентите вече там, тяхната роля е много по-отговорна, защото трябва да зададат примерно да няма право повече от, с повече от една песен един автор да участва. И когато този, който и да е този автор, е ползвал изкуствен интелект, аз даже дадох съвет, направете си раздел с песни, създадени с изкуствен интелект.
1: И
2: обаче...
1: без това, колкото аз така чета, да. Налага се това в световен мащаб.
2: Да, но се наложи, защото да излезат на
1: такава
2: светло.
1: Такава категория.
2: Да, категория.
1: Такава категория, тя раздел. Се отличава от другата.
2: Заявяват се, аз съм използвал това, защото това е нещо, като в момента ми хрумва това сравнение, даже ми стана смешно. Конкурсите за красота. С... силикон или без, нали? Има нещо.
1: Добро сравнение.
2: Много, да, в момента ми хрумва.
1: Еми,
2: да,
1: е така.
2: Те няма как да отрекат, че имат силикон, нали така? И ние знаем, че Еди Койти до вчера не беше композитор, ама Рафи от студент написал Остани. На колко годинки.
1: И в тези години не е имало изобщо изкуствен интелект.
2: Така,
1: не е имало
2: че...
1: и компютри.
2: Нека се състезава всеки в своя... Имаше си
1: естествен
2: интелект.
1: Интелект. Добре, нека да чуем Бурно море и Петя Бояклиева и ще си поговорим още малко. И ще пуснем на слушателите вашата съвместна песен с Снежа.
2: Нашето творение.
1: Като за финал на нашия разговор.
2: Много мило.

0: Рафи Жамакурцян и Снежана Петкова. Още малко ще си говорим в Звезден хоризонт с тях. Какво би посъветвал ти като един композитор всички от тези млади, които искат да се пробват в този жанр, наречен популярна музика?
1: От сърце им желая да се осланят на собствените си качества, да търсят пътя в себе си, а не е продиктуван от някой си там компютър. Да работят заедно групите, да не се оставя идеята да бъде продиктувана само от един, а всеки един член на тази група да дава от себе си идеи, защото така се раждат най-хубавите произведения. За пример ще дам една от групите, с които съм израснал. Тя се казва Deep Purple.
0: Велика група.
1: Значи, тези хора написаха 80% от песните си в студио по време на джеминг. Просто свират си точно каквото им дойде на акъла, както си искат. Един тръгва, другите го следват. Импровизира се. Всичко това се записва, после се прослушва. Идеите се пресяват. Остава продукта, който с леко пипване тук и там се превръща в едно страхотно парче.
0: Както се трябва.
1: Абсолютно.
0: Снеже, ти и като вече вокален педагог, защото от години обучаваш млади изпълнители, да, какво би ги посъветвала?
2: Аз имам много хубав диапазон възрастов, между 6 и 70 години. Както и да ви звучи диапазон, това. Да. Диапазонът е много голям. Да. Така че аз съм много щастлива, че хора от различни възрасти, професии се насочват към мен и то благодарение на живата реклама един от друг си казват. Тоест, тези, които са доволни, споделят това на следващите.

0: И то, благодарение на живата реклама, един от друг си казват, т.е. тези, които са доволни, споделят това на следващите. Много е интересно, да, ти с тези хора се сближаваш, започваш да създаваш неща. Аз се изявих и като продуцент, даже в първата ми песен Рафи беше автора, аз му се обадих, за да го попитам за един от моите ученици, който вече си пое по свой път, и направихме и втора скоро с други колеги, просто много отговорно. Значи аз днеска даже си говорихме, разбира се, ако някой изпее три фалшиви тона, никой от това няма да умре. Но аз гледам на тази професия така отговорно, както лекарите, примерно хирурзите, би трябвало да гледат на своята. И когато всеки е на мястото си и гледа по този начин на нещата, с такава отговорност и чувство на взаимно разбиране и взаимопомощ и емоция, тогава нещата ще върват. Не можеш да си гледаш само собствения интерес, джоб, егоистично, его и така нататък. Всичките тия неща са много разрушителни. Трябва да се създава, не да се руши. Това е.
1: Хубаво казано. Добре, и накрая за вашата съвместна песен нещо да научат слушателите.
0: Аз искам да го благодаря на първо място за този великолепен текст на съпругата на Рафи, Алис, която скоро ще бъдем заедно, ще се видим с удоволствие отново.
1: Последния път тя беше тук.
0: Да, бяхме заедно тримата тук, и този текст е също така един пример, защото, нали, той е на английски език, тя си от Норвегия. Той е много добър пример за това, че може човек да създаде добра мелодия. Всъщност текста беше по мелодията ти. Нали така? Значи тя е направила по-трудното нещо в случая.
1: Да.
0: Създала е по неговата мелодия този текст, и наистина там прозодията е абсолютно на място, за което още веднъж и благодаря. И трудно ми беше да се реша да изпея това нещо, защото аз исках да изпеем заедно с Рафи нещо. Той ме попита за аз дали бих изпяла негова песен. Аз му казах да, но заедно с теб в дует. Това ми е по-интересно. Mm. И така се стигна до тази песен, която той ми предложи.
2: И много хубаво стана.
0: Много. Тая песен ни е много на сърце и на тримата. Аз съм си говорила и с Алис, затова смея да го кажа от нейно име сега, че тя каза, ти наистина изпълни нещата с този финес и с това чувство, което аз съм мислила, че трябва да бъде, което за мен е много важно. Все пак автора най-добре си чувства нещата. И така, стана много красива песен. Имаме някакви планове. Не сме се отказали.
1: Как?
0: Защото тя много малко се е пускала, за съжаление, ти правиш каквото
1: сега
0: можеш, ама си капка в морето.
1: Слушателите.
0: Но, да, каквото трябва, то ще си стане.
1: Много ви благодаря за това поредно гостуване в Звездния хоризонт. Рафи, следващия път, когато си тук в България, непременно да се обадиш.
2: Обязателно.
1: След една година ли ще бъде, или?
2: Не. Мисля, че може да се видим преди заминаването ми пак.
1: Това е, разбира се.
2: Това ще бъде удоволствие за мен.
1: Да.

0: Horizont. часа. Новини. В Германия федералното правителство ще намали облагането на горивата в опит да овладее поскъпването, причинено от войната в Близкия изток, съобщава Франс Прес. Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влошиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg. Рекордното поскъпване на бензина в Германия засили политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц и подема на популистката десница, която настоява за възобновяване на енергийните доставки от Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга медийните публикации за предстояща нова мобилизация след парламентарните избори в Русия. Няма планове за мобилизация на 300 000 души до края на 2026-та, заяви Песков за медийната платформа RTVI. По-рано, позовавайки се на европейски източник в сферата на сигурността, агенция Bloomberg съобщи, че Русия се подготвя да призове в армията 300 000 души до края на годината. Частичната военна мобилизация беше обявена от Владимир Путин на 21 септември 2022 година. На 31 октомври беше съобщено за край на мобилизационните мероприятия. Путин обаче така и не издаде президентски указ за прекратяване на мобилизацията, припомня Комерсант. В началото на този месец той също опроверга съобщенията за предстояща нова мобилизация. Днес в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. Освен управляващата партия Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл формации. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вота. Над 20 български фолклорни състава от 10 държави се включват във фестивала Бургас ни събира, който бе открит тази вечер в морския град. Организатор е Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина в партньорство с Българското национално радио. Репортаж на Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Второто издание на фестивала ще се проведе до 20 септември в Летния театър в Бургас.

0: се на площада пред храма Свети Кирил и Методий в центъра. Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, посочи.
1: 21 групи от 8 страни европейски тази година са тук в Бургас. Организираме го по повод 10 годишната нашата асоциация и идеята е да покажем българските групи от чужбина, които творят, да бъдат на българска сцена и да покажат фолклорните произведения, които са направили специално за фестивала. Аз мисля, че е много по-вълнуващо да танцуваш на родна земя, защото отговорността е много по-голяма. Понеже начинът, по който ги представяхме тази година за фестивала, един от въпросите беше точно този: какво е за вас участието на българска земя? И всички казаха, че е много по-вълнуващо, много по-емоционално за връщането към корена.
0: Гости на събитието бяха кметът на Бургас Димитър Николов, Ива Крумова от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Кирил Вълчев и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, който поздрави участниците.
2: Тези хора, които независимо къде по света се намират, съхраняват българското народно творчество, но не просто го съхраняват. Те го обичат, те живеят с него, те го развиват. Те са гаранцията, че българския фолклор ще продължи да съществува във времето. Мисля, че те заслужават нашия поклон, нашите сърца и нашите аплодисменти. И драги им ги дадем.
0: От Бургас, Християн Йорданова.
3: В Монтана дават сцена за изява на читалищата от общината. Фестивалът Монтана – традиция с бъдеще ще се проведе на 3 октомври. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
4: По щат Жеревица ще стане сцена на различни творчески изяви. Събитието Монтана – традиции с бъдеще е организирано от община Монтана и е посветено на две значими годишни – 170 години от началото на читалищното дело в България и 115 години от създаването на Съюза на народните читалища. На 3 октомври програмата започва в 10.30 часа с концерт с участието на съставите от читалищата на общината, представяне на местни ястия, творчески ателиета и фермерски пазар, съобщи Ели Димитрова, главен експерт култура в община Монтана.
5: Събитие, което показва, че традицията не е само нещо, което пазим от миналото, а нещо живо, което продължаваме и предаваме.
4: Вкусът на традицията е насловът на кулинарното изложение, на което ще бъдат представени ястия, приготвени от самодейците.
5: Вкусът на традицията, читалищата ще представят характерни ястия от Северозапада. Младежки център Монтана ще има своя арт творилница, а фермерският пазар ще събере традиционно местни и регионални производители. Подготвили сме и тематичен фотокът, вдъхновен от българските традиции и бит.
4: В първата събота от месец октомври централния площад Жеревица в Монтана ще покаже традициите от тази част на Северозападна България. За новините, Любо Андреев.
3: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимална около 28. Планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звезден хоризонт продължава до полунощ и ще бъдем заедно с песни за София. Аз съм Здравко Петров, а на пулта тази вечер са тон режисьорите Веселин Коев и Александър Кирев. Вчера, 17 септември, София празнува своя ден. Деня на града, който носи името на мъдростта, на базиликата Света София и на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов. И понеже един град може да бъде разказан по много начини, с история, с архитектура, с спомени, с хора, ние ще го разкажем с песни. Песни за София. Ще минем през Златната есен, Листопада, Витоша, Любовта, фестивалите, светлините и онова особено чувство, което се появява, когато някой каже «Моя София». През годините за София са написани много песни. Песни, които пазят образа, духа и настроенията на столицата в различни времена. Голяма част от тях са записани именно тук в първо студио на Българското национално радио и са останали в богатия музикален фонд. А първата песен е един много ранен образец на тази музикална естетика. Тя се казва «Песен за моя град» и е композиция на Жоу Леви и Димитър Точев, записана от Иван Ахчийски през 1957 година.

След песен за София може да си представим един от онези софийски дни, в които градът постепенно сменя цветовете си, защото след броени дни настъпва есента. И така стигаме до «Моя златна есен», една композиция на Светозар Русинов и Георги Бакалов, която ще чуете в изпълнение на дамската вокална група «Доре Мифа». Записът е от 1967 година.

Есента и София сякаш винаги са имали специална връзка. Златните дървета, кестените, витуша на хоризонта. През 1968 София е домакин на 9-я световен фестивал на младеща и студентите. И една от песните, написани специално за този фестивал, е «Ела в София» на Емил Димитров.

Ето една любопитна подробност. Ела в София е от онези песни на Емил Димитров, в които София не е просто фон, а истински герой. Песента е издадена като сингъл през 68-ма, а автор на музиката е самият Емил Димитров, докато текстът е на Васил Андреев. Записът участва оркестър Синьобелите. И ако днес слушаме думите и, интересно е да усетим колко силно в тях София е представена като град на песента. Мястото, което събира хора от различни краища на света. Няма как аз да знам за онези софийски листопади от 60-те години на миналия век, които по думите на все още живи свидетели са били изключително очарователни и красиви, особено парковете. Аз помня една друга София. Софийски листопад е заглавието на следващата песен, посветена на София. Тя е на Димитър Вълчев и поетесите Слава Самирова и Емилия Захариева. Записана е от Мария Мицева през 67-ма година.

Самото съчетание Софийски листопад вече рисува картина. Онази картина на една отминала епоха в българската музика от 60-те години. И онова усещане, че градът продължава да живее дори когато сезонът се променя. Мария Мицева, която току-що чухме, е сред гласовете, които остават в музикалната памет на българската популярна музика от това време. Сега продължаваме с Гълъби от София в изпълнение на Бисер Киров и Влюбените от София в изпълнение на Лили Иванова.

Гълбите са част от градския пейзаж на София от десетилетия. И точно за това заглавието Гълби от София е чудесен пример как една песен може да вземе нещо съвсем обикновено от ежедневието и да го превърне в поезия. Бисер Киров е един от големите български певци, чиято кариера има силно международно измерение, особено в Източна Европа. Влюбените от София пък е особено интересна и с авторския си екип. Музиката е на Вили Казасян, а текстът е на Димитър Ценов. Песента присъства и в дългосвирещата плоча на Лили Иванова от 70-та година Камино, която е с включени стереофонизирани записи, какъвто е и този, който чухме преди малко. Ако има природен символ, който не може да бъде отделен от София, това е Витоша. Планината е едновременно близо и далеч. Тя променя гледката към града според сезона, времето и часа, и точно за това Витоша толкова често присъства в песните за София. Една от тях е Под нас е Витоша, която сега ще чуем в изпълнение на Ангел Тодоров.

А сега от планината се връщаме към града и към един друг вид София. София на фестивалите. Лека нощ фестивал е интересна песен и заради контекста си. Тя е свързана със Световния фестивал на младеща и студентите в София през 68-ма и по-точно закриването му през август същата година. Изпълнител на тази песен е Георги Кордов.

следващите песни, които ще ви предложа, също са записани тук в първо студио на радиото, но са и включени в дългосвирещата плоча на Балкантон «Песни за София». «София е слънце» в изпълнение на Катя Филипова е част от този албум. И тук вече имаме истински исторически документ. Дългосвирещата плоча събира песни, посветени на столицата, а ние сега ще чуем някои от тях. Те са «Витушка звезда», «Обичам София», «Белите приятели на София», «Зелената клонка на София», записани от Борис Годжунов, Боян Иванов, Йорданка Христова и Мими Иванова.

София. Град, според девиза си, расте, но не старее. А може би и песните са едно от най-хубавите доказателства за това. Защото градовете се променят, улиците се променят, сградите се променят, хората се сменят. Но една добра песен може да запази София такава, каквато някой я е обичал преди десетилетия. И когато я чуем днес, тя отново става наша. Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас в Звезден хоризонт. А темата на втората част беше песни за София. Благодаря ви, че бяхме заедно през последните два часа. Аз съм Здравко Петров, тон режисьор и на това издание на Звезден хоризонт с Веселин Коев и Александър Кирев. След новините в 24 започва Нощен хоризонт с водеща Станислава Пирчева.

0: малко или много ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 19 септември, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Правителството обяви мерки срещу поскъпването на горивата на стойност 300 милиона евро. След съвет по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започнаха тридневно гласуване за парламентарни избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Следват подробности за тези и други новини. $550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от 50 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. 170 милиона евро ще бъдат отпуснати като държавна помощ за земеделските производители. От тези средства те ще получат по 44 евроцента за литър газьол. Така ще бъде компенсирана разликата между днешната и миналогодишната цена на това гориво, обясни министърът на земеделието Пламен Абров.
1: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига,
0: каза министър Абровски. Правителството ще поиска от Народното събрание да премахне акциза върху пропан бутана, пък съобщи вице-премиерът Александър Пулев.
2: В полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво,
0: каза вицепремиерът Пулев. Мерките са на стойност 300 милиона евро и бяха разкритикувани от

0: позицията като недостатъчни. От ГЕРБ посочиха липсата на гаранция, че 50 евро ще стигнат до най-нуждаещите се. От ПП поискаха отстъпки за всички горива на всички собственици на автомобили, а от партия Възраждане се обявиха за намаляване на ДДС върху горивата. В Германия също предприеха мерки за овладяване нарастването на цените на горивата, причинено от войната в Близкия изток, съобщава Франс Прес. Федералното правителство ще намали облагането в опит да овладее това поскъпване. Информацията допълва редакторът Ангел Григоров.
1: Мярката, договорена между коалиционните партньори Християн-демократическия съюз и Социал-демократическата партия, ще е в сила до края на годината, след което ще влезе в сила ценови таван върху продажбите на горива. Войната, започната от Съединените щати и Израел срещу Иран преди повече от 6 месеца, доведе до блокада на изхода от Персийския залив при Ормуз. Атаките на йеменските хути по алтернативния експортен маршрут през Червено море влошиха още повече положението с доставките на суров петрол. Саудитската държавна компания Арамко е уведомила поне две европейски рафинерии, че няма да получат договорените доставки следващия месец, съобщи по-рано днес агенция Bloomberg. Рекордното поскъпване на бензина в Германия засили политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц и подема на популистката десница, която настоява за възобновяване на енергийните доставки от Русия.
0: С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в кодекса на труда, с които се предлага нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортаж на Даниел Линков.
2: Идеята размерът на най-ниското възнаграждение да се определя с по-ясни критерии, след които покупателната способност, динамиката на заплатите и производителността на труда предизвика остър спор в пленарната зала. Предвижда се всяка година до 15 август кабинетът да предлага размер на минималната заплата за следващата година след преговори между синдикати и работодатели. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова подчерта, че минималната работна заплата не е просто формула и аритметични изчисления, а разговор за труда, доходите на хората и българската икономика.
3: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
2: От ГЕРБ СРС обаче поставиха под въпрос самия механизъм. Илияна Жекова заяви, че законопроектът посочва критериите, но не казва как те ще бъдат съчетани, за да се стигне до конкретния размер.
3: Точно за това определянето и не трябва да бъде нито административно решение без ясни икономически основания, нито автоматичен резултат от движението само на един показател. Не сме тук, за да одобряваме принципи, а след това Министерски съвет да определя съдържанието им.
2: Критики дойдоха и от Възраждане и Продължаваме промяната. Цончо Ганев обвини управляващите, че новата формула ще доведе до по-ниска минимална заплата, докато Венко Сабрутев настоя спорът да се води с оглед на стотиците хиляди работещи на минимално възнаграждение.
4: В момента вие намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева. Ако ви е по-удобно, 18 евро.
5: Човек, работещ, беден, ще получава между 252 евро и 876 евро по-малко на годишна база.
2: Петър Витанов от управляващите бе категоричен.
6: Ние не намаляваме. Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година и значително като процент повече, отколкото по-голямата част от европейските държави ще го направят там, където я има.

0: страните Даниел Инков.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила на посланика ни в Обединените арабски емирства да се върне спешно в София, съобщават от външното министерство. Отзоваването бе поискано от премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че обществени средства, предназначени за мантинери, са били отклонени за частни полети на депутата Делян Пеевски.
2: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му?
1: Каза вътрешният министър, а Делян Пеевски отхвърли обвиненията.
3: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона.

0: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
1: Коментира депутатът Делян Пеевски. Първото обвинение след смъртта на шестима души на Петро Хани под връх Околчица срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана ясно от съобщение на прокуратурата. Обвинението, което трябва да бъде повдигнато на Сандов, е за това, че през 2022 година е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация на Ивайло Калушев в защитени територии в района на хижа Петрохан. Поредната предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата. Така пред Българското национално радио коментира Борислав Сандов. Конкретно за рамковото споразумение с организацията Национална агенция за контрол на защитените територии, Сандов посочи.
2: По никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощта на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случай с тази организация. Нито пък води до някакви облаги.
1: Коментира Борислав Сандов. Правителството ще осигури антидронови системи за охрана на обекти от критичната инфраструктура. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след заседание на съвета по сигурността при премиера.
3: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи.
1: Каза вицепремиерът Иван Демерджиев. Решенията на кабинета идват след взривовете от 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. На фона на продължаващата пета година война в Украина, в Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. От преслужбата на Кремъл разпространиха кадри, на които се вижда как президентът Владимир Путин гласува дистанционно от компютър в кабинета си. По-рано през седмицата Путин направи специално обращение, в което обвърза участието в изборите с подкрепата за така наречената специална военна операция.
4: Участието в предстоящото гласуване, което ще премине в годината на единството на народите на Русия, е отговорност и принос към укрепването на страната. Вашите избори и воля отново ще покажат, че зад нашите бойци има милиони хора, че сме сплотен народ, обединен от общи ценности, историческа памет и любов към родината, че никой няма да успее да ни оплаши, да ни разколебае и да подкопае нашата държавност и обществено политическа система. Гласа на всеки избирател има значение.
1: Думи на Владимир Путин. Освен на управляващата Единна Русия, в изборите участват още 9 лоялни към Кремъл партии. Ябълко, единствената партия, която открито се обяви против войната в Украина, не беше допусната до участие във вот. Руските сили са атакували снощи с балистични ракети Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По-рано властите в Одеса съобщиха за 2 последователни руски въздушни удара по центъра на града. Вторият удар е бил нанесен по време на спасителна операция. 10 души са били ранени, включително 2 спасители. През изминалата нощ Русия е атакувала Украина с 157 ударни дрона, противокорабни, балистични и крилати ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 131 дрона. В Киев са пострадали 19 души. Засегнати са били жилищни сгради, учебни заведения, офиси, бензиностанции, складове и железопътна инфраструктура. Американският президент Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още 3 големи медии, след като миналата година наложи ограничение на журналистите от Associated Press. Поводът тогава беше, че агенцията отказа да нарича Мексиканския залив с обявеното от Тръмп име Американски залив. Мерките сега засягат телевизиите CNN, MS Now, това е бившата MSNBC, както и изданието Politico. Според Тръмп тези медии разпространяват фалшиви новини и той има пълното право да ги държи далеч от Белия дом. Не смятам, че трябва да се позволява на някого да идва и да пише фалшиви новини. Тези медии създават само фалшиви новини. В тях 96% от съдържанието по време на изборите беше отрицателно, но аз спечелих, защото те нямат нужното доверие. Ако искат да си пишат, добре, но аз не съм длъжен да ги допускам в моя Белия дом, който е на гражданите. Каза Доналд Тръмп и се закани, че ще последват ограничения и срещу други, но не даде конкретни разяснения. Американският президент многократно настоява за свалянето на различни предавания, които не харесва или в които са били отправени критики към него и администрацията му.

0: Тръмп също така излиза с призиви към Федералната комисия по комуникациите за отнемане на лицензи на медии след критични материали. Спортните новини с Кръстина Иванова.
1: България и Дания си размениха по една победа в първия ден от двубой за Купа Дейвис от световната група 1. Григор Димитров постигна трудна победа над Елмер Мьолер с 6 на 7, 6 на 3 и 6 на 4 и даде преднина на България, но Илян Радулов не успя да изненада Холгер Руне и загуби с 3 на 6 и 3 на 6. Днес се мачат на двойки Александър Донски, Пьотър Несторов срещу Олгуст Холмгрен и Карл Емир Овербек и още два мача по единично. Валерия Гърневска спечели медал, след като се класира за полуфиналите в срещите по единично на Европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберштрауфен, Австрия. В четвъртфиналите 17-годишната българка победи Нехира Санон от Франция с 6 на 1, 2 на 6 и 7 на 6. Спор за място на финала днес Гърневска ще играе срещу Лана Вирец от Сърбия. ЦСКА 1948 постигна победа с 2 на 1 като гост на Славия в първи матч от 10-я кръг на Първа футболна лига. Иван Минчев откри резултата за белите в 41-та минута след точно изпълнение на Дуспа. В 49-та Георги Русев изравни, а Атанас Илиев вкара втори гол за червените в 84-та, пак след точно изпълнение на 11-метров удар. След тази победа ЦСКА 1948 е на четвъртото място в класирането с 22 точки. Славия се намира на 7-ма позиция с 11 пункта. Алекс Божев от ЦСКА 1948 и Асен Чандъров от Ботев Пловдив получиха повиквателни от селекционера на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Извън групата заради контузии са капитанът Кирил Десподов и халфът Филип Кръстев. В тима се завръща Илия Груев. На 26 септември от 19 часа националите приемат Люксембург на стадион Христо Ботев в Пловдив. Три дни по-късно сме домакини на Естония отново в Пловдив от 21.45. На 3 октомври отборът ни гостува на Исландия в Рейкявик, а на 6 цикълът завършва с матч в Люксембург. Левски и нападателя Стиван Стоянчов подписаха нов договор до лятото на 2029 година. Юношата на клуба до момента има 9 мача и 1 гол с синия екип. Победа и загуба регистрираха националните ни отбори в третия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Женският ни състав се наложи с 3 на 1 точки над Италия и продължава с пълен актив от 6 матч точки. Победи записаха Надя Тончева и Габриела Антова, Ремита Нюргюл Салимова и Гергана Пейчева. Мъжкият ни тим допусна поражение, след като отстъпи с половин на 3,5 точки пред Китай. Единственото реми записа Радослав Димитров, а загуби регистрираха Аркадий Найдич, Момчил Петков и играещия капитан Кирил Георгиев. След загубата България е с 4 матч точки. Кирил Георгиев загуби с 0 на 4 от украинеца Дмитро Ловчински срещата си в категория над 90 кг на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 85 кг Семион Болдиров не успя да премине кантара и не участва в състезанието. Шампионът в Евролигата Олимпиакос и националите ни Александър Везенков и Коди Милър Макентайр се класираха за финала в първото издание на Суперкупата на турнира на остров Яс в Абу Даби. Гръцкият тим победи Фенербахче с 92 на 90 точки. Българските състезатели се класираха за 3 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбат Хей, Унгария. За отличията ще се борят Димитър Димитров на земя, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини 7-10 градуса. Максималните ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски покрай брежето на морето, 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и следобед над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми. Правителството обяви мерки на стойност 300 милиона евро срещу поскъпването на горивата. След съвета по сигурност в Министерския съвет обявиха, че търсят допълнителни антидрон системи за охрана на ключови обекти в страната. Депутатите гласуваха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В Русия започна тридневното гласуване на парламентарните избори. Доналд Тръмп забрани достъпа до Белия дом на още три големи медии, сред които CNN. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, уважаеми слушатели, където и да ви намира този късен час, от дома, на път, на работа или в онова особено пространство между отминалия ден и утрото. Благодарим ви, че сте с нас. Антон Пиперов е звукорежисьор тази нощ, Ирена Гаделева – музикален редактор. Аз съм Станислава Пирчева. Предстоят ни близо 3 часа с настроение и музика. Останете с нас в нощен хоризонт, спокойствието, където и да сте.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

Нощта има своята сила. Тя ни отдалечава от ненужните думи и ни връща към онези въпроси, които през деня не винаги имаме време да си зададем. Какво остава след човек? Думите, които е написал? Следата, която е оставил от другите? Наследството, което някой продължава да пази? Или пък смелостта му да застане срещу времето и изрече онова, в което вярва? Тази нощ ще говорим за словото, тази красива свобода и отговорност и за литературата като разговор със съвремието. Ще търсим човека, дарил ни написаното и невидимия път, по който преживяното се превръща в разказ, стихотворение или роман. Днес ни гостува Мариана Кирова. Писател, журналист, доктор по българска литература, университетски преподавател и главен уредник в Националния литературен музей. Автор на 3 стихосбирки, 2 сборника с разкази и 2 романа, тя съчетава творческото писане с журналистическия поглед към обществото и с грижата за литературното ни наследство. Ще говорим за нейния път от журналистиката към литературата. Ще се върнем към първи отхвърлен в България.

0: България, но публикуван в Париж разказ за непознатите творби на Любен Каравелов, писани в емиграция и преподаването на българска литература в Молдова. Ще надникнем и в художествения свят на Мариана Кирова, в който се срещат и преплитат история и съвремие, реалност с необяснимо. А властта, любовта и човешкият избор поставят своите нравствени изпитания. Няма да оставим настрани и актуалните обществени въпроси, като споровете около националната награда Никола Вапцаров, моралните граници на властта и отговорността на човек, който публично изрича и отстоява своята позиция. Добре дошла, Мариана.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Като слушам тази биография, в която всичко е вярно, си мисля какво би казало онова момиче на 24-5 години, което беше учителка в Павел Баня и което тогава слушаше българското национално радио, слушаше почти през цялото време радио. И аз си мислех, знаете ли, че в радиото гостуват и работят някакви необикновени хора. Може би сега ни слушат млади хора, сега ни слушат студенти. И аз искам да им кажа, че когато човек следва своя път, той може да постигне, ако не всичко, то голяма част от мечтите си, дори може да постигне неща, за които самия той не е мечтал, защото не е знал, че съществуват.
0: Мариана Кирова ето така ни въвежда в разговора ни, който започва след малко. Ето още и от днешните теми. Третия част на предаването ще ви поканим и в Софийската градска художествена галерия, заедно с нейната директорка Делина Филева. Ще потърсим отговора на един любопитен въпрос. Как една градска галерия изгражда своя сезон и какво иска да каже на града чрез него? Ще проследим нишките между историята, паметта и социалната промяна в фотографиите на Улрих Вюст и света на формата, природата и крехкото равновесие в четирите елемента на Павел Койчев. Ще разберем и какво предстои в галерия Васка Емануилова. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Във време, в което думите все по-бързо се превръщат в присъди, а общественият разговор нерядко изпреварва фактите, тази нощ ще потърсим отговорността на човека, който пише, като журналист, анализатор и белетрист. Как литературата разговаря със съвремието? Може ли писателят да вземе сюжет от действителността, без да се превърне в неин съдник? Къде минава границата между художественото внушение и обществената позиция? И има ли право творецът на мълчание, когато около него се водят спорове за паметта, справедливостта и моралните граници на властта? Мариана, предлагам да започнем нашия разговор от събитията, които в последните седмици поставиха важни въпроси не само пред политиците, но и пред хората на словото. Министерството на културата обяви, че през тази година за първи път ще бъде връчена държавната награда за поезия Никола Вапцаров, учредена през 23-та, и почти веднага се появиха и призиви тя да бъде спряна заради противоречиви оценки за обществената и политическата биография на поета. Как един литературовед разделя творбата от идеологията, личността от мита и историческия документ от по-късните интерпретации? Може би от тук да започнем.
2: Вижте, аз като творец не мога да се противопоставя на една литературна награда. Но смятам, че такава награда трябва да има и на творци преди него. Например, на Яворов. Нещо, което и самия Вапцаров, ако беше жив, би одобрил, защото Яворов е бил негов кумир. Ние имаме регионални награди на онези личности, на онези творци, които са изграждали националната ни идентичност. Любен Гравелов, Христо Ботев, Иван Вазов, Димчо Дебелянов, Димитър Талев, Димитър Димов и други. Всички те имат регионални награди с някакво участие на обществени организации, на музеи. Но нямаме чисто държавни награди. Това ние трябва да имаме. И трябва да има все пак някаква хронология. Накощете хронология на делата им, на това, което те са оставили в нашата национална съкровищница. Може би, заради това изпреварване, идва тази реакция.
1: И всъщност това е, може би, големият разговор. Има ли държавна политика, последователна към националната литературна памет? Или реагира на отделни годишнини и обществени спорове?
2: Не на отделни годишнини, а на отделни инициативи. Разбирате ли, държавата, било министерството, било в общините, различните структури, те не могат да отхвърлят една награда, когато има инициатива. Но нямаме цялостна политика

0: научните инструктори. Те не могат да отхвърлят една награда, когато има инициатива. Но нямаме цялостна политика, която да лансира онова, което ни е създало като държава. Точно заради този хаос се получават и тези обществени пререкания.
1: Когато обсъждаме Вапцаров, трябва ли да го съдим с днешните си знания и морални категории или да се върнем към конкретното историческо време, в което е живял и правил, разбира се, своите избори?
0: Това са две теми. Едната тема е на историците, другата тема е на литераторите. Ние няма как да ги смесим.
1: Тяхното мнение не е потърсено в случая.
0: Вижте, хронологията е сбъркана. Нека преди него да бъдат Каравелов, Ботев, Вазов, Дебелянов. Разбирате ли? Яворов. В момента се сещам за тези имена. Има и други. Но просто се сещам за онези, които са основополагащи на нашата национална идентичност.
1: А кой според вас трябва да определя имената и тези критерии на националните литературни награди? Дали това да бъде държавната администрация в лицето на министерството? Дали пък не трябва да бъдат творческите съюзи, академичната общност или по-широк обществен съвет?
0: Инициативата трябва да е на държавата, която да привлече творческите съюзи и академичните общности. А не обратното. Защото когато е обратното, тогава настава хаос. И тогава има обществени пререкания там, където въобще иначе не биха възникнали.
1: Има ли опасност политическите биографии на писателите да започнат да подменят разговорите за самата литература?
0: Тази опасност винаги е съществувала. Това е не е само при нас. Да речем, в момента се сещам за Хемингуей. Ние знаем, че той е бил обвързан с руските служби. Това, разбира се, от историческа гледна точка, хвърля сянка върху личността му. Но пък не пречи хората да продължават да четат неговите произведения. Аз това казвам, че трябва да се разделят нещата.
1: Да преминем от спора за литературната памет към една съвсем различна, но също толкова чувствителна тема. Границите на властта, милосърдието и обществената отговорност. В публичното пространство се появиха обвинения, че сред помилваните през годините има хора, осъдени за тежки престъпления, свързани с наркотрафик. Как трябва да бъде намерена границата между хуманността към отделния човек и защитата на обществения интерес? Достатъчно ли едно решение да бъде законно, за да бъде прието и като морално справедливо?
0: То има много неща, които са законни, но те не са морални. В случая не става дума за един помилван човек, свързан с наркотици, а става дума за петима души помилвани. Сега, тук трябва да има някакви граници, които да не бъдат преминавани. Защото колкото по-високо човек е във властта, толкова по-голяма е неговата отговорност. В нормалния живот не е особено важно как се държиш с по-више стоящите от тебе, за да се определи какъв човек си. Много по-важно е как се държиш в ресторанта с сервитьора, с чистачката. Това са по-важните неща, те определят човека. Ето тук можем да говорим за характери. А що се отнася до властта? Ами вижте, колкото по-нагоре отговорността е по-голяма. Сега, вярно е, че трябва да се упражнява повсеместен контрол надолу. Едва ли това винаги е възможно. Но при такива позиции се налага този контрол. С което искам да кажа, че да, подписала е Илияна Йотова всички тези документи. Аз съм

0: Ата, искам да допусна, че е подведена. Но говорим за петима души, които са свързани с... Ако беше един, аз самата щях да смятам, че е минало така, между другите подписи. Просто е нужен по-голям контрол и по-голям обхват на онова, което подписваш, макар и да е законно. Сега, момента за хуманността е много спорен, защото в една ситуация ти можеш да си хуманен спрямо един човек, но няма си хуманен спрямо много повече хора, които се оказват пострадали. Аз не искам никого да укорявам. Знаете ли защо? Защото е много лесно да бъдеш съдник. Просто казвам, че вниманието в тия случаи трябва да бъде особено изострено. Знаете ли? Ами този случай можеше изобщо да не стане обществено достояние, ако Илияна Йотова не се беше кандидатирала за президент. И той, аз съм абсолютно сигурна, че нямаше да стане достояние. Но това нямаше да отмени факта, че тези хора са освободени и ето за един от тях има данни, че е продължил да разпространява наркотици. В случая аз говоря за нанесената обществена вреда, независимо дали умишлено или неволно.
1: Вие сте журналист и знаете колко лесно обвинението започва да звучи като доказан факт. Как се говори отговорно по подобен казус преди обществото да разполага с всички документи?
0: За кой казус говорите вие, Станислава?
1: За този, който споменавам, да.
0: Аз не знам за какви документи става дума, защото те излязоха публични документи. Защо са помилвани? Кои са помилваните? Помилвани са по медицински причини. Имало е медицинска комисия. Добре. Но в случая ние говорим за следното. Че една медицинска комисия и подписа на вице-президента тогава Йотова е отменила съдебни решения.
1: Случаят Петрохан също предизвика множество версии, страхове, крайни оценки още преди окончателното изясняване на фактите. Кога една затворена общност живее по правила, различни от обичайните? Къде завършва правото на лични избори? Къде започва отговорността на държавата да следи дали не се нарушават закона и правата на други хора?
0: В случая ние говорим за един патологичен начин на живот, който неминуемо крие тайни и се стига до ето този случай. Сега, аз самата не разбирам наивността на обществените фигури, които са се обвързали с погодби, които са се обвързали с дарения. Не искам да укорявам никого, пак казвам. Само искам едно нещо да разбера. Дали Васил Терзиев е финансирал една книга на някой от моите колеги? Само това. Сега, моите колеги, вярно, поети и писатели, те не са манипулатори. Те не са убедителни. Както в случая, ние говорим за този тип хора, които са вече починали и не са сред нас. Но, ако държавата беше изпълнявала своите функции, тези хора можеше да бъдат живи. Някой от тях можеше да бъдат в затвора, но живи. Какво се оказва? Ние пледираме, че имаме държава. Ние спазваме някакъв ред. Живеем под някакъв ред, защото това е удобството за всички ни, да има ред, а да има дисциплина в живота ни. Ето, вижте, Станислава, вие започвате точно на време вашето предаване. Аз ходя точно на време на работа в музея на Иван Вазов. 10 часа посетителите са добре дошли. Ние нарушаваме реда. Отиваме на лекар. Там лекарите ни лекуват с всички възможни средства, с които могат. И в един момент се оказва, че

0: всички ние, които живеем и са наше удобство. Подред. Живеем сред едни хора, които като че ли са извън държавата. Но държавата, това сме всички ние, включително и специалните служби, които аз не знам какво са правили. Не може да имаш една затворена общност години наред. Там да има деца, тя да е заградена, тези хора да са въоръжени и никой да не вземе мерки. Просто не може държавата, тя не го е проспала, тя си е затворила очите. Сигурно е имало някаква цена, заради която определени служби си затварят очите. Но ето тук е въпросът пак за отговорността. Дали тази цена е оправдавала риска на съществуването на тази общност. Сега, едно 13-годишно момиче и баща му били разбили цялата схема. Позволете ми да не вярвам в това. Не, че не е възможно. Възможно е, обаче, знаете ли, е малко в художествената литература. Тук има нещо друго. И в същото време искам да ви кажа следното нещо. Половината хора вярват, че те са самоубили, другата половина не вярват. Обществото отново е разделено. Аз ще се върна към моята област. Не знам дали знаете, че Христо Ботев не е написал символ верою на българската комуна. Този текст е написан от Величко Попов и е написан 25-та година. Когато аз изнесох тези факти, позовавайки се на колегата Илия Тодоров, който е заплатил с живота си за това, 90-та година той е бил убит, разкривайки всичко това. Но аз намерих допълнителни факти, които да потвърдят неговата теза в Института по история. Знаете ли, аз бях обявена за Соросоид, аз въобще не знам Сорос кого е финансирал даже, защото никога не съм вземала никакви такива пари. Знаете ли, толкова злъч се изля върху мене. Само че аз казах това като специалист, който е изследвал това. Сега, по случая Петрохан, 200 или 300 души работят върху това. 200 или 300 души не могат да лъжат. Ако тук има някаква лъжа, някаква манипулация, някаква фалшификация, тя ще излезе. Трима души не могат да пазят тайна какво означава 300. Тоест, искам да кажа, че ние трябва да вярваме на специалистите и на институциите. Не, че те не могат да сбъркат. Разбира се, че могат, защото сме хора и всички можем да сбъркаме. Но не може да бъдем такива нихилисти по отношение на нашите институции, защото това е нашата държава. Това са хора също като нас, но с други професии.
1: Да, какво разкриват подобни истории за съвремието ни днес? Липса на доверие в институциите, желание за изолация, бягство от установения ред или търсене на друг модел на живот?
0: Не, ние поначало, имам предвид хората в България, ние българите, ние не вярваме на институциите, по много причини. Чорбачиите, да речем, по време на възраждането са се колебаели да финансират ли, да не финансират ли възстанието. И лудите глави, които са нямали нищо и са рискували живота си, са ги обявили за изедници. Нали така? Само, че те са мислили и примисляли как да се случи. Идват следващи години, години на разделение, те не са били само при комунизма, но при комунизма вече имахме голямо разделение. Ние просто бяхме разделени на некомунисти и комунисти, които бяха привилегировани. Оттам, тъй като те бяха назначавани на постове, за които нямаха необходимите качества, дойде този нихилизъм спря.

0: само институциите. Ами, ние не вярваме на пътните строители, защото крадели. Сигурно е така, но не всички. Не вярваме на лекарите, защото били злоупотребявали. Ами това, че е злоупотребил един или двама лекари, не означава, че го правят всички в никакъв случай. Голяма част от хората би те не вярват на учителите. Учителите не преподавали добре, затова резултатите били такива. Разбирате ли, всяко едно съсловие отрича следващото. Нещата вече се наместиха. Комунистите ги няма. Вярно, останаха техните разглезени деца. Не всички. Но голяма част от техните деца наистина така, поради факта, че имат материални облаги от родителите си и от дядовците си и бабите си, не са като останалите деца дисциплинирани и мобилизирани. Това казвам. Но се смениха поколенията. Вече разбирате ли, когато аз отивам, да речем, на преглед, на лекар, аз съм спокойна, защото знам, че хората там работят така, както работя аз. Моята работа.
1: И тук стигаме отново до силата на разказа. Когато фактите са малко, празните пространства бързо се запълват с версии, как журналистът и писателят устояват на изкушението да превърнат неизвестното в сензация?
0: Писателя търси логиката на едно нещо, което вече се е случило. Когато разказва една житейска история. Той, когато имаш факта, който искаш да облечеш в художествена форма, защото той не е бил достатъчно обществено интерпретиран. А в случай аз имам предвид един от разказите, той е новела, в книгата ми пет разкази и новели и един роман «Приключенията на една блондинка». Това е заглавието на романа, който носи книгата. Но в случай имам предвид един разказ «Операция Актиния». Става дума за падането на комунизма в цяла Източна Европа. Факт е, че всички военни министри по време на перестройката на целия източен блок, с изключение на България и на Румъния, военните министри, всички умират от една диагноза. Една и съща. Остра сърдечна недостатъчност в рамките на една година. И то винаги след едни военни учения в Чехословакия. Никой не може да обясни каква е причината за това.
1: Но ние ще обясним.
0: Няма да обясним. Само искам ще дадем една хипотеза.
1: Нека да бъда обаче след новините в 1 часа, когато ще продължи нашия разговор и ще отделим специалното внимание на вашия роман.
0: Добре.
1: Тогава ще продължим разговора ни с Мариана Кирова. След новините в 1 часа, представени от Георги Налбантов и дежурния редактор Даниела Савова, може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horizont.
1: Един часа, емисия новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е сключил споразумение с Дания и Гренландия, което предоставя на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността и всичко останало, от което те се нуждаят на острова. По думите му, то забранява на противниците на Съединените щати да създават бази там. По-рано информирани източници заявиха, че договорката за статута на датската територия е на път да бъде сключена. Според тях споразумението ще позволи по-голямо присъствие на американски военни. Източниците посочват, че страните са обсъждали мерки, които ще дадат възможност територията да бъде използвана като част от противоракетната система на Вашингтон Златен купол, както и такива за намаляване на присъствието и влиянието на Китай. От офиса на датския премиер Мете Фредериксен съобщиха, че споразумението ще бъде подписано следващата седмица и то ще засили сигурността в Арктика и в северната част на Атлантическия океан. В понеделник Фредериксен изрази оптимизъм за сделката, като посочи, че е била създадена работна група по въпроса. Каталунското правителство ще инвестира 30 милиона евро в мерки за подкрепа на бездомните хора през следващата година. Властите планират 50% ръст на средствата, допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Регионалният министър на социалната политика в Каталуния Раул Морено съобщи, че ще бъдат назначени 115 нови специалисти, а дейността ще се разшири до 70 зони за основни социални услуги. Той подчерта, че ведомството му ще отпусне безвъзмездни 10 милиона евро за общините за изграждане и поддръжка на центрове за подкрепа на бездомни хора. По време на дискусия по темата, омбудсманът на Каталуния Естер Хименес Салинас призова за тази цел да се заделят между 0,15 и 0,20% от бюджета на областта, което възлиза на сума между 70 и 110 милиона евро годишно. Участниците във форума представиха стратегия, чиято крайна цел е до 2035 година в Каталуния да няма хора, живеещи на улицата. Сред предвидените мерки са осигуряване на 10% от местата в специализираните жилищни центрове за жени без дом, както и утвърждаването на адресната регистрация като ключова процедура за достъп до подкрепа. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Носителите на Нобеловите награди за тази година ще получат по 12 милиона крони, което се равнява на 1 220 хиляди долара във всяка от шесте категории, което е с 9% повече от миналата година. Лауреатите ще бъдат обявени от 5 до 12 октомври. Увеличението е еквивалентно на около 101 500 долара и сумата се разпределя, ако има повече от един лауреат във всяка категория. Тази година отбелязваме 125 годишнината от Нобеловата награда и във връзка с това сме доволни, че можем да увеличим размери, и това заяви в изявление директорът на Нобеловата фондация Хана Стярне. Тя добави, че така се поддържа дългосрочното значение на приноса и се гарантира, на приза, извинете, и се гарантира, че финансово част на наградата запазва стойността си във времето. Първите Нобелови награди са присъдени през 1901 година, когато общата сума е била около 151 000 крони за дисциплина. Наградата за медицина ще даде началото на тази годишната Нобелова седмица на 5 октомври, следвана всеки ден от наградите за физика, химия, литература и мир. Наградата за икономика ще завърши обявяването на 12 октомври. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд.

0: планински райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност, на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток, по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 1 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьор Антон Пиперов, Ирена Гаделева избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни в студиото с нашия специален гост. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Гостува ни Мариана Кирова, филолог, журналист, доктор по българска литература, университетски преподавател и писател, автор е на три стихосбирки, два сборника с разкази и два романа, както и на повече от 700 анализа, коментара и интервюта в българския печат. Тя работи в Националния литературен музей, институцията, която пази не само ръкописи и лични вещи, а следите на духовното присъствие на българските писатели. Мариана, вие не само пишете книги, но и имате досег до българските светини, бих казала. Какво означава да работиш всеки ден сред ръкописи, вещи, писма, книги, докосвани от големите ни автори? Превръща ли се наистина историята в по-лично преживяване?
2: Да. Защото този тип работа увлича. А тя не е работа, която искаш бързо да свършиш и да я приключиш. Колкото повече изследваш, колкото повече научаваш, толкова повече задълбочаваш всичко това. Много е интересно усещането, когато сутрин отида на работа в музея на Иван Вазов. В тази къща светиня. На времето, когато са празнували 70 годишнината на Иван Вазов през 1920 година и го попитали, иска ли един ден, съгласен ли един ден неговия дом да се превърне в музей, той казал: ама какво говорите, кой ще дойде? Той е бил много скромен човек. Тогава Иван Шишманов му казал: един ден твой дом, ако се съгласиш да бъде музей, ще бъде като църква. Хората ще пристъпват в него с благоговение. Искам да ви кажа, че това е така. Толкова много реликви крие тази къща, които не могат да се видят никъде другаде. Една от тях, например, е сребърната лира, която е изработена във Виена, с позлатени струни, позлатена панделка, която Иван Вазов получава за 25 години от началото на творческата си дейност. Тогава неговите приятели са нямали вяра на нашите

0: нашите златари, нашите ювелири, и се обадили на консула във Виена, който да намери най-изкусните майстори, за да бъде изработена. На всяко листенце на сребърната лира е изписано заглавие на произведение на Иван Вазов. Напълно автентично е запазен кабинета му, бюрото, работната маса, на която той е писал през последните 25 години от живота си. Но има по-стари неща в тази къща и преди да се роди самия Иван Вазов. В стаята на майка му има две икони. Едната е Успение Богородично. Тази икона е на повече от 300 години. Рода на Иван Вазов идва, както той казва, от Арнаутлука, 200 години преди да се роди самия той. От едно село, което се намира на границата на днешните Албания и Гърция, българско село е било, и в което в момента по данни живели шестима души. Та прапрадядото взема рода, за да го спаси от набезите на черкезите и да го премести по-нагоре отвъд Стара планина. Рода спира при Сопот, защото там е имало река и манастира Свети Спас. Оттам е донесена тази икона Успение Богородично. Преданието за нея е, че тя е рисувана от безрък художник и е чудодейна. Три такива икони има на Балканите. Едната е на Атон, втората е в музея на Иван Вазов, а третата е в неизвестност. С тази икона майката на Вазов се спасява, бягайки, когато подпалват една година преди освобождението черкесите Сопот. С нея са двете и най-малки деца – Владимир и Борис. Бащата не успява да бяга, защото той имал астма. Затулват го в едни клони с парите. Турците го намират и го убиват. Но майка му се спасява. И Иван Вазов има едно стихотворение Старата икона, в което той така доста дълго, в което той казва, че тя е по-скъпа от елмазена корона, че пред нея пет поколения са се молили и в тази къща има Бог. И когато, знаете ли, дойдат хора в музея, които са били от провинцията, които са били на прегледи в болницата, имат време и са решили да дойдат да видят музея, те се спират точно пред тази стая, където е иконата. И аз правя едно нарушение. Махам въженцето тогава, за да могат хората да се доближат до тази икона.
1: Как се разказва литературата на поколения, за които ръкописът, мастилницата, личното писмо, сребърния венец, старата икона, изобщо личните вещи вече принадлежат на почти изчезнал свят? Ето сега на 22 септември се навършват 105 години от кончината на поета. Какво продължаваме да не разбираме до край за него, когато го затваряме единствено в определението патриарх на българската литература?
0: Не разбираме, че той е бил един много скромен и много раним човек. И когато дойдат посетители, аз им разказвам за Вазов от архивите, това, което е останало в архивите. Аз им разказвам за човека Вазов. Не им обяснявам колко той е велики, всичко това, което, нали, е ме насаждано в училище. Аз искам те да усетят човека и тогава вече те самите да разберат какъв е неговия принос, за да ни има всички нас изградени с това самосъзнание, с това себе усещане за българи. Аз се опитвам да го доближа до всеки един човек. В зависимост от човека, който влезе, аз разказвам, поставям акцента върху различни моменти от неговата биография. Много интересно и с децата. Имаме много групи от ученици. Те са с записвания, за да не се засичат групите от учениците. Децата рецитират пред неговия кабинет стихотворението «Аз съм българче в хор». И те са много щастливи, че могат да видят мястото, където Иван Вазов е живял. Тоест, те се доближават до него, за да могат да го усетят. Сега, при съвременната аудитория вече, ние трябва да съчетаем традицията с съвременните методи. Затова да речем, ние имаме аудиогид, който е на български и на английски език. Имаме актуализирана и обновена документална експозиция, която е на български и на английски език, защото има много чужденци в музея. През лятото, може би, 2/3 от посетителите в музея бяха чужденци. Това е идеята. Хората да могат да го усетят, той да не е канонизиран. Ореола му ще бъде още по-голям, когато те го усетят по-близък. А това става чрез детайлите.
1: Да, наистина, не сме ли превърнали част от класиците си в паметници, преди да ги оставим да бъдат хора, истински, обикновени, с колебания, страсти, противоречия, уязвимости. Националният литературен музей отбелязва половин век от своето създаване. Къщата музей 100 години.

0: противоречия, уязвимости. Националният литературен музей отбелязва половин век от своето създаване. Къщата музей 100 години като музей. Умеем ли да съхраняваме това богатство и българинът познава ли го?
1: Българинът проявява любопитство. Аз знам, че всичките ми колеги в Националния литературен музей, това е структурата, която обединява литературните музеи на поетите и писателите. Те треперят над своите музеи. Те треперят над всяка вещ, за да може тя да остане и след нас. За следващите и за следващите поколения. Ами, ето тук е момента да ви разкажа по време на Втората световна война, когато почват бомбардировките над София. Срещу музея на Иван Вазов има една сграда, където сега е БДЖ. Тогава е било министерство. Логично е да се цели министерството, както и се е целило. Тогава уредник на музея е бил Димитър Иванов Стоянов, певеца на българското село Елин Пелин. Той нямал е право да изнася нищо, защото директивата е била да не се всява паника. Той нарушава всички тези заповеди. Взема ръкописите на Вазов, взема колбите с сърцето и с мозъка му и ги носи у дома си. Действително пада бомба в съседната сграда. Има много силна детонация. Избити са прозорците, част от хола е повреден. Той на своя отговорност взема тези реликви, за да ги спаси. И искам да ви уверя, че и сега е така. Всеки един уредник, който е приел един музей, трепери над всяка вещ. Но, знаете ли, и посетителите са така. И те внимават. И децата дори внимават да не се допрат до витрините.
0: Да поговорим и за едно друго паметно място, пространство и за срещи, литературния кабинет Владимир Башев. Как се поддържа жива паметта за един поет чрез експозицията, новите гласове, които влизат в нея?
1: Това е различен тип музей. Той е литературен кабинет. Той е най-младия литературен музей тип, но е литературен кабинет, защото той е отворен. Там въженца няма. Защото идеята на майката на Владимир Башев е била следващите поколения, поети и писатели, да се събират там, да правят своите срещи и всичко да продължи. Все едно той е жив. И там се събират три творчески организации на поетите журналисти, защото Владимир Башев е бил и поет, и журналист. От 15 години вече, преди това нямахме база, аз самата също, нали, и то още отпреди, от 2000-та година членувах в тая неформална организация. Сега искам да кажа, че организациите, за които ще говоря, не получават държавно финансиране. По никакъв начин не са свързани с държавата. Това са общности, доброволни общности на творци. При ремонта, който беше коя година? 14-та или 15-та година? Тогава се направи ремонт, обаче след това при почистването и подреждането участваха също колегите. Имаше нужда от такъв ремонт и беше направен, нали, с помощта на министерството. Да, там провеждаме творческите срещи. Имаме дом поетите журналисти. И аз съм много щастлива, че отговарям точно за това място, защото мога да посрещна там колегите, както го правя вече, колко? 14 години, 15. Поколенията се сменят. Идват нови имена, идват нови лица. Например, искам да ви кажа, че от Българското национално радио в последния сборник, четвъртия, най-новия, който издадохме, има много хора от Българското национално радио, да речем Виктор Чулев, Гергана Хрищева, Наталия Маева. Така, има и други хора. В момента се сещам

0: за тези имена, които участват в сборника «Око на времето». Другата група, която редовно прави своите срещи там, е групата на писателите криминалисти Саламандър, които пък като цяло са асоцииран член на Съюза на българските писатели. Там са много интересни имена. А може би хората не знаят, че, да речем, Бойко Белински, който е председател на организацията, Боряна Дукова, която е университетски преподавател, Тео Буковски, Божидар Цейкова и други. Андрей Илиев. Всички тези хора обсъждат идеите си с останалите там. Там се канят експерти, които, примерно, като пишеш, когато нещо не ти е ясно технически как става, да ти обяснят. Та не ти внушават идея в никакъв случай, просто ние питаме кое как се случва. За да бъдат максимално фактологично верни нещата, които се пишат вече, нали, в художествените произведения. И третата група, която макар и така по-епизодично да идва чрез отделни нейни представители, е Дамския литературен салон Евгения Марс. А те също идват и в музея на Иван Вазов. Председателката Божидара Цекова поддържа духа на тази организация. А защо Евгения Марс? Евгения Марс е била музата на Иван Вазов. Жената, която събира културния елит на онова време в собствения си дом всеки четвъртък, а където там е гостувал и самия Иван Вазов. Тази организация постоянна и методична навърши 30 години от възстановяването си. Тази година организацията навърши 30 години и факт е литературния сборник «Капчуци на надеждата», който беше издаден. Последваха покани към председателката Божидара Цекова, а не само от България, от чужбина. Последната покана е от Европейската библиотека на жените в Страсбург и поканата е от президента на организацията, българката Инна Димова, която е и създателка на Европейската библиотека на жените в Страсбург. Та тя отправи покана към салона за 11 май следващата година представители на салона да гостуват в Страсбург. Но вижте, това е така официалната част, признанието. Тези жени четат стихове и разкази по болници, по санаториуми, там, където хората искат да се срещнат с творци и те самите да разговарят с тях. Това е най-ценното, което те правят през цялото време, 30 години.
1: Какво дават подобни общности на авторите днес?
0: Усещането, че когато се обединят усилията, може творбите на авторите да стигнат до вярната аудитория. Защото вижте, ние се храним по три пъти на ден. Много щателно се грижим всички, така трябва, за тялото си. Но човек се състои и от тяло, и от дух. Ние като че ли неглижираме духа си, а той държи тялото. Как се крепи духа? Той се крепи чрез култура, чрез музика, чрез литература, чрез живопис, чрез графики, чрез изкуството. Това крепи духа, това ликува духа. И не случайно, а още през 16 век в Одрин е имало клиника, където са се ликували нервни и леко психични такива форми на заболявания с музика и с поезия. Още тогава хората са го знаели.

0: в нашето време, при което с един клик на телефона ние достигаме до всичко, но всъщност до нищо качествено, защото то не е в неговата цялост, ние неглижираме този късит до културата. А да речем, когато човек чете, точно когато чете, той развива асоциативност. Той по този начин поддържа мозъка си. И четенето се оказва лекарство, особено при възрастните хора, когато вече отслабва паметта. Тук не говорим за деменция, Алцхаймер, а за тогава, когато при възрастта, нали, отслабва паметта. Четенето се оказва, че държи мозъка жив и бодър.
1: Мариана Кирова, специален гост на Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: С Мариана Кирова, специален гост на предаването. Мариана, преди време представихме приключенията на една блондинка и тогава разказахме за Мери, за необикновените й пътувания и за хумора, с който тя преминава през света на дипломацията и властта. Тази нощ няма да повтаряме онзи разговор, а ще погледнем към новото издание, като

0: към цялостна книга, в която романът е поставен до пет много различни разкази и новели. В един от тях историята и политиката се превръщат в криминална загадка, в други реалността се пропуква и през нея навлизат фолклорът, магичното, необяснимото, а в романа сериозните обществени механизми са видяни през хумора и самоуверения поглед на Мери. Книгата събира на едно място наглед различни светове. Тайни операции, геополитика, любов, предателство, фолклорни представи, необясними сили, а след тях идва и светлият ироничен разказ на Мери. Каква е вътрешната връзка между тези текстове? Дали под жанровото им различие не стои един и същи въпрос? Доколко човекът управлява живота си, доколко се оказва въвлечен в механизми, които са по-силни от него?
1: Оказва се въвлечен в механизми, които са по-силни от него, тогава, когато той ги търси и когато се озовава на точното място и в точното време. Нищо не се случва съвършено случайно. Случайността всъщност идва тогава, когато е логиката тя да се появи, за да се случи определено събитие, не само в литературата, а и в живота. Обединила съм в една книга тези разкази и романа, защото всъщност всички са на съвременна тематика, но при разказите, особено при новелите, е хвърлен мост към миналото, за да се покаже точно това, че нищо не се появява случайно. Всичко е закономерно и следва определена логика. А да речем, в разказа операция Актиния, за който започнах да говоря още в началото на разговора ни, смърт на петима военни министри 1984 година от източния блок. Различни хипотези има. Те са, че са убити с умни оръжия, но никой категорично не казва дали това е извършено от Варшавския договор тогава или е извършено от Западния блок, от НАТО. Никой дори не изказва хипотези за това. Защото, ако в политическата журналистика изкажеш хипотеза, тя трябва все пак да е подкрепена с факти. А в случая факти няма. Остава художествената интерпретация, което аз и не правих. И този разказ беше награден още 2008 година от българската секция на Международната асоциация на писателите криминалисти с първа награда. А само, че за да се разкаже една история, било тя и политико-криминална, тя трябва да бъде погледната през погледа на отделния човек. По възможност, нека да е млад и нека да е влюбен. Защото тогава можеш да представиш най-реалистично нещата. По същия начин аз разгръщам сюжета, така да се каже, в разказа Третия зъб, където български мигрант, политически мигрант, се озовава след много-много перипетии на много висок ранг в иерархията на НАТО. В началото на промените при нас. И още в началото трябваше да бъдат изпращани наши представители в НАТО. Още даже преди да влезем в НАТО. И аз разгръщам една такава история за един имигрант, който намира собствения си син, който пък е изпратен от България там. С една мистична история. Като този висш офицер от НАТО разбира, че младия, който е пристигнал там, е негов син по една много странна генетична особеност. Много рядка. На мястото на изваден

0: Кътен зъб, излиза отново зъб, трети зъб. Това е изключително рядко, но това се случва и се предава само по наследство. Та така разгръщаме един такъв сюжет. Също исторически за къщата на Калиопа. Къщата на Калиопа. Аз съм ходила няколко пъти в нея. Тя се намира в Русе. Днес се нарича Музей на градския бит. На времето тази къща е била построена за жената на консула на Австро-Унгария, Мария Галиш. Няма да разказвам разказа, само ще кажа, че има поверие, че който прекрачи вратата на тази къща, ще има щастлива любов завинаги. Тя се намира до къщата на Захари Стоянов, на приканът Лунав. От това време и разказвам за нея. А какво още? Какви сюжети още?
1: Да, те са много и различни. Всъщност, бихме могли да се върнем и към началото, към първия ви разказ.
0: О,
1: Змейова булка, отхвърлен от българско литературно списание, но пък вие не се отказвате, изпращате го в Париж и той е преведен и публикуван още в следващия брой. Какво ви даде увереността да повярвате повече на текста си, отколкото на първата редакционна оценка?
0: При това тя беше от един мастит професор, няма да му споменавам името, защото го уважавам все пак този човек. Но така, вижте, аз занесох разказа. Той се изля, този разказ. Аз от тогава имах опити да пиша проза. Но не се изливаше и спирах. Не ги завършвах. А този разказ се изля. Аз спомням си, че приготвях масата, трябваше да ни дойдат гости. Гостите дойдоха, аз сервирах. След това с едно моливче и с листи седнах в фотоела във ъгъла и през цялото време писах. Гостите си тръгнаха, оправих хола, след което продължих, завърших разказа. Той сам си дойде. Аз бях сигурна, че е добър. И го занесох в едно наше престижно списание. В момента, в който видях, че го сложи въпросният професор на един голям клуб и каза благодаря, на мен ме беше ясно, че той няма да бъде прочетен. Но това нищо не означава. До тук нищо не означава. А просто един опит за публикация. Значи продължаваме. Тогава го изпратих на Тончо Карабулков в Франция, в Париж. А той е български емигрант, политически емигрант, заедно с Юлия Кръстева. Много години издаваха списанието Ревю периодик. Аз някъде към 15 години след това, от този момент нататък, почнах да сътруднича с стихове, с разкази, с изследвания. И каква беше изненадата ми, когато след по-малко от месец аз получих списанието с преведения ми разказ на френски. Това беше първия разказ. А след това аз продължих да пиша и професор Елка Константинова, светла и памет, ми даде кураж и каза: хайде, ставай, аз ще напиша рецензия, защото аз и показвах какво пиша при случай, когато можехме да се видим. Тя казваше: да, да, да. Накрая тя написа рецензия и излезе първия ми сборник с разкази, а тя самата представи книгата. И аз бях, разбира се, много притеснена.
1: Всичко това. Нормална реакция за едно начало за една млада поетеса и писателка изобщо. Не случайно казвам поетеса, защото предполагам, че ще подарим малко от вашите стихотворения на нашите слушатели.
0: Може.
1: След малко.
0: Искам да кажа, че най-хубавите стихове, поне при мен, са от младостта, от ранната младост.

0: Защото тогава чувството е най-силно. Човек е най-искрен. Той не е спъван от техниката, която с времето той усвоява. Аз, знаете ли, избягвам сега да пиша стихове, защото се страхувам от техниката, която съм добила. Все пак, това са много години. На времето исках да завърша точно българска филология, за да знам как се пише. Сега аз се страхувам да пиша стихове, за да не вложа в тях повече техника, отколкото чувство. Защото стихотворението е качествено, истинско и е поезия само тогава, когато в него има чувство и по-малко прецизност. Затова, когато кажете, ще прочета някои от по-старите ми стихове.
1: След една песен.
0: Добре.

Как стана чедо? Как тука мина? Да видиш стара калмана Нина? Не е случайно. Нещо те води. Чевяк на пусто ниде не ходи. Когато твоята баба венчавах, с твоите очки моя задявах, че аз не бях се още годила и мислих, грях е пред Божа сила. 7 съм сетне дяца родила и още 5 съм чедо кръстила. А твоят татко третият беше, баба ти пити с пари редеше. И днеска идеш, как ли, отдели? Стара калмана веке видели? Тя благославя до 9 рода, любов да име царство, имота. Отнес да помниш, обич грях няма, състои да знаеш, стара калмана. И да повтаряш, щом се спомина, че тъй рекла калмана Нина.

Благослав на Лилит. Аз идвам късно и завинаги. Познали ме? Така от днес започва новото броене на обич, на съдба и чест. Познали ме? Ей там, пред изгрева, отметнах облак почернял, за да ме видиш мене, земната жена, изваяна от кал. Не от реброто ти, приятелю, не подчинената, покорната, не жертвата на тъмни сговори пред дяволовия олтар. Очите ми лъчи за истина и днес са мой единствен щит. Той ще те пази в път към нищото. Излез и погледни Лилит. Но аз не знам какво се случва. Повярвай ми, до днес не знам защо вълшебно се променяш, щом стъпиш ти в моя храм. Ти ставаш млад, без грам тревога, без минало, без страх, без грях, без горест и без свян и срам за своя порив скрит. Не се плаши. На прага светъл ти спри и целуни Лилит. Потегляй, пътят ти те чака. Пред теб послах келим зелен на пролетни треви и вятър. А Ева, поздрави от мен. Аз, скъпи, няма да се върна, защото всъщност не си тръгвам. Аз, грешната жена, порочната, изваяна чрез дух от кал. С мене ти се раждаш и с мене ще си идеш от земния ни пъстър измамен карнавал. Но късно ще пристигна и толкова ще остана. Аз вечно ще те пазя от дяволски гамбит. Ще се родиш отново в очите ми зелени. До теб ще бъде първата, на теб ще бди Лилит.

0: Досек до поетичния свят на Мариана Кирова и с стихосбирката за връщането на Лилит. Една книга, която поставя темата за ролята на жената и възраждащата се сила на любовта от библейски образ до съвременността. Остава ни съвсем малко време, за това ще ви попитам, когато погледнете назад към младата авторка на Скитница, журналистката, литературната изследователка, преподавателката в София и Молдова и днешния главен уредник в Националния литературен музей, коя от тези роли е най-близо до същността ви и коя ви е променила най-силно?
1: Скитницата. Първата стихосбирка може би е като първото дете. Не знам.

0: но при мен е това е усещането. Тя има много, много странна история. Тази книга аз я конструирах. Фондация Млади български таланти. Казах, че искам да издам книга. Те взеха ръкописа, казаха да, ще я финансираме. Обаче издателството, в което отидох, поиска по-голяма сума. Аз бях много отчаяна. Стоях с ръкописа, с парите и един възрастен човек с приятеля си каза, ма момиче, какво има? Какво страдаш толкова? За какво страдаш? Казвам, аз тук искам да издам книга. А те се оказаха двама души, Янчев и Сие, които току-що направили издателство, уволнени от Народна младеж. И викате, и сега ще издадем книгата.
1: И това става през 94-та година, в тираж от 1000 броя и е продадена само за 2 месеца.
0: Да, тя се продаде на площад Славейков.
1: И там то имаше много в това сърги. Време, в това да. Време, когато не се търсеше българска литература, камоли поезия.
0: Тя свършваше. Да. Аз като минавах, давах автографи на хората, които купуваха книгата. Даваха ми парите от продажбата, аз давах още книги. Срещах някоя колежка и приятелка от вестниците и потъвахме в първата сладкарница, докато не свърши хонорара от книгата. И така.
1: Мариана, за съжаление, приключва хубавата ни среща, много приятен разговор, който, разбира се, ще има своето продължение в ефира на нощното ни общество. Благодарим за тази среднощна среща и до нови такива.
0: Станислава, ще ми позволите ли да благодаря на вашите слушатели, които тази вечер ни слушаха и които ни чуха. Аз искам да ги помоля да вярват в доброто. Защото когато вярват в него, той идва. Човек има един съдник. Това е неговата съвест. Всичко друго е странично. Всичко друго е канона. Но човек носи душата си. Нека пазят душите си.
1: Пожеланието на Мариана Кирова, специален гост на Нощен хоризонт. Благодарим още веднъж.

0: 2 часа. Новини. Националният статистически институт на Испания официално преразгледа данните за икономически растеж през изминалата 2025 година. Нисходящата промяна се дължи на по-слабото вътрешно потребление, още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Потреблението на домакинствата е ревизирано надолу с 0,3 пункта до 3,1%, докато публичното потребление остава непроменено на ниво от 2,4 на 100. В същото време инвестициите бележат ръст от 0,2 пункта спрямо предходната прогноза, достигайки 6%. Оценката за външното търсене също е понижена от 0,8% на 0,7%. Причината е забавянето в растежа на износа до 2,6 на 100, което е спад спрямо прогнозираните през март 3,6%. Вносът се е увеличил с 5,5 на 100 при по-ранна оценка от 6,2%. Производителността в икономиката на Испания като цяло нараства с 0,6%, което е с 0,1 от процентния пункт под предварителните изчисления. Въпреки ревизията, икономическият растеж на Испания за миналата година остава почти двойно по-висок от средния за еврозоната, който според данните на Европейската комисия достига 1,5%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Въпреки че високите енергийни цени създават инфлационен натиск, Европейският съюз посреща по-добре подготвен конфликт в Близкия изток, отколкото беше през 2022 година, когато Русия започна войната си срещу Украина. Така енергийният експерт доктор Карол Нахле коментира пред Българското национално радио покачващите се цени на суровия петрол.
2: За Европейския съюз ситуацията не е толкова лоша, колкото беше през 2022 година. Тогава беше много по-неприятно за всички потребители и отрасли на целия континент. Сега по-високите енергийни цени се наслагват върху всички кризи, които преживяхме в много кратък период. Това засилва трудностите за потребителите. През 2022 година Европейският съюз предприе много мерки. Те бяха болезнени, бяха трудни, но в известна степен помогнаха на блока да стане по-устойчив.
0: Каза преподавателят в университета в Сари доктор Карол Нахле. Цялото интервю с нея ще чуете в предаването събота 150 след новините в 11 часа. Кипър е сред европейските страни с най-високи нива на стрес на работното място и заема първото място в Съюза, показва проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Данните са за 2025 година, а кореспонденцията е на Бранислава Бобанац.
3: Всеки втори работещ в Кипър е бил подложен на сериозен натиск върху времето му заради претоварване с работа, според данните в европейското проучване. В Европейския съюз този процент е 44 на 100. Стрес, депресия и тревожно разстройство, причинени или влошени от работата, са изпитали през миналата година 41 на 100 от заетите на острова, при среден показател за Европейския съюз от 29 на 100. С този резултат Кипър се нарежда на трето място. България е на края на класацията, като само 21 на 100 от работещите у нас имат такива оплаквания. Освен това, 43 на 100 от служителите в Кипър са страдали от главоболие и болки в очите заради работата им. Въпреки тези високи проценти, само 31 на 100 от кипърците смятат, че усилията им не се възнаграждават достатъчно. Европейското проучване е изследвало проблемите пред безопасността и здравето при работа в ерата на климатични и дигитални промени с над 25 000 участници. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Десетки занаятчии, производители на чисти храни, артисти и музиканти участват в 16-то издание на празника Нощ на самоводската чаршия и фестивала на занаятите, които се провеждат във Велико Търново. Фестивалите са част от програмата за честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта в историческата и духовна столица на България. Тази година празникът на улицата на занаятите е посветен на Второто българско царство, съобщава нашият кореспондент Здравка Маслянкова.
4: С произведенията на майстори от цялата страна, самоводската чаршия е много пъстра и жива тези дни, около Деня на независимостта. Търновска с графитокерамика предлага гранчарката Анна Спасова.
5: Винаги трябва да има символа на безкрайността, винаги трябва да има тези орлета, грифони. Това е едно време, което е силно повлияно от християнството, в същото време е под силното влияние.

0: Състояние на магията. Някак си тези два свята на реалното и нереалното се сблъскват.
1: Фестивалът на занаятите е изпъстрен от много играчки и кукли, ръчно направени бижута, билкова козметика и много кулинарни деликатеси.
2: Казвам се

0: реалното се сблъскват.
1: Фестивалът на занаятите е изпъстрен от много играчки и кукли, ръчно направени бижута, билкова козметика и много кулинарни деликатеси.
2: Казвам се Мартин Трухчев, трето поколение е майстор в приготвянето на сросчени деликатеси, вековна традиция, която за нас е изключителна чест, че успяваме да я запазим и да я представим на посетителите на нощта на самоводците чершия.
3: Аз съм шеф Станимир Радичев, приготвяме свински уши на плоча, патешки кюфтета, запечена сланинка и мариновани люти моркови.
1: Дегустации, много концерти, огнени спектакли, работилници и детски представления са част от колорите на празника до 23 септември. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
4: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, а през деня предимно слънчево. Ще има времени увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10. Максималните между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето. 24-26 градуса. В София минималната температура ще бъде около 11 градуса, максимално около 28. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от северо-исток по най-високите части от северо-запад. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
4: А така завършват новините в 2 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: Без съмнение естетизирам символите на властта, иначе едва ли бих имал желание и енергия да ги фотографирам. Но би било лицемерно да отричам тяхната непосредствена естетическа привлекателност. Единственото, което бих могъл да направя, е опит за описание на раздвоението ми между спонтанното очарование и рационалното отхвърляне и да го предам разбираемо. Например, чрез не така очевидно преувеличение, което да граничи с гротескното. Често това се случва от само себе си, когато се отклоня дори малко от обичайната гледна точка. Не случайно аз и фотоапаратът ми сме често обект на подозрителни погледи, когато перспективата ни се различава от характерната за суверенните пощенски картички. Хората притежават повишена сетивност за това. Урих Вюст. Неговите думи всъщност ни навеждат на мисълта, че да се отклониш дори малко от обичайната гледна точка има за какво да се работи. Може би точно там започва изкуството, когато познатото престане да бъде познато и погледът открие в него нещо, което досега е оставало невидимо. Този път Нощен хоризонт гостува в едно от знаковите пространства за изкуство в столицата, Софийската градска художествена галерия. Срещаме се в особен момент на прага на новия есенен сезон, когато след летните месеци залите отново започват да се изпълват с образи, пластики, истории и идеи. И когато една изложбена програма постепенно започва да очертава не само календар от събития, а свой собствен разговор с времето, града и човека. Началото на този сезон е любопитно именно с различните посоки, които среща. От едната страна е фотографията, документът, градът и историята. От другата – скулптурата, материята, природата и онези първични елементи, чрез които човекът от древността се опитва да разбере устройството на света. Първата среща е с странствания из историята, фотографиите на Урих Вюст. Един автор, който не само документира градската среда, а я наблюдава критично. Търси онова разминаване между официалния образ и действителността, между красивата фасада и историята. Самият Вюст говори за раздвоението между очарованието от символите на властта и тяхното рационално отхвърляне. А фотоапаратът му се отдалечава от удобната перспектива на пощенската картичка, за да потърси

0: и друга, понякога иронична, тревожна и граничеща с гротескното. И точно тук фотографията престава да бъде само свидетелство за едно време. Тя се превръща във въпрос към настоящето. Как гледаме града, как помним историята му и какво избираме да виждаме и да не виждаме в него. Само дни след тази среща пространството на галерията се променя отново. Павел Койчев и четирите елемента ни отвеждат в друга посока. Към земята, водата, въздуха и огъня. Към материята и формата, но и към крехкото равновесие, върху което сякаш се кръпят и природата, и човешкият свят. Така още в началото новият сезон среща фотографията и скулптурата, историята и съвременността, града и природата в едно градивно съзидание, но зад всяка изложба стои и един друг невидим за посетителя процес. Как се създава програмата на една голяма обществена галерия? Как се решава кои автори и произведения да бъдат показани на публиката точно сега? И може ли между отделните изложби да съществува невидима връзка, една своеобразна драматургия, която постепенно се разгръща през целия сезон? Защото една галерия съхранява и показва изкуство, но тя е и пространство на съвременния дебат. Място, което едновременно пази наследството и трябва да остане чувствително към въпросите на деня. За новия сезон, неговата концепция, срещата между различни поколения и художествени езици и за мястото на галерията в живота на града, разговаряме с директора на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева.
1: Да ви кажа, задължително търсим такава драматургия и не за друга, защото се вълнуваме какво ще открие посетителя, когато влезе в градска галерия. И ако в някои от залите ще се докосне до старо изкуство, то непременно искаме да има и съвременно. Или ако е графика и фотография, пък да има друга среща с живописта и с скулптурата. Хем търсим различните видове изкуства, хем търсим различните периоди и артисти. Да има контраст между изложите, но да има и някаква връзка между тях. И някак си да успеем да привлечем една доста трудна задача всички поколения в експозициите. Да има какво да научат. Дори се интересуваме какви продукти подготвяме за нашата книжарница, за да си купи всеки нещо и да си отнесе от нея, не само албумите, които придружават нашите експозиции, ами различните видове, картички, принтовете, които подготвяме. Ще има доста изненади в новия сезон, разбира се.
2: Началото е с странствания и с историята, фотографиите на Улрих Вюст. Заглавието е красиво, но и малко тревожно, както и самите фотографии. Имах възможност сега да им се насладя, защото историята тук не е нещо застинало. Какво е това странстване при Вюст и защо избрахте именно неговия поглед за начало на сезона?
1: Софийска градска галерия всяка година поне по една фотографска изложба подготвяме. Тази година ще бъдат две. Знаете, че направихме голяма изложба на българската фотография с един 100 годишен поглед във времето, за да може и да расте нашия фонд, но Гьоте институт е наш дългогодишен партньор и това е четвърти поред проект, който предлагаме. Работиме с различни поколения артисти. Улрих Вюст е от по-възрастното поколение творци. Самия той наистина е странствал из историята и е заснел какво ли не, разрушенията от войната, изобщо различен тип, бих казала, градски пейзажи, на които той е обърнал внимание. Аз вече споменах, че това се показва и не само белезите на войната, нали, опадъка на архитектурната тъкан, какво се случва с нея. Всичко това е много любопитно, защото така самия той казва, че не решава нещата идеологически, а по-скоро с някакво лека ирония, с чувство за хумор понякога дори. Не просто да отрази и да запази нещо, което ние да видим.
2: И той наистина казва, че търси и противоречията вече в по-късния етап от своето творчество, защото иначе другото изморява. Всъщност той е урбанист, а в фотографиите му градът, не разбира се, не е фон. Наблюдава разрушаването, преустройването, понякога абсурда на градското планиране. Може ли тази изложба да бъде прочетена и като разговор за нашите собствени градове днес?

0: за начина по който ги променяме и за паметта, която безспорно губим с времето.
1: Да, може би през неговите фотографии наистина може да погледнем. Макар че у нас винаги е останала иллюзията. Не е иллюзия, то не е иллюзия, мисленето, че германците се грижат по-добре за своите градове, но и с по-голямо чувство за отговорност.

0: Макар че у нас винаги е останала иллюзията. Не е иллюзия, то не е иллюзия, мисленето, че германците се грижат по-добре за своите градове. Но и с по-голямо чувство за отговорност и много близко като общност. При нас не вървят нещата си, мисля, защото постоянно седим разделени, общността липсва и ние не просто имаме западане на градовете, ние вече имаме махнати села от карта на България, нали? Те вече не съществуват. Това значи, че ние сме се отказали от не само от хората си там, които вече ги няма, ами дори от тази архитектура, която съществува и бавно умира. Така че от една страна имаме тази загиваща архитектура, а от друга страна като че ли не обръщаме внимание на това, което са направили нашите предци, за да го запазим във времето и утре, след 50 или 100 години, нашите наследници да могат да видят различните етапи на градска архитектура. Това, което са правили техните деди и прадеди, са се вълнували от стил в архитектурата, от изграждане на града, от тази урбанистика, за която стана въпрос. Надявам се такива изложби малко да обръщат внимание на нашето отношение към заобикалищния ни свят, включително нашия свят.
1: Да, и те безспорно наистина будят много дълбок размисъл. Имах удоволствието да разгледам сега експозицията с повече от 120 архивни фотографии, голяма част от тях черно-бели. Какво разказва този огромен фотографски архив отвъд конкретната история на разделена и впоследствие обединена Германия? Къде според вас в него започва универсалният разговор за човека и социалната промяна?
0: Не знам, аз мисля, че това е неговия труд. И пак, може би трябва да кажем, да накара публиката да се насочи в тази посока, да мисли в тази посока. Защото фотографията, освен че вече е равностойно изкуство, наравно с всички други изкуства, тя може да, нали, веднага да отрази момента, това, което се случва, това, което правим или не правим. Така че неговите фотографии не са само страсвани из историята. Аз мисля, че те са един така повик към нас да обърне внимание на заобикалищата ни среда.
1: Това е четвъртото ви партньорство с Гьоте институт България, да, посветено на съвременната германска фотография след Сибиле Бергеман, Барбара Клем и Хелга Парис. Вече можем ли да говорим за последователна линия, която създава у българската публика по-цялостна представа за германската фотографска школа?
0: Да, ние може би трябва да припомним нашата публика, че ние сме представили и големи американски фотографии. Тук са гостували и от Италия фотографии. Ето сега и от Германия тук 4 поредни изложби. Стремежа ни е да представяме може би по-устойчиво да стане представянето на българските фотографии с техни проекти, защото това е от значение да се вижда и те какво мислят изобщо за света в цялото негово многообразие.
1: Да, това наистина би било много любопитно и много ценно.
0: Надявам се, защото тази голяма изложба, която бяхме направили за 100 години българска фотография, искахме тя да е начало на едно бъдещо партньорство с българските фотографии, за да може и нашия фонд фотография да се попълва от произведения на нашите творци. Важни са тези гостувания на европейските колеги фотографи, защото те показват и близки, и не толкова далечни точки, гледни към фотографията веднъж като изкуство и като документ, и втори път като проблеми, които фотографите виждат и отразяват. Така че това партньорство е важно, за да знаем и къде сме ние. Не само къде са другите, а къде сме и ние.
1: Само няколко дни след фотографията на Улрих Вилст в галерията влиза един съвсем различен свят. Този на Павел Койчев и четирите елемента – огън, вода, земя и въздух. Първичните елементи, чрез които хората някога са си обяснявали света. Защо точно тази изложба и точно сега избирате за начало също на новия сезон?
0: Сега може би трябва да кажем на нашите слушатели, че творец, който създава тази изложба, е нашия бележит и прочут скулптор Павел Койчев. Павел за нас е много важен и ценен и като човек, и като артист. Ние преди сме го канили специално в градска галерия и сега неговия проект е по покана на галерията. И за нея той специално е създал своите

0: фигури в композицията, публиката ще открие една доста различна за едни, тя може да е шокираща дори изложба, защото не е класическа, не е традиционна експозиция, а един много любопитен разказ, в който те ще открият не просто четирите елемента само, нали, които са, а ще открият разказа за Ной, за оцеляването на хората и животните след потопа или пък може би преди потопа, когато трябва да се съберат, за да оцелеят. Всъщност имаме нужда от една такава изложба, която да ни даде също, бих казала, така храна за размисъл, защото тази история библейска наистина може да ни накара да се замислим как хората могат да останат малко, колко е трудно да се опазят, да оцелеят, защо трябва отново да са заедно, за да могат да извършат всичко, каквото е необходимо като дейности. Мисля, че тези изложби имат такъв един допълнителен философски рекурс, защото равновесието, което запазва света, е изключително крехко. Ние това го виждаме всеки ден. Ако някой преди 20 години ми беше казал, че ще ги има тези войни, които в момента съществуват, не бих повярвала. Бих решила, че този човек нещо бълнува, нали? Или се е болен най-малко. Сега обаче се оказва, че всичко това е реалност около нас и ние наистина не знаеме кога ще бъде загубен баланса за човечеството.
1: И без да иска, понякога дори изкуството пророкува. Няма да забравя, когато вие представихте изложбата за войната непосредствено преди началото на войната беше в Украина.
0: Да. Беше изненадващо. Ние предния ден публикувахме заглавието и след това обявиха войната и всички казаха как може Градска да направи, Градска Галерия да направи тази изложба. И тогава останах изненадана и си казвам, добре, хората, как мислят, че ние готвим една изложба за 24 часа? Това е невъзможно. Ние сме работили една година преди това, за да стане тази експозиция. И заглавието е измислено не случайно, нали, войната и подлоде света. Не е свързано изобщо с някакви реални събития всъщност, а по-скоро с нашата история. Но любопитни са тези връзки, които се получават. Ето и сега с тази изложба на Павел Койчев. Така че през неговата изложба мисля, че хората могат много неща да прозират и да успокоят.
1: Да, този проект е създаден специално за пространството на Софийската градска художествена галерия, както казвате, и включва 4 тематични инсталации с над 30 фигурални елемента. Как се променя самата галерия, когато един творец не само поставя своите произведения, а реално той работи със самото пространство?
0: Ами да, работи не само той, ами тази изложба има няколко екипа различни технически, които да могат да осигурят цялата експозиция. Защото има много неочаквани елементи в изложбата. Оставям, нали, хората сами да ги открият. Но за това трябват наистина много и различни специалисти да влизат. Техници, осветители, дизайнери. За да може тази идея, която има скулптура, накрая да стане реалност и същевременно тя да бъде така изработена, че всичко да изглежда леко, лесно, интересно. Обикновено, когато нещо изглежда така, зад него стоят страшно много усилия и работа. Самият той работи много дълго за тази изложба. Изключително дълго работи. Така че вложи много от себе си. Трябва да кажем, че той на една достолепна възраст, но продължава да работи изключително активно. А скулптурата, бих казала, е тежък занаят. Много труден. Специално ще благодаря на Павел Койчев за тези усилия да създаде една такава, бих казала, цялостна изложба с философския замисъл вътре за нас.
1: Единствено и само за вас, наистина голям жест.
0: Не, за всички нас.
1: За
0: ценителите на изкуството, тези, които искат да влизат в галериите и да разглеждат различни произведения, било да ги радват, да ги успокояват или да ги карат да размислят. Дори да ни тревожат тези творби, те са важни за нас, защото артистите винаги имат някаква различна гледна точка, която е надскочила нашата, отвъд нашата гледна точка. Някак се изпреварват. Винаги с по няколко крачки ни изпреварват и ни показват много особени творби, които наистина водят към размисъл.
1: Да, при Павел Койчев има една много силна идея за крехкото равновесие между стихиите, а оттам сякаш и между човека и света. В момент, в който живеем сред толкова конфликти и противопоставения, може ли изкуството все още да бъде пространство, в което противоположностите се примиряват, как мислите?
0: Аз мисля, че то постоянно е в консенсус с изкуството. Първо, защото там участват много и различни специалисти, много и различни като хора, и за да може да се изведе една такава по-цялостна генерална идея, тя иска първо дълго време да се работи, не само за изложбата на Павел Койчев. Това са обикновено големи екипи и всички те трябва да са в синхрон, така че да се получи накрая този резултат и хората наистина да успеят да видят, да прочетат, да чуят. Защото ако те са в разнобой, са в конфликт, сега извинявам се, че ще спомена това, както нашите партии в България, ние просто няма да имаме изложби, издадени албуми и няма да сме направили нищо в нашите музеи.
1: Да, наистина, ако поставим една до друга двете големи изложби в началото на новия сезон, Урих Вюст и Павел Койчев, едната ни кара да погледнем назад към историята и последствията от човешките решения, другата към природата, материята, съзиданието, и всъщност това е съзнателно търсен диалог между тези две изложби.
0: Да, така е. Много се радвам, че вие сте го усетили, това послание, което ние отправяме към нашата публика.

0: нощен хоризонт.
1: Продължаваме нашата среща в Софийската градска художествена галерия и разговора с нейния директор Аделина Филева. В първата част погледнахме към началото на новия изложбен сезон, фотографиите на Урих Вюст, към четирите елемента на Павел Койчев, но и към онзи процес, в който отделните изложби постепенно започват да придобиват облика на една културна програма. Сега ще разширим този поглед, защото Софийската градска художествена галерия не свършва с пространството на Гурко 1. Тя има и своите други места в града с собствена история и характер. Едно от тях е галерия Васка Емануилова, пространство, което носи името и пази наследството на една от големите фигури в българската скулптура. Но едновременно с това остава отворено към съвременното изкуство и към новите поколения автори.
2: Ние имаме два филиала в Софийска градска. Едната ни е галерия Васка Емануилова. Всички знаят, че там имаме постоянна експозиция на нашата също бележита скулптурка Васка Емануилова и отделно ателието на Дечко Узунов, което на партера е галерия, на горния етаж е неговото ателие, което всеки може да посети и да разгледа. Ние и в двете тези пространства подготвяме много и разнообразни изложби. Сега в Васка Емануилова предстои един проект, който е нашата колежка Галя Димитрова. Изложбата се казва «Щастието като форма на съпротива». И това е една така групова изложба, където тя е поканила няколко художници, 11 български художници, със своите произведения. Самата тя казва, че идеята е вдъхновена от Симон де Бовуар, бележита френска писателка, която размишлява върху възможността за щастие в трудни времена, задавайки въпроса, правилно ли е да бъдеш щастлив в един разбит свят. Мисля, че разказа от градска продължава в тази посока, така че отговорът е труден и минава през различни човешки дилеми, тревоги, чувство за вина и през произведенията на тези артисти. Мисля, че ще можем да достигнем до някакви свои изводи, отговори. Това, което кураторката специално е подготвила като проект в тази изложба.
1: Доколко за вас е важно в това пространство да бъде съхраняван не само архива и наследството на Васка Емануилова, а и нейното име да продължава да живее в диалог наистина с тези съвременни български творци?
2: Може би ще е интересно за нашите слушатели да кажа, че в тези две малки галерии имаме специално разработени програми. Имаме програма, свързана с скулптурата, където често и съвременни скулптори каним, които често искат да работят успоредно с нейните произведения и да включат и нейни работи. И тогава се получават едни много любопитни проекти. Понякога, разбира се, имаме и музейни изложби. Включваме произведения от творци от нейното поколение. Например, по-миналата година представихме Николай Шмиргила, заедно с нея, голото тяло, и беше много интересна експозиция. От една страна искаме тя да е свързана с съвременното изкуство, а от друга страна да върви винаги по една изложба, свързана с историята и с приноса на нейното поколение като художници.

0: представяме съвременно изкуство, там също има много любопитни, ето както сега тази изложба за щастието като форма на съпротива. Една много динамична програма. В началото, когато след така сериозна борба успяхме да възстановим галерия Васка Манолова, всъщност ние трябва да отбележим 20 години от възстановяването на галерията, защото тя някога е била на съвсем друг адрес, а сега е на Янко Сакъзов. Галерията се намира вече 20 години и в началото малко се тревожихме дали ще имаме достатъчно публика, защото е леко страни, там при парка. Обаче се оказа едно изключително хубаво място и много лесно общуване за хората с галерията и за галерията с парковото пространство. Дори нейна творба е изложена в един от фонтаните, от големите фигури нейни там е поставена. И постепенно тази галерия заживя, оживя, защото хем присъстват нейни творби, хем същевременно постоянно има най-различни творци, било от миналото или от настоящето, които се свързват с нея по различен начин и експеримента върви. А същевременно за нас е радостно, че много от младите артисти научават коя е тази наша скулптура, какво тя прави, защо го прави. Заслужава си човек да разработва един такъв скулптурен музей. Аз много харесвам скулптурата и когато пътувам по света, търся такива музеи, за да видя как са устроени, какво предлагат и просто се възхищавам, защото някой път те са съвсем малки като размер, примерно ателието, където е работил скулптура, 2-3 стаи, едно дворче, но така е наредено всичко, че ти можеш да видиш и процеса на работа, и неговите размисли, готови произведения. Много са хубави и се радвам, че успяхме да възстановим галерията и тя вече 20 години съществува и то много сериозно и е разпознаваема между различните поколения творци.
1: Тук казваме за поколения в филиала Галерия Дечко Узунов. Програмата «Поколение» продължава да връща към историята на българското изкуство през учениците, средата и влиянието около големия художник. В този смисъл, как успявате да балансирате тези три посоки? Историческа памет, класическото българско изкуство и най-съвременните художествени търсения. Още повече този месец имате също годишнина, там 30 години.
0: Да, така е. Сега Дечко Узунов... Ние там също сме направили няколко посоки на представяне. От една страна, нали, е тази програма «Памет», която е разказ, винаги върви някакъв за самия Дечко Узунов. Друга програма там имаме, където е свързана с неговите ученици. Винаги представяме някои от учениците на Дечко Узунов. Сега беше на Атанас Пацев една изложба, много... По повод 100 годишнината, при това бяхме правили на Баев изложба горе, на Дора Кънчева, на Елза Гоева, на Генко, който също е бил негов студент, на Генко. Тези изложби ние винаги гледаме да има и филмче за художника, което да разказва. И сега в тази изложба решихме, тъй като това е памет и е за Дечко Узунов, но да не бъде просто само за него, а да бъде за тази връзка с Иван Пенков, който е негов... съгражданите, и двамата са от Казанлък, учат заедно, имат своето приятелство. След това учат в академията, двамата заминават за Мюнхен, където ще специализират. Всъщност Иван Пенков не завършва академията, тръгва направо за чужбина и дори Йосиф Херст пише: сега по случай заминаването си за чужбина, двамата млади художници бяха изложили по-голяма част от работите си, от които можеше много добре да се видят техните силни дарования. Дечко обещава да се развие най-много в портретната живопис. Иван Пенков е предимно декоратор с голяма композиция, чувство и усет за линия. Това е една първа изложба, която те двамата правят 22-ра. Даже те мислят, че те си изработват поканата сами, плаката, за да привликат хората. От една страна хем да представят свои неща, от друга страна, защото им трябва средства за заминаването и за обучението им в Мюнхен. Но хубавото е, че те имат тази връзка с Европа и Дечко не става просто само добрия портретист. Ние знаеме какъв бележит живопис става той. Иван Пенков също тръгва в своята посока на живопис. Разбира се, тя е много различна от посоката на Дечко Узунов. Те имат моменти, в които работят заедно.

0: например, във витража ще работят заедно. Имат много допирни точки, но, например, има много интересно нещо. Ирония на съдбата е, че малко по-големия Пенков ще завърши художествената академия, ще се дипломира едва при професор Дечко Зунов, който е ректор вече по това време на художествената академия. Творби взехме от различни музеи и галерии, не само от Софийска градска, взехме и от Казанлък, взехме от Централен държавен архив, от частни колекции взехме. Така че там от една страна ще има една близка среща между портретите, които прави Иван Пенков и Дечко, между натюрмортите, които двамата изграждат, или различни пейзажи от техни пътувания. Ще има едни ранни работи, когато Дечко посещава Атон, той там прави много приятни акварели и масни творби. Автопортрет много любопитен на Иван Пенков. Някои неща не са показвани, други много рядко. Така че това е една, бих казал, една много интересна изложба, не много голяма, но с много интересен разказ за тези, за началото на тяхното изкуство и посоките, които те поемат в изкуството. И разбира се, отново предлагаме на публиката филмче за Иван Пенков, което ще разказва за него много по-подробно.
1: Галерията като цяло притежава огромна колекция, за публиката обаче голяма част от живота на един музей остава невидим с изследванията, реставрацията, издирването на произведенията, подготовката на каталози. Колко от истинската работа по една изложба започва много преди зрителя да прекрачи прага? Ето, вие сега споменахте за темата за войната, че сте подготвили година по-рано.
0: Зависи от проектите, които са. Обикновено обсъждаме, внасяме ги на художествен съвет, разглеждаме проектите си 2 години преди годината, в която ще се реализират. Понякога някои по-тежки проекти ги оставяме за по-късна реализация, даваме им повече време, като обсъдим на съвет какво още трябва да се направи за тях. Имаме и проекти, които са свързани с контакт с Европа и покана на европейски артисти. Там пък заради финансирането трябва също да дадем повече време, за да намерим партньори, съмишленици да се реализира. За всеки проект е различно времето, но най-краткото време обикновено наистина е 1 година. Защото от една страна трябва да се направи събирателството, след това да се направи анализа и след това вече да се подготви самата изложба. Нашите реставратори винаги искат повече време, за да подготвят произведенията. Изобщо за нас е много важно техническото време, не само за реставрация, а и за подготовка на залите. Нашата публика е свикнала вече всяка експозиция на Софийска градска и на нейните филиали да има различен дизайн, различен разказ, различен декор вътре, различен цвят. Свикнаха ние да имаме издания към всяка една експозиция и това издание да носи допълнителен разказ. И не само, аз споменах и картичките, и принтовете, и чаш, целият този богат асортимент на нашата книжарница също е важен. Защото всеки иска пък да си отнесе някаква частица от изложбата, един по-голяма, друг по-малка. Но това наистина иска време, защото само за подготовката на един албум, нали, ние трябва фотограф да заснеме, дизайнера да работи, текстовете да се преведат. Печатът иска своето време, нали, това да се отпечата, да изсъхне, да се подготви. И така се оказа, че трябва да направим добре своя времеви график, за да отговорим на все по-високите изисквания на публиката. Но пък за нас това е, бих казала, радост да можем да направим изложби и издания и да виждаме пълни залите, защото това е наистина удоволствието от нашия труд. Когато залите са пълни, хората се интересуват и искат да научат още и още. Виждам в последно време колко много хора идват на обявените кураторски турове, за да слушат, задават въпроси. И се радвам, че има такива хора, които продължават да се вълнуват от всичко около тях.
1: И още нещо, което ми се струва важно. Днес културните институции се конкурират не само помежду си, а и с огромния поток от бързи образи, като телефони, социални мрежи, видеа, информация. Как една художествена галерия кара днешния човек не само да влезе, а да остане пред една творба достатъчно дълго?
0: Надявам се, че хората още не са загубили желанието да са пред оригинала и да имат време за този оригинал, защото аз така, още като студенти, в часовете по история и изкуството, независимо от кой период, гледаме различни творби и ми се случва, особено когато те са от западноевропейски музеи. След това, като съм ги откривала като

0: гледаме различни творби и ми се случва, особено когато те са от западноевропейски музеи. След това, като съм ги откривала като оригинали, съм оставала изненадана как творба, която съм виждала на диапозитив, изглежда монументална, а като отивам в музея, се оказа, че тя е 10 на 20 см. Просто излъчването, което артиста е създал в самото произведение с темата, която е избрал, маниера, по който е направил, излъчва това монументално усещане, а творбата е малка, елегантна, почти крехка. И се оказа, че наистина може човек да бъде до някъде. От нас трябва доволен от това, което артиста не прави, друго са разочарован от формата на произведението, което вижда. Така че е много важно тази среща с оригиналите. Първо, за да сме ги преживяли наистина ние и да сме усетили творбата, и след това да знаем какво тя представлява наистина като произведение, защото художниците, особено пък при по-старите поколения, те, мисълта е не само в посока на произведението ми, как то ще бъде, дали ще трябва да е паспартирано, каква рамка да му се сложи. Голяма част от музеите правят реставрации на рамките си. Дори има ателиета, които по стари технологии изработват, за да възстановят рамки от епохата. Защото дори това е важно за разказа на едно произведение.
1: И накрая, ако трябва да погледнете към целия нов сезон, не през отделните имена и заглавия, през една идея, какъв разговор бихте искали Софийска градска художествена галерия да води със своите посетители, зрители през този сезон?
0: Какъв разговор? Аз бих се радвала, ако те успеят да запазят любознанието в себе си, ако ни задават повече произведения за нашите художници и за тяхното изкуство, ако искат да разберат повече, ако имат възможност да доведат своите деца, за да почувстват те галерията като свой дом и тук на тях да им е комфортно утре, когато пораснат да идват отново. Ето, бих искал да водя един такъв разговор за бъдещето на изкуството.
2: Започнахме този разговор с думите на Улрих Вюст за отклонението от обичайната гледна точка. И сега се връщаме към тях. Защото може би именно това ни предлага изкуството. Възможността да се отместим само на крачка от привичното и да видим познатото по друг начин. Тази есен Софийската градска художествена галерия отваря много такива различни гледни точки през фотографията и скулптурата, историята и съвременното изкуство, собствените си колекции и пространствата, които са част от нея. За новия сезон и за живота на една галерия отвъд от делната изложба разговаряхме с Аделина Филева, директор на Софийската градска художествена галерия. А ние ще оставим вратата на галерията отворена, поне символично, защото понякога е достатъчно да прекрачим прага, да забавим крачка и позволим на един образ да ни накара да погледнем от друга гледна точка. В края на нашата нощна среща остава и рубриката «Писма за слушателя», «Писма от вас към другия». Тази нощ, след разговора ни за изкуството и за срещите, които то ни предлага, искаме да попитаме и вас – има ли произведение на изкуството, което по някакъв начин е променило живота ви? Може би картина, книга, някоя песен или пък филм, спектакъл. Нещо, което сте срещнали някога и е останало във вас. Разкажете ни неговата история, как го открихте и защо продължавате да го помните, да мислите за него. А вашето писмо ще споделим и с другите слушатели на Нощен хоризонт. Можете да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. $550 000 души с доходи под линията на бедност ще получат през октомври еднократна финансова помощ от 50 евро, съобщи